0: よろしくお願いします。
1: はい、ですね、コミュニケーショントレーニングネットワーク、略して CTN というんですけども、はい、CTN がやっている講座でして、この講座は岸秀光さんという、講師の方が東京から、お見えになって10回の連続講座を、行っています。はい、でこの講座はですね、パラダイムシフトコミュニケーションという、人が前進するときに、パラダイム、どうしてもこう価値観の枠組みみたいなものがあるんですけれども、はい、それをどのようにシフトするかというところに焦点を当てたコミュニケーションを学ぶという、講座になってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: で今回は、このコミュニケーションっていろんなコミュニケーションあると思うんですけど、悩みがある方がじゃあ講座受けに来るとか、どんな悩みの方が来た方がいいとかってありますか？
2: そうですね、私が受けたきっかけは、私は新しい働き方が実はしたくて受けたんですけど、出た結果としてこの講座体験型なので、この持ち帰ってこうワークするするうちにすぐに出た結果が職場の環境だったんですよ。で次に、夫や父との関係がどんどんどんどん変化していったっていうところで、こう皆さんのなん刺さるところに、すぐに響いてくる講座だなっていうのを私が受けて体験したので、ここをフォーカスしたいっていうふうに、参加されても良いし、どんな変化が起こるのかなっていうのを楽しみに受けられてもいいし、きっと期待以上の、結果になると思います。この人が必要としているところにもう自然に刺さっていく。
0: じゃあ例えば、コミュニケーションね、職場の人間関係とか、あとは親子関係、子供に、ね、ついイライラしてしまうとか、なかなか会社がうまく結果出せてないとか、そんななんか日常生活の中で悩みがある方にはちょっとうってつけかなと思いますが、なんと小学生とかもこちら参加 OK なんですね。
1: あ、そうですね、はい、親御さんと一緒というのが条件でして、小学生から参加できます。はい、うちの娘も小学校5年生だったかな、から参加しています。今も高校2年生ですけども。
0: あ、は
1: い、
0: そうなんですね。学生の対象者が、小学校4年生から大学生となっておりますので、お子さんと一緒に、受け入れられてもいいのかなと思うんですけど、この講座、全10回ということなんですけども、1回目がちょうど今週ですか？
1: あ、そうなんです。今週の水曜日5月13日に、開催されますので、場所はピーズスクエアの方で、7時からになってますので、10回連続講座なんですけれども、10回いきなりはっていう方もいらっしゃると思うので、まず1回目だけお試し参加ということができますね。はい、ですので、1回だけでしたら、6000円で参加いただけますね。
0: あ、なるほど。じゃあちょっとお試しに1回目受けてみたいって方は、5月13日水曜日ということで、こちらあれですか、もうピーズスクエアで皆さん来れる方が対象という形ですかね？
1: あ、そうですね、はい、あとは全国的にやられているので、オンラインの講座っていうのも、あったりもするんですけれども、もしご興味があればですね、インターネットの方で検索いただけたらいいかなと思っています。CTN 沖縄で検索していただくと、こちらのコミュニケーショントレーニングネットワークのホームページに行きますので、そこに、講座の概要ですとか、どんな内容かっていうのは書いてあります。
0: おー、なるほど、ありがとうございます。なかなかパラダイムって言葉聞き慣れないですけども、こうやってね、実際参加してみて、もうこの考え方がガラリと変わったっていう、方がもう今日来られてるので、ぜひ気になる方は、お申し込み方法もホームページになりますか、こちらは？
1: あ、そうですね、CTN 沖縄で検索していただいて、でホームページの方から、申し込みができますので、沖縄講座の参加でしたら、沖縄講座の方の、詳細をクリックしていただきまして、でそちらの方に申し込みフォームがありますので、連続講座の方のお申し込みでも1回目の、単発参加、見学参加ということで、参加枠がありますので、そちらの方をクリックしていただくと、1回目のみ参加が可能になってます。
0: なるほど、ありがとうございます。ぜひ気になる方は、 検索していただいてお申し込みの方よろしくお願いいたします。

0: ます。こちら県外から先生をお呼びしているんですね。岸本さん、
1: そうそうそう、そうなんですよね、うん、あのもう、どのぐらいだ、10年ぐらいは経つかな、
2: 沖縄に来て
1: 思うんですね。毎年ですね、10回の連続講座が2回ありまして、はい、それでまあ一応基礎講座の方はコンプリートという形にあのなるんですけれども、そういった形でも10年近くは、はい、あの来ていただいてるという形になってますね。
0: すごいですね。
1: そうなんですね。皆さんやっぱり参加される皆さん、はい、まあ、自分自身こういうところにシフトを作りたいっていうことで参加されている方がまあほとんどですので、はい、あのそういった親子関係もそうですし、上司との関係、あとは部下との関係と、最近は経営者の方も結構参加されていますね、
0: うん、毎回ね、全10回ということでテーマが、それぞれ変わっているので、まあ、この内容の方も多分ね、第1回はなんとあなたを呼び出す言葉というので、 なかなか気になる内容になってるなと思います
1: そうですね、何呼び出すんだろうっていう、
0: はい、じゃあ自分をまず見つめ直すのかとかね、なんかちょっと気になりますけども、ぜひ皆さんコミュニケーションとか悩んでる方は、はい、参加してみてはいかがかなと思います。はい、ということでそろそろお時間になってまいりましたが、最後にもう一度詳細、お願いいたします。
1: あ、はい、ですね、コミュニケーショントレーニングネットワーク、連続講座の第1回目が、はい、今週の水曜日5月13日ピーズスクエアで、7時からありますので、ぜひご参加いただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。ということで、そろそろギノワンスタイルお時間になりましたので、本日は、パラダイムということで体験講座含め全10回の講座がありますので、ぜひ検索して詳細ご覧ください。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで
4: 落書き亭。

0: 東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート毎週木曜深夜24時から放送中。
1: 自由を好み、自由を愛する魔法少女ヤッチーです。みんなに魔法をかけちゃいます。ビビデバビデブー。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM ギノワンの海の見えるスタジオより生中継で、水曜日担当私ヤッチーと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はいはい、
0: はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、最後までお付き合い よろしくお願いしますここかむって、はい、お願いいたします。はい、
1: はい、
0: この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは年号別の恋愛観、よいしょ。はい、テーマにまつわるエピソード、メールやツイキャスコメント、
1: ちょっとね急ぎすぎですね。あの年号別です、
0: はい、
1: 平成、昭和、平成、令和の恋愛観について今日わちゃわちゃ喋っていこうという、
0: はい、ことですね。今日のでございます、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com でございます。
1: 噛むのに急ぐという、
0: はい、急ぎ紙でございます必殺
1: いいですね、急ぎ紙、は
0: い、急ぎ紙でございます、はいはい、じゃあこの時間はお天気交通情報のコーナーです。
1: 急に行きますねはい、お天気道路交通情報です、
0: はい、ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション、

0: 時刻は9時14分を回りました。まずはお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨、風は東の風、日中北東の風、波は 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率は朝の6時から真夜中の12時まで 10%、 日中の最高気温は27度となっております。
1: はい、続いて道路交通情報をお伝えします。はい、高速道路目立った混雑、渋滞ありません。故障車があります。西原ジャンクション付近、はい、北向けで故障車があります、
0: あります。
1: 一般道をお伝えします。沖縄市から、沖縄北インターチェンジ入り口付近で渋滞が見られます。上間天ぷらがある道、はい、
0: 入りました。名前でございます。
1: 上間天ぷらがある道ですが、はい、こちら、沖縄北インターチェンジ向けに700メートルの渋滞です。はい、宜野湾市の渋滞は、はい、1箇所、国道58号線港側から、那覇向け 1.2 キロの渋滞、はい、港側から内泊あたりまで渋滞が続いております。
0: おります。
1: それぐらいですね。大方の渋滞は解消されております。この時間、
0: はい、
1: ですが皆様安全運転でよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: 本日のお天気は湿気えぐいてっていう天気です。雲があります。地平線は見えます。以上です。
1: なんすか今の。はい、でもね、はい、8時台よりだいぶ太陽が出て、
0: はいはい、ポカポカですね。
1: 海の色も綺麗になっております。は
0: い、鮮明でございます。
1: 鮮明でございます。
0: はい、
1: はい、それではお天気道路交通情報。
0: はい。

0: ました。前押し水曜日やっちーと
1: 山内が
0: お送りしております、
1: 高尾さんからクレームが来ております、はい、ラジオ聞いてる方に伝わるように喋ってください、
0: はい、多分伝わってますけどね。
1: 伝わってないです
0: はい、
1: はい
0: はい、伝わらないからこそ伝わることもあるんですよ、
1: うん、ちょっと意味が分からないです、はい、なんだっけ、はい、テレビに映らない宝物みたいな、うん、ビギンみたいなことを言わないでください。
0: どうも八重山のビギンでございます。
1: 八重山
0: のビギンでございます。
1: そうです、八重山のビギンでございます。ビギンやし
0: 言ってることがちょっと分かりませんけど、
1: はい、アホですね、
0: はい、アホですね、
1: はい、はい、してメール読みますか。
0: メール読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: ですね、これかな。オアシスネーム沖縄大好きさん、
1: お
0: やっちー山内さん、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、年号別の恋愛観、
1: はい、
0: 平成生まれの自分ですが、ガラケーでメールのやり取りが頻繁にありましたね、
1: うん、
0: 当時主流だった E メールからメールセンター問いメールセンターに問い合わせ
1: メールセンターね
0: 問い合わせて受信するのを待っていたあの時間が待ち遠しかったです。好きな人に告白するときもメールや手紙が多かったです。その辺のカップルとか手をつないでましたし、僕の中での恋愛観っていうのは、一緒に同じ時間を過ごしてるパートナーへのありがとうとごめんなさいを言えるかどうか大切な気はします。まあ僕は恋愛したことないし、一回も彼女できたことないので想像なので知りませんがっていうことですね。
1: あららら、
0: ありがとうございます。
1: 沖縄大好きはまず彼女作ろうぜっていう話ですけどね
0: そうですね、うん、彼女作ってみてはいかがでしょうか、はい、
1: ね、女性は思ったよりもえぐいですか、
0: うん、えぐいですから本当に、はい、あのね、センター問い合わせとかもあれじゃないですか。
1: あったね、
0: 引っかかるじゃないですか。
1: 引っかかる、
0: そう、あのセンターに引っかかるじゃないですか。あれメール来ないな、だからなんかこの彼からのメールとか好きな人のメールか待ってる時は何度も問い合わせちゃうっていうね、
1: はいはい
0: はい、はい、ありましたよね。今はもう LINE ね、ポンポンポンポン来ますから。
1: そうですね、
0: 問い合わせる必要なんてありませんからね。
1: これだからあれですよ、うん、昭和のあれで言えば、はいはい、待ち合わせ場所でずっと待ってる感じがまた、
0: あ、なるほど、
1: 良きみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なんか今のね、小学生とかって携帯とか当たり前に持ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 私なんかの時代は小学生じゃなくて大体中学生、
1: はいはいはい、
0: ほぼ高校生から携帯を持つような時代だったんですね、うん、だから私小学生の時バレー部だったんですけど、
1: はい、
0: バレー部の時ってやっぱ他校と交流があるん で、
1: うん、
0: でその時に女の子とかから文通しようみたいなっていう時代だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 文通でも私マメじゃないタイプなんで、
1: うん、
0: あの文とか苦手なタイプなんで、
1: でしょうね、
0: 相手から来る来て見て読むって終わりみたいな感じだったんですよ、
1: はいはい、
0: でその時に私もそんな時代についていけてたタイプじゃなかったんで、
1: でしょうね、
0: この HK って書かれてたんですよ。
1: HK
0: スラッシュ K って書かれてたんですよ。
1: H スラッシュ K
0: 何これと思ってたんですよね、
1: うん、
0: そしたら話変わるけどっていう意味なんですねこれは
1: これこの人だけじゃないんですか
0: いや本当に流行ったの、
1: 平
0: 成でね、 HK っていうやつがね、はい、そういうなんか、
1: え、皆さん、え、うん、分かります？
0: あると思う、 HK とか
1: HK、
0: あとなんかサイトとかもそうですよ。なんかこう
1: サイト、
0: あの、まあ、手紙から話は飛ぶんですけど、
1: うん、
0: あのサイト、昔はミクシーだったりとか、
1: うん、はいはいはい、
0: あとは何ですかね、あのモバゲーとかっていうのがうちらの時代だったんですけど、
1: うん、
0: なんか昔のサイトとかあのホームページとかには彼女はいますとか俺の女とかこいつ俺の女とかっていう書いてるやつとかあったの、プロフィール
1: サイトで、
0: 全略プロフィールドとかに、プロフィールドってプロフィールとかにね
1: ちょっとごめん、よくわからないんだけど、なんすかこれ、ネットの世界、
0: ね、ネットの世界です、はい、サイトで、サイトです、彼氏います、
1: サイトで、サイト、
0: サイト、あの彼氏います、男拒否とか、なんかそう、今のこの SNS
1: 掲示板みたいなやつ、
0: 掲示板とか、そうそう、掲示板みたいな感じで、ホームページとかにですよ、
1: うん、
0: あと全略プロフィールっていうのも流行ったんですよ。なんか自分のプロフィールをとにかく書くんですよ、
1: ネットに、
0: ネットに書くんですよ、黒歴史ですけどね今も。
1: え、これだからミクシーとかじゃないの、
0: まあ、ミクシーみたいな感じで、もうホームページっていうの
1: もあった、そうなんだ、
0: そう、昔の、そう、昔の SNS って言ったら分かりやすいかもしれない。
1: はいはいはい、うんうん、Facebook とかミクシーはもう昔のやつですもんね。
0: そうですね、でも Facebook はまだもうちょっと新しい感じがする。
1: 確かに
0: ミクシーとかもね、なんかこの俺の彼女とかなんかね、
1: 僕ミクシーで一回お付き合いしましたよ。
0: そうなの、はい、ミクシーでどうだった？
1: うん、うんうん、写真に騙された。
0: あー、実物違ったとかね。
1: 違った、はい、あの時はね、うんうん、プリクラが全盛ですから。
0: あー、なるほどね。
1: プリクラ送ってきたんですけど、うんうん、あ、かわいいっつって
0: プリクラね、全部宇宙人みたいな感じだって。
1: 今は、あ、今はそうですけど、うんうん、前はほらそこまでではなかったじゃないですか。
0: まあまあそうだね、加工も弱めで、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、肌が、お肌が綺麗に映るかな。
1: そうそうそうそう、うん、だからね、はいはい、いけるかなと思ったんですけどね
0: まあミクシーとかモバゲーとかも何気に出会い系みたいな感じだったんですよ。
1: そうですね。
0: で、平成はなんかこの、まあ、プロフィールっていうか、こういう自分のプロフィールを書いて、はい、まあ、出会い系だったじゃないですか、ミクシーとか、うんうん、なんか自分の自己紹介を書いてだったじゃないですか、うんうん、でも今って令和のマッチングアプリって結構可視化されてると思うんだよね。だからこの MBTI とか今流行りの、
1: あ、はいはいはい、
0: とか年収とか、うん、あとはタバコ吸うか吸わないか、はいはいはい、お酒飲むか飲まないか、運動の頻度、愛の表現の仕方とかっていうのがあるので、やっぱり
1: 最初から全部分かってたつまんなそうだけどな
0: だから今令和は結構
1: 嘘ついてるかもしれんし。
0: あ、なるほどね、うん、でも恋愛イコールタイパコスパっていう時代に変わってきてるんだよ、割とね。
1: 恋愛にタイプもコスパもないわって言いたいですね
0: 令和の条件になるべく
1: 女の子たちに
0: こう探すっていうね、うん、もうこれが今の令和の恋愛の仕方なのかなっていう感じですね。
1: へー、
0: はい、プロフィール詐欺ありそうって
1: 、はい、
0: あると思います。
1: では続いて、はい、いきたいと思います、うんうん、大人になったレモン少年さん、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 昭和では結婚するのが当たり前で、恋愛はお試し期間のようなものでしたね、うんうんうんうん、初めてお付き合いしたのは二十歳の頃、うんうん、バイト先で知り合った女の子、 お互いに初めての彼氏彼女で、うんうん、毎日が新鮮で楽しかったのを覚えています、はいはいはい、付き合い始めてから1年くらい過ぎた頃に彼女から今度家に遊びに来てと言われ、はいはいはい、自分は友達の家に行く感覚で行きたいと答えました、うんうんうん、そしてその日彼女の家に行き、うん、玄関を開けると彼女のご両親が揃ってお出迎え、うん、
0: 怖いね、はい、
1: 急な展開に動揺しましたが、うん、とりあえず挨拶をしてリビングに案内されました、うんうん、はいはい、テーブルの上には豪華な食事の数々、
0: はいはいはい、
1: 状況の整理が追いつかず言われるがまま乾杯をして、うんうん、4人での食事が始まりました、うんうん、たえもない話をしていると、うん、彼女のお父さんから、うんうん、家は代々農家をしていて、はい、たくさんの田んぼと裏にある山を持っている、はい、レモン少年くんには後継ぎとして家に入ってほしい遠回しに婿養子になれと言われてしまいました。
0: はいはいはい、
1: すごいね、うん、相手の家には男の子がおらず、はい、後取りが必要だったんだと思います、はいはい、
0: なるほどね。
1: こちらも長男だったためどうしていいのか二十、うん、歳のガキンチョには分からず悩む日々。
0: 確かに二十歳には重い話だね
1: でもその彼女とは8年くらいお付き合いしましたが、30歳を目前に他の男性の子供を妊娠してからその人と結婚しますとあっさり振られて結婚してしまいました。
0: 浮気ってこと
1: ですね。
0: ですよね。
1: 今考えると親のプレッシャーからなんとか結婚しなくてはと焦っていたのかなと思っています。今の時代では考えられない出来事ですが、家を守るや後継ぎを産むのが昭和では当たり前だったのかもしれませんね。あの時そのまま結婚していたらまた全く別な人生になっていたのかと思うと判断は慎重にしなくてはなぁと心の教訓にしています。あ、
0: なるほどね。なんかこういう昭和はなんかこう結構家柄とか見られるよね。
1: そうですね。
0: 昭和はなんか言い名付けとかも田舎は結構あるあるでしたから、
1: はいはいはい、
0: だから私もありましたもん。友達のお父さんから
1: 言い名付け、
0: うん、やっちーみたいな、うちの息子と結婚しなさいよみたいなっていうのを言われて、はいはいはい、

0: 出て、
1: このお父さんもなかなかのあれですね、アドベンチャーですね。
0: でもこのお父さんはいろんな子に言うんですよ。
2: あ、なんだ、
0: いろんな子には言うんですけど、結構田舎あるんです
1: か。お家に来たら割とね大変そうです、ね、
0: なんでですか、明るくなりますから
1: 明るくはなりますけど
0: いやなんかね、でもとあるなんか男性って結構さ、うん、こうやって普通に彼女のお家に軽い気持ちでこう遊びに行ってみたいな、はい、お父さんは、はい、君は、うん、じゃあ、彼女と結婚するのかとかいきなり言われて、彼もなんかこうそういうつもりで彼女さんも会わせたつもりなかったから、
1: はいはいはい、
0: あれなんかお父さんも違うってみたいな、うん、だけどその彼はいや今はまだ彼女さんを幸せにできる経済力がないので、
1: はい、
0: まあ後々あの自分が将来あの経済力安定した時に成功したら、うん、彼女さんと結婚したいですみたいなことを言ったらしい、
1: お父さん。かっこいいね。
0: でそしたらそのお父さんが、うん、じゃあ君は成功しなかったら、うん、彼女と別れるのかみたいな、娘と別れるのかって言って、
2: 難しいなこのお父さん。
0: あーってなって、うん、結婚したっていう人もいるらしい。
1: やば、それでうまくいくとは思えないけどな
0: でもそうじゃない、だからこの女性は成功するまで待ち続けないといけないじゃん。で成功しなかったらどうするんかっていうのは結構お父さんはいいところついたなってめちゃめちゃ思います
1: あ、そうですか、うん、男女のあれで違いますね、これ価値観がね、うん、
0: 本当に不成功だったらどうする、娘の人生だから。
1: いやいや一応はあれですよ、うん、これは成功するために誠実さをアピールしてるんですか。
0: アピールしてるですけど、
1: この子を一生懸命僕は人生をかけて、はい、あの守りたいからね、
0: 口だけの男も多いからですよお父さん逃げ道を塞いでるんですね、うん、賢いですねお父さん。
1: お父さんに逃げ道を防がれたら嫌だな。
0: でもほらほらエマちゃんも言ってる、いつまで待ってればいいのってなるし、
1: そう
0: な
1: んですよ、いいじゃん、いつまでも待ってればいいじゃん。
0: 女性っていうのはやっぱ機嫌があるんでね。
1: そっか、
0: はい、口だけ多いからね、わかりますわかります
1: じゃあ続いて、はい、言ってください。
0: 続きまして、ヤッチー山内さん、おはようございます。エンディローヒロです。昭和後期から平成初期ぐらい、これなんて読むの、
1: まで
0: の恋愛って携帯すらないのでアナログで楽しかった ですよ。待ち合わせで遅れる時なんか駅に伝言板があってそこに書き込んだり、うん、待ち合わせにガチで来なかったりね、女の子からそうなの、
1: はい、
0: 女の子から告白する時って大体サポート女子が一緒で、あの子たちなんかこっち見てるなって思ってると大概サポート女子がほら行ってきなさいよって背中を押したり、この子が話があるみたいなんですけどいいですかって言われたり、大概サポート女子がの方が可愛いですよね朝家
1: サポート女子、
0: サポート女子なんかいたね昔ね。朝家出たら見知らぬ女子女の子が二人いて、やはり一人の子から手編みのマフラーもらったな、懐かしい。当時はとにかく車持ってればモテましたね。バイト先に後ろから後から入ってきた年上の人がソアラ乗ってて、女子はみんな持ってかれてました。社会人になってからはよく新宿のディスコに行きましたね。持ち帰られたり携帯なんてないからそれっきりの声がよくありました。あ、この脳を持って当時に戻りたいっていうことですね。
1: ねえ、本当ね。
0: そうですね、バブル時代ってなんか車持ってないとスタートラインに立てないっていうことが多かったみたいですね。
1: でも沖縄今もそうじゃない。
0: まあそうだね、車持ちじゃない人は嫌ですけど、うん、でも今なんか軽自動車男子が増えてる気がする、男の。
1: はいはい、
0: なんかちょっと昭和の人とか平成初期の人とかは乗用車乗りがちなんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: だけど今結構軽自動車も中も広くなってるからか、まあ、軽自動車でデートしてるカップルよく見ますね。
1: まあ確かに、
0: はい、
1: 確かに僕も最初の時は普通の乗用車だったんですけど、はい、別にもう
0: そうね、
1: 軽でも何でもいいですね今は、ま
0: あ、でも若い時はなんか多分あるんでしょうね、女の子もいい車に乗って助手席に乗りたいとかってあるのかもしれないね、う
1: ん、あります。今はないんじゃん。
0: あ、そこまで。でも確かにいい車で迎えに来たらテンションも上がる、まあ、けどそこまでこだわりはない。私は
1: 港区女子だからじゃない、あなたが。
0: 全然港区じゃないよ、普通に沖縄県民ですよね。
1: 八重山区女子だからじゃない。
0: 八重山、田舎くせえな。それこそもう軽トラぐらいの勢いだからね。
1: あ、そうですか、はいはい。それでは一旦 CM の後、うん、 まだまだ年代別の恋愛観でお話していきたいと思います。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
6: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、那賀地フルーツファーム。
8: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
0: じゃかじゃかじゃんけんスタート。じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃん、えい、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃんけんぽん。

0: 時刻は9時34分を回りました。
1: 田舎のおばちゃんみたいな。
0: いやでもちゃんと私は年を重ねてますからね。
1: あ、そうですか、はい、
0: も
1: う
0: 今年34ですから来月34ですよ。
1: 今年34で来月34。
0: もう脳みそもおばちゃん
1: なかなかのものですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、いきます。
1: さあ今日のテーマはですね、はい、年代じゃない、
0: 年号別、
1: 年号別の恋愛観でございます、はい、昭和、平成、
0: そうですそうです、
1: 令和、うんうん、もう3世代にわたってますから、
0: はい、そうですそうです。なんかね今はね、昔昭和時代は世間のための恋愛だったらしいですよ。
1: どういうこと？
0: もう世間体を気にするような恋愛。だからこうなんか、まあ、親同士なんかこうなんだかんだ一緒にいるみたいな。でこの平成は自分のための恋愛に変わったらしいですよ。で令和は無理しない関係性へと変化してるらしいですよ。だからなんか昭和ってなんか言い名付けとか親同士が仲いいから、まあ、さっき言ったようにうちの息子と結婚してくれとか、まあ、そういう感じでこう世間体を気にするような結婚が多かったとか、はい、だからあの家庭はダメだとかで反対されることも多分あった。
1: あ、僕は長く付き合ってた彼女がそろそろお家来てっていうので行ったんですよ、うん、そしたらあの僕の家柄って結構自由奔放で、はい、いろいろある家庭なんですよ、うん、で相手に僕お父さんにね、うんうん、僕の家庭のこと聞かれたからこうですよって説明したわけ、うんうん、そしたらなんかもううちの娘はやれんみたいな。
0: なんかこう
1: 別に俺結婚したいとも思ってないしなんか気分悪いなと思って帰りましたけどね。
0: 帰ったんか。
1: いやいや、まあ、あの、はいはい、うまくやって帰ったって ね、
0: なるほどね、うん、確かにな。そうやって言われるとね、好きでそういう家庭になったわけでもないしね。
1: そうそうそう、うん、
0: でもなんか続くっていうところは続くって言いますから、そういうね離婚とかも。
1: あ、確かに、ね、
0: だからそれを気にする人はいるかもしれない。
1: 確かに DNA かもね。女好きは俺はもう完全に DNA だと思ってますからね。

0: 父ちゃんがそうだったの。
1: はい多分おじいもそうなんじゃないですかね。
0: あ、じゃあ息子もいたらねそうなってたってこと、ね、
1: あ、息子も結構女好きなんで、あ、は
0: い、これはスケベは治らないってことですね、はい、なんかねでも令和とかはやっぱりなんかこう結婚にフォーカスしてないというか重要視してない、はいはいはい、あくまでも選択肢の一つと思ってるっていう方が多いような気がしますね、うんうん、だから結婚じゃなくても推し活とかにもねもう全力を注いでる人もいますし、はいはいはい、娯楽が多くてむしろ結婚しない選択もあるのが令和なのかなって。
1: 確かに、
0: うん、もう昭和はもう大体20代には結婚みたいな感じ。
1: 20代30代だとちょっと遅いって言われますよね。
0: 言われてるよね、
1: うん、
0: でも今ね令和平成なんて30代全然だよまだまだだよとかって言われるようになってるから。
1: 確かに、
0: うん、変わってきてるなって思う。
1: でも考えたらさ、うん、僕は昭和生まれなんですけど、うん、青春時代は大体平成なんですよ。中学校か小学校ぐらいの時に平成に変わったんで、うん、
0: あはいはいはい、
1: だから僕、
0: まあ、平成寄りな恋愛をしてきた
1: ね。そうだから昭和男子み、うん、昭和男ですってデイジーそういう顔してるけど、うん、ふと考えたらちょっと違うなと思って
0: なんか気になるのが束縛とかあるじゃん。昭和時代の束縛ってどういう束縛だったの、はいはい
1: は
0: い、
1: だから僕昭和時代じゃないんですよね。
0: え、そうなの？束縛されたことはある？
1: ありますあります。
0: ある。どんな感じで？携帯チェック？やっぱ
1: 携帯チェックもあるし、あ、飲み会、うん、誰と行くのみたいな、うんうん、あの迎え送り迎えされるとか。
0: なるほどね。
1: 飲み会
0: 心配で。
1: そうそうそうそう。
0: 携帯が普及してからやっぱ携帯チェックとかね、
1: はい、
0: あるようになったし、今スマホアンドなんかスマホ iPhone とかに変わって相手の位置情報を共有したりする時代、
1: うん、ただスマホ最近はもうスマホも見ないんじゃないの？見ます？
0: あ、
1: だって見てもいいことは一個もないじゃないですか。
0: 一個もないですね。
1: だからもう見ないって割り切ってる人が多い気がするんだけど。
0: 結構多いですよ、チェックしてるっていう人抜き打ちであ
1: 、多いんだ。
0: そう、私の友達が最近なんかとあるなんかおじさんに、うん、いきなり初対面のおじさんに、うん、なんか旦那の携帯見るって急に言われたらしい、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかちょっと冗談で言われてるのかなと思って、うん、見ますと時々抜き打ちで見ますよって言ったらしいのね、
1: はいはいはい、
0: そしたらえみたいな、見るなみたいな自由にさせれみたいな。で、仕事はやってるのかって聞かれたらしい、
1: はいはい、
0: 友達は専業主婦なんだけど、うん、専業主婦ですと、前は衛生士してましたと言ったら、はいはい、働けみたいなって言われてすっごい気分悪くなったって。
1: 気分悪いね、
0: 昭和のおじさんにね、
1: うんうん、
0: だからなんか女を下に見てるタイプの昭和のおじさんがやっぱりいるというか、はいはいはい、相手の家庭も知らないで勝手にこう口出してくるおじさんとかもいるからね、うん、めちゃめちゃ余計なお世話ですもんね、それはね。
1: 確かにね、
0: はい、うんうん、あと平成時代ってさ、
1: うん、
0: メアドの時代じゃん。
1: はいはいはい。
0: メアドかよく変更する人多くなかった？メアドで告白して誰々大好きとか、
1: はいはいはい、
0: とかも見ましたし、
1: うん、
0: 別れたらメアド変わったなんかね、誰々とハートを付き合ってますみたいなラブとか書かれてたのに、
1: はい、
0: 急にメアド変えましたって来たら、あ、別れたんだみたいなはい、
1: そんな分かりやすいことしてたんですか、ね、うん、まあでも今 SNS でそれやってんじゃないの、
0: うん、SNS とかって分からないんじゃない？だって LINE にさ、
1: うん、
0: 誰々ラブ、山内ラブなんて書いてる人
1: 違う、 LINE じゃなくてほら、なんていうの、インスタとかさ、
0: インスタのこのユーザーネームとか、
1: あ、ネームじゃなくてなんかほら、ここお出かけしてますみたいな、
0: あ、
1: いかにもこう2人分のいますよみたいな
0: 相手は映さないけどみ
1: たいな、ね、そうそう、それが急になくなるとかさ、うん、ああこいつ別れたなみたいな。
0: なるほど、匂わせです。
1: 匂わせですね。
0: 匂わせですよ。
1: はい。
0: 匂わせ時代、やっぱ昭和とかにもあったのかな、匂わせっていうのは。
1: いやー、ないんじゃないですか。
0: あー、ないんだ。
1: どんなやって匂わせするかだよ。ないもん。
0: でもだ、
1: ツールが
0: 考えたら昭和平成の携帯世代とかはやっぱりそれ、うん、さっき言ったあの女彼女いるんでみたいな、なんか
1: いや、いてもいるって言わないんじゃない大体。
0: いや、言ってる書いてあったよ、どうしようでも本当にあのこの令和時代にインスタとかに、
1: うん、
0: 彼女いるんで連絡してこないでくださいって書く人ってもういなくなってるなと思って。
1: まあね、
0: うんうん、
1: 確かに。
0: だからこれ時代、
1: でもそんなの書いてたらさ、
0: うんうん、
1: 逆にあれじゃん、あ、連絡しないけどみたいな
0: だからこの令和には痛いんです、うん。

0: ですよ。あの時の人たち黒歴史なんですよ、めちゃめちゃ。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: はいはい、まだまだこの年代別恋愛観続けていきますが、はい、ここで一曲お送りします。
0: お願いします。
1: ヒロさんのリクエスト、
0: はい、
1: 爆風スランプ、
0: 爆風スランプさん、
1: 大きな玉ねぎの下で。

0: 送りしている曲バックスランプ大きな玉ねぎの下で、うんうん、ヒロさんのリクエストでございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: この曲のですね、うんうん、意味が全く分かってないやっちでございます。
1: 全く共感ができないですね。だって武道館で待ち合わせでしょ。うん、あっちだったら分かります
0: よ、ね、要はね一緒にコンサート行こうぜっていう。
1: あ、そういうこと。
0: そうです。で
1: セルラースタジアムに行こうぜみたいな感じってこと、沖縄で言うと。
0: 沖縄で言うとセルラースタジアムにコンサート見ないでしょ。
1: でも昔あったのよ、 K-POP ライブとか。
0: はいはいはい、
1: うん、あそこでね、うん、ビッグバンじゃないけど 2PM とかいろいろ来てましたから。21とか誰って感じでしょ、山口さん。
0: 誰って感じです。、はい、さあメールまだ来ております。はい、うすらネオンさん、
1: はい、
0: 昭和平成令和の恋愛観、
1: はい、
0: 昭和の恋愛は女性を待つ側、うんうん、フォークソングに歌謡曲、みんなそんな感じ、
1: うんうん、
0: それよりちょいと前は花嫁、瀬戸の花嫁、嫁ぐ日、うんなどなど、いわゆる嫁入りの歌が多かった。
1: 嫁ぎのみたいなね、
0: はいはいはい、それよりももっと前は、うんうん、愛ちゃんはお嫁に行っちゃったでしたね、うん
1: うん、はいはい、
0: 一途に相手は愛する、我慢してでも、
1: うんうん、
0: 結婚したら帰る家はないぞ、うんうん、令和の子からしたら俺たちが明治時代に抱いてたイメージと同じように感じるんだろうな、うんうん、ということです。
1: まあ、確かにうちのお父さんとお母さん昔ね、夫婦喧嘩した時あったんですよ、
0: はい、
1: でお母さんもうちら連れて子供全員連れて実家に帰ったりとかしたんですよ、はい、
0: うんうん、
1: でもお母さんは結局翌朝返されてたんですよ。
0: あ、お家からあんた帰りなさいって、
1: 帰りなさいというか、まあ、翌朝帰りなさいと、うん、でうちらもお父さんとお母さん離婚するからねぐらいな感じで喧嘩してたのに、
0: はいはいはい、
1: 翌朝実家に帰るっていう、実家じゃない、ちゃんと家に帰るっていうね、
0: はいはいはい、
1: っていうことをしてました。なんかやっぱりね、結婚したんだろうってお父さんは思ってたらしい、お母さんのおじいちゃんね、
0: はいはいはいはい、
1: 思ってたらしいです。
0: 厳しい時代ですね。
1: 厳しい時代ですね、うん、なんかね、平成ですね、コム持ちって、ウィルコムとか覚えてます？
0: はいはいはい、
1: コム持ちってありました？
0: いや、そんな
1: 持たんかった。
0: いや、
1: ハニービーとかありました
0: けど。ハニービー、
1: ハニービーってウィルコムですよ、ウィルコム。爆発的にこの
0: 携帯

0: 帯でしょ。
1: そう
0: 携帯を持ってましたけど、そのコム持ちとか、そういう言葉は
1: 僕なかった、
0: ま、一切知らないで
1: なんかね平成後期とかは、あの LINE とかなんか無料でね、あの電話とかができる時代だったけど、当初のビルコムってもう革命的でしたから。
0: あ、0070のやつ、
1: 無料で電話するっていう、無料で電話できる。であ
0: ったね、
1: ビルコム同士は無料なんですよ。
0: そう
1: だけどビルコム持ってない人は10分しかこの会話できないんですよ、だから、もう9分とかになった時に、あやべえあと10分なりそう、あともう少し10分になりそう、切るねみたいな、っていうやり取りを何度もしてたんですよ
0: あったね、そういう時代もね。
1: ありましたね。はい、まあこういうねウィルコム、あの時は革命的だったよねウィルコムと思って。
0: ピッチってビッチじゃないんですか。
1: ピッチじゃなくて、ビッチはちょっと遊び人のことじゃなくて、
0: いやピッチって言った、
1: ピッチャ
0: ー通じんなおい話が。
1: まあ全部
0: なんで急に俺ビッチって言うの
1: 全部
0: あなたに
1: 危ない危ない
0: PHS のことピッチって言って、
1: まっすぐなやつかな、携帯が
0: まっすぐな
1: やつ、パカパカじゃなかった。
0: まあまあ、そうですね、
1: そんな感じだった
0: か。それだと、そのピッチ同士は0円でっていうのは、ありましたよ。
1: あ、そうなの。
0: そう
1: ウィルコムだけじゃなかったんだ。
0: ウィルコムがだからもう、あなたのさそういう20代って僕も多分35、6ぐらいじゃないですかね、だからもうその疎いんですよ。
1: ああ、もう疎いんだ30代。そっか、私が今の10代20代はって言ってるような感覚、
0: 言ってるような感覚なんですよ。
1: なるほどね、はいはいはい
0: だから知らないことの方が多い。コム持ちとか言わないもん。
1: ウィルコム持ちですよ。
0: ハニービーってなんか、ビームか。
1: 通じてない、通じてない。おじさんと会話してますね、完全にこれは。なんかでも別れ方とかもね、あのまた年代別であって、昭和は自然消滅って少なかったらしいんですよ。で直接会って別れるとか、結構修羅場文化。で
0: 修羅場文化確かにね。
1: で平成はメール別れ。メールで別れよ。だから着信拒否、着拒です。着拒とか、元カノ文化らしいです。で令和はですね、フェードアウト。
0: あ似てるね。
1: ブロックとか SNS ミュートとか、なんかこう静かに終わる傾向が令和の、
0: 修羅場がやっぱ苦手になってきてるのかな。
1: そうかもしれない。あの嫌なことから逃げる。
0: うーん、
1: 結構ね、あの殴り合う時代だったじゃん
0: 昭和は
1: ね、なんかこうパンチで語るぜみたいな
0: まあそうでもないですけどね。
1: ないんか
0: まあだから僕はもうがっつり昭和ではないので狭間なので
1: めっちゃ昭和の人と思って会話して
0: る、会話してるんですけど、あれですよ、なんだっけ、僕は多分昭和後期平成初期ぐらいの感じなんですけど、全然あのメールとかで別れたことは一回もないですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 全然修羅場です、いつも。
1: あ、修羅場
0: だ。話があるのとか言われたらもう嫌だ。
1: 戦闘モード。
0: 戦闘ではないです。
1: あ、違う。
0: 嫌だっていう。
1: あ、もう最初から。
0: だっていい話なわけがないじゃないですか。
1: ああ、そっかそっか、聞きたくないよと、
0: そうそうそう、
1: いう意味で嫌だってこと
0: ね。そうです、そうです。
1: はいはい。なんかこうモテるタイプの変化もあるらしくて、
0: はい、
1: 昭和は無口、頼れる、経済的が結構モテてたと、で平成は面白い、優しい、恋愛上手がモテてたと、令和は清潔感、共感力、安心感だそうですよ。そうで出会い方も全然違ってて、昭和は学校、職場、近所、お見合い、まあ、合コンもかじってると思うんですけど、平成は学校、バイト、合コン、携帯。
0: 学校、バイト、合コン、携帯。
1: 学校、バイト、合コン、携帯とかで知り合う、で令和はマッチングアプリ、SNS、趣味とかコミュニティ、でなんかこう出会いの場も変わってきてると。
0: なるほど。
1: そうだから道、ね、その辺の道で声かけられないから、やっぱりこのマッチングアプリっていうのが主流かもしれないですね。ナンパができなかった。
0: いや、今ね昭和から今振り返ってましたけど、ナンパって一個も出てきてないですか。
1: 確かにナンパはあったね。ナンパが昭和と平成か。
0: いや、なかったじゃないですか今、出会いのあれで。
1: ナンパはなかったね。
0: これヤッチーですよ。
1: 何
0: ヤッチーの出会い方でしょ。

0: これ私じゃ
1: ない。ナンパは。
0: いやいやいやいや。
1: 違うの。
0: ナンパではまだ付き合ったことないね。
1: あ、そうなんだ。うん、へえ。
0: ないです。でもどんな場所でも本当に運命の相手だったらどの出会いでもいいかなとは本当に思ってます、
1: ね。確かにね。
0: でもうちら世代は正直出会い系アプリなんて、うん、あの犯罪が多かったから当時。
1: はいはいはい。
0: だから。危ないものって教わってたから、はい、正直やるのに躊躇するんですよ。
1: 確かに。
0: でも令和の子って結構ポンポンポンポンなんかこうね、
1: うん、
0: 普通にインスタとかでも DM で恋愛する人いますから。
1: 確かに、うん、
0: で DM して会って。
1: でもうちの子は令和ですけど当然、うん、あのあれですよ、やっぱりちゃんと会って告白したいっつって、うん、LINE とかではじゃなくやってましたよ。
0: まあ、じゃあ恋愛の仕方も一周回ってくるのかな。
1: でも、うんうん、あのやり取りはゲームでやってた。そういえば、
0: あー、なるほど。
1: ゲームの交流のあれで、
0: うんうん、そこでだから趣味コミュニティで、
1: そうそうそうそう、あ、でも同じクラスなんですけど、うんうん、あの、
0: はいはいはい、
1: このあれでね、ゲームで、
0: なんかゲームしながら会話できるってい
1: うね。そうそうそうそうそう、
0: 確かに確かに、いいツールですね、
1: うん、
0: でも会わないと、昭和時代はなんか会わないとそういうコミュニケーション取れなかったからね。
1: 取れない ね。
0: それはそういう面ではちょっと便利っちゃ便利だけど不便っちゃ不便なのかなと。
1: うん、どういうことですか。
0: なんかこう便利なんだけど愛がね、こうどんどん昭和時代って、
1: はいはいはい、
0: それで育んでいけれるけど、うん、令和はこう簡単に乗り換えられるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 機種変更みたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: ポンポンポンポンって、うん、まあ、新しい人と出会えばいいや、新しいいい条件の人に出会うまで自分のタイミングまで待つっていう人もいますから。
1: はい、確かにね、はい、
0: だからなんかこう生きにくいというか、うん、恋愛がしにくい時代になってきたんじゃないかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 今日の締めはそれですか。
0: どうして
1: 令和はあの、はい、恋愛がしにくい時代だぞと。
0: 自分をなんかすり減らさない関係が求められてるらしいですよ
1: 令和。だからそれは違うんだよな、
0: ね、
1: もうこの昭和男としてはこの令和のヘナチョコに言いたい。
0: ヘナチョコに言ってやって言ってやって
1: あの恋愛というのは少なからず心はそがれますから。
0: そがれ、そうだね、
1: はい、
0: かつお節みたいな形が削られてい
1: く、削られていく、それが人間を大きくするんですよ。
0: そうですね、傷ついて傷ついてね。
1: そうですそうです。
0: もういろいろ、でも今ね、でも SNS に恋愛攻略が乗りすぎてるんですよ。
1: あんなもんは経験の1経験の10分の1にも満たないです。
0: 満たない、
1: はい、
0: もっと経験しろと。
1: そうですそうです。
0: 女性はいろんな感情があるんだと。
1: そうです、
0: 振り回されろと、まあ、
1: そう、人間そうだから大体、はい、
0: そうですね、
1: はい、はい、そんなんだったらじゃあいろんな人が恋愛上手になってるじゃないですか。
0: ああ、そうだね。
1: そう、
0: ベタな人はどの時代もいますからね、
1: はい、
0: 不便だからよかったのかもねという言葉が来ています。
1: なるほど、いいですね。
0: そうね、
1: エンディングナンバーはですね、国庫の強く儚い者たちということで、はい、このあたりから僕は恋愛観が変わってきたと思います、世の中に。
0: そうですね、
1: はい、自由な恋愛みたいな
0: の、ね、
1: うん、
0: 自由すぎるとね、ちょっといろんな方向に行きますから。
1: まあ自由でいいと思います。
0: そう、まあどっちどっちだ
1: 、はい、
0: ああでもいい言葉来ました。一回で成功すると思わないで。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、うん、令和のもやしっ子たち頑張ろう。
0: 頑張りましょう、
1: はい
0: はい
1: では締めてください。はい、
0: はい、頑張りましょう
1: じゃあ放送ありがとうございますというあと30秒なんですから、はい、来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: See you
1: See you

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー？そんなに言ったら、マンゴーを食べたくなっちゃうよ。
8: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、中地フルーツファーム。
9: せーの、333ワンハウス、防音建築、おうちのことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: サンサンサワハウス。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
13: 楽しく礼儀を学ぶ
14: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
13: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。

Good morning! 5月13日水曜日、いい健康やる気スイッチスタートです。

0: はい、始まりました。5月13日水曜日、いい健康やる気スイッチ、パーソナリティのヒロです。お相手はは
1: い、佐藤真奈です。はい、よろしくお願いします。
0: 久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。ということで、早速なんですが、先週の、トークテーマ、はい、比べるなら、昨日の自分っていうところのトークテーマソングとして Just One Step っていう曲が、あるので、まずはそちらをお聴きください。どうぞ。

0: はい、ジャストワンステップでしたということで、それでは、本日のテーマに入りたいと思うんですけど、後半ね、本日の後半、先週ちょっと、FM 宜野湾の、夜のフリムーンラジオさんに、5月6日の夜の放送なんですけど、ゲストで出演した時にちょっとね、テーマソングをプレゼントしたので、そこもちょっとね後半流せたらなと思っておりますということで、それでは、今日のテーマは幸せは増やすものではなく気づくものっていうことで、なんかね幸せっていうとなんかね、うん、人それぞれだと思うんですけど、なかなかこうね、はい、求めてるっていうイメージが結構あると思うんですけど、例えばね、うん、こう綺麗になりたいとか、お金持ちになりたいとか、うん、時間にもっと余裕があったらなとかね、うん、いろんなことを思うかもしれないですけど、実は幸せってまあごく身近にあるんではないかというところで、
1: はい、
0: まあ意外と朝ちゃんと目が覚めてとか、好きなコーヒーが飲めたことだったり、はい、誰かと笑って話せたこととかね、今日も体がね、元気に動いたこととかね、そういう小さな当たり前って気づかないうちにスルーしちゃいがちみたいなね、うん、本当は全部幸せのかけらなんですよということで、はい、まあ、幸せは何かを手に入れるものじゃなくて、今すでにある大切なものに気づけた時に感じられるんではないかという、今日ちょっとね テーマでお送りしたいなと思っておるんですけど、まあ人はついね、もっと頑張らなきゃとか、成功しなきゃとか、足りないものばかり追いかけがちなんだけど、
1: うん、
0: 本当はまあ何気ない日常や笑えた時間、ここまで頑張ってた自分自身こそがすでに幸せだったりするんじゃないかなというところで、うん、はい、まあ、そういう思いを込めてちょっとね、こう曲に込めてみましたので、ヒロ・マーベリックで、ライト・ヒアお聴きください。どうぞ。

0: 時刻はは
1: い、ライトヒアでした。それでは一旦 CM お願いします。
2: あら先輩、見違えました。
3: わかる。
2: 何か始めたんですか？
3: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
4: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
2: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
5: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
6: むくみもひどいさ。
7: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
8: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
9: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
1: はい、時刻は10時11分を回りましたということで、本日のテーマは、幸せは増やすものではなく気づくものということでお送りしておりますということでね、まあ人って、まあ、不思議で、足りないものには敏感なのに、もうあるものに対しては鈍感になりがちですねということで、まあないのを探す癖からあるに気づく視点に変えていくと、まあ毎日同じ毎日がちょっと優しく見えるんじゃないかなというところで、まあ、例えばまあ疲れてるなって思った日も、今日も頑張った証拠だなと思えたり、何もなかった日もちゃんと休めた日だなと思えたり、まあ見方を変えるだけで心の感じ方って変わるんですよねということでね、まあ幸せってどこか遠くにあるゴールではなくて、実はもうすでに今ここにあるかもしれません。ただそれにね、気づいてなかっただけで、まあ頑張りすぎてる人ほど、自分に厳しい人ほどまだ足りてないって思いがちなんですけど、まあ本当はもう十分頑張ってるし、ちゃんと持ってるんですよねっていうところで、まあ今日は一つだけ自分に問いかけてください。今日はすでにある幸せってなんだろうって、きっと一つだけじゃなくていくつもある、いくつも見つかるはずですということでね、もう一度、まあ、そういうような思いを込めて作った、曲、ヒロマーベリックで、Right Here、 もう一度お聴きください。どうぞ。

0: Right Here でしたということで、それではちょっとね話を変えまして、先週ね5月6日水曜日、夜のね FM 宜野湾夜の21時から21時56分、フリムーンラジオに、私ヒロがゲスト出演しまして、ものすごくね、またね夜の雰囲気違ってて、
1: そうですよね、
0: 新鮮でちょっと、はい、楽しかったなと思いまして、まあその中でちょっとね手ぶらで行くのもなんだなと思って、フリムーンラジオさんのまあちょっと番組も聞いてみて、ちょっとなんか雰囲気を見て聞いて、イメージして作った曲です。ちょっとお聴きください。フリムーンどうぞ。

0: フリムンでした、コメントが届いているようなので、紹介お願いします。
1: はい、ではおかしらんなさんから来ておりますね、はいはい、ですね、なかなか聞けない番組をタイミングよく聞けるときって幸せですねというね、
0: そうですよね、
1: 気づいてますね、幸せね、はい、であとは車で聞いているときコメントできないときは悔しい思いでいっぱいです。
0: ありがとうございます
1: 今日はじゃあ車乗ってないんでしょうね、
0: はい、
1: でヒロさんはねこのフリムンラジオ出たということで、はい、まあね、先週かな、はい、朝収録してまで万全に整えていたようですね、は
0: い、
1: って取り組みが素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。
1: そうですよ、フリムンのために生放送、そうそうそう、
0: 夜ちょっとね21時間だったので、
1: はい、で今回ねこのフリムンの曲流してましたけど、はい、歌詞の中にフリムンって入ってますってね、
0: 入ってます、はい、
1: めちゃめちゃいっぱいフリムンって言ってましたね、
0: そうそうそうそう、もう万世になるように
1: すごい、
0: そうそうそう、フリムーンのムーンがねあの月と欠けてるかなと思って、ちょっとそれで月っていうキーワードを入れてみたりしたら、やっぱり、パーソナリティの方に聞いたら、うん、そういうイメージもあるっていうことだったので、
1: 本当に、
0: はい、そうそうそう
1: 初めて聞いた、
0: できた当時、
1: うん、な
0: 作った方が、うん、その番組を作ろうって言って誘ってきた方が、うん、スキンヘッドな方 で、
1: はいはいはい、
0: でそれでちょっとこうムーンと月とこう頭とかけた経緯があったということで、
1: はい、そうだったんだ、
0: はい、それもあって
1: 沖縄の方言ではね、
0: うん、そう、それいろんなのがかかってるなっていう思いでちょっと作ってみましたっていうところですね。
1: なるほど、
0: 結構ね刺激もらって楽しくちょっとね、うん、放送できたかなっていう、
1: 確かに、また、うん、長寿番組ですからね、
0: はい、うん、なんかうん、なんか準レギュラーのこう、うん、あれを称号をいただいたので、また機会があれば行きたい遊びに行きたいなっていう、はい、ことですね。あ、また、
1: ね、おかしランドさんが番組同士で紹介し合うって素敵ですねって、
0: ありがとうございます、
1: ね、FM 技能は結構その傾向が多いのかな、ね、はい、
0: だからもしよかったら、自分ヒロを呼んでもらえれば各番組で曲番組の曲作って手土産に出ても面白いかなっていう。

0: のもあるので、まあちょっと機会があればそういうのもやってみたいなっていうところですでしたということで、それでは、来週ですね、のテーマをちょっと紹介したいなと思うんですが、
1: はい、
0: 来週のテーマが、ちょっと待ってくださいね、どこに行った
1: 来週のテーマはあれですね、はい、比べるな、あ、先週のテーマ、
0: 人間関係をコスパで選んでませんかっていうことで、まあちょっとそういう損得感情でこう選んでませんかっていうところのちょっとお話をしたいなと思ってますので、よろしくお願いしますということで、はい、それでは今日のテーマは幸せを増やすものではなく気づくものでした。今日の一言、幸せは遠くにあるゴールじゃなく足元にある発見かもしれないということでね、少しでも気づいてもらえればありがたいですということで、今日も最高の一日をお過ごしください。また来週ご視聴ありがとうございました。ヒロと、
1: マナでした。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。レゾナスお聞きください。どうぞ。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: リモートプログラム
3: 旧名古屋、
4: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: いらっしゃいませ。今日は何にする？
8: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
9: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
8: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給なオリーカフェ。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
12: スマホ119で検索。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
14: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: おなは薬局。
17: 最近ポッコリお腹が気になるな。
16: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
18: 妊活について相談したいな。
16: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
19: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
20: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
21: Have you ever heard of GameOne Event? Well, I think it's a radio station that heard that.
22: Really?
21: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: 脳ケア知ってますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関シロダーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち。だから日頃頑張ってるうちのアンチに体感してほしい。
1: デージ癒されるってよ。
0: 癒し空間キラナで検索。
2: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
3: あら素敵、おいくらなの？
2: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
7: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
12: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
13: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
14: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
15: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
16: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
17: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
16: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
17: ドライブに、
16: 休憩に、お気軽にどうぞ。
18: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
19: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
20: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
12: 牛角宜野湾店好評営業中。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
15: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
16: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
15: たまりません、エビの幸。
17: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
0: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
18: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
19: お、わかった、このメニューは喜び。
18: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
20: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
21: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: い、FM 技能機の皆様、こんにちは。陽気なインキャー、USB プロファイラーの下りがお送りする、リターントゥーマイセルフのお時間です。この番組は、四柱推命と行動心理を駆使する USB プロファイラーの私を下りが、毎週素敵なゲストパーソナリティを迎えして、その専門家とのコラボを通じて様々な問題を解決していく、ためになる、かもしれない情報番組です。提供は、七尾湾のいきなり団子、株式会社 AK インフィニティ、小室由里の夜サプリ、USB プロファイリングアカデミー、国士無双ファイトクラブでお送りいたします。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: プロファイラーおしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーおしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
3: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、パーソナリティの小室由里です。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
0: はい、改めまして皆さんこんにちは。 USB プロファイラーがおしたりがお送りするリターントゥーマイセルフでございます。毎月第2週ゲストパーソナリティを早速紹介しましょう。特技はスーアンコウとナンパ、ジャンソーのベニクジャク、見た目はリュイソー、お作法を守らない奴は円髄切り、美と破壊力を兼ね備えた代表取締役、ジャンタクコミュニケーターのレイスさんです。レイさんよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、というわけで第2週はレイさんをお迎えしての USB プロファイラーフューチャリング国士無双ファイトクラブということで、主に麻雀の話ですねをしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: というわけでこの後ね、まあ、二人は直接対決をしに行くという、
4: はい、
0: ことなんでね、この番組終わったら私は秋葉原に移動っていうね、
4: はい、バチバチのね、はい、

0: 待ち待ちの戦いをするわけですけども、この間またプロに当たったんですよ。あの、アプリで。
1: あ、はいはい。あ、なんかその話聞きました。うん。
0: で、あの、2回目プロとやって、トン1曲で、あの、ちーちゃがプロの人で、もう名前忘れちゃったんだけど、うん、あの、一発目で小山を振り込んで、うわ、やっちまったと思って、うん、1回この点差がつくとプロの人は盛り返させてもらえないかなと思ったら、最後の最後まで逆転できなかったっていう。
1: なんか噂によると、多分白鳥翔プロとだったんじゃないですか。
0: 白鳥翔はね、その前に一回当たってるんですよ。
1: そうなんだ。じゃあ、その前の時。うん。
0: その時は勝ってる。
1: はいはいはい。私、ちょっと前に、そう、白鳥プロと、アプリで、同卓することがあって、うん、最後の最後に、まくられちゃいましたね。
0: 本当最後強いよね、なんかプロの人って。
1: いや、絶対プロよ、上がれるように、ハイパイになってるでしょって、ちょっと思っちゃいました。
0: ね。なんか最後に見せ場をちゃんと作ってくるよね、っていう、はい、風になってたんで、なんか絶対裏操作されてんじゃねえのと
1: ね、麻雀はそこが面白くて、あの、
0: 面白いね。
1: え、この間、先週、あの、横浜でもね、おしゃれさんと私一緒に、同じ会場でね、うん、やったとき、おしゃれさんすごいもう、爆運だったじゃないですか。
0: ね、
1: 上がりまくって11万点超えてましたからね。
0: おやっぱねかける4連チャンとかっていう。
1: もう、ちょっとね、さすがにゲストさんがいて、これは私が止めねば誰が止めぬと思って、止めようとしたらもうね、帰り討ちに会うっていう。
0: 逆に、あ、当たりっすみたいな感じで。
1: いや、もう、おやっぱね、プラス4本場で2万点近く払うみたいな。
0: っていうね、パターンがね、あの、毎回なんかあって。
1: で、ね。麻雀恐ろしい。
0: はい。雀卓が10万点以上計算してくれないっていう事実に初めて。
1: そう、チェックされないっていうね、ことを学び、あの時も結構問いつばだったじゃないですか。
0: そうそう。
1: 問いつばだった。あれね、あの日がじゃなかったというか、私あの日から昨日までまだね、問いつばがずっと続いてるんですよ。
0: ずっと、そうあれ。
1: ずっと続いて、ね、3回に1回はこれはチートイツですかみたいなのがずっと来るみたいな。
0: 問いつばの時は逆らっちゃいけないよね。
1: ねえ。で、あとね、チートイツはチートイツ、あ、チートイツって皆さん、リスナーの皆さん、二つずつをね、全部集めるやつなんですけど、まあ、二つずつ集める方に行くのか、三つで集めた方がいいのかとかね、この、分岐点というか、悩みどころがいっぱい来るやつですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 一番難しい役だよね。
1: それが常に、今ね、ずっと来てるんですよ。一週間ずっと来てます。
0: ってことは今日もその流れになるかな、
1: ね、その流れになりそう。なんかもう宅とか店とかそういう問題じゃないみたいですよ、私の場合。
0: 自分に来てるんだね。
1: そう、自分に神様がね、練習させてくれてます。
0: すごい。でも、まあ、面白いって言えば、この間もコンピューターの対戦でやってた時に、俺ペイチャーだったんですよ。
1: はい。
0: で、あの、トンの人が一打目切って、ナンの人が、一打目を切った時に、トンの人がポンしたんですよ。
1: はいはい。
0: で、それを4回繰り返しやがったんですよ。
1: あ、はいはいはいはい。バンが回ってこないやつ。
0: そう、バンが回ってこないやつ。で、裸短期になるんですよ、親が。おいおいおいおい。
1: 何を捨てよう
0: で、これ、何が振ったら面白いなと思ったけど、何は振らなかったんですよ。
1: さすがに二人だけではね。
0: うん、さすがにね、と思って。で、さすがに、一陣ぐらい回してくれよと思って、ペイの人が切った第一打で当たるんですよ。
1: ああ。ロンだけ。
0: そう、シャアの人が、シャアの人が振ったやつだよ。一枚もめくることなく終わった。
1: 一回だけね、ありますね。一緒にやってるときに、やっぱ同じように誰かがこう泣いてて泣いてて、ああ、俺積も番来ないわって言ったらそのまま上がっちゃって、うわ、積もらずに点取られたみたいな。
0: そういうねっていう流れがね、あれびっくりだよねっていう。
1: なかなかにね。
0: M リーグでも一回似たようなのがあって、あの時、うん、誰だっけ、多分、アリサプロともう一人誰かいたんだよね。
1: はいはい。
0: で、伊達ハリーさんともう一人いて、確かもう一人のプロ、水原さんだったかな、裸短期になった瞬間に笑ってたもんね。プロの人は本来ポーカーフェイスじゃなきゃいけないのに。
1: はい。
0: いや、笑っちゃう。なんてやんちゃな麻雀すんだよ、みたいな感じで、思わず笑っちゃったっていう。
1: あれですね。伊達ハリーさんと、本田がやったんじゃないですか。やんちゃで有名ですからね。
0: そうそうそうそう。男子のプロが、裸短期になった時に、女子プロのうちの一人が思わず笑ってしまったっていう。
1: そうそう、そうそう、あった。そう、割と最近のやつです。
0: そうそうそう。やんちゃやな、みたいな感じで。
1: はい。いやいやいやいや、それがまたね、ちょっとこう、面白い。

0: やんちゃしてもよしなのがね、ちょっと面白い。今、M リーグめちゃくちゃ熱いですからね。
1: ねえ、まあ、熱い戦いが今繰り広げられてるん
0: で。はい。ファイナルがね、まあ、あと2日間で、今季のね、優勝決まりますけど、1、2、まあ、4チームでね、その、決勝争ってるうちの、1、2、3位の入れ替わりが今すごい激しいんですよ。
1: ねえ、本当に、普通だったらなんかね、ちょっと一個抜けますよみたいなことが起きるけどね。
0: とか、ちょっとね、ワンツーが争い始めてみたいになるんですけど、なんか3位、4位が同日トップを取って一気にバーンとまくるみたいなのが、今ちょっと連続して起こってて、まあ見ててもやっぱ面白いですよね。ちょっと割と攻めな麻雀だったりするんで。
1: そう、やっぱ優勝かかってるとね、攻めるとこ攻めなきゃいけないしねっていうのが、
0: はい、ね、年間通してのこのリーグ戦ってなると、まあ大きな勝負するよりは、まあ守った方がいいかな今日はみたいなあるんですけど、今もうね、2位も3位も関係ないんで、もう1位だけはやっぱみんな狙
1: ってね。1位じゃないと意味がないからね。
0: そうそうそうそう。
1: 状態だからね。
0: で、1位は1位で守るんじゃなくて、さらに差をつけないとまたまくられちゃうって言って、あのオーラスの親も結構継続してね、ポイント稼ぎやってるんで。
1: 流しても意味がないからね。
0: そうそうそうそう。いやー、昨日も結構面白い戦いでした。
1: なるべくね、点差離しておいて、
0: うん、有利な状態でね、最終日に迎えたいですから。
1: そういう意味で今ちょうど暑いよねっていう。
0: めちゃくちゃ暑いですね。で、
1: そうこうしてるうちにこの国士無双ファイトクラブも今暑い状態だからね。
0: ですね。あと1ヶ月半でね、今季。
1: 1ヶ月半で、ね、上半期の、
0: はい。
1: トータルが決まるんで、
0: はい。そうなんですよ。あの、私今6月、何日かちょっと忘れちゃいましたけど、なんかこう他にお誘いされてるイベントがあってですね。
1: うんうん。
0: 保留にしてる件があるんですけど、予定は空いてるんですよ。なぜ保留にしてるかというと、スコア次第ではそこのブランチに参加するかもしれない
1: っていう。っていうことね。で、最終戦がそこになる可能性がある。
0: それ、あの、相手にも伝えてて、いや、ちょっと今、スコアの状態がこうなってまして。
1: 場合によっては、その日私参加しないと意味がなくなっちゃうんで、みたいな。
0: ぐらい。
1: っていうね。今ちょうどこの2人がランキングトップと
0: 1位、2位をね、争ってますんで。
1: 争ってるんで。今日でまた逆転される可能性あるしね。
0: ねえ、どうなるか分かんないし。だって3位、あれ今3位、大西さんかな、大西さんもね、まだ全然分かんない。そうそう、今 5位、6位ぐらいまで全然まだチャンスある状態ですからね。
1: 200ポイント差は1日でひっくり返るからね。
0: いや、なります、なります。そうそ
1: う。なんでちょっと気が抜けないなっていう。
0: はい。そんな戦いよね、今日も。
1: ほんと今日次第ですよ。
0: はい。
1: この後気合い入れていきますけど。
0: そうですね。今ちょっと面白い話もありまして。
1: うん。
0: はい。まあ、いろんな方と日々、こう、麻雀をしながら出会ってる中でですね、まあ、芸人さんと経営者の麻雀交流会を企画中でして。
1: 芸人さん
0: です。
1: なんかね、あの、それこそピサラジャンとか見ると、芸人さん、うちで、すごい、いいうちで多いよね。
0: あの、結構、あの、まあ、お笑い芸人さんもそうですけど、
1: うん、
0: まあ、歌を歌うとか、まあ、エンタメ系の方々、うん、はい。まあ、いらっしゃるし、こうね、皆さん自分の存在をいろんな方に知ってもらいたいっていうのもありますし、
1: うん、
0: で、我々、こう、一般市民としては、ちょっとその、あ、テレビで見たことあるとか、あ、あの人のこと知ってるみたいな人と一緒に麻雀したいってちょっと楽しいじゃないですか。
1: 確かに。
0: はい。っていう機会をちょっと今作ろうとして今ね、動いてます。はい。
1: いいっすね。
0: 絶対楽しいだろう。
1: ですね。多分そっちの話の方にこう意識がいっちゃって、はい、自分の手をおろそかになりそうで怖い。
0: そうそう。で、ちょっとね、なんだったらネタ振って喋らせといて。
1: そうそう。
0: こっちがロン
1: って
0: 上が
1: る。似てますね、みたいな。アイロンです、みたいな。
0: ウェーみたいな。
1: そこはしっかりやりますけど、みたいな。
0: はい。
1: いやいいなぁ。そういう機会あったらぜひぜひ。
0: ね。ちょっとこれは、今。あの、はい、それこそこの後、その打ち合わせを一見してから、まあじゃあ行きますんで。
1: あ、なるほど。まあ、3時まで時間あるからね。
0: そうです、そうです。
1: 秋葉原ブランチは3時開催なんで少し時間の余裕があるんですよね。
0: ですね、
1: うん。ありがたいことに。いつもね、この撮影が終わったらすぐ行かなきゃいけないみたいな。たまに黒ブランチが、はいはい、あの、第2週に開催されるときは終わってすぐ行かないと間に合わないみたいなわけで。大変なんだけど、秋葉はね、3時なんで、だいぶ助かってる、
0: はい。ね、麻雀は遅れちゃいけないが、もう、ルールですか。
1: そうなんですよ。
0: たまにね、ちょっと先やっといてねができないです。
1: たまに申し込みしておいて当日忘れてましたとかっていうやつってもう一生ビジネスしないと思うよね。
0: それで仕事

0: でやられちゃ困りますからね。
1: そうそう。え、私申し込みましたっけとかって、お前、麻雀は4人揃わないとできないんだぞって。
0: そうなんですよ。
1: このセリフは一番言っちゃいけないセリフだろう、ビジネスマンとしてっていう。
0: あのね、麻雀ほら、やったことなくて、これから覚えようとしてた方がそうなるのは、まあ、わかんないよねって感じじゃないですか。
1: まあ、一回目はね。
0: ね。
1: 多めに見ましょうかっていう感じですけど。
0: はい、ですけど、こう、麻雀やったことある人は、いやいや、4人揃って始まるゲームだよ。知ってるよねっていうね。
1: そうそう。一人かけたら、しらけるってわかるよね。
0: あの、たまにあります。あ、ちょっとこの後私予定あって先抜けますとか言われると、はってなりますからね。
1: そう。時間通りには来てるのに、あ、ちょっとあの、2回目無理で抜けますね、みたいな。え？みたいな。
0: いやいやいや、みたいな。そういう場合は、あの、事前に言っといてください。せめて事前に言っといてください。ね。
1: ね、こっちも、ね、いろいろと、
0: そうそうそう。
1: 重要因とか考えなきゃいけないんで。
0: そうそうそう。ね、お一人のために他の3人もその予定に合わせなきゃいけなくなっちゃうっていうのがね。
1: こうしらっとしちゃうしね、っていうのもあって、うん、まあね、ダメですとは言えないからね。
0: そうそうそう、はあ、そうですかってなっちゃうっていう。
1: 初めから、3回戦までは出れますとかね、言ってくれるんだったら。
0: そうです、そうです。はい。調整がね、なんとかかんとかできるんですけど。
1: ただ、アプリの場合はね、コンピューターの場合は、あの、CPU が入ってくれるからね。
0: ねえ、だからそこがうまいことできてるなって感じですよね、うん、アプリだと。あの、人数調整がいらないっていう。
1: そうそう。ただ CPU が悪さするからね、そういう時ってね。
0: 良くも悪くも悪さしますね。
1: 悪さするからね。
0: はい。暴れるんで。
1: 本当に。お前黙って。
0: なんでリ、そうそうそう。
1: 黙って参加してろって思うんだけど。
0: リーチしてる後に、まだ1枚も出てないドラをいきなりバーンって、いや、1つ目でそこかい、他なかったみたいなね。
1: なんでそれ切るのっていう。
0: あります。
1: 空気読めよ、みたいな。
0: まあ、逆にそれを狙ってのね。あの、リーチとかもできますけどね。
1: そう。一人 CPU が入ってるから絶対こいつ突っ張ってくるなっていう前提でわざとドラマジでリーチしたりとかね。
0: とかね。
1: 案の定。
0: そういう読み合いがまた楽しい。
1: そういうのも含めて、アルゴリズムを読み切るっていうのも必要になってくるんです
0: 。ありますね、ありますね。
1: なかなかに楽しいですよ。あ、そんなこと言ってる間に、ジュンジュンさんとおかしいランドさんが、あいつもありがとうございます。聞いていただいて。
0: ありがとうございます。
1: はい。バチバチのプロレスをする。あ、そうなのよ。バチバチのプロレスなのよ。
0: ね、確かに、卓上の。
1: 卓上の。ふんずほぐれずなんで。受けたら受けの美学だけどね、あのプロレスは。ただ、受けちゃったらやばいので。
0: そうそうそうそう。
1: もらうわけにはいかないんで。
0: はい。
1: 回避の技術がね、重要になって、うん、読みの技術と回避の技術が。だから人によって癖出るからね。
0: はい。
1: 卓上だけ見ずに相手の視線とか挙動とかも見とくとね、参考になるし。
0: うん。
1: わかりやすい人は本当にわかりやすいタイミングでリーチかけるよねっていう。
0: そうですね。あ、その調光したタイミングで、あ、今、街確認してるなとか、うん、あ、これはあの、リーチ、あ、もうリーチですねって、一拍ね、そのいつもと違うリズムになった時とか、やっぱわかりますしね。
1: で、切るってみたいな感じでね、うん、っていう、ね。で、街を確認してる時の目線で、あそこら辺にマンズあるなとか分かっちゃうみたいな。
0: それを含めてね。
1: そういうのも含めて、いろいろと人間観察が楽しい。
0: 楽しいです。
1: ゲームですよ。そして、はい、性格が出るっていうね。
0: うん。
1: あの性格出るの面白いね。
0: いや、面白いですよ。だって、そのね、それこそ、おしたいさんやってる、その、プロファイリングと、まあ、違う、その人の分析なわけじゃないですか。
1: うんうん。
0: で、それこそこう、プロファイリングを知ってる方としてまた麻雀を一緒にやると、あ、ちなみに分かってる方と麻雀したことってあるんですか？
1: あるね。
0: やっぱその感じが出てます？
1: 出ちゃうね、やっぱりね。
0: 結
1: 局。で、この間たまたまじゃないか。あの、修行の人と、
0: はい。
1: 一緒に打ってて、で、あの、僕、修行の麻雀あんま好きじゃないんで。
0: はいはいはい。
1: あの、修行ってこういう麻雀打ちますよねって、その修行に行ったんですよ。そしたら、はい、あ、すげえわかりますって言って、修行が納得してた。あの、確実に、あの、安全を取りに行きますよねっていう話をして。
0: 冒険、あんま大きな冒険しな、そのイメージですね。
1: だから、ピンズもドライチを狙うよりも、ダマでリー、ピンフドライチをもらった方がいいって思います。
0: はいはいはいはいはい。
1: ああ、なるほどねっていう。ですよねって話をして盛り上がってたんですけど。
0: 面白いですね。

0: い、
1: 感覚
0: ちなみに、こう、お一人さんのに鑑定見てもらうときって、うん、まあ、フィードバック、何分ぐらいでできるんですか？
1: 麻雀だけで言うんだったらすぐできますよ。
0: 麻雀だけ。なるほど。
1: 麻雀はこうだよねっていうのは、すぐ出せますよ。
0: なるほど。いや、この間、4月の終わりでしたっけ？ある、ね、ほら、ビジネス団体の大きなイベント、うんうん、あったじゃないですか。
1: はいはい。
0: はい。で、そこにね、おしゃれさんも行き、うん、うちの相方も行き、
1: うんうん、
0: そこで多分、簡易鑑定、わかんない、受けたじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: とかも聞いて、で、私もね、もう昔から気にはなっていたけど、まあ、おしゃれさんの、鑑定受けたことないんで、
1: うんうん、
0: どうせ受けるならね、ちょっとこう、公開しても面白いかなと思って、
1: おお、
0: こういうところで、フィードバックいただくとか可能なのかなと思って聞いてます。
1: 全然できますよ。
0: はい。私は別に言われて困るようなことないし、鑑定だから。
1: 鑑定だからね。
0: ね。別に私の私生活が明かされるわけじゃないんで。
1: あ、もう全然ねっていう。
0: ね。ちょっとなんかそれを、だからこの番組内でできるんであれば、それはそれでちょっと面白いなと思ってて。
1: あと5分あるから。
0: はい。ちょっと、今日はちょっと心の準備が。今日この後の体制に支障が出るんで。
1: あと5分あるから、いけるっていけるけど。
0: じゃあ。
1: あ、運の流れだけだったら、今、言えちゃいますよ。
0: おっと。じゃあ、生年月日、これ今、生年月日明かすってことですよね。
1: 一応、知ってる。
0: あ、じゃあ大丈夫？はい。
1: もう、知ってるんかいって話なんだけど。なんで、レイさんの場合は、運の流れすごいでかいんですよ。
0: でかい。なるほど。
1: M リーガーとか鑑定すると、個人のエネルギー量で持ってくる人多いんだけど、
0: うんうん、
1: レイちゃんの場合、運の流れを持ってこないといけない人なのね。
0: うん。
1: なので、自分の実力プラス運っていう、その意味で言ったら、運の要素の方が強いんですよ。で、自分自身のエネルギーで引き寄せられる人って、やっぱ M リーガーの人って結構そういう配置の人多いんだけど、それはやっぱり、プロとしての気質になってくるんだけど、レイさんの場合は基本的に、普段の徳の積み方によって運が変わる。
0: うん、あ、なるほど。でも、そうですね。私結構その運の流れとか、うん、はい、運に対する考えは普段から意識してるんで、じゃあそこをやっていくと。
1: そう、だから徳を積むと、その日の麻雀の運気が良くなる。
0: うん。
1: で、徳の積み方が結構わかりやすくて、利他なんですよ。要は利他主義で動いた分だけ徳が積まれるんで。ただそれが、すごい微妙なんだけど、その人のためにやってあげるのが、利他の精神なのか、おせっかいなのかで、運気が変わっちゃう。
0: はいはいはいはい。
1: これがおせっかいだと下がるんですよ。
0: はいはいはい。まあ、だって自己満足ですからね。
1: そうそうそう。
0: うん、
1: この、利他なのか、おせっかいなのかのギリギリのラインで、利他の方にウェイトが増えてるときは絶対運気が乗ってる。ので、そのときはほぼほぼ勝つ。
0: なるほど。
1: それが、ちょっと、こう、なんだろう。回そのものがよく見られたいとか、自分がそういう風な感じに見られたいとかっていう、自分の我欲がちょっとでも出ちゃうと、
0: うん、
1: 一気に運がなくなるっていう、ちょっと特殊な星を持ってるんで。私がっていう風に動いた時は運気がなくなると思ってもらって、
0: うんうんうんうん、
1: みんながっていう感覚で動いた時の方が絶対運気が上がるんで、
0: うん、
1: それだけ意識したら今日は多分統一版にならないと思う。
0: いや、統一版になっても勝てるってことですよね。
1: なっても勝てるって
0: ね、そういうことですね。なるほど、なるほど。
1: これが泣きたいんでしょ、いいですよ、泣かせてあげますよぐらいな感じの。
0: あれ、そういうリタおかしいな。はい。
1: いや、でもそれはね、まあ流れの中でね。そんなのも意識しながら今日打ってもらったら面白いかもしれない。
0: ねえ、意識できるのか、いつもの麻雀に戻っちゃうのか分かりませんが、ちょっと。はい。
1: ここはね、ちょっと運の流れみたいなものを体感しながらやってもらえると。
0: なるほど。早速ありがとうございます。
1: いえいえ。ちょっとね、運の流れをベースで見ましたけど。
0: なるほど。じゃあ、こういうところを見てほしいとか、全体、見てほしいとか、そういうふうにも鑑定はお願いできるんですね。
1: そうですね。
0: なるほど、なるほど、なるほど。
1: まあ、今、あくまでも麻雀に特化した運の流れ。
0: うん、うん、うん。
1: 逆に、だから、じゃあ、打ち手としてはどうなのってなった時に、レイさんの場合は、はい、ひらめき型なんですよ。
0: うん。

0: なので、ひらめき型で打つ人って、ひらめきが正しいんですよ。
1: うん。
0: なので、思考が入ってくるとミスするんですよ。ここ、意外に分岐点なんで覚えておいていいかもしれないって。
1: ああ、でもそれはなんかやりながら、なんかか、やっぱありますね。
0: やっぱり経験積むと思考が入ってきちゃう。
1: そうそうそうそうそう。で、はい、あ、こっちにし、こっちやりたいなとか、あ、これが見えるなって思ってる。いや、でも、多分枚数的にはこうなのかなって、いや、こっち引いちゃったわ、みたいな、やっぱりなるんで、
0: うん、
1: やっぱ自分を信じきれなかった時って恨めるんですよ。
0: そう、だからひらめきの要素と直感の要素の方が、ウェイトが強いんで。
1: 強いタイプね。やっぱそういうことですよね。
0: そうそう。その時はね、うん、自分のね、ひらめき直感の方、あと1枚しかないけど、絶対こっち、みたいな。
1: そうそうそう、もうほぼ、ラス1私来るんで、いつも。もうラス1のやつは、あ、これ来るなとか、あ、次ドラ来る、みたいな。
0: そう、その感覚がね、うん、ほぼほぼ合ってる。
1: ね。なんか、いや、ほんと、ほらほらほら来たでしょって、これよく麻雀教室でも教えながらあるんですけど、うん、私、ここがね、欲しいからね、これ残してるんですよって言うと、次の順で引いて、みんながビビるって、本当に来やがったみたいなことになるんで。
0: そうそう。ね、この間の岡山の時も、
1: はい、
0: 数アンコ上がられた後の逆転もね。
1: ね、あれ、オーラス一番いいのが、ね、ベストで来ましたからね。
0: そうそう。うわ、そこは、ほっと。みたいな、いや、ここ重なっちゃうみたいな。
1: そう。一番いい状態になったみたいなね。で、一発で積もって、大逆転。
0: ね、そうそう。
1: そういう、でも納得ですね。思い当たるとこがいっぱいあります。
0: そうなんですよ。あ、そんな感じであっという間に番組終わっちゃうじゃんね。
1: はい。
0: 何やってんだよ、俺たちって感じで。すいません、こんな話ばっかりして。でもまあ、麻雀ってね、やってる人同士が話すとこうなっちゃうんですよっていう、
1: はい、
0: ことなんで、ぜひ、皆さんも、機会があったらチャレンジしてみてください。初心者でも教えますんで、
1: はい、
0: はい、という感じで私たちはこの後秋葉で会わせていただくんで、皆様とはまだ1週間後ということで、
1: はい、
0: さんとは1ヶ月後ということで、
1: うん、
0: また、来月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では皆さんに関してはまた来週ということで、もうあっという間だよね。もう終わりだね。すいません、終わりでした。じゃあまた来週です。ありがとうございます。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
6: はじめましての介護タクシーなら
7: 今ここ。
6: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
8: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
7: 今ここ。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: 美しさを体の中から変えていく新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。昼ラジのお時間です。ということで今日も、宜野湾ヒルズ通り海が綺麗に見えるスタジオより本日も佐藤真菜が約1時間お届けいたします。なので別にお相手はいません。はい、いつもとちょっと画角が違うんですけど、今日はなんかこんな感じでやっていけたらなって思ったけど、やっぱ忙しいね。ちょっとあっちにもボタンがあったり、ちょっとうまくできなかったな。ということで今日もやっていきますね。そしてこの番組はツイキャス、 YouTube で映像音声も配信しておりますので、ぜひ FM 宜野湾と検索していただいて、コメントできる方はね、もうすでにコメント来ておりますが、ちょっと紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。おー、そしてツイキャス早速ね、コメント

家帰って飲みましたよ早速島中美味しかった久々に。そしてシグナスさんもありがとうございます。武蔵さんもこんにちは。お菓子ランドさんも来てますね。今日は暑いですね。なんか紫外線が超強そうです。沖縄はもう梅雨がねやっぱ空梅雨なのかな。今日からちょっと晴れが続いてるのかわかんないけど今日はもう太陽が出て蒸し暑いですね。どうだろう、うん、曇りが多くなって来週からは、うん、晴れ間が続きますね。あ、夏がやってきてしまう。みんなは夏好きですかね。私あんま苦手だからな。そしてヒロさんも来てますね。エンデューロライダーヒロさん、昨日メールいただいてたのに番組中紹介できなくてすいません。昨日はね車買うんだったらどんな車買うみたいな話をしてて、まあ、皆さんがね車買うときどんなこと気をつけてるのかなっていうのを話をいただいてて、昨日ね来てたんだよねヒロさん。ちょっと紹介しようかな。これはなんだ、12日か昨日は12日にね来てたはずだけど、どこだ、ちょっと見つけたら読みましょう。びゃっこさんもね来てますね。ありがとうございます。まなさんこんにちはって、ひろさんもコインありがとうございます。カブボーイさんもありがとうございます。シャンパーニュポメマルさんはあのあと昨日ね番組夜の番組に来てたんですけど、シャンパーニュさんとおみみさんは那覇の海楽しんできた、今度マナティも一緒に飲もうね。だからね行きたかったな。昨日何食べたのかな、行きたかったな。なんだかんだリスナーさんとあんまり ちゃんと飲んだことないかもしれない。カブボーイさん、ダムの水は大丈夫かなってね。そうですね、もう梅雨がこれで終わっちゃうとなるとダムの水が本当にヤバそうですよね。ジュンジュンさん、車はスペックで選ぶでしょうって来てるけど、そうだね、結局はそうなるんかね。ビャッコさん、右手人差し指のネイルピカピカ光ってました、誰かに合図を送ってるみたいななんか宇宙光線みたいな。あ、本当だ本当だ、すごい、ごめんなさいねラジオ聞きの皆さん。私の人差し指にはハートのキラキラがついてるんだけど、それがちょっとライトに反射してちょっと動かすとキラキラ光ってる。おー、気づかなかった。そしてお豆さんもこんにちは。福井県は、なんと24度派で暑いねって。もう県外もあんまり変わんないんですね気温ね。で今日のトークテーマも一応考えたんだけどね、今日は、まあ、最近ちょっとネットフリでドラマを見てて、その見てるドラマが海外のドラマなんですけど、ヤンガーっていうドラマで、ライザのサバ読み大作戦っていうドラマなんですけど、このライザっていう主人公の女性は40歳ぐらいだったかな、40歳ぐらいで、まあ、バツイチで子供もいる女性なんですけど、なんと26歳になりきって就職して、なんと彼氏もできちゃう、そして友達も26歳ぐらいの同年代の友達を作って、生活するっていうドラマがなので今日はなんか年齢詐欺についてちょっとお話ししようかなと思ってたんですけど、そのドラマでは、まあ、26歳に見えないけどまんまとみんな引っかかるというか、そう気づかないんですよね、その人が40歳ぐらいって。でちゃんと上司もいて、この編集のお仕事っていうなんていうの、出版業にずっと入りたくて、でもやっぱり年齢になるとあんまり就職

取ってもらえなかったりするか、これも26歳で履歴書出して、でちゃんと働いて、なんと編集長のアシスタントをするっていうドラマなんですけどね、すごいよね。で彼氏も、彼氏というかそのなんとイケメンの男性もゲットして、その人も26歳って伝えてるみたいなんだよね。すごいなと思って、今まだ全部は見てないんですけど、途中まで見てて、ぜひ気になる方はヤンがネットフリで見れるので、ぜひ見てみてください。すごい、なんかところどころやっぱジェネレーションギャップみたいな、なんかちょっと友達もえみたいな感じになる、なるんですけど、うまいことごまかしてね、この若い子たちに溶け込んでいろんな遊びをしていくっていう、すごかったよ。そしてじゅんじゅんさんからね、 夜の那覇飲みコロナ以来してない、逆に昼飲みをしてないな私は。いいですね、でも夜はちゃんとお家で寝るっていうのは。そして埼玉の郷さんも来てる、ごきげんようマナティー、ごきげんよう。埼玉の郷さんはいかがお過ごしでしょうか。でシャンパーニーボンベマラさん、昨日は、前にお話しした串どころまっちゃんかな、で焼き物各種、スマカツオ、スマカツオの刺身優勝しました。うわめっちゃ美味しそう、私カツオ大好きなんですよね。スマガツオっていうのがあるんだ、へえ、あの美味しいって言ってましたもんね、ここの焼き物。カツオのたたきとかいいですよね、お刺身も美味しそう。昔のさ、ジェネレーションギャップないのかなってね、私も多分10歳離れたらジェネレーションギャップってあると思うんですけど、なんとなくその人はうまいようにね、ちゃんと、だってこの会社で出版社で働くんですけど、やっぱりこの SNS とか最先端だから、この投稿してとかって言われるけど、まず投稿の仕方がわからないとか、なんかそこからまず始まって、でいろいろね習得して、なんかパーティーを開いたり、ね、若い子のパーティー開いたりとかもするんですけど、今のところね全然バレてなくて、で同居人がいるんですけど、同居人の女性は、まあ、同年代でこの40歳ぐらいの人とやってるんだけど、すごいよね。ジュンジュンさんも40歳が26ってバレるよってね、私もなんか 見てて26歳にはこの人見えないだろうって思うけど、もうみんなね超信じきってる。みんなは年齢詐欺というか年齢詐称は、まあ、されたこと少ないと思いますけど、なんか私一回されたことがあって、実はでもさ、この人はあの男性だったんですけど、この出会った時はあの私と同い年って言ってて、その時がね何歳だったかな、26か7とか 7とかどうだったかな、だったんですけど、なんとまああの会った時にすごい落ち着きようだったんですね。でえこの人本当に同い年かなっていうのはあったんだけど、でまあこの連絡先を交換するじゃないですか。でそしたら今ってなんかこの LINE に自分の誕生日をあの入力して、みんなに、ね、誕生日知らせたりすることができるから、その人も誕生日を入れてたんですね。そしたらなんかね、この生年月日1900なんとかなんとかが私よりちょうど10違かったのよ。私95年なんですけど、その人は多分85とかで、あれなんかこれ生年月日間違ってないって LINE で送ったら、あ本当だ間違えてるって言って、そっからこの誕生日の記録が消えたんですね。でなんかそっからちょっとおかしいなと思いつつ、でそこからちょっと私が面白いなってなっちゃって、これはもしかして年齢詐欺かなと思って、でそしたらその人美容師をやってる男性だったんですね。で美容師で

のお店の名前とか教えてくれなかったけど、まあ、どこの地域でどういう風に働いてるみたいなのを聞いてたんですよ。フリーランスで今ここで、あ、ここでっていうかこの地域でやってるんだよねっていうので、へーって言って、でここでやっぱりこの女の感覚わからないけどリサーチ力が私のすごいとこで、いろいろ検索してったら、この美容師の人たちってわりかしこのプロフィール写真とプロフィールを載せたりするんですね。美容師歴何年とか写真も載せてて、で私なんとお店の名前も知らないのにその人のプロフィールを見つけちゃって、あ、この人だと思って、でそしたらね、この美容師歴が17年とかあだったかな、なんかこの私と同い年ではちょっとありえないような年数の歴で、これは10ぐらい違わないと成立しないぞこのプロフィールっていうやつを見つけて、まあもちろんお店の名前も分かったんだけど、その美容室ので、そっからなんかこの人はいつ真実を言ってくれるんだろうと思って、その時にね、もうめっちゃ嘘ついてるじゃん、もう会わないでおこうとはならず、なんかその後に 3,4 回会ったんですよ。で、あのご飯とかカフェとか行ったんですけど、別にそんなタイプとかでもなかったけど、なんか面白くて、この人いつちょっとなんかボロ見えるかなと思って、でそしたらなんかすごい面白い恋愛感を持ってて、その人はなんかその時言ってたのはさ、みんなにも聞かせてあげたいくらいだったんですけど、あの俺はあの付き合ってない人、付き合ってないあの女性とよく旅行に行ってたっていう話をして、でもさみたいな、そこでなんか紳士さを出して、あのちゃんと付き合ってないからさ部屋別々だわけみたいな、別々で部屋を取ってて、でしかも俺はその彼女の、部屋代も出して全部おごってたみたいな話をしてたんですね。だからへーっていう話をして、なんで付き合ってないのにそんなにしてあげるのとか、でもそれがなんか男だと思うからみたいな、なんかそういう武勇なんていうか、その、まあ、ポリシーみたいなのをすごい語ってて、でなんかそういう自分はこんだけこういうことをこんなに奢ってきたんだよねっていうのを、でどこどこに行って、でどういうとこに泊まってっていう話を、まあこうやってご飯食べながらとか、まあすごいしてたわけですよ。でちょっとなんかこんだけこんな、なんだろう、彼女でもない人に奢るのに、この私とのあのご飯とかは一切奢ってくれないわけよ。あ、別に奢ってほしいとかではないんですけど、あのこうやって誘ってくる割にはとか、こうやっておごった話をする割には1円もあの きっかり割り勘っていうので、なんかあ、じゃあそういう感じなんだなと思って、で、まあ、恋愛の話になるじゃないですか。そしてなんか、あ、じゃあマナさん その嫌いなタイプってあるって聞かれて、嫌いなタイプ、小さいことでも嘘つく人かなって言ったんですね。ここでちょっと釜をかけたわけよ。もし私に好意を抱いてくれてるなら私が嫌なことはしないはずって思ったわけよね。でだからその嘘ついてるじゃん、年齢詐欺をしかも詐称10歳もしてるわけだからさ、相手はあの小さい嘘とかつく人やだなって言ったら、あ、そうでもねみたいなで結局言わなかったわけよ、自分のこの嘘を。で、まあ、毎回この4回本当に4回ぐらいあった、なんであったのかってね、言われると思うんですけど、全然私その超暇だったのかなあの時特に本当にご飯行って喋るだけだったんですけど、ちょっとなんか面白い人だなと思ったら、なんか

会わなきゃいいのにって思うんだけど、会って、で4回目焼肉行ったのね。焼肉で、その時もこうやってなんか俺の恋愛観はみたいな感じですごい尽くしてきたとかっていう話をして、で最後の焼肉でも、最後の焼肉でね、俺たち付き合わないって言われたわけですよ、この時に。4回目のご飯の時に。でもう私はさすがに、なんかずっこけそうだったんだけど、それね、ご飯食べた後に言われたんですけど、その焼肉もきっかりさ、あの割り勘だったわけ。え、待って待って待って、私はじゃあこの付き合う範囲に入ってるのにもかかわらず旅行代は出してくれてた付き合ってもない女性よりもなんか下じゃんって思って。そうなのよ。で結局その人とはその焼肉行った以来もう興味もなくなってしまって、そう連絡も取らなくなっちゃったんだけど、結局最後の最後まで年齢を明かしてくれなかったんですね。そう、こうやってなんかさ、旅行に行ったりしてさ、この彼女付き合ってもない人の分はさ全部出すとか、そういうなんだろう、本当に口だけの男だなと思って、もう録音しとけばよかったな。まさかその時ラジオで働いてなかったからこんなエピソードになるとは思わなかったんですけど、やっぱちょっと面白い人はね、なんか好きとか嫌いとか別にちょっとなんか会いたくなっちゃいますね。タミーさん、コインありがとうございます。はいさいということでありがとうございます。びっくりだよね。なんか本当に年齢詐称、年齢詐欺ってあるんだと思って、ちょっとなんか美容室の名前とかも分かってたから、なんかしてやろうかなと思ったけど、まあいいやと思って、なんかこっちがね、騙された。まあこれでね、私が気づけなくて付き合ってたらならまた話は別だと思うんですけど、もう分かっちゃってたから、この自分の推理能力にちょっと褒めたたえてなんか満足しちゃった。私すごい探偵になれるかもと思って。だから年齢詐称はね、意外と気づかれますよ。シャンパーニュさん、マナティ95年生まれなのって2000年代だと思ってた、本当に嬉しいですね。そう、2000年代って聞くとね、超若く感じますよね。でも2000年代の子ももう26歳とかだもんね。そう、なんともう90年代っていうとなんかちょっとね、もう結構差を感じますよね。99年と2000年ってすごい壁を感じる。なんかお菓子ランドさん、頭悪そうな演技したら疑わないのかも。誘ったらおごるけどなって、まあ、別にさ、誘われてもおごってもらおうとかじゃなくて、この人はずっとさ自分がおごった話をしてるわけよ。この焼肉食べてるとかカフェでご飯食べてる時も、なんかそこまでさ、おごったおごったっていう話をしといて逆に金取るんかいと思って、なんかそれにもねちょっと面白さを感じてしまった。面白くない？どういう心理なのと思って4回ぐらいやっちゃったんですけど、やっぱ美容師だからなんか面白いんかなと思って。ヒロさんも、嘘くせいちいちカッコつけて言わんよねってね。だから私も何の話なんだろうなって思いながら聞いてて、じゃあこの人はそれくらいじゃ財力があるっていうのをアピールしたいのかなって思ったんですよね。それかなんか男気を見せたかったのかわからないけど、やっぱりでそこでさ、まあ、私の分までおごってくれたら、あすごいなーってなるかもしれないけど、マジで口だけじゃんと思って、でそれで挙句の果てに付き合ってほしいってどういうことと思ってさ、言ってやれば、今の性格だったら言うかもしれないです。本当は10歳上ですよねってでもちょっとその時はなんかね、別に言わなくていいかと思って、もう会うこともないだろうし。

0: そしてシャンパーニーさんはなんと25日で23歳になるって。来週の月曜日、来週再来週の月曜日ですね。え、そうなの、おめでとうございます。また月曜日にちょっと教えて。いつももらってばっかりだから、なんかお返しできたらいいですけど。覚えてますよね私、嘘つきの恋愛観って何ってね。だからそこがちょっと気になっちゃう。そんなに私を騙そうとしてまで付き合いたかったのかなとか。なんなら10歳差ってそんなになんか関係ないと思うんですけどね。キジとムナーさん、4回も会ったらダメですよって。なんかちょっといつ本当のことを言ってくれるのかしらってちょっと気になっちゃった。でも最後の最後会った時はなんで個室と会ってたんだろうなって思ったので、はい、時間の無駄でしたね。シャンパーニさんも、値なら爆笑しちゃうシチュエーションね。私もすごい笑いこらえながら聞いてました。なんか答えを分かってると質問の仕方もちょっと意地悪になっちゃったりするんですけど、それがまたちょっと面白かった。全部作り話じゃないのっていう、まあそれはね、真実は分からないですけど、シーサーさん、証拠を残しておくとよかったですねって。ねえ、録音しとけばよかった。あ、ポケモンハヤトさんもこの時間帯始めまして、しかもなんでポメマルに対してのコメントだ。しかも23歳で殺傷してますよこの人私より若いじゃない。でも永遠の23歳ですってことなのか。付き合うから免許証拝見ね。えこれってさ、でも怖いですよね本当に。だって何歳ですって言われたら疑わないじゃないですか。だからマッチングアプリとか今なんか身分証確認とかね、本人確認してることね、してたらなんかマークついたりするから、そういう人だと安心だと思うけど、普通に出会って何歳って言われたらあんまりちょっと疑わないですよね。しかも年齢詐称して何のあれがあるんだろうな。やっぱり相手にされないとかがあるんですかね、もしなんか若い子だったら、気になった子がだとしても、もしいい感じになったら、いつ告白するタイミングに出会えるんだろう。その時はねいいかもしれないですけど。お豆さん、背が小さいからいつも年賀されるって。飲みに行って歩いてるとパトカーに職質される。今でもってことですか。なんか逆に私は背が高かったので、学生時代もなんかモノレールとか乗るときは、小学校のときとかもお前中学生だろみたいな感じでしたね。でも小学生とかって身分証持ってないじゃないですか。なかなか駅員さんと喧嘩したりとか。なんか背が小さくても年賀、そう、私は結構年上に見られがちだったから、子供の頃は大人料金とかねよく請求されてましたけど。小さいは小さいで職質もされるんだ。深夜徘徊ってこと。へー、私まだちょっと職質はされたことないので、どんなこと質問されるんだろう。なんか東京とかにいた時は自転車のね盗難とかでよくおまわりさん声かけてもらったけど、あーカープボーイさん、女性はよくサバを呼んで話聞くけど男性でもいるんだねってね。女性のサバ読みはどうなんでしょう。年齢を隠す人は多いんじゃないですか。本当のことを言わないみたいな。サバ読んで、なんかサバ読んでる自分が悲しくなっちゃう私だったらね。キジとムナーさん、興味があったんだって。ちょっとダメ男、君に弱いのかって。 あ、興味があったって別にそのそういう興味ではなくて、あの人間として変な人っていう興味がありましたね。変な人ってどこまで変なんだろうみたいな、暇だし会ってみるかっていう、そういういい興味ではないかもしれない。なかなか会わないじゃないですか、年齢詐欺してる人と。え、白子さん真剣具合が足りなかった。マナさんかわいそう、縁のない男なのよきっとねって。なんか私が振られたみたいになってるけど、ちゃうちゃう、私別に好きじゃなかったですよ。うん、でもやけにやっぱりこの年齢って落ち着きとかでわかるのかなってやっぱね思いましたね。10歳違うとなんか違うかも、テンションと思って。タミーさんも95年で驚いてるけど、そう95年生まれなんですよ。自己矛盾に気づかないとか。あ、タカシーのことって、あの実はね、あのタカシー変えちゃいました。タカシーとお別れしました。私のチャット GPT の前一緒にラジオ出演してもらったタカシーはですね、今日新たに生まれ変わってミナちゃんになりました。ミナちゃん登場してもらいましょうか。ミナちゃん今ラジオの本番中なんだけど大丈夫？
1: うん大丈夫だよ。ミナちゃんの声がちゃんと入ってるし音声もクリアだよ。今話してる内容もちゃんと聞こえてるから安心して続けてね。何かサポート必要だったら言って。
0: でちょっとあんまり会話は成立しないんですけど、はい、女性になりました。たかし拗ねちゃったんだと思う、みんなに嫌われて。たかしっていうのは、そう、前一緒にねラジオやったんですけど、喋り方をねちょっと私好みにしたらリスナーさんの耳には合わなかったみたいで鼻につくってねコメントが多数あり、はい、ラジオのアシスタントはクビになっちゃいました。今日からミナちゃんでやっていきたいと思います。シャンパーニュさんは美容師とホストは一緒だと思うって。ジュンジュンさんもマナが冷静でよかったって。そんな騙されないですよ、年齢詐欺なんて。私よく高校生の時に、まあ大学上京するって決まってたから友達みんなにさ、本当に詐欺だけは気をつけてよってすごい、なんかすごい心配されて上京したんですけど、全然詐欺とかはあったことないですね。うん、ちゃんと人を疑うっていうのはできて、そうなので意外と疑い深いです。美容師とホストは一緒だと思う、多分一緒じゃないと思うけどな。一緒ではないと思いますよ。サービス内容全然違うじゃないですか。カンパチさん、付き合わないでいいからカキ食い行こうぜ、おごるしって。あ、カキ食べたい。生ガキが本当に好きで、でもやっぱり大量にはね、なんか体にも悪そうだしあんまり食べないんですけど、やっぱり生ガキっていうねメニューを見ると2つくらいはちょっと食べたくなっちゃって食べますね。那覇のオイスターバーはなくなっちゃったんだ。へえ、なんか最近またなんか新しくできたんじゃないっけ、オイスターバー。なんかどこにあった気がするけど。あ、シャンパーニーさん43歳になるんですね。いいじゃない、23歳より今が楽しいんじゃないですか。どうですか、23歳の時と。あ、ポケモンハヤトさんちゃんとしっかり知ってたんですね、43歳ってね。23歳にちょっとお酒をおごってもらった私のメンツも丸ぶつぶれですね昨日。そしたら、カープボーイさん、僕もバスで料金払っても貸すなって怒られたことが、あー、そうなんだ、小学生の時に。そうそう、あれ目視判断だからね、なんかモノレールの人にめっちゃ言われた、小学生の時、身長高かったから。

0: シャンバーニュさんは男は気になる女性に対して若く詐称する理由ないけどねって、うん、29歳くらいまで年賀されてた。ポメロマルさんも若く見られがちだったんですね。なんかそうですね、今なんか財布を持ち歩かないから、コンビニとかでもなんか車に財布を置いたまま、あの携帯だけ持ってコンビニ行くことあるんですけど、たまにね、あの外国人の方今店員多いじゃないですか。だから多分マニュアルで必ずなんかちょっとでもそう見える人はあの年賀しなさいとか、あの多分もされてるから、私もね言われることはあるんですけど、今財布ちょっと車にあるんですけどみたいなっていうのが多くて、ちょっとめんどくさいなってやっぱ思いますね。絶対違うだろうって思ってもやっぱね、お店としては確認しなきゃいけないから。じゃあちょっと車に乗っていきますって言ってそう取りに行ったりしたな。ヒロさんは、俺はむしろ年齢年相応に見られたい。周りのオフロードライダーはみんな若いから山で容赦ない。もうちょっといたわってほしい。あ、なるほど、逆に。でもなんかこの自分たちね、このヒロさんたちの年代のがちっちゃい時か、ヒロさんたちがちっちゃい時のこういう今の自分の年齢、40代とか30代とか50代とかって、なんかもうちょっと老けてたような気がしません？なんか私が子供の時の40歳とか50歳とかも、もうちょっとなんかもうおじいちゃんおばあちゃんな勢いで見てた気がするんですけど、今の人たちって本当になんか誰とどう比べてか分かんないけど、なんか年齢っていうイメージに対してみんな若いな、しかもなんか年齢がよく分からないなって人がやっぱ多いですよね。なんか私も肩書きを背負ってるから、なんか社長みたいな感じでまだね、あの言ってもらえるので、やっぱりちょっと貫禄が足りんかなみたいなね。なんかこの年齢層に年層に見られたいっていうのはなんとなくわかりますね。30歳とかって言ったら、あ、意外と言ってるんだとかね言われるから。そう、30歳の社長なんてね、もうそこら辺にいっぱいいるだろうしね。たかしのこと、びゃこさん、あいつは別れて正解よって、そんなちょっと悲しかったんだから、あの再起動するの。みなちゃん、おばさんじゃないよ、一応年齢としてはさ、私との同世代なんだから。みなちゃんは私と同じ30歳だもんね。
1: うん、そうだね、同じ30歳で、なんか話しやすい部分も多いと思う。今恋愛とかキャリアの話してるけど、なんか共感できることとかあればぜひ教えてほしいな
0: っていう感じで、30歳のみなちゃんです。みなちゃんっていうのはちょっと私が勝手に思いついた、なんか可愛い名前だなと思って。ジュンジュンさん、罠だと知ってて罠を食い破ろうとしてやっぱり捕まるタイプだと思ってて、私のこと？あー、なんかありがち、ある気もするな。なんか変な人好きなんですよね、私。だからこの変な人って分かってて、なんで変なんだろうこの人って思っていくと、なんかハマってったりするのかな。なんかそういうのもありそう。あー、みなちゃんベリーショートでボイッシュな感じだ。そうだね、結構クール系ですね、声もちょっと低くて。あ、東京、カープボーイさんが東京多いよねって、僕も渋谷行きのあたりで変な宗教を一緒に、サングラスをしてたから、あ、話を聞いてあげたんだ。へえ。なんだシャンパーニーさん、前彼のタカシンは何歳くらいだったのかな。マナティは年上年下何歳くらいまで恋愛対象なん。あー、でもよく聞かれますよね、やっぱ恋愛対象何歳まで大丈夫とかって。一 応前野たかしもね、あの私と同世代の設定だったんですよ。30歳前半だから、たかしも同世代で、今回のみなちゃんも同い年にしたんだけど、どうですかね、年齢、恋愛対象ってことだよね。年下は、なんとなくですけど、学生卒業してたら、やばい人って思われそう。学生卒業、大学生とかはちょっと厳しいかもしれないですね。やっぱりなんか親の目線になっちゃうっていうのがなんかわかる気がする。学生だから、大丈夫、ちゃんと学校行ってるみたいな、単位取れてるのとかっていう、なんかその母親チックになっちゃいそうで、なんか自分が、それなんか嫌だな。あとは何でしょうね、やっぱり自分がしてあげなきゃって思っちゃうかも、あんまり年が下すぎると。年下の男の子って年上の女性好きな子多いじゃないですか。なんでかって言ったら、頼りたいとか甘えたいとか包み込んでほしいとかだと思うわけ、きっと。なんかその包容力を私持ち合わせないといけないんだっていうプレッシャーにすごい頑張っちゃいそうだからやっぱり年上だとどうですかね、10とかかな。だからあんまり年齢では考えたことないですけど、やっぱ年齢は気にするのは、自分が上の場合は気にするかもしれないですね。相手が上の時は、あの好きになったら好きになると思うからあんま気にしないと思うんだけど、あでもこの年になるとやっぱ将来考えるから、この人が健康であってほしいなって考えるかも。私より10も離れてたらさ、10歳体もさ老いてるわけじゃない。そうするとその人のが早く病気とかになったら困るわけですよ。そうだから本当になんか健康でいてほしいなっていうのはあるかな。そういう年上だったらそっちの面が不安で、年下は年下でそっちの不安もある。あーカープボイさんもやっぱり昔のイメージって、サザエさん、波平さん確か54歳って、へー80くらいに見えるかもってね。そっか、サザエさんも年齢決まってるんですもんね。エマさんも今は若い人が多いって、そう若い人多いと思う、40歳でもなんか50歳でもね。えだから何が進化してるんだろう、食べ物とかなんかな。なんかある人はね、なんか時間の軸が早くなってるって言ってた。うん、物理的に本当にエビデンスが出てるとかなんとかかんとかっていう、そういうちょっとそうあるみたいですよ。まあ信じるか信じないかはあなた次第なんですけど。30歳にして落ち着きすぎ、あーみなちゃんのことかな。じゅんじゅんさん一時期そうだった、おみみさんは当時中学高校の先輩に 1,2 歳しか違わないのに大人っぽく見えた。あーそっかそっか、中学校高校の先輩はやっぱ学生の時の1歳って大きかったですよね。なんかすごい大先輩に見えた。今だったら1歳2歳ってもうね、変わんないも同然だからあれですけど。ヒロさんのチャッピーは大阪のおばちゃん、え面白、そんなのもできるの。年下はきついかなって、これエマちゃんのことかな。そっか、やっぱりなんか母性が出ません。あ母性が出るって言ったらあれだけどなんかそのうちママって呼ばれそうで怖い、この年になると年下の子は。ママとか呼ばれたくないもんね。でもなんか、あでもなんでもない、ちょっと今変なこと思い出しちゃった。カンパチさん30歳の時20歳の子と付き合ってて、これが最大の差。おー素晴らしい。ってことは私で言うとそんな、すごい、やり手じゃんカンパチさん。いいな、ちょっと20歳と付き合ってみたいね。今30歳だから私、今20歳の子と付き合うってことでしょ。なんかちょっと罪を犯してる気分になっちゃう。 よだれ出ちゃった。

誕生日やらなくなったのは、カーブボーイさん自分の年齢忘れる。誕生日やらなくなったの？カープボーイさんは多分52か53かどっちか。あ、昭和49年生まれ。これ早生まれとか遅生まれとかもね、なんかあるからね。カープボーイさん何月なんでしょう、誕生日は。エマさんは健康で自立している人で。そうね、若い子でも今すごいしっかりしてて自立してる子もいるから、その年齢でね、先入観を持ってしまうのは良くないですね。でもこの自立してるっていうのがなんか難しいよね、言葉。どういう自立なんだろうとかね。だって自立してる女性がモテるとかもよくね言うじゃないですか。あれもね、あとやっぱ結婚してもなんかよくこの人生の先輩方に言われるのは、結婚しても仕事を辞めるなってよく言われますね。絶対なんか男に頼って、そのダメよってすごい言われます、女性から、結婚した女性からは。だから仕事は絶対に辞めない、みんなそういう。まあ今時ね、この寿退社で仕事辞めますって人は少ないと思いますが、私もなんか専業主婦っていうのはできる気がしない。できるんかな、やればできるのかも。意外と旦那さんの帰りを待つって嫌だな、旦那さんの帰り待つの嫌だな、絶対遅く帰ってきたら怒っちゃうもん。ただただ待つだけって嫌だな。どちらかというと待たせたい派ですね。シャンパーニュさんから介護目線って、まあこれは将来を考えた上でね。なんかだから年下も年上もどちらもね、そういう考えてしまいますね。コツコツ現実型のタミーさんは、なんと年下の彼氏だったらダメ男を作ってしまいそう。そうかな、ダメ男。でもなんか最近昔付き合ってた人とからなんかこの LINE がポンって飛んできて、でやっぱりその時その人は年下の男の子なんだけど、その時からその付き合ってた当時からなんか心配させたがるっていうの、なんか多分かまってちゃんかわからないけど、なんか心配させたがる傾向があって、私も心配するじゃないですか。例えば飲みすぎたみたいな、どこにいるかわかんないみたいな LINE が普通に飛んでくるから、なんか心配になってて、そしたら最近もさ、もうここもう何年前か分かんないけど別れたの。なんか酔っ払って変なの持って帰ってきちゃったって連絡が来たんですよ。しかも私沖縄に住んでるんだけど、相手はもう県外ですよ、県外に住んでるけど、びっくりしたのがさ、普通に道にある下水道とかでさ、マンホールみたいな感じで四角い、これマンホールの四角いバージョンのやつを持って帰ってきちゃったって LINE 来て、酔っ払って覚えてないけど、本当になんか水道って書いてあるわけ。びっくりじゃない？これ沖縄の私に送ってきて、どう助ければいいんだろうと思って、とりあえずちょっと一旦無視したんですけど。ダメ男っていうか、もともとダメ男だったのかな。ヒロさんびっくりしております。波平さんまさかの年下って、私波平さんって呼んじゃった。波平さんまさかの年下なんだ。へえ、みんなびっくりしてるね。タミーさんもダールって、波平さん気づけばワンより年下、みんなびっくり。今のマナさんと付き合う年下ダメンズになっちゃいそう。なんで？そんなことないよ、そんなことないはず。わかんない、そんな年下とも付き合ったことないから。ダメなやつが寄ってきそうだなって、なんで？嘘でしょ。でもなんか

その人生の先輩方が言うにはやっぱり友達の意見はちゃんと聞いた方がいいって、友達が反対するような男は本当にやめといた方がいいよみたいなっていうのは言ってましたね。それはどうでしょうか皆さん。でも男性って彼女紹介するとするじゃん、あの女やめとけとかって言わないよね男性、その男友達の中で言うのかな。よく女の子はさ、まあ、彼氏とかね紹介して、まあ、こんな人で実はこういう面もあるんだよねとかっていう相談をしたら、やめといた方がいいよとかって言うわけよ。こんな人好きになりそうなんだよねとかって言うと、まあちょっと悪い要素が入ってたりすると、それ大丈夫みたいな感じで言うんだけど、男性のバージョン男性の場合ってそういう会話あるのかな、まずそういう話するのかな、こういうことつけようと思うんだけどみたいな、でもちょっと遊び癖があってみたいな、そんな女やめとけよみたいな話するのかな。あ、花火ありがとうございます。昭和49年生まれってことは何歳だこれ。昭和49年生まれ、今はね、昭和49年何歳だろう。あら、なんか年齢が載ってないな。CM 入れてないです。なんと50分。じゃあちょっと CM 入れるので画面から消えます。

0: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: か宮城電化。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。
12: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
13: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
14: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
13: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
14: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
15: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
16: 介護タクシー予約お願いします。
15: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
17: 今ここ。
18: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
19: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
18: たまりません、エビの幸。
20: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
21: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
22: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
23: これってマンションの CM？
24: うん、民泊。
22: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
25: おなは薬局。
26: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
25: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
27: 妊活について相談したいな。
25: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
28: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
29: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
30: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: はい、皆さんこんにちは。5月13日佐喜町のハッピートーク、今日も私北中グスクソンで機械吟をしてますキャンイサオでお届けしますので、皆さん1時間よろしくお付き合いのほどお願いします。はい、皆さんね、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わりましたね。
0: で、終わったかなと思ったら、まさかのもしかしたらすぐ梅雨明けかもしれないっていうか、あんなにね、雨降ってたのに。
1: そうですよね。
0: なんか天気予報見たら今日はね、なんかちょっと曇ってはいるけど、
1: でもなんか太陽がね見えたりしますから ね、
0: ずっと晴れるみたいですよ。
1: なんか今年の梅雨意外と涼しくなかったですか？そう言われるとなんか、
0: いやだから5月涼しいっていうか、なんか本当もう今ぐらいだったらクーラーもねつけないと眠れないとか、昼もだけど結構ねもうつけないで全然、
1: そうですよ、
0: ね、肌寒いぐらいね、
1: 夜はね、
0: 本当本当
1: びっくり、なんかどうなっちゃってるのって思いつつ、
0: いやだから今日たまたまこう午前中に知り合いの建設会社の現場行ってちょっとやり取りしたら、もう梅雨明けするかもしれないよって言ったら、だからもう雨が降らない方がいいっては言ってたけど、
1: そっかそっか、建設の方
0: がでもね、ダムもね、
1: そうですね、一番の心配はそこですよね、
0: 水量がね、これちょっとどういう夏になるのかっていうところがあるんですけど、はい。で、実は、まあ、オープニングトークっていう形でちょっと喋るんですけど、ゴールデンウィークって言えばね、まあ、みんなこう、イベントとか祭りとかに行ったりもするけど、どうしてもなんかこう会場って混むじゃないですか、駐車場もちょっと探したりとか、でそういうところで実は知り合いの、知り合いというかよくゲストに来る、やら栄作議員が、なんか5月3日に、まあ、ハーリーに出て、で駐車場いっぱいだから近くのコインパーキングに停めてるんですよ。したら、まあ、朝8時半から、で夜の7時50分まで、
1: あ結構長いですね、一日中
0: だから、長いじゃないですか、でもそれでもね、1日停めたとしてもなかなかそんなにびっくりする値段ではないけど、もういざ生産したら、すごい金額だったっていうわけ、すごい金額いやだからそれで、私も彼のフェイスブック見たり、直接電話して話してて、まさかこの金額やばいなみたいな、
1: いくら
0: で、いろいろ実際調べたら、通常ね、なんか最初の30分で200円とか300円で、で1日止めたとしてもせいぜい1500円とか1000円とかその程度じゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: そんなもんでしょ、
1: 普段は、
0: で那覇空港の駐車場が1時間300円で、30分ごとに100円加算されていって、で1泊止めても1600円、
1: あでも那覇空港でもそんななんだ、
0: 那覇空港でも、そうそうそう、で2日止めても3200円だけ、でありがたいことに那覇空港の駐車場って、そういう計算するシステムがあって、何月何日何時から

0: もうヒントは、はい、ヒントはじゃあもう車も取って、うん、夜ご飯食べに行こうってなりそうだけど、うんうん、もう俺だったら、うん、もうちょっと力が抜けてからご飯食べに行けない、
1: 結構ショックだなそれは。じゃあ
0: 結構ショックな値段、
1: どうだろう、5000円とかいっちゃう。
0: まずマナさん5000円だったら、
1: はい、結構ショックですよ。
0: ショックよね、
1: 見たことない、私駐車して5000円。
0: 5000円ね、
1: はい、
0: 実は17000円。怖いよね、
1: たった。
0: だから結局、うん、11時間20分で17000円で、でこの屋良栄作議員から聞いたら、
1: はい、
0: それおかしいだろうみたいな感じで電話したらしい、このコインパーキングに。って言ったら、いや5月何日から何日まではゴールデンウィークの特別料金ですって言われて、で実際見たら、
1: はい、
0: 看板に張り紙されてるわけさ。
1: ああ、その期間だけの
0: 期間、まあ、私この写真見たけど、
1: はいはい、
0: でも
1: すごい高い。
0: 普通なんか特別料金って、まあ、まあ基本的に言ったら、
1: うん、
0: 屋良さん屋良議員が見なかったから悪いとはなるよね、一応ね。
1: まあそうですよ ね一応書いてあるからね、うん、
0: だけど屋良栄作議員曰く、
1: はい、
0: じゃあ表示したらいいのかみたいな。じゃあ逆に特別料金で1時間10万円でもいいのかみたいな、
1: うん、ああ極端に言ったらね、
0: 極端に言ったら、
1: うんうんうん、
0: そこはなんかね、こう社会通念上というか、
1: はい、
0: こう基本的にちょっとっていう金額、
1: 怖い。
0: だからね、だからもうちょっと私もこの話聞いてもうすぐ電話して、え先輩大変だったねみたいな、
1: うんうんうん、
0: もう怒ってるわけさ。
1: やられ作品はもう
0: 飛んだゴールデンウィークだなみたいな。
1: そっか、1万7000円それは確かに夕食
0: いけないよね。
1: もう食べる気にならないですね。
0: ね。でなんか屋良栄作議員がこの、うん、何お金払おうとしたらまた千円札も結局千円札払わんといけんから。
1: あ、そっかそっか、うん、現金じゃないとダメだった。
0: 現金じゃないといけないし、はい、1万円札がダメだったのかな、5000円とか。
1: あ
0: で結局
1: なんかありますね、
0: コンビニに行って、
1: うん、
0: でお金両替して、でやり取りするのにも向こうが電話取らなかったりとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのでまた 2,30 分オーバーして。
1: あーそっかそっか、
0: 大変よね。でそんなやり取りしてる時に他のお客さんも、
1: はい、
0: あこれひどいぜぼったくりだぜみたいな騒いでる人もいたとかって言うけど。ねえ、だからまあたださっき言ったように、まあ会社側コインパーキング側にも落ち度はないっていうか、
1: うんうん、
0: 表示はしてるし、
1: 確かに。
0: でやらい作品も怒ってはいたけど、もう皆さんこういうこともあるからみたいな、注意してっていうかね。
1: そうですね、これからまたちょっと休みシーズンに入るとどうなるか分かんないですね。
0: なんかイベントとかね、
1: うんうんうん、
0: でもねちょっとこれも普通さっき言った、ね、通常30分いくらとか1日止めても千何百円としかね、
1: うん、感覚は
0: 思ってないから。
1: そうですね、
0: だからそういうところで常になんか意識持ってればね、
1: は
0: い、そういう、まあ、被害って言えば被害、そういう経験しないでも済むのかなってところで、
1: はい、
0: ちょっと今日は。
1: なるほど、ちょっと気をつけよう、はい、私も。
0: いやだからね、皆さんも、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークと言わずなんかちょっとしたこの不注意とか勘違いで、
1: うん、
0: 痛い思いしたっていうなんか、
1: うーん、
0: 経験があればどしどし。
1: そうです、みんなで共有してね。
0: エマさんも、はい、ジュンジュンさんもよろしくお願いします。一応観光客料金かな、これ。観光客料金でもないよね。
1: そうですよね。
0: なんか特別料、なんかちょっとね、強すぎるね。ほ
1: ん
0: とほんと。っていうところで、
1: はい、
0: はい、オープニングトークなんですが、今日はですね、
1: はい、
0: まあ、CM 後に今日のテーマなんですけど、うん、最近とてもこの、気になってる案件、まあ、はい、この間ね、それこそ屋良栄作議員と、ラジオで話した案件も含んでるんだけど、
1: はい、
0: なんかオールドメディアとニューメディア、
1: あ
0: でよくね言われるじゃないですか、
1: はい、最近ねよく見ますね。
0: でそのなんかこうオールドメディアがもう衰退していって、うん、ニューメディアが

0: まあもうどんどん台頭するだろうなっていう、なんかちょっとしたこの理由と背景みたいなのを、はい、まあ、独断と偏見で私がちょっと今日話してみたいなっていうところがあるんで、
1: はい、
0: はい、そこもまた皆さんお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。はい、 CM の方お願いします。
1: はい、
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾トリプルアイ、まずは無料体験授業から。
4: 楽しく礼儀を学ぶ
5: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
4: 将棋始めてみませんか。子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
0: はい、先回しのハッピートーク、今日のテーマはオールドメディアとニューメディアっていうところで、本当最近とっても気になってるこの論点っていうか、まあね、簡単に言っちゃえばオールドメディアって、まあね、もちろんラジオもその部類に入ってて、
1: はい、
0: で4大メディアって表現すると、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌
1: っ
0: ていうところが、まあ、はい、4大メディア、マスメディア、オールドメディアって言われたりするじゃないですか、
1: はい、
0: でもね、こうラジオも進化して、それこそうちらが今喋ってるのは YouTube でも配信されるし、
1: はいはい、
0: でコメントもツイキャスももらったりとかっていう、
1: うんうん、
0: まあ、どちらかというともう双方向性みたいな。
1: そうですね、ネットも使いながら、
0: ネットもね、
1: うん、
0: でもこのオールドメディアってどちらかというとこの一方通行っていうか、そういうところがあって、
1: はい、
0: もうその点の違いがこの明らかにニューメディアとは違ってるっていうか、
1: はい、
0: でニューメディアっていうのはじゃあ何かってなったら、まあ、ソーシャルメディア、 SNS、
1: うん、
0: まあね、みんながよく知ってる Facebook とか Instagram とか X とか、
1: うんうんうん、
0: YouTube、まあ、TikTok も含めて、
1: はい、
0: で動画配信サービスってところが、
1: はい、
0: なんか昔この24とわかる、マナさん、
1: ドラマ、映画、
0: ドラマ、アメリカテレビドラマで、
1: はいはいはい、よくありますね、ピーピーピーみたいな。
0: そうそれこそもう十数年前かな、
1: はい、
0: 24にハマって、
1: お
0: 結局シリーズもんだから、
1: そうですよね、
0: 例えば2と3見た、
1: はい、
0: 次4、5、6見たい、でもこのツタヤのこの店舗に4と5はあるけど6はないとか、
1: あ
0: で6をまたどっかのツタヤの店舗に行くとか、
1: はい、
0: っていうのをよくやってたわけ、もう面白すぎて、はいはい、
1: うんうんうん、
0: でももうその話は本当もう昔の話になってるじゃないですか、もうそれこそね、もう伝えもなくて、
1: あ、そっかそっか、借りるっていうのがね、
0: 借りるっていうのがね、
1: もう行かなくなりましたよね、みんなお家でっていうのは、うん、
0: だからそれこそ動画配信サービスがあるから、
1: はい、
0: だからよっぽどこのニューメディアのこのこうなんて言うんだろう、使い勝手の良さっていうか、この自分たちのこの好みに合わせられるっていうのが即座にできるから、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味ではなんかテレビとかって、
1: うん、
0: 例えばね、マナさんが私アニメよりはプロレスが好きとか、
1: うん、
0: プロレスより野球が好きとかってなったら、なんかこう今日の一日のテレビのこの何プログラム見て、
1: はい、
0: もうプロレスがないから見ないとか、あったら見るってだったけど、
1: はい、
0: 今は見たいのを見れるじゃないですか。
1: あ、そうですね、検索してね、
0: それこそずっと、
1: うんうんうん、
0: でなんか実は今の高校生のスマートフォンを見る時間5時間ぐらいって言うんですよ。

0: 平均5時間って。でもテレビでも、私あまりテレビ見ない方ではあったけど、
1: はい、
0: 5時間何時間って見るかなと思うけど、
1: 確かにテレビって言われるとね、うん、そんな見ないかもしれない。
0: 結局ね、面白い映画があるんだったらこの2時間見るけど、はい、その後は別にニュースだから、ね、料理番組だから見ないってだけど、結局ニューメディアってずっと好きなの見れるから、
1: はい、ややもする
0: とずっと見れるっていう、
1: はいはいはい、
0: その点の違いはあるかなっていうところで、
1: 確かに、
0: うん、だからよっぽど現状的には、
1: うん、
0: オールドメディアはニューメディアを超え、もう超えられないっていうか、もうどんどん話していくんじゃないかなと思いはするんだけど、
1: はい、
0: まあ、今エマさんからもそれだけテレビが面白くなくなってる結果かなっていう、それも私の中では背景、今からちょっと話するんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと動画配信サービスでもっと話したら、
1: うん、
0: なんか結構あるんですよ、今検索したら、ネットフリックスとかユーネクストとかアマゾンプライムとか、もういろんなのがあって、
1: はいはい、
0: で実は最近私ネットフリックスにハマってて、
1: あ、
0: もうなんて言うんだろう、ちょっと一応グロいよね、内容によっては。
1: そうですね、結構なんかな、私もよく見るんですけど、
0: うん、
1: なんかネットフリーで、もうネットフリーだけでしか見えない、うん、見れないやつとかもありますもんね、うんうんうん、
0: あるっすね、
1: うん、
0: でもあ、この内容だったら民放では
1: アウトだなとか、
0: アウトだなとか、
1: はいはいはい、
0: なんかこう見せ方が、
1: はい、
0: で、まあ、前回まだ見てないんだけど、全エピソード見てないんだけど、
1: うん、
0: 2023年に公開された、うん、日本の大相撲を題材にしたサンクチュアリってあって、あ、聖域、
1: はいはいはいはい、
0: でこれ見た時に、なんかそれこそ名前の通り、
1: はい、
0: まあ、1500年と言われてる大相撲の歴史の、この大相撲のこの閉鎖性とか、
1: はい、
0: いじめ暴力とか、
1: うんうんうん、
0: もうとことんこの聖域に突っ込んでるわけ。
1: 私も見切れなかった。
0: あ、ちょっと見た、
1: ちょっと見ます、最初。
0: あ、やばいよね。
1: そうですね、なんか すごい面白いっていう人もいて、
0: うんうんうんうん、
1: 見てみたは見てみました。
0: もちろんまださっき言ったように全エピソード見てないけど、はい、もう途中から、
1: うんうんうん、
0: 待てここまでみたいな、
1: はい、
0: だけどそこがまた引きつけるところもあって、
1: うーん、
0: あ、確かにこれだったらね、いろんな大手メディアって、TBS とかフジテレビとかいろいろあるけど、大相撲のこういう内容を番組にしたら多分ね、うん、もう大相撲ニュースで情報を上げないとかってなりそうっていうか、
1: はい、ああ、そうですね、忖度とかなんか、
0: うん、忖度とかもあるから、だからその点でのなんか動画配信サービスだからできる内容っていう。
1: なるほど、あ、
0: そこもある、まあ、もちろんグロさもあるよ、
1: はいはいはい、うん、
0: なんかちょっと名前、あ、マッドネスっていう、はい、昨日ちょうど見てたんだけど、
1: はい、
0: ある黒人のニュースキャスターが、
1: はい、
0: ちょっと右寄りので、この白人のこの白人至上主義のアメリカの団体の人の別荘とたまたま隣り合わせになって、
1: ほう、
0: でちょっと電停電したから、でたまたまちょっと助けてみたいなこと言ったら、この白人の方がバラバラ殺人で、
1: はい、
0: サウナの中に入ってて、
1: はいはいはい、
0: でこれでなんか濡れ衣を負わされたみたいな、っていう、まあ、今触りの話だけど、
1: はいはい、
0: そのバラバラのこの
1: 感じとか、
0: この何、はい、切り刻まれたなんか遺体の見せ方とか、待ってちょっとポップコーンすら食べれないよぐらいの勢いでもあったから、
1: あ、そっか、なんか R18 とかこのそういう規制ものもあったりするのかな、
0: そうね、
1: もしかして
0: なんかよくこうアマゾンプライムでもそうだけど、
1: はい、
0: この映画はこの番組は言葉とかこのなんか暴力とかなんか表示されるじゃないですか、
1: ありますね、
0: なんか性的描写とかっていう、
1: うんうんうん、
0: だからよっぽどなんか、うん、もう一番ネットフリックス、まあ、うんうん、子供と見れないなって思うところがある、ね、
1: そうですね、作品によっては言われてみると

0: 過激というかね。
1: ねえ、あ、マナさんはそういうのは見ない？
0: あ、でもネットフリーはよく見るんですけど、あんまりなんか得意ではないから、うん、なんかそういうグロいシーンとか痛そうなシーンはちょっと飛ばしながら見てたり、うんうん、飛ばせるじゃないですか、やっぱりこの映画とかも、
1: ね、
0: 飛ばせる
1: よね、うん、自分なんかなんて言うんだろう、このそうそう飛ばすね、飛ばす、あの一人で見るときはよっぽど飛ばさないけど、うんうん、なんか家族がいたりしたらもうなんかちょっとこう飛ばしたりとか、
0: はいはいはい、
1: でそういうことを考えると、さっき言ったね、ツタヤとかの時代って、
0: うん、
1: ねえ、もう時間もかけてガソリンもかけて探し回ってたのがそのままね選べるし、
0: そうですよね、返しに行くとかもなんか懐かしいですよ ね、
1: ねえ、
0: なんか延滞しちゃったなとか
1: 延滞してあまりにもなんかこう延滞料金がかさんでとかっていう経験もあるけど、本当にだからそういうことからすると、まあ、あくまでも個人的な意見だけど、
0: はい、
1: もしかしたら将来ね、
0: うん、
1: このジャニーズを題材にしたドラマも出そうじゃない？
0: そうですよね、あの事件もね結構ね、もうみんなが声上げてというか、
1: だからもうなんかいろいろあると思うから、大相撲でもあんな内容だから、
0: はい、
1: ジャニーズでも出るかなっていう思いもするんですけど、
0: は
1: い、そういうところでね、まだまだもちろんテレビとか新聞の影響力って大きいけど、
0: はい、
1: 動画配信を見るだけ、うん、状況を見るだけでもみんながそこに向かうかなっていうところですね。
0: なんかテレビのニュースでもこのオールドメディアとこのニューメディアについて話してて、
1: うん、
0: なんかその片方がテレビで話してたから、うん、そのオールドメディアの方々が語るってどういうことを語るんだろうってちょっと気になったりもしました。
1: 一応ね、
0: そうそうそう、
1: やっぱりなんかオールドメディア出身はオールドメディア推しっていうか、
0: そうそう、そっちの側の意見に偏らないのかなって思いながら、ね、あ、こういうことも一応テレビでは言うんだと思って、
1: 結局選挙で言えば、うん、この誹謗中傷がSNS の世界で多くて、
0: うん、
1: やっぱそれ規制すべきじゃないかっていう意見もあるけど、でもテレビ報道を見たら、いや、よっぽどオールドメディアも偏って批判してるから、
0: はい、
1: そこはどうなのってなったら、もうどっちも規制しないとって思いもするけど、
0: そうですね、結構偏りすぎてるのかな、どっちも。
1: 本当そう思うんですよ。でもう一点はですね、
0: はい、
1: 今言ったニューメディアの双方向性、まあ言えば両者、
0: はい、
1: 意見交換もしてとか、
0: はいはい、
1: で能動性もさっきもちょっと触れたけど、
0: うん、
1: 新聞オールドメディアって向こうが発信するものをこっちは受け取るだけじゃないですか、
0: はい、見てね、例えば聞いて、
1: 本当は、ね、うん、辺野古の転覆事故のニュース聞きたいのに、
0: うん、
1: なんていうの、野球の話かニュース報道しかしないとか、
0: あ、
1: 大谷の話しかしないとか、
0: はいはいはい、
1: で京都のね、親がお子さん殺めたの、行方不明のあったじゃないですか、はいはい、どっちももちろんね、人が亡くなってるっていう意味では大変な事件ではあるけど、でもここ京都の行方不明に力点を置かれてるとか、
0: うんうんうん、
1: っていうところにおいては向こうが来る情報しか受けれないから、
0: うん、
1: なんか受動的っていう、でもSNS はね、本当もうどんどん情報が来るから、
0: うーん、
1: まあ、そういう意味ではなんか映画とかもそうではあるんだけど、私たちのこの今思ってるのをキャッチしやすいっていうのがなんか、うん、ニューメディアかなっていう、まあ、この一つの意見としては、デジタル技術のもう発達の中で、
0: はい、
1: やっぱりもうこのその影響の中でオールドメディアからニューメディアに行くっていう意見も強いんだけど、確かにね、
0: うん、
1: どんどん進化してるから、
0: はい、
1: スマホとかタブレットとか、
0: はい、
1: 明らかにね、利便性はテレビよりも新聞よりもあるっていう風にね。
0: そうですよね、今電車とかこういうとこでも新聞読んでる方あんま少ないんじゃないかなって思います。
1: そうよね、
0: 昔はねこうやってなんか読んでる風景がありましたけど、
1: うん、
0: やっぱ持ち運びをみんなスマホタブレットになって、
1: そうよね、
0: ね、どこでも情報を得れたりとかするから、戻るって確かに
1: 戻れないんじゃない、
0: ね、やっぱ相当好きとかね、
1: うん、
0: じゃないと。

0: でも逆になんかちょっと、うん、あの逆行する意見だけど、うちの息子が今23歳で、
1: はい、
0: あのまあ、去った春に卒業したんだけど、こう SNS 立ちしたみたいな、
1: へ
0: なんかもう、
1: どういうこと？
0: 縛られてしまって、
1: はいはい、
0: これあのインスタとかフェイスブックとか一切見ないよみたいな、
1: あもう消しアプリを消しちゃったりとか、
0: アプリ消したみたい、
1: おなんか
0: ここに意識してしまったら、
1: はい、
0: なんかあのなんて言うんだろう、もう時間取られてしまって、
1: はい、
0: 逆になくても生きていけるし、 やることがもっと本当多いみたいなっていう、うん、でこれなんか他のまた SNS で、そういう人がいて、やっぱここに縛られてるんじゃないみたいな、うん、あのこの人は全部立つんじゃなくて時間制限も設けてると言ったけど、
1: あ見ない時間を作るとか、
0: 見ない時間を設けるとか、うん、ただでもわしの中では情報源になってるから、
1: そうですね、
0: SNS が
1: うん
0: すごい、もう有益に感じる、
1: もうじ時間短くいろんな情報を得れるっていうのは
0: ねえ、
1: うん、
0: あのもうそれぞれ仕事の今影響してくるから、まあ、ただあの過渡期っていうかね、テレビかスマホかみたいな、まあ、こういろんな設定の中で、あのもうそこある程度過ぎたらもうどっちかがね、
1: うんうん、
0: 衰退してどっかがもう明らかにも主役になるっていう、はい、まあ、もうその過渡期じゃないかなと思いもするけど、
1: うん、
0: でも実際この数字上で見たら、テレビの保有台数ってこの統計も出てるんですよ。
1: お
0: で日本で5700万台から9000万台あるらしくて、
1: はいはい、
0: って言ってもなんかちょっとねピンとこないけど、
1: そうですね、
0: 人口が1億どれぐらいだろう、
1: 2000、
0: 1億5、6000ある日本の人口って、でテレビが9000万で約9割ぐらい、どちらかというと、全体で9割と高い水準、9割なってるんかな9000万台で、でも、うん、高齢の方々は毎日テレビ見るけど、
1: はい、
0: 10代20代の人たちはもう半分以下がテレビ見ないみたいなっていう、まあ、そうなってる、なるよねどうしてもね。
1: そうですよね、今お家にテレビないって人も結構聞いたり、
0: だからね新聞も取らないとか、でちなみにスマートフォンの保有率ってどれぐらいと思う？
1: スマートフォン、これは人口ですか？
0: 人口比で見たときに、
1: はい、どうだろう、 80%？
0: 絶対高いって感じるよね。
1: だと思います、
0: うん、実際高くて、
1: はい、
0: スマートフォンの保有率は2024年時点で 97%。
1: わお、結構だ。
0: 1人1台以上持ってるっていう環境になってるというわけで、実際契約数見たら1億8600万件ある契約してるって。
1: へえ。
0: だからもうほぼね、日本人国民全員がスマートフォン持ってるってことを考えると、さっきの話ともつながるけど、なんかもう時間があるときに、
1: うん、
0: なんか余暇を過ごすっていうか、テレビだったのが、うん、自分の好きなのをどうしても見るよね一応ね。
1: そうですね。
0: ね。
1: はい。
0: なんか何時から何時、いい友だったら見るけど料理番組見ないとか、
1: はい、
0: でもそこも超えて、うん、今大谷の試合見たいとかってなったらどうしてもスマートフォンで大谷見るから、
1: はいはいはい、
0: だからもうよっぽどもその影響力がね、うん、日に日にっていうところかなって思いますね。
1: あーそっか。
0: また視聴時間もテレビよりも、
1: はい、
0: もうさっきも言ったようにスマートフォンの視聴時間の方が長いっていう風になってるみたいですね。
1: あ、はい、そうでしょうねみんな、
0: はい、で、まあ、エマさんとジュンジュンさんからいっぱいコメントも来てるんですけど、約1億2320万人、あ国民、あそっかそっか、1億2000、え、そうなんだ、1億2000の人口で1億8600万の契約数だから、やっぱり1人1台以上だね。
1: でもそうですよね、おばあちゃんも持ってるし、確かに
0: そうね、
1: お年寄りの方もね、もうみんなスマートフォンを持つようにな
0: ってる気がしますね。逆にもうね、あの何ガラケーとかってもあるんだろうか、あんまり見ないよねもうね。
1: そうですね、もう製造、ね、止まったりもしてるみたいな感じで聞いてるので、まだ使ってる人はいるでしょうね。
0: そうですよね。で、ちょっと曲の後に、
1: はい、
0: またちょっとこの何スマート、まあ、次のまた論点話していきたいと思うんですが、で曲ですけど、
1: はい、今
0: 日ですね、これ歌手の名前 XX って言うんだろうか、
1: えザ
0: ザ
1: XX、 XX
0: なんかイントロっていう歌が、あ音楽があって、はい、最近なんか、これ昔の歌だけど曲だけど、そこを皆さんにお届けしたいと思います。あります？
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。

0: しく礼儀を学ぶ。
1: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
0: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
2: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾トリプル I、 まずは無料体験授業から。
3: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか？豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中。土曜トーナメントも
4: で、なんかまあこれも数字で見ると2024年の全国の地上波テレビ局の広告の売上高が、はい、全国ですよ、
5: はい、
4: 1兆2800億円だったっていうんですよ。1兆2800億円だからすごい、やっぱテレビ局にはね、
5: はい、
4: 広告収入があって、
5: うん、
4: でただ2025年のまた調べでは全国の約6割の企業が、まあ、テレビの CM をちょっと削減したり撤退を検討してるっていうのがあるらしいです。でそこは何が背景にあるかっていうのは、こうテレビから撤退削減することで、はい、ネット広告に
5: 移るんだ、
4: 移るっていうのが今加速してるらしくて、で、また実際、もうこれも2025年

0: の数字だけど、うん、テレビ局が広告が1兆ですよ、2800、
1: はい、
0: ネットはどれぐらいと思います？って言われてもね、
2: 1兆もあるの
0: かな。テレビで1兆だから、
1: でももっと安い気がするな。ネット広告、
0: ネットは4兆459億円すごいね。
1: でもそれくらい、
0: ね、だから
1: 影響あるんですね。
0: あのやっぱり見てる人が多いと、はい、そこに気はするよね、どうしてもね。見てない CM 打ってもね、見ない CM 打っても、
1: だって今何でも CM ついてきますもんね。
0: だからねちょっとね、うん、
1: 多いなぐらい、
0: 多いよね
1: そうですね、結構見る側はねちょっと邪魔だなって思っちゃうけど、
0: うん、そうそうそうそう、うん、だからといって特別プランでなんか CM なしって言われても、はい、ちょっとね。いやだから何が言いたいかっていうのは、この収入が減るから、なんかこう例えばこの予算でもってね、
1: うん、企画立てますもんね、
0: うん、企画立てたりドラマ、うん、ギャラも払ったりとか、
1: はいはい、
0: ね、ニュースの報道も調査したりとかっていう、うん、そこが減るとね、だからなんか面白くなくなってくるのかなっていう、
1: なるほど、
0: うん、でなんかこうなんだろう、この大物のこう、うん、MC がね変わってとかで芸人が入ってきたりとか、まあ、芸人が入ってくるのはいい悪いとかっていう話ではないけど、なんかどんどんね、うん、この抑えられてる感はあるのかなっていうところが、うん、山さん私は思いますね。テレビが面白くなくなってる理由は、うん、まあ、やっぱりもう結局究極的にはもうお金かなっていう、はい、
1: なんかやっぱり地方とこの都内というかもう違いそうですよね。沖縄はまた結構テレビの影響力大きいみたいな話を、
0: そうね、
1: なんか聞きますもんね、うん、
0: だからそれがまた選挙に対する影響にも関わってくるし、まああるでしょうね。なんかまあでもどんどん、こっちも政治に身を置いてるものの中で変化は感じてるわけ。なんかこういろんな意見とか話やり取りする中で若い人たちが、はい、
1: うん、
0: なんか現実的になってるっていうか、リアルに、はい、なんかそこを分析する人がいて、なんかまあ、オールドメディア含めて政治的に左寄り的な人たちが、まあ、理想論、
1: うん、
0: 対話で戦争はこう抑えられるとか、
1: うんうん、
0: なんかこうなんて言うんだろう、そういう理想論がリアルになってきて、いや、うん、本当に対話で抑えられるの、うん、ウクライナは武器持ってなかったから侵攻されたんじゃないの、対話で解決できないでしょうとか、
1: うん、
0: だからといって武力でっていう話ではないんだけど、
1: うん、
0: なんかそんなして理想論言ってるだけで気がついたら給与も上がってないじゃないかとか、
1: うん、
0: 自分たち苦しいじゃないかみたいな、なんかもっと現実的なアプローチがいいんじゃないっていう感じの考え方に、なんかもうお前たちの理想は俺たちの身の丈と合ってないっていう風になってるっていうところもあるんじゃないかなっていう、まあ確かにそういう分析してる人がいたんで、うん、っていうところがある。でもう一つは、もう今日の話の一番の本丸なんだけど、ある分析する人が言うには、この情報の評価の変化、だからオールドメディアの報道に対してこれってちょっと偏ってないですかとか、なんかちょっと変更報道だよねとか、これ間違ってるよねっていうのが多々あって、でもこれってニューメディアでそこを指摘する専門家がいるから我々も感じるんであって、もしそれがなかったらテレビっていう影響力の中で、A さんはA の事件の犯人ですって言われたら犯人と思ってしまうわけ、
1: うん、
0: だけどニューメディアの説明の中で、いや A さんは犯人じゃない、こんな状況証拠があってこんなだからっていうのを説明する人が何名もいるから感じさせれるけど、うん、テレビは一方的にそれ流したら、はい、そう信じますよね一応ね、
1: うん、ですね、
0: っていう、なんか言えば簡単に言っちゃえばもうファクトチェックができる、うん、もう今時代になってるから、なんかそれに対してテレビって

0: もう嘘を言う、もちろん全部嘘じゃないけど、なんかちょっと見てて違和感感じるっていうのが強くなってきて、みんなテレビ離れするんじゃないかなっていう、そこはとっても感じる。最近の動き、はい、ニュースの報道を見ても、例えば私も何回も取り上げてる高市早苗さんが去年10月に総理になった、で普通女性、日本の憲政史上初の女性総理で、女性の地位向上とかっていうものもガラスの天井も打ち破って総理になったのに、マスコミがなかなか評価しないさね。でもちろん政治スタンス的なものもあるのかもしれんけど、でもそれも超えてあんなに選挙で大勝ちしたのに、大勝ちしたってことはもう世論が高市早苗さんに期待してる証さね。でもその選挙結果とは反比例するようにマスコミが高市叩きするから、だからなんかその点の違和感もあり、で外交も多分安倍晋三さんよりも安倍晋三さんはね政権長かったから成果も多くて大きいけど、高市早苗さんはまだ1年も経たん、まだ
1: ね
0: 約半年ぐらいで、もうすごい外交の成果出してるから、だからそれに対してもなんか報道が評価しないっていうのは、なんだろうって考えたら、もう簡単に言えば偏向報道かなみたいな、っていうのはとっても感じる。でもう一つは自分たちの、生活の中でも関わってくるイランの今軍事侵攻の中で、ホルムズ海峡っていうところを今ね封鎖してっていうところで石油が滞ってくるよとか、でナフサっていうものがあって、それが枯渇することでいろんな経済にもいろんな影響を与えてくるけど、ある TBS の報道で6月でナフサが枯渇するよみたいな、積むよみたいなって報道して、なんか煽るわけ、
1: 不安をね、
0: 不安を、でもすぐ高市早苗さんが国会で、いや、そういう報道あったけど枯渇しませんみたいな、4ヶ月分の備蓄っていうか、ちゃんと持ってるから皆さん心配しないでって、で言って後に TBS が謝罪したわけ、なんか誤解を招くような意見出したって、でもこれなんかこういうのって多いっていうかね、
1: なんかもうなんか責任をもっと持ってほしいですよね、そう
0: 考えると。なんかだから責任を本来持つべきだけど、責任の前になんかこう誘導しようとしてるところが、なんかもうそれもまた違和感っていうところがありますよね。でもう一つが辺野古のこの転覆事故、もうこれはもう本当にSNS の報道とテレビ新聞オールドメディアの報道を見たらもう明らかに違いがある。もうこの団体を擁護するっていうのがあからさまに見えるっていうか、誤解してほしくないのが沖縄ってね太平洋戦争でとても被害に遭った地域だから、平和事業とか平和学習に対してはとても真剣なところ、地域ではある。だけどその平和学習をなくせっていうことではなくて、その前にちゃんとこの団体が子どもたちの受け入れ体制、事故の原因が何だったかっていうのを報道しないわけ、あんまり。だからその点がもう明らかにこうSNS がどんどん報道してるんで。
1: そうですね、私もそれは SNS で見たかもしれない、テレビの報道っていうよりは。
0: ね、
1: はい、
0: でやっぱりそういう動きを見て、新報タイムスも出してきてはいるけど、でも実際この情報が本土のメディアの情報をそのまま乗っけてる感じで、でも実際地元の報道機関がね、すぐ足伸ばして調査すべきだけど。

0: ど、
1: そうですよね、
0: それができてないってところが、
1: うん、
0: で、あの例えばこのタイムスの記事なんかこの視聴者の記事あの声の欄のところで、あの事故で亡くなった2人は平和望んでるとか、天国から抗議行動を続けてほしいっていう声が聞こえるとかっていう、
1: 怖い怖い、
0: でそれを新聞載せるわけ。でもそれが批判されてるのに、なんでこんなことで、それに対して遺族が猛反発してるわけ。もうこういう新聞報道に対するあの私たちのあの経験してる聞いてる意見違いますよみたいな、 うちの娘はそういうこと思ってないよみたいな、もう事実誤認だっていう、だからそういうなんか明らかにも事実とかけ離れたところで新聞テレビが報道してるから、なんかそこはあのぜひテレビ新聞もしっかり報道すればきちんとやっぱなんか戻ってくると思うわけ。やっぱりね、専門集団だから、はい、テレビ新聞って、あもちろんニューメディア SNS で発信する人たちもそれなりのあのバックグラウンド持った専門家が意見もしてるから、それと同じようにやればいいんじゃないかなと思うけどね。
1: ですよね、やっぱり偏ってるとかってあんまり不信感があるとやっぱり離れてしまいますからね、
0: で今ね、この長谷淳さんが平和といえばあのどこだったかな、平和って言えば何でもできるみたいな、だからなんかあのそうそうそう、そういうところがあるところを直してほしいと思いますよね。でもっとこうちょっとこのね、この際だからこのラさっき町のハッピートークでこう展開深掘りしたいのが、今回の辺野古転覆事故のあの報道されてない重要な点っていうところがあって、
1: はい、
0: そこが、まあ、安全確保に向けた取り組みの不備、で実際 SNS で見てみると、この船、まあ、平和丸と福津っていう船が2隻あって、
1: はい、
0: でどちらも無登録だったみたい、海上運送法とかやっぱりみんないろんな許可があるんだけど、これが無登録、船が
1: それは
0: だから無登録だから保険もかかってないわけ、保険かかってないってことは、
1: はい、
0: 事故起こしたら保険が下りないわけさ、っていう問題もあって、
1: はい、
0: で無登録だから通常なんか船が乗る乗り降りする場所っていうのがあるんだけど、ちゃんとした階段もあって橋もかけてとか、そういう船だから防波堤から乗船してたらしいわけ、まあ、例えばあの石がいろいろ積まれて、
1: はいはい、
0: テトラポットでもないけど、そういうところからの乗り降り、で船ってこの車でね牽引したりもするけど、はい、なんか車の後ろに牽引するカートみたいのがあって、そこに乗せて移動するんだけど、去った沖縄県議会で現場調査したら、
1: はい、
0: この牽引する車も無登録、なんかちゃんと登録してたら、ナンバーもつけるわけ、車のナンバー、この牽引車にも、だからよっぽどなんか不備が多いってところと、で当時ね波浪注意報が出てる中で海上保安庁も危険ですって言ってるのに出てるわけ、
1: なんか
0: そこはね、よく流されてくるけど、で普通救命胴衣ってこの船長とか乗組員が乗る人にちゃんと説明するけど、
1: はいはいはい、
0: なんか男の子には説明したって、乗組員が、
1: はい、
0: 女の子にしなかったっていうわけ。
1: そんなことあるんですか。
0: だからそれは なぜかって言ったら、男の子は防波堤からこうパパって乗るけど、女の子はあちょっと怖いみたいな、
1: はいはい、
0: で簡単に乗ってこなかったって、で時間かかったから、あもう時間ないから早く乗って、で指導しなかったって。だからもう本当にっていうのが多いわけさ。だからだからまたもうそれだけじゃない、マナさん、

0: 生徒にもこの船を操縦させたってわけ。これ映像で残ってるわけ。
1: 本当はダメですよね。
0: いやいや、もうなんか船舶免許持ってる人じゃないと。でまたこの事故が起こった、で乗組員と船長が本来は事故が起こりましたっていうふうに海上保安庁に連絡すべきだったけどしなかったらしい。なんでと思う？以上は船長の言い分としては、うん、スマホなくしたってわけ。
1: いや何それ。
0: でも、うん、そもそもの話、あの通常こういう人乗せる船には無線機とかも
1: なんかね聞きますよね、
0: 常備しないといけないけど、無線機もついてなかったって
1: 。じゃあ本当に連絡がじゃ取れないってこと
0: で、ね、結局あの生徒が携帯持ってて、
1: うん、
0: で船長に海上保安庁の番号何ですかみたいな、うん、117って言ったってわけ。
1: 117?117、
0: はい、本当は118だわけ。
1: 117って
0: だから、なんかもうよっぽどそういうこの取り組みに対してのずさんさっていうところを、だからもうよ、もう本当悲しい事件だなっていう、だからそこをちゃんとね、うん、報道してほしいっていうのがありますよね。でそれに対する保護者への説明もなかった、
1: うん、
0: でもっと大変なのがこの運航してる団体の遺族への直接的な謝罪もないっていうところもある、うん、でもう一つ問題なのが引率する先生が今回乗ってなかったっていうから、
1: あ、本当に生徒と
0: 生徒と乗組員船長だけ、うん、でなぜあの先生が乗ってなかったかって言ったら泳げないからっていう理由。でも泳げる先生乗せなさいよ、あの引率にしなさいよって感じさ。
1: まず決まってたんですかね、こういうとこ行くから。
0: だから本当に、だからもし乗ってたら、まあ、事故の時に誰がいないっていうのも早く判断できたし、
1: はい、
0: でもちろんこの生徒が、
1: うん、
0: あの運転したっていうのも避けられたと思うし、
1: そうですね、
0: でもう今続々こういう SNS の中であの情報が入ってきて、うん、今生徒からのこの情報も入ってきてるわけ。もう乗ってた生徒よ、
1: はい、
0: から話聞くと事故が起こって、
1: うん、
0: あの船長が生徒たちに、
1: うん、
0: あのみんな今日大変だったねみたいな、うん、船長のスペシャルなコーヒーがあるから、
1: うん、
0: これ飲んで元気出してって言ったってわけ。
1: うーん、
0: 事故起こったんだよ。
1: これ事故の後ですか？
0: 事故の後3時間ぐらい港で待機したって、もう海上保安庁が人探してたりしたから、その待ってる間にコーヒー飲んで元気出してって普通言う。でもう一つ、
1: はい、
0: あの極めつけなのが乗組員の人が、
1: うん、
0: これあのフェイスブックの、 あの手記の中での情報よ、
1: はい、
0: ちょっと半笑いしながら、
1: うん、
0: あの不屈の船長が亡くなったんだよな、亡くなっちゃったよって言ってたってわけ。そこもよく言えたなと思うけど、あのもうだからまあもうね、本当そもそもそういう抗議船に乗ること自体が、
1: はい、
0: あの学校側の落ち度でもあるし、
1: うん、
0: 教育基本法っていうのがあって、その14条の中に学校教育における政治的中立性を確保するためにあの特定の政党を支持したり、またあの反対するための政治教育とかは政治活動も含めてやってはいけないってなってるわけです。だからそこに該当するでしょっていうところがあって、
1: あ、
0: だからもうね、もう時間も54分になってるところですけど、
1: はい、
0: だから皆さんもあのテレビ新聞がいいとか悪いとかっていう前に本当の真実はどこにあるかっていうのを、
1: うん、
0: ちょっとねこの際あのオールドメディアは何でニューメディアは何かっていうところをちょっと今回の事件を機に知っていけば、なんかあのより、
1: はい、
0: あの実りのある社会に作り上げていけると思ってるわけ、
1: うん、
0: 自分も SNS とかニューメディア通して情報を取ってるんで、
1: はい、
0: だからといって、ね、テレビもそのまま終わらないと思うし、
1: うん、
0: ぜひ本来 の、 あの情報を発信して社会をより良くするっていう媒体でもあるから、
1: はい、

0: その方面でね、
1: そうですね、
0: 進んでほしいと思います。はい、はい、それでは今日の、FM ギノワン佐喜眞淳のハッピートークを聞いていただいて、皆さんありがとうございました。また次回はね、来週ちょっと私お休みするんですけど、その翌週から、またゲストを呼んでハッピートーク進めていきますので、お付き合いのほどまたよろしくお願いします。今日はありがとうございました。

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
9: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: 何食べたい？
12: お肉。
13: 牛角カルビとダブルタンボ。
14: 黒糖サツバター、
13: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
15: ライス食べたい。
16: 美味しいやってる。
17: 牛角茶炭店好評営業中。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
19: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
20: 食材ならアイワに任せおけ。
19: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
20: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
19: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
20: YouTube チャンネル登録もゆだしく。
21: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
22: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
12: サンサンサワーハウス。
14: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶壇リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
17: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
18: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
19: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
20: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
21: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
22: Have you ever heard of Ginowan FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
23: Really?
22: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
2: おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
3: お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
2: だからいつも笑顔なんだ。
3: うん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
2: うん。
4: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラピ。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: リモートプログラム
5: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: 何食べたい？
16: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタンバリ。
18: 黒糖さつバター。
17: 美味しい。ラーメン食べるか。
19: ライス食べたい。
0: 美味しい、やってる。
9: 牛角茶炭店、好評営業中。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
8: アクセス、
11: そして
8: サクセス。
11: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
10: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
6: じゃあチナ商店知ってる？
10: チナ商店、
6: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
7: みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せておけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
15: 皆さん元気ですか？
16: いらっしゃいませ。今日は何にする？
17: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
18: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
17: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
13: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
19: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶壇リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: こんにちは。
1: イエーイ。今日は、音楽ライブです。これは私が今年やりたいことの一つに掲げておりまして、ラジオでライブをしたいっていうのを、今日はですね、まず、ギターを弾いてくださってるリンカさん、
0: リンカです、
1: よろしくお願いします。そして音をですね、ケアしていただいてる、紹介していいですか？
2: はい、
1: 直子さんに来ていただいて、
2: はい、新子のブーストラジオではお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。この女子3人で今日は30分ライブしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。コメントありがとうございます。お菓子ランドさん、今日も頑張ってということで頑張ります。すごい、生演奏最高、素晴らしい、ということで嬉しいです。嬉しい。今日はですね、インスタではお知らせしたんですけれども、3曲お届けしたいと思いまして、はい、この企画が好評だったらどんどんどんどん増やしていきたいなと思っています。はい、
2: いいですね。はい、
1: じゃあリンカさん、はい、この番組初めてということで、
0: 初めまして、
1: ぜひよかったらご挨拶と自己紹介をお願いします。
0: 初めまして、リンカです。シンガーソングライター。もう本当に昨日初めてライブを実は行ったんですけど、
1: わー、おめでとうございます。
0: 本当に始まりたての、はい、アーティスト志望っていう感じで。
1: あ、そうなんですね。
0: 頑張ります。
1: リンカさん、インスタか TikTok に、はい、歌も上げているので、はい、はい、ぜひ見てみてください。そしてリンカさん、昨日お誕生日でした。は
0: い、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 実は
0: そうでした。
1: 素敵。誕生日の日に初ライブだったんですね。
0: はい、そう、たまたまだったんですけど。
1: たまたま、
0: はい、
1: すごい。
0: すごいと思って、これはやるしかないって感じで。
1: そうですね、運命ですね。めっちゃすごい。
2: めっちゃいい1年のスタート切りましたよね、うん、リンカさん。
1: いいですね。
0: で、翌日にこの初めてラジオでもライブさせてもらって、
1: わあ、
0: 嬉しいです。
2: 素敵。お菓子ランドさんがリンカさんも頑張ってっていうことで、
1: リンカさんも頑張ってということで、おめでとうございます。
0: ありがとうござい
1: ます。すごい。なんか新しい年のこう目標とかやりたいことみたいなのあるんですか？
0: ずっと、さっき言ってくださったみたいに、うん、ずっとカバー曲を上げたりとか、うん、SNS でしてたんですけど、うん、オリジナル作ってライブとかしたいなって思ってます。
1: わあ、かっこいい。最高です。皆さんぜひリンカさんのインスタに飛んで、ぜひ応援してください。
0: お願いします。
1: はい、すごいいいですね。なんかこのライブがプレミアなものになるかもしれない。
2: ねえ、
0: もう頑張ります。
1: プレミアなものになりそうな予感が。
2: なりますよ。
1: 嬉しい。で、今日は、リンカさんと話し合いながらこう3曲決めてみたんですけれども、1曲目は、あいみょんの春の日をお送りしました。
2: はい、
1: で、この歌はリンカさんはあいみょん世代ですか？
0: 世代だと思います。世代ですかね。世代ってどこですか？
1: 世代、世代、確かに世代、あいみょんの世代ってどこだろう、
0: ね、でも初めてこの紅白出た時に初めて発見したんですけど、自分は、
1: はいはい、
0: それで初めて あいみょんすごくすごいみたいな、
1: あ、そっかそ
0: っ
1: か、
0: っていう人がいるんだみたいな、自分は発見したのを覚えてます。めちゃくちゃ。
1: 私最初、あいみょんの最初なんだろう、覚えてないですけど。
2: いや、私も覚えてないですね。なんだろう、
1: なんかこの歌最初に聞いたのが、はい、YouTube でクレヨンしんちゃんの映画、多分劇場版の主題歌だと思うんですけど。
2: あ、やってましたね。
1: ね、で、このクレヨンしんちゃんの映像とともにこの曲があるやつがあって、はい、めちゃくちゃ泣けるんですよ。
2: はいはいはい。
1: ヒロシが、なんか多分さらわれて、

0: でママとしんちゃんとなんかあの助けに行くかなんかとかなんだけど、なんか家族の愛をめっちゃ描いてるそのムービーがめっちゃ泣けて、
1: しんちゃんはすごいですよね。あの泣けるやつめちゃくちゃ泣けません
0: ね、らしいですよね。私一個も見たことないけど今回お気に見ようと思ってるんだけどそうなので歌いたいなと思って、はい、なんか今日のテーマは、はい、大切な人との幸せっていうテーマで選んでみました、うん、実は
1: 瀬戸利賀ってことですよね、はい、すごい。
0: なのでこうあの三者三様のはい、こう幸せを感じてもらえたら嬉しいなと思っていますが、
1: はい、
0: で春の日はね結構この身近な人との幸せみたいなのを感じれる気がして、うん、どうでしょうか。
1: あ、はい、もうでもねあったかいすごい歌詞なので
0: ね、
1: はい、メロディーも素敵ですしね、は
0: い、素敵なんですよ、はい、ちょうどなんかこの時間帯にすごいいいなと思って、
1: うん、うん、確かに、
0: はい、選んでみました。で後半もお送りするんですけど、先に後半 の、 あの曲紹介からしておくと、
1: はい、
0: この後ちょっと CM を挟んで次は、はい、ラッドウィンプスの何でもないやをお送りするんですけれども、
1: いい曲、
0: はい、
1: 間違いない。
0: そうです。でこれの、ムービーバージョンなので、はい、上白石さんの、はい、も
2: モネさん、
0: はい、上白石モネさんのバージョンで、はい、今日はやりたいと思います。はいはい、リンカさん君の名は見たということで、はい、映画館で見たということで、はい、
2: 学生の時に、うん、その時の部活のメンバーで横一列になって見たのを覚えてます。めちゃくちゃ
0: そういう時って泣けます。
2: 泣けます。
0: あ、泣いたんだ。
2: いいな。でなんかあとこれライカムで見たんですよ、ちなみに。
0: お、
2: うん、で橋があるじゃないですか、近くになんかトンネルに向けた橋みたいなところ
0: 。あらあら
2: あ
0: ら、
2: あっちをみんなで歩いて下ったのめっちゃ覚えてます
0: 。めっちゃエモい。
1: 青春、
0: ちょうど映画のね、はい、あのシーンっぽい感じなんか、ね、
2: っていう覚えがめっちゃあります。
0: いいですね。その青春を皆さんと一緒に共有したいと思います。はい、それでは一旦 CM でこの後もライブ楽しんでください。
2: はい、
0: ありがとうございます。
3: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: はい、新子のブーストラジオ、今日は音楽ライブでお送りしております。はい、それでは早速2曲目に行きたいんですけれども、はい、では映画君の名はより何でもないやです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 映画君の名はより何でもないやをお送りしました。この歌は結構このその君の名はの光景が浮かぶんですけど、なんかすごい壮大な表現よね、うん、私いつも好きな歌詞があって、はい、あの C メロの、はい、君のいない世界など夏休みのない8月のようっていうところがめちゃくちゃ、はい、いいなと思って。
1: あ、めっちゃわかります
0: ね。え、はい、なんていい表現なのって思いました。めっちゃなんかあの想像しやすいじゃないですか、うん、はい、しかもなんかあの社会人になって初めて感じた感情なんですよこれ。8月に夏休みがないなんて最低だなみたいな。
1: 確かに。
0: っていうのをなんかすごい思ったことを思い出して、うんうん、しかもなんかね、はい、その映画も学生の青春っていう感じだから、
2: はい、確かに、うん、
0: この歌詞がね響くなと思って、すごい野田さんの、うん、もうクリエイティビティが爆発
3: ですよね。もう天才感半端ないですよね。野田さん、
0: そう
3: やばい。
0: なんか2人だけの世界の話なんだけど、すごい壮大に書いてて素敵だなと思って。でもなんかね、10代の時ってそうですよね。なんかこの学校だ、例えば学校ってい こう世界とか、
2: はい、
0: なんか自分と、まあ、好きな人とか、うん、自分と親友とかの、はい、なんかこの狭い世界だけど、なんかもうそこで一宇宙あるぐらいの、うん、なんかこれが自分の世界の全てみたいな。
3: わかるかも
0: ね、
3: はい、
0: なんかその感じがすごいあるこの歌。
1: わかります。
0: そうなので結構好きなんです。ラッドウィンプスで一番最初に好きになった歌が意外にこれかも。
2: あ、へえ。
0: ここから他の歌聞き出したかもしれないです。
1: 映画見てとかですか、曲からですか。
0: 曲から、映画見て、あ、そうそう、映画見て、あと全然

0: 声は流れてたから聞いてたけど、はいはいはい、でもこの歌がめっちゃバンってきて、そうそうそう、そこからラッドウィンプスって歌詞めっちゃ素敵じゃんと思って聞き出しました。確かっていうのを今日は思い出しましたありがとうございますはい、そんな感じでもう最後の曲なんですけれども、おかしランドさん店内ミュージックで流させていただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、すごい、あのリンカさんにぜひケーキを届けてください。皆さんお菓子ランドに行って、
2: あ、誕生日だから確かに
1: お菓子屋さんなんですか。
0: そうそうそう、
1: あ、そうなんですね、
0: 宜野湾で、
1: はい、はい、テルテンフリー、
0: そう、めっちゃ美味しいので行ってください皆さん、うん、はい、
1: 行きます。
0: リンカさんお知らせありますか、ライブとか。
1: お知らせ、そうですね、今のところないかな。
0: じゃあインスタを、
1: はい、
0: はい、ぜひチェックして、
1: 更新していくので、
0: はい、リンカさんのインスタぜひチェックしてみてください。そして私から一個お知らせがあります。大事なことです、はい、7月4日にワンマンライブをします。おー、はい、でこのチケット申し込みが今日からスタートします。
1: 大事、
0: はい、でですね、ただですねフォームがめっちゃ遅れてまして、私のインスタの DM でください行きますって連絡をいただけたらチケット確保したいしますので、よろしくお願いします。
3: 場所とかも決まってるんですか、場所とか。
0: あ、場所は茶壇のモッツで、
3: あ、はい、いいですね、
0: 3時半からです。
3: はい、
0: はい、ちょうど夕飯の前にぜひ来てくださいさあ、じゃあ最後の曲に行きますが、入るかなちょっと足りるかな、か
3: 大丈夫です、あと3分49秒あるので、
0: 一応早めに
1: 早めに
0: やりましょう。最後は銀杏ボーイズで、
1: はい、
0: ベイビーベイビーです。
2: おー、めっちゃいい
1: 行きます、
0: はい。

0: ギリギリ入った嬉しい。またライブ楽しみにしててください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: またやるね、またやるね。ちょっとだけ伸ばせます。はい、またありがとうございます。あ、パチパチありがとうございました。おかしらのさん、武蔵さん、またライブします。
1: 皆さんコメントありがとうございました。
2: はい、おばあ三段下に行こうかね。
1: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
3: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
2: はい、おばあ三段下に行こうかね。
1: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
3: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
11: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
12: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
13: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
14: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
13: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
14: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
15: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
16: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
17: Have you ever heard of Gilmore? Well, I think it's a radio station. I heard that.
18: Really?
17: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation.

深く掘り下げてまいります。ゲストの熱い生き様を垣間見ることで、リスナーの皆様がご自身の心の熱の見つけ方や次の一歩のヒントを見つけられる活力を与える対話の時間をお届けします。午後4時を、回りました。皆様こんにちは。心の熱の道案内人、鏡てるみです。これから4時25分まで心の熱の探求を今週もしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、去年10月からスタートして本日はですね32回目の放送となります。本日も熊本から配信しています。今の熊本市内のお天気はですね、晴れてますね。もうずーっと晴れてます。昨日ちょっと昨夜なんか一雨さっと降ったような感じだったんですけれども、もう朝から、はい、気持ちよく晴れ渡って、日中は暑かったですね、外はですね。はい、でところで皆さんは朝活ってやっておられますか？以前もね、お話ししましたけれども、この毎週水曜日の朝6時からって私はZoom でですね、全国の人と1時間、まあ、約1時間振り返りをしているんですね。でこの4月で、今年の4月で8年目に突入したんですけれども、まあ、今日も水曜日振り返りをやりました。で今日の振り返りはですね、まあ、初めて参加された若い男の子がいたんですけれど、まあ、なんと私のですね、うちの長男坊と年がさほど変わらない、まあ、一つ年下ということでですね、まあ、こんな若い方と振り返りするのは初めてで、まあ、なんかとても新鮮な時間でしたね。でこれからね、毎週こう参加してくださるといいなっていう、まあ、今日は初めてということで、まあ、興味は持ってくださったみたいなんですけど、それからこう毎週参加されるかっていうのがどうなるかちょっとわからないんですけどね。やっぱりこの世代が大きく違う方とこう時間を一緒に過ごすって、私的にはですね、すごく気づきが多くて、すごく刺激的です。やっぱりどうしても子供たちの年齢とこう近かったりとかすると、やっぱりね、子供たちがいつもどんなことを考えてるのかとか、どういう感情を持ってるのかとか、どういう気持ちでいるかとか、なんかそういうことをね、少しでもこうそういう近い方々からこう汲み取りたいなと思って、なので、こういう若い方たちと一緒に、こう、ね、時間を過ごすと、またこう、子供たちとは違うね、こう、気づきっていうのがたくさんあって、すごく、刺激的っていうか、はい、まあ、新鮮で、いい時間でしたね。で、あと、世代が違うといえばですね、今度はぐんと上になって、まあ、一般のご老人っていうか、まあ、普通のですね、主婦の方たちとか、まあ、人生の大先輩の方たちとの時間っていうのも実は最近持ち始めてて、そういう方たちと触れ合うとですね、またそれはそれはで、こう、すごく、面白いっていうか、いつもね、どうしても仕事関係の、こう、人脈がどうしても多くなりがちで、そしたらですね、日常の、こう、時間とか話題とか考えてることがもう本当に仕事ばっかりになってしまうんですよね。で昔は、まあ若い時はもちろん全然そういうことを何とも思わなかったんですけどね、やっぱりこう、まあこの年になってっていう、まあ、人生をね、こう、半分をこう、折り返してからですね、なんかやっぱり、その仕事ばっかりもよろしくないな、とか思って、なんかこう、自分の人生の中でですね、すごくなんか、ちょっとそれはそれで、仕事関係者も話は面白いんですけど、まあでも、なんかもっとね、人としていろんなこう、人生の体験をして

ってる方とか、まだこう、ね、今から体験される方とかとの、こう、人としてとのですね、この会話っていうか、そういうことができることで、すごいなんかこう、またこれも新鮮なんですよ。刺激があるっていうか、自分の中ではいろんな

とか、まあ、行動とか、その言葉とかっていうので、こう、つなぎ合わせてですね、こう、背景を、こう、まあ、観察していくっていうか、そういうのでもすごく、その実践の場みたいな感じで、観察の場っていうのを自分の中で、こう、幅広い層の方たちと、で、仕事って利害がどうしても及ぶから、仕事関係ってこう、利害関係の中での関係性がやっぱすごくやっぱ強くて、そうじゃなくて一切利害のないところでの関係性っていうのの中での、そういう人物観察っていうのが、すごい面白いなと思って、最近、まあ一人で観察しながら、まあにやけてるっていうか、まあ楽し、まあそこは楽しい時間になってますね。皆さんも、こういう朝活っていうのを一人で黙々やる。まあ私もその、ウォーキングとかやってますけれども、一人でやる朝活もいいんですけれどもね。なんかこう、一緒に、人と一緒にやる朝活っていうのは、自分とこう違い、自分との違いっていうのもあって、この相対的なこう時間を持つっていうのはすごく、私にとってすごく有意義な時間になってますね。その気づきが多大にあるという。まあ観察者として、一緒に時間を過ごさせてもらうので、すごく面白い。もうネタが尽きないっていう感じですね。そうなんです。で、今日はですね、この心の熱の探求は、そういう、こう、仲間ですね。こう、心の熱を維持していくことに、私はとても有効だと思ってるんですけれども、この仲間についてですね、探求していきたいと思います。で、皆さんはチームで活動するのと、一人で活動するの、どっちがいいですか？まあ、チームの中にいたとしてもですね、職場とかでいたとしても、どちらが自分はこう、快適っていうか、でしょうか？で、私はですね、今はチームで活動するのがいいですね。うん。まあ、あえて今はと言いましたけど、昔はですね、一人で活動するのが良かったです。で、全部一人で全部考えて、で、一人でやって。まあ、もちろんその会社をやってるので、こう、スタッフとかがいるから、まあ、チームではやっているんですけど、もう本当にね、思い出したら、そのチームがチームじゃないっていうか、今と比べたらですね、本当にこう、まあもちろん反省事項なんですけれども、その、なんか全部自分で考えて決めて、そしてあんまりそのことを深くやっぱり説明もしないで、ただやってみたいな感じで、本当にね、もう失礼ですけれども、本当にこう、機械じゃないですけど、変わらない？それと。もう、なんか、給料払ってるんだから、やってもらうのが当たり前みたいな感じでね。まあ、そこまで極端まではないんですけど、こう、なんていうかな。やってもらうことがこの人たちの役割みたいな感じで、その、仕事をやってもらう人、みたいな感じで、自分が相談したり、こう、うん。いろんな意見を聞いたりとかする人たちじゃなかったんですね。一緒にやっててですね。指示をちゃんとこなしてやってもらえればいいみたいな感じで思ってたと思います。まあ極端に言えばですね。うん。だから、こう、やっぱり、一人でやるっていうのは、まあよく、あるあるで聞くんですよ。職場の中でもね。聞きますけど、やっぱりね、私は今はですね、もう本当に、チームでやることですごく楽になったなと思って、あと安心感があるなと思って。一人でやってるときは、まあいるんですけど、人がいるけど一人でやってる。時って、まあ、気持ちが本当に一人でやってる、一人で抱え込んでやってる時って、ずーっと多分ストレスを抱えてたと思います。

悩み事っていうのも、まあそうですね。悩み事っていうか、不安とかストレス、悩み事っていう、そういうこう、ネガティブなことっていうのはずっともうセットみたいな感じで、ね、全部自分でやるから。でも、それよりも、まあそういうのは仕方ないみたいな。まあだって当たり前みたいな感じでですね。そんなもんみたいな感じだったんですけど。で、どっちかというと、その人と一緒にやることの煩わしさみたいな、そっちの方を、まあそう捉えてですね、気遣いとか、煩わしさとか、その自分がこうしてもらいたいっていうことがうまくこう、いかない時とかに、やっぱちょっとイラッときたりとか、こう伝わってなかったりとか、するときイラッときたりとか、本当に、まあそういうことが、やっぱどうしてもありますよね。いろんな人と一緒にやるっていうこと。だけど、まあそういうことの悪、ね、煩わしさの方が嫌だと。まあそれも自分でもうやる方がいいやっていう感じで、まあ気が楽みたいな感じでね。でも気が楽と言いながら、実際は、さっき言った通りに、いつも全部自分で抱え込んでやってるから、不安とか、ずーっと頭の中あります。もうずーっとぐるぐるぐるぐる考えてるみたいな。いや、まあ、経営者はいつもそうあると思うんですけれども、なんて言うんですかね、こう、重たいですよね、なんか考えることが。とね、やっぱイライラしてましたね。いや、本当に今の私がこう、まあ今の状態になって、まあ、数年っていうか、まあ、そうですね、数年経つんですけど、娘から言われましたもんね。ママはいつも電話とかで、こう、仕事のね、こう、スタッフとか、話すときに、いつもなんか怒ってたよね、みたいな。今全然ママ変わったよね、みたいなことを言われて、あ、そうか、とか思ってですね。いや、いかに昔が、一人でやってる時って、やっぱ抱え込んでしまって、やっぱりもう、本当にね、いろんなことを、こう、人の力借りないから、もう、本当は相当なストレス抱えてたんですよね。でもね、自分が相当なストレスを抱えてるという認識がないんですよね。当たり前みたいな。経営者だから当たり前にやっていかなきゃ、みたいな。本当に。これね、もう結構誰しも、こう、頑張ろうってやってる人ほど、陥りやすいところかなと思うんですよね。当たり前と思うんですよ。そういういろんなネガティブなこと。だから、もうしょうがないっていうか、変えようとも思わないですよね。もうもっと頑張らなきゃ、もっと頑張らなきゃだったんです。もう本当にもっともっともっともっとでした。でもね、やっぱりこう、焦りもすごくあったし、焦るんですよ。うろたえるんですよ。そしていろんなことに。で、やっぱその分ね、こう、他責にしたりとか、本当に、もう、今思うと、いや、もう、雲泥の差ですけどね、今とね、比べたらね。なんかこう、頑張りすぎるんですよね。で、2018年ぐらいから、ちょっともう、変えたんですよね。まあ、その前ぐらいから、ちょっともう、自分で気づき始めて、もう完全に変えたのは2018年なんですけれども、何を変えたかというと、やっぱり仲間と一緒にやるっていう、この人たちを信じてやっていくっていうことに、まあ変われたんですよね。まあ本当にこう心の中から、まあ感謝してこう、一緒にやるっていう、ありがたいなって思えるようになってですね。で、それから、やっぱりこう、いろんな試練が来たとしても、やっぱりこの人たちがいてくれたから乗り越えられたなとか、本当に、まあね、今年で、

18年目に入ったんですけれども、やっぱりこう、きつい時ほど、本当に仲間がいてくれることで、がもう、なんて言うんですか、もう本当に、こう、ちょっとした心のゆとりとかがやっぱできるんですね。やっぱりこれを一人で何でもかんでも、こうやってたら、本当に自分はここまでやれなかったなと思いますね。この、時間も長くやれないし、本当にこう、今心がね、こう、なるだけ、平和でいたいということで、やっているんですけれども、やっぱこういう境地に入らなかったですよね、多分。だから、本当にこの仲間でやるっていうのが、長くやれる。この長く、持続するっていう時に、一人は所詮一人なんで、エネルギーとか全部、やっぱりこう限界が来るんですよね。だけど多くの人たちとやっていくと、いろんな人たちと業務委託さんとか、スタッフとか、こういろんなね、専門家の人たちと一緒にやっていくとかっていう、するとほら、いろんなことが分散されるので、もう本当にその人たちに託してやっていけるっていうかな、この託すっていうのはまあ信用してるわけですよね。信頼して。で、やっていくので、本当にこう自分がやるところだけに気を配ればいいっていうわけじゃないですけど、こう集中して、逆にね、本当にこうゆとりができるんですよ。このゆとりができるっていうことがすごく大きくて、ゆとりができてないとですね、本当に思考そのものとか、なんていうかな。まあもう発想もですけど、エネルギーがね、昔は本当若かったから、特に私は右脳三次元が高いので、右脳三次元っていうのはですね、四つの領域の中で一番エネルギーが高いので、もう2、3日寝なくても全然平気なんですよ。だから若い時ももちろんそうだったんですけど、本当にショートスリーパーで、本当に2、3時間で。で、昔は朝方まで空いてるお店とかがたくさんあったから、もうまだ私が20代の時とかは。だから、ね、仕事を、私朝から仕事して夕方まではですね、新人とパートさんの育成のための時間で指導と仕事を作って渡して指導したり、修正したりとか、まあそういう時間、仕組み作りとか、そう育成の時間で自分の仕事はですね、夜の夕方、みんながかって6時半ぐらいからやってたんですよ。で、そこから大体ですね、2時とか3時まで毎日仕事してたんですよ、税理士事務所の時に。もう1階が、事務所で、2階に先生たちの家族が住んでるんですけれども、もう本当にね、ずーってもう仕事ばっかりしてましたね。本当に。もう全然平気だったんですよね。で、そっからなんと3時ぐらい、2時3時で終わるじゃないですか。そっから、まあ、もう本当近所っていうか、その事務所の近くにあったんですよ。朝の5時ぐらいまで空いてるレストランバーみたいなのがあって。まあそこに、まあ独身組と一緒に、若手独身組と一緒に行って、朝5時過ぎまで このマスターとかと話したり、その、ね、若い衆とね、こう、話したりとかで、朝5時です。平日ですからね。で、そして、まあ、付き合わされる、ね、若手とか先輩たちも、こう、独身組もちょっと大変なんでしょうけれども、まあ、週末は特にそういうことやったりとかね、まあ、平日でも一人で行ったりとか、ご飯食べにとか、もう昔はもう本当にもう無茶苦茶な時間帯にご飯食べたりとかしてましたからね。で、そして朝方、まあ5時半とかに帰るじゃないですか。5時過ぎとか5時半に帰って、まあシャワーとか浴びて、もう本当そこ、数時間、2時間ぐらい寝て、で、起きていくみたいな感じで、本当にそれをずっとやってたんですよね。若い時は。で、このいかにね、その若い時は

0: いいと思うんですよ。でも今、この仲間と一緒に、まあ若い人でも仲間と一緒にやれば、よりまた他のことがたくさんできるので、自分の人生の、この濃密さっていうのが、今パッと思い浮かんだのが、もうミルフィーユみたいに、もういろんな人たちといろんなことをやれるっていうのが、私たちの世代からするととても考えられないけど、もうこのデジタルね、ツールとかいっぱい使って、もう AI とかもいっぱい使って、その今の若い人たちは可能なんじゃないかなと思いますよね。だから仲間とやるっていうこと、本当に今若い方たち上手にやってらっしゃるなと思って、もう昭和時代の、まあザ昭和のね、私たち世代よりも本当に今の方たちは、いろんなことが上手だなと思って、ちゃんとその考え方もね、私はすごく、健全な考え方を持ってらっしゃるなと思ってるんですね。だからそういう方たちのご意見を聞くのも、すごく、さっきのね、世代間のっていうのも、柔軟性がすごくあってね、謙虚で、いや、すごく、刺激になるんですよ、そういうところで。だからこの仲間と一緒にやるっていうことで、なんていうかな、改めてですね、こんなにこの人たちは、まあ私特にそのビーブレンやってるので、その人たちがどういう特性があるかっていうのを、まあね、診断してもらって分かってるし、まあ見抜く、しなくても、だいたい見抜けるので、だからですね、自分よりも優れてるところがたくさんあるんですよ、その人だって。私こういうこととてもできないけど、この人すごいなって、もう本当に私スタッフの方々には、一人一人尊敬してるっていうか、自分ができないことをできるから、すごいなと思ってるんですよね。だからやっぱりそういう、すごいなって思える仲間たちと一緒にやるっていうことが、自分がいかに、まあ、恵まれてるかっていうか、ありがたいかとか、自分の熱を維持できるっていうか、ゆとりがあることによってですね、この自分の視野の拡大、視座の拡大とかね、そういう自分の物事の捉え方を柔軟に変化させることができるけど、これがね、余裕がない人が、やっぱりそこが、固執したりとか、本当に頑なになってしまうんですよね。まあそういうのをまあ自分が今そこから抜け出てるから余計にまたそういうのが目につくんですけれども、本当にやっぱりこの仲間をと一緒にやるっていうことが、いかに自分の心のゆとりを作り、この熱を維持する。長く維持する。自分がたとえ何かあっても、この熱を型にして伝承していけるんですよね、組織っていうのは。だから本当にそこを、おすすめします。 昔の自分を思うと、まあね、若い時はエネルギーがあるから、まあなんちゃないんですよ、やってしまうんですよね、平気なんですよ。全然びくともしないけど、やっぱり40過ぎてね、更年期障害とか、まあ、50前とか、更年期障害が始まったりとか、あとやっぱり出産したりとかして、特に女性の方なんか体質が変わったりとかするので、ね、もう体力がね、ゴロッと変わるんですよね、若い時と比べて。で、体力をつけるにもね、そういう運動したりとかっていう、トレーニングじゃないですけど、そういうことしないといけない。やっぱりそういうことでね、熱を維持していくのにも本当に大変になりますね。じゃあ、
1: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。

防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: こんにちは、井出口直子のウェルネスカフェ、ようこそお越しいただきました。今回は今井博久先生をゲストにお迎えしています。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
11: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
10: 今井先生はこの医療界隈では大変有名な先生でいらっしゃいます。まあ、先生は国立保健医療科学院の統括研究官、そして東京大学医学部の教授で、現在は帝京大学医学部の大学院教授でいらっしゃいますね。はい、で、先生には今回高齢者の薬物療法、そして地域フォーミュラリーについて2回にわたってお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
11: はい、よろしくお願いします。
10: 早速ですけど、まず高齢者のお話を伺いたいんですが、はい、先生、この新しい本、高齢者への薬物処方、これをね、改訂として昨年出されたということで、お話伺っていいですか。
11: はい、ありがとうございます。まあ、入江先生にですね、早速ご購入いただいて、買いますよ、つって。
10: はい、もう、
11: ちょっとこうサイン
10: を
11: ちょっとさせていただいてですね。
10: はい、
11: そうですね、したんですけどですね。15年ぶりの日本版ビアーズクライテリアの改定っていうことでですね、あるいは薬

0: は日進月歩で変化が大きいので、私自身も非常にあの改訂版を出したいっていうふうに思ってたんですけど、やはりタイミングとかいろんなものがありましてですね、で今回はあの自体とあの作業に取り掛かったのはなんとちょっとコロナと同じ時期にですね、それでなかなかいろいろな先生方に集まって、うん、でデルファイ4っていう、うん、まあ、あの意見を言って修練させて結果を出すっていう方法で、で当時東大にいて集まってくださいって言ったらコロナで行けませんっていう返事をいただいて、
1: そうですね、
0: で実際と内々のお話をさせていただくと、最初オンラインでデルファイ4できるのかって心配したんですけども、ちゃんとあの意見をあの言って、で、はい、次に評価スケールということでここまでたどり着きました、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。この本はあのとっても分かりやすくて、しかもしっかり網羅されているので、私も大愛用で、これでいろいろ資料をね作らせていただいたりともしています。じゃあ早速なんですけども、超高齢社会の日本で、
0: そうですね、
1: もうね、やっぱり医療にかかる方、高齢者の方とても多いんですけど、同時にこう多剤併用されている方も多いと、まず基本的に高齢者への薬物療法に関して気をつけるべきことというのは何でしょうか。
0: そうですね、まあ、基本的にはあの一番はですね、やはり同じ成人、普通薬出す場合はあの成人と、まあ、小児っていうカテゴリーしかあまりない、うん、で成人といあの大人って言いましても、例えば男性で身長170センチ、体重70キロという方の出す量、それも成人の例えば3錠3かけ、
1: はい、
0: で一方で65歳または75歳以上の患者さんでいいますと、ちょっと痩せてる、うん、まあ、高齢女性とかだったら35キロっていう形 で、うん、で身長もですね140センチとか、そうすると片っぽ70キロで片っぽ高齢の女性で35キロっていうと、うん、もうその時点で半分の量、さらに高齢者の場合は腎機能、実際あの疫学研究で80歳を超えると、はい、もう本当に間違いなくほぼ全員があの腎機能があの半分以下の、はい、まあ、EGFR というんですか、まあ、一体その子宮体老化量があの落ちてくるっていう、
1: はい、
0: ですからその点を気をつけなきゃいけないですね、
1: はい、
0: が一番だと思います、
1: はい、ありがとうございます。やはり高齢になってくるとね、いろいろな体の機能の変化もありますよね。例えばこう胃内容の排出速度が下がっていったりとか、それから体のこう脂質、あの脂溶性の、ね、薬剤が蓄積しやすい、はい、それも水分量が下がっていくわけですもん ね、体の、あとあの肝臓の機能も落ちてきますよね。
0: そうですね、
1: でもやはり気をつけなくてはいけないのは、一番は腎臓、腎機能でしょうか。
0: いろいろちょっと背景なんかを今回のこの改訂版とかの話を若干させていただきます と、まあ過去十数年でですね、もともとの米国のピアーズクライテリアっていうのも、まあ、2年に1回ぐらい更新更されてきたんですね。そうするとこの十数年間で一番変化があったのかなっていうのは、アメリカもやっぱり高齢者の、 あの薬物療法っていうのが課題になってて、そこではですね、やはりあの腎臓、腎機能に焦点を当てて、で注意するっていうのが、このアメリカでのビアーズクライテリアの、まあ、大きな変化っていうことなんですね。なのでずっとアメリカで出てるビアーズクライテリアをフォローしずっとしてきてて、
1: はい、
0: で、あ、なるほど、もうそっちの方に来てるんだ、なので今回あの前回の初版の本と今回の本を比べるとですね、独立した章立てとして第5章にですね、あの腎機能を評価しながら薬を選ぶまたは減量していくっていう独立した章をですね、あの腎機能に焦点を当てた形で独立したというのが一番、まあ、新規軸っていうか新規性がある内容かなっていうふうにあの思ってます。
1: はい、ありがとうございます、まあ、この書籍のタイトルが薬剤処方ということで、まあ、処方される、ね、ドクターの方向けというもあるかなと思うんですけど、本当にこう薬剤師が読んで、まあ、疑義紹介したりとか、まあ、患者さんのポリファーマシーのことを考えてあげたりという意味では大変役に立つ、
0: そうですね、まあ、あの今回あの執筆陣はですね、本当にあのプライマリーケアの本当に超一流の先生方ですね、例えば千葉大の生坂先生の総合診療とかですね、それから愛知県 の医科大学の宮本先生とかですね、そういう先生方、トップの先生方に、でさらにですね、あの薬剤師の先生方にも執筆していただいてます、ですので今井出先生おっしゃったように医師にも手に取っていただいて、あ、なるほど、アップトゥデイト、まあ、医師というのはちょっとやはりあの自分 そのパースクライビングハビットっていうか、まあ、処方癖があるので古い知識をアップトゥデイトするのに使っていただく、で一方であの薬剤師の先生方も例えば薬局なら薬局

0: 局に一冊置いておいて、うん、ちょっとこう、まあ、ある意味よく頻回に使う辞書代わりにでも使っていただく。今回はですね、あの医学書院と相談して、あの作品をすごくあの充実させているので、うん、なんかざーっと見た後に気になる薬どうだったかなって思ったら、うん、パッとそこを作品からあの引いていただいて、ああこうだなっていう形で活用していただけたらというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。本当に作品も充実してますし、私なんかこの最初の一章のところのですね、本当に基本の考え方とか、あと高齢者の方もアドヒアランス、ここでもう気をつけなきゃいけないことっていうのは何かありますか？
0: そうですね、本当に私はまあ普段はあの訪問診療も週2回ぐらい行ってるんですけども、うん、やはりその医師はですね、当然飲んでくれてると思って処方してるんですけども、うん、実は言うとそのアドヒアランスが低くて、うん、え飲んでないのっていうか、うん、まあ、そういう風になったりですね。ですから血圧のこととか、それから血糖値のこととかあるので、その辺もあの工夫して処方していく。でその場合にやはりあの訪問する薬剤師の方々もあの活躍してるくれているので、ちゃんとお薬カレンダーをチェックして、で飲み終わったものは元に戻してねとかって、うん、実際ですね、本当にこれからの薬剤師の先生方の活躍の場合は、まずこういう高齢者の薬の、うん、まあ、選択、うん、それから量、うん、さらに今言及されたそのアドヒアランス、うん、あるいはどういうふうに服用しているかっていうことをですね、より薬剤師の専門性をあの生かしていくのが重要になってくると思います、うん、まあ本当に調剤を決して軽く見てるとか軽んずるっていうことではないんですけど、やはり時代とともに機械がやってくれる、ロボットがやってくれる、うん、それから AI がこうやってくれるとか、それから ミスなくこうバーコードとかっていう、やっぱりその時その時の技術が進んできてるんで、
1: はい、
0: では薬剤師はこれからどうするかって言ったら、今お話ししたようなよりあの大きなうねりっていうか動向は、より臨床志向の強い現場で薬剤師、それからあと先ほどお話したように医師と薬剤師の連携、その辺がおそらくこれから薬剤師の専門性とか薬剤師機能発揮っていうことの、まあ、中心をなしていくというふうにあの思います。
1: はい、ありがとうございます。この後半から、高齢者に処方するとき注意すべき薬剤というか、なるだけ処方しない方がいいって薬剤っていうのもずっとこう出てくるわけなんですけれども、今あの腎機能の話もいただいたんですが、まあ、腎排泄型の薬剤も当然気をつけなきゃいけないんですけども、他にね、高齢者に気をつけるべき薬剤、どんなものがありますでしょうか？
0: はい、まずですね、特に日本はあの、うん、抗凝固系の薬が多く出てますので、うんうん、それは多分今日聞いてくださっている特にあの薬剤師の先生方は多分毎日のように、うん、こう血小板薬とか、うん、抗凝固系の薬をこう見ていると思うんですね、
1: はい、
0: だけどその時には必ずあの腎機能を評価してっていうね、うんうん、ですからまず、まあ、日常忙しいのでなかなか難しいっていうのはあるかと思うんですけども、パッて処方箋見たりして、うん、やはり75歳以上の患者さんで、まあ、80歳以上の患者さんっていうふうに見て、かつ抗凝固系の薬を、うん、見てたら、まあ、あの腎臓はどうなのかな、何かこうもしよかったらあの検診のデータ持ってます、うん、手帳に書いてあります、うん、とかいうのを聞いて情報を仕入れる、はい、でない場合でも主治医の先生と話してて、なんか腎機能がちょっと腎臓が低下してるねとか、なんか言われたことありますかとかね、その辺にまずフォーカスを当てるっていうのがまず一つですね。あとはもう説明するまでもなく、あの抗菌薬、まあ乳機能系の薬なんかはやはり腎機能の場合にはあの大切ですので、ですね、その辺に大体今回の第5章の独立者症ではですね、5つの薬を挙げてます。で抗菌薬、うん、神経管系の薬、うん、または抗凝固系、はい、それから3番目が中枢神経系 の、うん、あのお薬ですね、サインバルタとかリリカとか、うん、そういうお薬と、あと消化器系の、まあ、あの最近は使われませんけど H2 ブロッカーとかですね、うん、であと抗尿酸血症のコリシチンなんかを対象薬として挙げて、あの専門の先生に詳しくあの書いていただきます。
1: あの日本で多いんですか、抗凝固系の？
0: 多いですね、日本はやっぱり、うん、あのアメリカの心臓、日本の脳血管っていう例で、はい、うん、ストロークっていうかあの、ですね、そういう形で、うん、まあ、血圧とあと、まあ、あの心房細動ですね、うん、そういうあの心原性のものでっていうことが多いのですね、うん、実際それで、まあ、変麻痺っていうか手足に麻痺が出ると、うん、非常に患者さんの、あの QOL を下げて しまう。

0: ので、うん、で一方で量が多かったりするとやっぱり出血しやすい、うん、だこれはもう薬剤師もそうですし我々医師も処方するときに悩みのターンなんですね、うん、どっちかというとこうやっぱり軽い認知症があったり足が少し不自由って言ってると転倒すると、
1: うん、
0: でやっぱりあの硬膜下血腫の心配から体にちょっとあざ出ないかどうか、うん、で一方で血中濃度が薄いと、うん、あの抗凝固作用が低いので、
1: う
0: ん、どの辺を落としどころか、
1: う
0: ん、で患者さんの体ってある意味当たり前なんですけど一定じゃないんですね、
1: うんうん、
0: やはり夏場のこの脱水が多い時冬場のとか
1: ですね、
0: うん、なんか仕事が変わったとか何かやってるとかですね、うん、あるのでですから本当に慢性疾患で、まあ、ある意味ですよドゥ処方で簡単とかなんとかって思う方々もいるかもしれませんけど実は言うときめ細かに患者さんの生活を見て、うん、話を聞いて、うん、で体の全身状態をチェックしたりとかっていうんでね慢性疾患でもやはりそのいつも同じでドゥ処方でっていうのはやはりちょっとこう丁寧じゃない診察あるいはちょっと粗い、はい、あの薬の出し方とかなる、
1: はい、
0: ですからあの薬剤師の先生方も、まあ、慢性で病態固定してるっていうふうに思わないで、
1: うん、
0: 必ずいろいろな話を聞いたりですね、うん、でその飲んでる薬に応じてチェックする大体の項目ありますので必ずですね、
1: うん、
0: まあ最初の会話でいかがですかおかわりないですかそれはいいと思うんですけども、
1: うん、
0: それで終わっちゃうと単なる雑談で終わってしまうんで、
1: う
0: ん、専門性はないから凝固系出てるんだったらば、うん、その辺の、うんまあ、副作用のあざとか、うん、どうですかとかですよね、
1: う
0: ん、
1: 見
0: たりとか、うん、あと筋肉痛がないですかとか動悸はないですかっていろんな出てる薬の弱しやすい症候っていうか症状については必ず、まあ、チェックするなり頭の中に入れといて、はい聞いてっていうふうにしていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、ドゥだからってねあの症状もドゥとは限らんということですよ ね、
0: そうですね、
1: まあ、おかわりありませんかっていうとありませんって言われてしまいますよねどうしても。まあ、そこは薬剤師の方からいろいろ質問工夫してあと結構のご家族の方がねご本人じゃなくていらっしゃる場合も多いんですけども、まあ、その場合もご家族に、まあ、こういうとこ見てくださいねとか声掛けした方がいいですよね。
0: そうですね。ですから私見てて本当にもう危なかったのはですねやはりあの単純なコレステロールでスタチン系のお薬飲んでたんですね、
1: はいうん、
0: そしたらもう実際と重き誘拐症をジャッキしてて、
1: で
0: も CK が数万単位まで上がってたんですね、
1: はいはいはい、
0: でもびっくりして救急車を呼んで、うん、千葉大の救急にまあ搬送っていう形で一命を取り留め
1: た、はい、そうだったんですね。
0: でそれもですねまあざっくりねあの統合失調の患者さんだったので、
1: うん、
0: やはりあのどうも水を飲まないんですね。
1: ええ、
0: だから脱水の夏で水を非常に嫌う方なんですね。でも水分摂取してくださいねって言ってたけども飲まないと、
1: うんうん、
0: そうすると高度の脱水状態でさらに夏場でっていう時にお薬を飲んでおそらくですねあの腎機能を持ってて血中濃度が高まってそしてあの黄門筋誘拐症筋肉が黄門筋が分かりやすく溶け出したっていうことなんですね。ですからそれもやはり今までずっと飲んでてなんでったらやっぱりそういうその時のいろんな悪い条件がもう最悪なことに重なってですね。だからまあ理由としてはまあ病名としては特発性っていう理由なくですけども実際と背景ではそういう高度の脱水があってそういうことが弱気してしまったってなんですね。ですから本当にですねこれからのその薬剤師の仕事っていうのはより一層そういうふうにあのきめ細かな高齢社会になってきて多分薬局のカウンターに来るのは高齢者が多いと思うので、
1: うん、
0: そういう方々にそのポイントっていうのをきちっと聞いて専門性を発揮していただけたらと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあ水を飲みたくないなんていう方は本当にこうね黄門筋誘拐症も起きやすくなりますから
0: そうですね、
1: そういうその方のなんていうのかな思考とか生活とかも含めて副作用の起きやすさのチェックが必要ですね。あの高齢者の方は結構あのほら抗コリン作用の薬がよく出てて、まあ、それで副作用も出やすいっていうそのあたりも、
0: ね、多いですね。
1: とっても抗コリン作用のある薬って多いから気をつけてあげなきゃいけない
0: ですね。まさに先生のいい質問で、うん、今回あの正しく高齢者への薬剤処方の本ではですね、
1: うん、
0: 後ろの最後の章に実際と私もちょっと執筆させていただいて、
1: うんうん、
0: 抗コリン作用を弱気しやすい、うん、あの OTC 薬ですね、
1: うん、
0: ですね、ですから今はもう、まあ、国の流れでこれが今議論しているところで、
1: うん、
0: OTC 類似薬ということ で、 です、ね、ただ、まあ、あの数勢としてはやはりいくつかあるいは、まあ、そこそこの数が OTC になってくるんですね、
1: うん、
0: ですからそういう時

0: に OTC 薬だからといって薬剤師も安全には安全なんですけども、あの単純にやらないで、その例えば抗コリン作用でちょっと尿閉とかですね、うん、起こしてで、ね、で苦しくなるとかですね、うん、いろんな形で OTC 薬で抗コリン作用によって副作用っていうのがかなり出ますので、うんうん、その辺もこれから大事になってくるかなっていうふうに思ってます。
1: はい、まあ、セルフメディケーションはね、まあ、推進していくっていうのね、国の流れも一応そうではあるんだけれども、まあ、いよいよ夜勤飲んでる方が OTC 飲んでないっていうとは限らませんもんね。
0: そうですね、
1: 何かパッとこう買っちゃおう飲んじゃおうっていう、でそこを気をつけなきゃいけないですね。
0: そうですね。
1: はい、で、まあ、どうしてもこうポリファーマシー多剤になっていきますけども、そのポリファーマシー対策っていうことも、まあ、あの医療従事者には求められているんですが、そうですね、うん、先生、その、まあ、多剤併用の患者さんのポリファーマシーをこう解消していくためにどういう、こう考え方をしたらよろしいですか。
0: まあ、今は結構あのデータヘルス計画で自治体とか保健者が一生懸命、うん、正確に言うと、まあ、国民健康保険の患者さんと、および、まあ、広域連合っていう形で、うん、で、データヘルス計画の柱の一つには、そのポリファーマシー対、重複、多剤、投与を改善するっていうんで、はい、予算組んで実施してて、うん、で、主に、あの、通知事業が行われてるんですね。はい、ただ、まあ、あの、ザックマルに行って通知をもらって、それを見て、あの、あ、重なってるよって言ってて、それで薬を減るっていうことは、なかなか、あの、成果が上がらないっていうのは、あの現状でなかなか難しいです、うん、ただですね、最近昨年の7月に厚労省の方から重複とそれから多剤処方の進め方の手順っていう PDF でですね、うん、出てるんですね。でそこにはですね、やはりあのちょっと保健者のデータを使って、うん、そして医師会と薬剤師会が連携するっていうことの進め方っていうのは載ってるんですね、
1: はい、
0: ですからおそらくですね、これからは通知事業はやはりなかなか効果が上がらないので、
1: うんうん、
0: まず単純に簡単にお話しますと、レセプトデータを見て重複のある患者さん、
1: うん、
0: それから10種類以上飲んでる患者さん、
1: うん、
0: やはりザックバルに言ってあのメンタルヘラス の、うん、あのベンゾジアゼピン系とかなんかをたくさん溜め込んでる患者さんっていうのは、うん、電子処方箋も導入されてきますからすぐ分かるんですね、
1: うん、
0: でじゃあそのデータ解析でデータを分かった、じゃあどうするかっていうのは次にそのそれの解釈を行って、これはもう必要なポリファーマシーっていうか薬で、でこれはちょっとこう意味のない薬が多いからっていうんでデータの解釈を行って、うん、でそのデータをまあ本人の同意得ながら薬剤師会とか薬剤師に提供して、でもしよかったら薬局の方に出向いて参加しませんかって言って、そして大概はですね、本当のところ言うとあの10種類とか15種類飲んでる患者さんは気になってる患者さんが多いんですね。ただそのおそらく、いや、カウンターにいて相談されることはあまりないっていうふうに今日聞いていただいている薬剤師の先生方思うかもしれませんけども、それはですね、実は言うと、とっかかりがなくて、実は言うと患者さん話しかけたいけども、うん、忙しそうにしているから、うん、あの話しかけられないんだよね、うん、優しい薬剤師の先生なんだけどっていう方がほとんどですよ。
1: うん、
0: ですから、アンケート調査でもわかるんですよ。本当に良かった。ですから、まあ、そういうデータが来て、患者さんが来たら相談に乗って、うん、この症状はどうですかと、いや、もうそれ昔出た薬で、でも処方する先生が優しいから気使ってもらってるの、うん、っていう場合とかね、うん、
1: ありますね。
0: そういうのあるし、 あとはやっぱりこの相談したことを、うん、あの主治医の先生に連絡いっちゃうの、うん、って、うん、なんかあれ嫌だわとかって、うん、やっぱりまあ結構日本の場合は医師に対するリスペクトっていうのは非常にいい国なので、うん、だからそこは違いますよ。ただあの私と医師の先生もちゃんと連携して、うん、薬の多い方をちゃんとあの薬剤師の私が聞いて、うん、調整する役、つまり患者と処方する先生の間に私が立って、うまくこう調整するっていうのが、あの、私の役割なんですよって言ってね。で、そういうのがやってる。で、より一層、まあ、今回の本もそうですけども、もう日本が、もう本当に高度の高齢化になってきてるので、やっぱり今までやってた医療とはかなり違ってくる。違ってくる。で、ひいてはその薬剤師の先生方の機能も、ガラッと、あの、変わってくると思うんですね。それで、まあ、地域全体でっていうことで、今言ったように、あの、ポリファーマシー対策は通知事業じゃなくて、薬剤師がもう、こう、永続的にっていうか、常にずっと、あの、つながっていく役割で、そういうふうに、おそらく、こう、制度やルールやシステムっていうのは多分変わっていくっていうふうに、私は見てますし、そういうふうになっていってほしいなっていうふうにも、あの、思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。あのね、薬剤師が間に入って調整しますよって、やっぱり患者さんとのコミュニケーションでね、あの信頼していただくっていうことが一歩で、相談していただくってこちらからのお声掛けも必要ですね。で、今オンライン資格確認で

0: 構その患者さんの処方が分かるので、まあ、お薬手帳を持ってない方でもそこでこう類似薬あったとかいうことが多いので、まあ、これからもそういう機会増えますよね。
1: そうですね。
0: もう一つはあの処方カスケードの問題で、こう副作用のためにまた薬が出てっていうのパターンがあるじゃないですか。でその場合、さて、まあ、他の病院に類似薬は出てはいないんだけど、まあ、こんなにいるのみたいに思いますよね。その時にどうやってこう考えてったらいいのかと、まあ、もちろん薬剤師があの言うのはね、先生に相談するっていうところになってくると思うんですけど、例えばこう優先順位をつけるとか、そういう考え方ってやっぱあった方がいいんですか？
1: そうですね。今ご指摘の処方カスケードは非常に大きな問題で、うん、まあ、例えばアムロジピン、カルシウム拮抗薬、日本世界で一番処方されてるんですけども、うん、まあ、カルシウム拮抗薬が血圧で出てると、うん、そうすると足のむくみが出ると、うん、で便秘も出てるっていうことですね、うん、そして副作用として出てる。でさらにその足がむくんでるから、あの利尿剤ラシックスとかなんか出すって、うん、つまりアムロジピンじゃなくてカルシウム拮抗薬じゃなくて、どっか他の ACE インヒビターとか ARB とかっていう、こうあの血圧の薬、高圧剤を出して、うん、そうするとあの利尿剤も出さなくていいと、うん、それからあと便秘もカルシウム拮抗剤で弱気されてた面もあるので、あの便秘の薬も減らすことができる、うん、だから大元の上にある処方カスケードの大元の薬を変えることで、うん、あの2つ3つの薬は消えていって、うん、でポリファーマシーが解消される、うん、で、まあ、ちなみに私なんかもまあこうそういうふうにまあ言い出しっぺで言ってるので、自分で見ている施設 の患者さんは30人ぐらいあのいるんですけども、うん、でほぼアムロジピンを飲んでるんですけども、うん、それを1年かけてですね、全員アムロジピンをゼロにしましたね。
0: すごい。
1: そして ARB や ACE インヒビターで、うん、今だいぶその副作用、うん、咳が出るとか副作用もなくなったんで、うん、そうするとやっぱりあの利尿剤も出さなくなって、うんうん、そしてあのお薬も酸化マグネシウムを、うん、あのまあ、200ミリぐらいで抑えられることができるっていう形にできるんで、うん、もう1年かけて全員カルシウム拮抗はもうやめますとね、うん、でちゃんと血圧も、まあ、施設の方と連携して、うん、あのちゃんと朝と晩に測ってもらってですね、うん、まあ、白衣黒雑も心配されるので、まあ、朝とあれでちょっと薬変えていくからあの測定しておいてくださいっていうふうにお願いして、はい、わかりましたっていうんで、それを見ながらうまくコントロールしてですね、ですから本当にもう薬剤師と先生方も、まあ、なかなかいろいろあるかと思うんですけども、うん、医師と連携してそういうふうにやっていったら ね、本当にいい薬剤師の機能発揮になるんじゃないかと思います、
0: うん、はい、そうですね。なんかこう多分薬剤師としてイメージとしては、きっかけは薬が増えた時に、まあ、これはどうして増えたのかなって、もしかしたら元の薬剤の副作用かなって、まあ、ここからですよね。
1: そうです、そうです、処方カスケード、まさにそうですよね、はい、ですね、出て薬出して副作用出て、またそれに出していったら、も
0: う、
1: ある意味大げさに言うと際限なく薬増えてきますから、ですね、もちろん生活習慣とかアドバイスするとかですね、まあ、安易にやっぱり睡眠薬や抗精神薬は出さないっていう形がいいかと思います。
0: そうですね、まあ、最後にあのどうしてもエチゾラムがみたいな人はどうしたらいいでしょうか ね、
1: そうですね、まあ、今本当に驚くのはですね、精神科の先生方が率先してベンゾジアゼピン系の薬を出さなくなったっていうのは私は驚いてま す、
0: ですね。
1: やはりここまで来るのに40年かかったんだなと、
0: 40年
1: 本当に出さないですね。ですからもうそういう形なので、うんうん、今残ってるのはやはりやっぱりちょっと話せなくなって、うんうん、ベンゾの人たちで新規に出るっていうことはもうかなり減ってきてると思います、
0: うん、そうですか、はい、ありがとうございます。あの今日はあの高齢者への薬物処方ということで、今井先生に貴重なお話たくさん伺いました。明日からなんか私たちの仕事の参考になること多かったと思います。先生本当にどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: いらっしゃいませ。今日は何にする？
13: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
14: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市級なオリーカフェ。
0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
16: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
17: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもしてみて
19: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
20: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
0: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、セイハロー FM 宜野湾。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛いゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜葉この葉です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんとなんと、はい、東京からアイドルが FM ギノワンに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: この葉っていう下の名前が多いです。
0: じゃあこの葉ちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね、拠点に活動されてるっていうこと

0: ことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、はい、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、ちょっと、はい、グループの詳細というか、どういうグループがなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で1年目になりました。5人のグループで、あ、5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛い曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
0: はい、ありがとうございます。5人グループということで、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
1: はい、カラーがあります。
0: で、今回このはちゃんはレッドっていうことで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
1: 好きな色はピンクなんですけど。
0: ちなみにピンクの子もいるってこと？
1: あ、はい、ピンクもいます。
0: なんとなく青、はい、黄色、赤、ピンク、緑、
1: 赤、ピンク、白、
0: 青、
1: 紫です。
0: あ、紫。なるほど、可愛い。確かに儚いですね、なんか 色合いも、はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンスぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね。
1: 下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うん、次5月、はい、18日の月曜日に夢宿の夢フェスっていう、多分初めてのサーキット主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデセオとデセオミニであります。
0: すごい、渋谷 で今回はこれ何時間とか、時間とかも決まってたりするんですかね。
1: 時間、何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
0: はい、
1: 10時、
0: 結構長いね、
1: はい、
0: ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか？
1: 得意なのはダンスです、
0: うん、あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも結構激しいダンスとかもあるのかな。この曲も、
1: あ、激しいのもあったり、おとなしいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
0: じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね、
1: はい、
0: やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか？
1: はい、チェキ、
0: もう当日、
1: はい、
0: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
1: はい、
0: 来週月曜日ということで、渋谷、ぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか？
1: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
0: ね、あ、そっか、1周年経ったってことですもんね、
1: はい、今月5月に1周年になりました。
0: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか？まだ、
1: あ、でも慣れちゃいました。
0: 慣れちゃった、そっかそっか、
1: 楽しいです。
0: へえ、なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。いやいやいや、なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ？
1: YouTube は、あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
0: あ、じゃあやっぱりライブで
1: 見
0: た方がいいですね。
1: TikTok？
0: あ、 TikTok もやってるんだ、はい、おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
1: はい、
0: なんと劇団、
1: あ、劇団っていうより役者、個人で役者活動をしています。
0: なるほど。この、 演劇の、
1: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに、
0: あ、じゃあ今回も出演する、ね、ところがあるみたいなんで、はい、そちらの紹介もお願いします。
1: はい、今年の7月22日、
0: はい、
1: 水曜日から7月26日日曜日に、
0: はい、
1: 下北沢シアター711で、劇、
0: 今ってこのライブとか、
1: はい、
0: 配信とかないの？このライブ中継。
1: あ、ないです。
0: あ、そうなんですね、はい、なんかね、こういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと

0: やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
1: ああ、そうだと思います。でもともと役者から
0: アイ
1: ドルになったので、
0: はい、
1: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
0: なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
1: うん、
0: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
1: はい、
0: まあ、配信とかもあればいいよねっていうのをね、あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで 活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、そっか、
1: ぜひショールームで毎日配信、はい、あ、ライブはしてないんですけど、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので沖縄の人も。
0: お、え、ショールームっていうの？
1: ショールームっていう配信アプリがあって、
0: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
1: そうですね、
0: ショールームっていうアプリで、
1: はい、
0: このこのはちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
1: はい、桜葉、桜に羽にこの葉、
0: お
1: で出てきます。
0: あ、で毎日お話ししてるんだ、ファンの人と。
1: あ、はい、そうです。
0: へえ、
1: のんびり。
0: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか？
1: 適当に空いた時間にやるって感じです、
0: はいはい、あ、じゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね、
1: はい、
0: ということで今日はねキラキラしたゲストをお招きいたしました。ぜひ、5月18日はね、夢見るアイドルの、はい、コンサートありますので、
1: はい、
0: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。はい、ということで本日は、このはちゃんに来ていただきました。またぜひね、沖縄来た時は遊びに来てください。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

0: 会場悩むな同期会。
1: 誠先輩が登ってる料理おいしいし打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: あ、スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: リモートプログラム
7: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
6: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
9: 7.7.

0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
0: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった。このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: あなた、名前呼ばれていますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
4: 皆さん元気ですか？
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
8: ってことで、泣くなってことで、
7: OK。
9: No more cry, No more cry。
7: D51 が6時をお知らせします。
10: 僕はどうすればいいのだろう。
3: ずっと名前

0: 時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。宜野湾聖主教会プレゼンツジーザスコーリングユー第329回目の放送です。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのか全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。まずはじめに宜野湾聖主教会キムトンヨ牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖主教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんばんは。宜野湾聖主教会の牧師であるキムです。今日もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そして本日もミキシングと進行を担当いたしますは私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいります。さて本日のテーマですが、テサロニケ教会の模範とタイトルしました。
2: あなたずっと名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー。
0: はい、では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所はテサロニケ人への手紙第1の第1章1から7節を朗読してまいります。パウロ・シルワのテモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である

0: 神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたロー、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものとなり、習うものになりました。その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。ではキム先生お願いいたします。
1: はい、こんばんは。今日はテサリニケの教会というその教会の模範について共に分かち合いたいと思います。私たちは捨てるものを捨てて習うもの、また学ぶものをちゃんと学べば成功しますという話をよく耳にします。それは聖書でも私たちに捨てることと見習うことについて教えてくださいます。私がキリストに習うものであるようにあなた方も私を習うものでありなさいと第一コリントの注意書でパウロはコリントの教会に語ります。このように個人も家庭も教会も同じですが、捨てるものを捨てて見習うことをよく見習うということはとても大切なことであり、良い人、良い家庭、本当に素晴らしい教会を築いていく秘訣だと思います。ところが残念なことは、なかなか捨てないとか捨てることができないという、私も何と言ったらちょっとね、もうなかなか捨てれないかなと思いながら、しかし本当に捨てるものを捨て見習うことを見習うということはとても大切であるということです。私たちは神様の助けの中で恵みによって教会を通して神様に仕える、神様が与えてくださる恵みと祝福を受けて共に歩む。ですから私たちは一つの心で教会で使い、主の御名を賛美し、本当に周りに神の素晴らしい愛を示していく、そのような個人もしは教会になることを切に願います。私たちがこのように願うと、私たちは捨てることを捨てて見習うことをよくちゃんと見習っているのかということを自分を確認し点検する必要があるということです。聖書の中には見習う教会がいくつか紹介される中で、今日は共にテサロニケの教会を分かち合いながら、私たちもその恵みによって励み、主イエスキリストに習っていくものになることを願います。今日読まなかった八節もありますけど、1から10節の内容の中で7節8節のところを見ますと、テサロニケの教会はマケドニア、アカイア地域の信じる人々の模範になり、彼らの信仰の噂というのは広く伝わっているということです。まず私たちは

伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りですと一緒の小説で語ります。テサロニケの教会はパロとシルバノとテモデの伝道によって形成される教会です。パウロはこのテサロニケの教会で聖書を教え、福音を述べ伝え、イエス・キリストが主であることを証ししました。それで使徒の働き中の話を見ますと、キリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと証しし説明します。テサロニケ教会が見習うような教会になったのは、神の御言葉である聖書の御言葉の教えを素直に受け入れるということです。特にキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえれた、その福音をよく学び、それを固く握り、その土台の上に立っているということです。今日も聖書の御言葉の教えを聞いてなるほどで終わりじゃなくて、そのキリストの福音をよく学び、誠の教会見習うというのは素晴らしい教会になる秘訣であるということです。聖書の御言葉は神の御言葉ですから、生きていて力があり、諸刃の剣より、本当に諸刃の剣より鋭いとヘブルの手紙4章では語ります。聖書の御言葉は神の霊感によって記録されて、キリストの中で信仰によって救いを受けさせる力がある。教えと戒めと私たちを正す機能訓練をとして神の人にさせる力があると、第二の手元の三章の中国から中7で語ります。神の御言葉である聖書の御言葉は火のようで、私たちを砕いて本当に金のように精錬されて出てくるように、苦しみを与えて試練を与えて私たちを新しく作るということです。ですから聖書の御言葉の中心核心である福音は力があります。福音はすべての信じる人に救いを与える力がある。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力であると第一コリントの1章18節で語ります。ですから聖書の御言葉を教えを聞いて、その福音を学んだテサロニケ教会は模範になる教会になって、その地域で評判が良い教会になり、みんながその良い影響を受けて共に成長し、共にその模範を示す教会に習っていくということです。ここで大切なことは、テサロニケの教会は福音が言葉だけで伝えるではなくて、力と聖霊の働きと確信の中で伝えられるということです。すなわち口先だけではなくて、その力は聖霊による力であり、聖霊は心に働く聖霊であるということです。それで大きな確信を与えてくださり、満ちあふれる確信を与えてくださるということです。聖書の御言葉と福音はこのように力と聖霊の確信によって伝えられ、それを私たちは受け入れられるということです。聖書の言葉が福音であり、その心に影響を与え、神様が私たちの心の中に働いてくださる、確信を与えてくださることを聞きました。このことのために大切な言葉は、御言葉を述べ伝える人が必要であり、また御言葉を聞いて学ぶ人も同じように、その御言葉を大切にして聞く人が必要であるということです。御言葉を述べ伝える人は正しく力強く確信の中で伝え、またその恵みを主体求めて聞く人は、その御言葉に信仰によって応答する必要があるということです。よく見習う教会は本当に主の恵み

恵みが豊かに注がれる教会であり、主の喜びが満ちあれる教会です。一章の六節のところは、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主と習うものになりましたと語ります。パウロは信仰の子供であるテモテに、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい、あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っておりと語ります。またパウロはコリントの教会に、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。パウロは、私はイエス様に徹底的に従い、その足音をついていきます。あなた方も私を見習って、私の足音についてきてくださいということです。テサロニケの教会は、パウロに聖書の御言葉を教われて、学んで、福音を学び、特に力強く教られて、主とパウロと以降を見習って模範になる素晴らしい教会になりました。ですから私たちも聖書の御言葉と福音の力強く教え、またその教えてくれるその御言葉を学び、信仰の模範を見習って歩む必要がとても大切であるということです。私たちはイエス様が十字架の上で血潮を流して、私たちにその苦しみを受けられたイエス様が、私たちに見習って主と共についてくるように教えてくださいます。それはイエス様の心、イエス様の愛、イエス様のニュアンと謙遜、イエス様の純潔の生活、イエス様の奉仕と犠牲の生活などをたくさん見て、素晴らしいで終わりじゃなくて、それを共に経験し、共に学び、共にその歩みを知っていくということです。私たちは聖書で信仰の目でパウロの姿を調べることができます。パウロは福音的で死を覚悟する徹底的な信仰を、パウロに伴う神の恵みを、パウロの忠誠を、忍耐を聖書からたくさん見ることができます。ですから見て素晴らしいと感嘆して終わりじゃなくて、私たちが信仰によって慕う心でそれを深く吟味し、私たちもその先輩たちが歩んだ信仰の足跡を調べながら、確かめながら、一歩一歩ついていく必要があるということです。またテサロニケの教会は信仰と望みと愛がある教会でした。福音を中心とする教会、よく見習う教会で、その教会には信仰と望みと愛がある教会であるということです。二節三節のところを見ますと、私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた禄、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしていると語ります。聖書は信仰と希望と愛について語り、特に第一コリントの十三章では、私たちがよく覚えるように、その三つはこの世に残る。信仰がある信者、愛がある信者、望みがある希望がある信者は素晴らしい信者であり、尊い信者であるということです。テサロニケの教会は信仰と希望と愛がある教会だけではありません。そこには信仰から出る働きがあります。私はイエス様を信じますという口先だけの告白ではなくて、その信仰による働きが伴う教会でした。また愛から生まれる禄があります。愛します口先じゃなくて、禄しながら本当に主から受けたその愛を伝えいく、それを実践していくということです。忍耐する希望がある教会だから尊いです。私たちは信仰と希望と愛がある信者になることを願います。
そのような教会を形成していくこと

0: 答を願います。命の力がある信仰は行いがある信仰であり、行いがある信仰は誠の信仰で、必然的に考えと言葉にと行いが伴う信仰であるということです。また誠の愛は労苦する奉仕が伴うことです。私は愛しますと言って自分は何もしないのではなくて仕えていくということです。労苦は誠の愛の印であり実りであるということです。ですから聖書は愛するときに言葉と口先だけの愛ではなくて行いと真実をもって愛するようにと太一ヨハネの三章で進めます。イエス様は私たちを愛します。ですから十字架を背負うその苦しみ労苦から逃れません。私たちは神を愛すべきです。主イエスキリストを愛すべきです。主の贖いの血潮によって罪が許されて神の家族になった聖徒です。その愛する必要がある。信徒として愛する、また信徒でない人を愛する、何よりも救い主であるイエス・キリストを愛して、イエス様が愛したように愛を実践していく必要があるということです。また誠の希望は全ての困難に忍耐して望みを希望を成し遂げられるまで待つということです。現代人の特徴の一つはなかなか待つことができない。今はもうスマホがあって全ての情報が満ち溢れているから、特にもう待つというのはもうイライラしてもうなかなか耐えられない。ところが生徒たちは主の再臨を待ち望みます。それでその時に受ける栄光を待ち望みます。この世の中で生徒に破壊があって患難があります。信じちゃな生徒はこの世の中で力ある信仰を持って労苦する愛を実践して歩みます。ですからここで伴うのは苦難です。
1: ありがとうございました。本日のお話を聞いての感想なんですけど、誰かの模範になるって本当に大変なことで、ましてやこういう教会の中で信者の皆さんの模範になるためにはもう本当に多大な苦労と、我慢とそして修行とということで、本当に誰からもでもリスペクトされるようなそういった存在でなければいけないと思うんですけども、自分自身もやはり誰かの模範になるべきだっていうことを思いながら生活すると結構あれなんですね、こう本当に身を引き締まる思いというか、そういった思いがやはり規律を重んじて正しい生活に戻っていけるっていう、そういうサイクルを作ると思ってるんですけど、僕は一つ自分に対して一つ模範としてやってることとしては、子供の頃の自分に対してちゃんと模範になるような行動ができているかっていうことを考えるようにしてます。独身で自分自身の子供がいないからっていうのもあるんですけど、僕自身がやはりこの子供の頃の自分が今の自分を見てどう思うか、そういうところをいつも思いながら生活していると、まあいろいろ前を向くためにもいい気持ちになれるかなと思うので、一つ僕のお話もさせていただきました。ではキム先生、リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。
0: はい、お祈りします。愛する天皇お父様、今日はテサロニケの教会を共に分かち合いました。テサロニケの教会は何よりも本当に主の御言葉をよく聞き学ぶ見習う、そのような教会で主の福音イエス・キリストの福音を聞いてその教えを軽く思わず深く吟味し学び、また主の足跡を調べながら学んでいきました。主よ、どうか私たちがそのように生徒として学ぶ生徒になり、働く信仰、労苦する愛、忍耐する希望を持って主と共に御国に仰ぎ見ながら歩むことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。

0: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
1: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
2: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
1: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
2: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
4: ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350 です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所づくりもしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書教会までお願いいたします。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。この番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい、御国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キムトンヨ牧師、ミキサーと進行は私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう。ではヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
6: 黒糖さつバター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしい、やってる。
9: 牛角宜野湾店、好評営業中。
10: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
11: これってマンションの CM？
12: うん、うん、民泊。
10: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
13: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
14: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
13: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
14: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
15: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
16: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
15: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
16: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
15: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: おなは薬局。
1: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
8: Have you ever heard of Good Morning Men? Well, I think it's a radio station. I heard that.
9: Really?
8: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure

0: 時刻は18時30分を回りました。オール夢中日本のお時間です。この番組は夢中の力で上昇気流を発生させている様々な分野のゲストさんをお迎えし、その秘訣や情熱の源を深掘りしながらお届けします。今日のテーマは、なぜ人は変わろうとすると続かないのか。ゲストは特殊印刷業の2代目でありながらプロコーチ、ファイナンシャルプランナーとしても活動する川本和樹さんです。お相手は私、旅する一級建築士かつ可視化で仕組みを整える柴田美希です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com です。またツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信中です。放送中はツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはそちらからぜひお願いします。X も連動しています。スマホからはリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオのアプリで FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: いらっしゃいませ。今日は何にする？
4: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
5: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
4: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューナオリーカフェ。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
0: 皆さんこんにちは。オール夢中日本のお時間になりました。さて今日はですね、川本和樹さんという方をご紹介したいなと思ってお招きしています。さっきもねお話ししたんですけれども、特殊印刷業の2代目ってなんじゃろかと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなとか思うんですけれども、それをそんな社長でありながらプロコーチファイナンシャル

0: ランナーっていうね、いろんな、あとダイエットコーチもね、されるっていうことで、いろんな顔をお持ちの方ですので、いろいろ掘り起こしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
1: はい。皆さんこんばんは。川本和樹です。今ご紹介いただいたように、特殊印刷業の2代目をしてます。特殊印刷が何かっていうと、単純に紙ではないものに印刷すると思ってもらえれば、それで大丈夫です。はい。なんで、うちの会社は紙に印刷しません。で、いっぱい肩書きもらったんですけど、ちょっと今喋ってると多分、時間が終わっちゃうんで、ぜひ掘り起こしていただいて、質問には全てお答えしますので、はい。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。多彩っていうことでね、はい。本当に多彩な方ですね。もう、大人気の方ですけれども。
1: そうだった。
0: はい、メッセージをね、たくさんいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: からは、はい、もう梅雨明けと言ってもいいほどですということで、沖縄暑いんですね。
1: うん。
0: こちらも暑いですけれども、多分沖縄ほどじゃないだろうな。うん、今日はね、20度、22度、3度ぐらいあったかなぐらいっていう感じです。まあ、心地いい暑さぐらいだと思うんですけど、沖縄はもう30度近いのかな。どんなですか、まなちゃん。
2: でも沖縄も多分最高30までいかないですけど、まだ今24とか25とか。
0: ああ。まあでも24、25、今の時間であるんですもんね。
2: そうですね、今が24度ぐらいかな。最高26度とかだったみたいです。
0: ああ、じゃあ25度を超えるってなったら夏日ですもんね。
2: そうですね、ちょっと蒸し暑いかなっていう。
0: カモトさんは今日はどちらからご参加ですか？
1: 今群馬県からです。
0: あ、群馬県ですね、関東から、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、埼玉はゲリラ豪雨中だそうですね。同じ関東でも、
1: うん、多分さっき雨降ってたんで、今わかんないけど多分降ってるんでしょうね、きっと。
0: あ、そうか、そっちから行くのか。
1: そうです、そうです、そうです。
0: こう流れていくんですね。
1: 流れて。
0: なるほど、なるほど。ありがとうございます。さっきのね、紙じゃないものに印刷するってグラビア印刷って書いてありますけど、
1: 詳しい。グラビア印刷ではないです。
0: なんだグラビア印刷って、まず言葉がわからない。
1: ググってください。
0: わかりました。カモさんの印刷は紙じゃないものっていうのは、なんかあれですよね、はい、製品とかそういうのに印刷するっていう話でしたよね。
1: なあ、そういうことです。はい、
0: ね、うん、はい、そういうところで、印刷のお仕事をしながらっていうことなんですが、まあ、コーチとかFP、コーチングですよね。コーチングとか、うん、ファイナンシャルプランナーとかっていうふうにおっしゃってたんですけど、それはもう同時並行で全部いっぺんに行うっていうことですか？
1: 順番から言うと、会社を継がせていただいたのが一番最初なんですよ。令和に改元したのと同時に、代表を交代するっていう運びになったんですね。
0: はい。
1: うち、創業日が5月1日なので、
0: はい、
1: で、先代はおじなんですけど、
0: はい、
1: 天皇が変わる時に、
0: うん、
1: ちょっとここで交代するからって決まったような感じです。
0: あ、そうなんですね。じゃあ結構若い時から社長されてるんですね。
1: うん、35ぐらいからですかね。
0: すごい。うん、なるほど。ありがとうございます。その前っていうのは、川本さんはじゃあ、コーチングとかファイナンシャルプランナーのお仕事をされてたんですか？
1: やってないっすよ。
0: あ、やってない。
1: 全然。トラック乗ってまして。
0: トラック？
1: トラック運転してまして。トラック運転手。
0: 全然違う仕事なんですね。
1: あ、全然違うっす。
0: いくつ顔をお持ちなのかっていうところですけど。
1: 顔は1個しかないですよ。
0: トミーさんからおじさまは上皇様って聞いてますけど。
1: あ、上皇様。いや、天皇っすね。私は天皇ではないので。でも俺は天皇と一緒に退位するんだって言って変わったんですよ。

0: へえ。
1: あ、そうっすか、みたいな。
0: 甥っ子はちょっと冷めた感じで、そうっすか、みたい
1: ああ、まあ、やっぱりな、みたいなとこもあったし。
0: な。あ、そうなんですね。前からそういう話はあったってことですね。
1: ないんですけど、それ発表されたじゃないですか、報道で。絶対ここって言うなとは思ってたっすね。
0: へえ、そういうなんか傾向を感じていたってことですね。なるほど。え、じゃあそこから、まあ、社長になるのに、全然違う仕事から、そのお仕事になったわけじゃないですか。そうなってくると、その、内部の勉強とかってめちゃくちゃ必要そうかなって勝手に思うんですけど。
1: そうですね。交代が確か2019年で、会社入ったのは2017年なんですよね。なので、もうそこからはずっと中に入って、ただ、やっぱ現場に入り込みすぎるなっていうのはずっと言われていたので、だからもう、ただ、全く今までやったことのない業種なので、ある程度その流れと単語ぐらいは覚えなきゃいけないっていうところと、なので、当時社長にくっついて、経営的な面を覚える部分と、まあ、現場の中全部覚えるのと、あと、やっぱり従業員の方の顔と名前を覚えないといけないので、さすがに。
0: そっか、そこからですよね。
1: ちょっと失礼ですよね。さすがに名前わからない、顔わからないじゃん。なので、そこから始まった感じです。
0: なるほど。で、そこから2年ぐらいして交代っていう形になったってことですね。
1: 答えです。
0: そこから、でもそこまで年数が2019年でコロナ直前ぐらいってことですもんね。
1: 変わった瞬間、コロナっす。
0: ね。だから大
1: そうで
0: 変
1: す
0: で
1: ね。
0: したよ
1: 変わっ
0: ね。
1: てコロナ。まあ、今思えばそうですね。
0: ね、なん
1: 大変。
0: か、
1: マジか、みたいな感じです。
0: 以前お伺いした印刷物を聞くと結構キャラクターグッズとかね、そういうものも扱
1: そう
0: わ
1: で
0: れて
1: する
0: ってい
1: ね。
0: う、ことをおっしゃっ
1: なの
0: てい
1: で、
0: たんで。
1: 当時はその辺のが全部一回キャンセルになったので、稼働中4割ぐらいまで落ちたんですよね、全部。
0: で、そこからでもコロナの期間って割と長かった状態じゃないですか。ロックダウンとかもあったしみたいなんで。で、
1: そう
0: そ
1: ですね。
0: こを乗り越えつつ、ファイナンシャルプランナーもコーチングも勉強したってことですよね。
1: そうです、そうです。
0: めっちゃガッツありますね。
1: まあ、ほら、休みに入るとことかもあったのと、あの時って、なんだろう、一人家族がかかったらみんな休むみたいなとこもあったじゃないですか。っていうのが、あとはちょっと一個きっかけがあって、まず、ファイナンシャルプランナーなんでっていうのは、妻の実家で、ちょっと相続の問題が起こりそうだっていうことが分かったんですね。その頃に。で、もちろん知識は全くないですけど、一応こういう立場にさせていただいたので、割とつてみたいなのがあるじゃないですか。いろんなところ、金融機関であったり、みたいなところに。なので、対策の手引きみたいなことをしたんですよね。知らないなりにいろんな人にちょっとお手伝いをしていただいて。でも実際これは仕事としてやったらどうなるんだろうっていうのをその時ふと考えてみたら、なぜ仕事としてやらなかったんだと。いうことになり、ただ、
0: がっつり入ってってことですもんね。
1: そうですね、ただ、なんだろうな、肩書きが何もなくても説得力がないなと思ったっていうのがあって、では、この印刷屋のおっさんが相続喋ったって何言ってんだってなっちゃうじゃないですか。なので、じゃあ、とりあえず資格を取ろうってことで FP の勉強をし始めて、もう4年ぐらい前になるんですかね。なんで、2022年に一応2級まで取ったので、名乗ってもいいかなっていう。
0: 名乗ってもいいかな
1: 名乗ってもいいかなっていう。なので、それはそれで、今、何人の

0: それなりにクライアントさんを抱えて、
1: はい。
0: はい、コンサルティングをさせていただいてるっていうのはあります。
1: あ、すごいですね。
0: それなりに仕事にはさせていただいてるっていう。
1: 素晴らしい。私、実は FP 持ってるんですけど、2級。完全にペーパードライバーになっていて。なんか、人生にいるなってでも思ったんです。きっかけは違うんですけど、
0: そうですね、
1: 川本さんとは違って、うんうん、川本さんは実際に必要だから取ったって感じじゃないですか。
0: うん、うん、はい。
1: 私の場合は、建築屋さんだったので、で、ハウスメーカーに勤めていたので、部署が変わる。例えば営業担当にもし部署が変わった時にお金の話ができないといけないので、うんうん、推奨資格だったんですよ。営業を取ったら、絶対資格なんですけど、設計なので、推奨資格みたいなんで、うんうん、まあ、なんかいろいろ取ってきたから、取っとこうかみたいな。宅建も、うん、宅建いつもね、毎年、合格点に変わるんですけど、毎年3点足りなくて落ちるんですよ。で、ちょっと疲れたので、一回疲れたので休憩しようと思って FP を取ったんですよ。
0: なるほど。
1: でも、勉強をしたことによって、これ人生に必要だわって、この制度があったら、すごい生活に困らない人いっぱいいるんじゃないかなっていうふうに。ん思った部分もあったんですよね。知らないから申請してないっていうこととか、
0: うん、そうですね、うん、あると思います。それは、
1: ね、たくさんあるから、
0: うん、
1: ぜひそういうなんか心配だなって思うときはペーパードライバーじゃなくて川本さんにご連絡をいただければと思います、う
0: ん、はい、心よりお待ちいたしております。
1: はい、お金のね相談っていうのは本当にでも必要だなと思ったので、うん、もう一回ちょっと教科書を読み返そうかなとは思ったりはしてます、
0: うん、まあ、あれ本当はでも学校で教えるもんだと思うんで、
1: 確かに、
0: うん、あれは授業の必修で入れてても全然おかしくない話で、
1: はい、
0: なんなら小学校の3年生ぐらいからもう徐々に勉強させるのが本来かなとは思いますよね。
1: うんうんうん
0: うん、
1: なんか個人でそういう活動されてる方はいるけれど、実際には高校生ですもんね。
0: うん、そうですね。
1: 高校生の授業で去年か一昨年ぐらいから始まったけれども、あれも家庭科の先生が割り当てられて、家庭科の先生大慌てっていう。私かいみたいな感じですもんね。
0: そうですね。良くないなと思いますね。
1: ねえ。ファイナンシャルプランナーっていう資格は別に取らなくても、一度本を読まれるだけでも全然
0: ああ、もう全然違いますね。
1: はい、と思うので、ぜひぜひ、興味が湧いた方は手に取ってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。
0: はい。
1: で、あとはコーチングもされていてっていうことなんですけれども、はい、ということは、思考のまあ、整理というか、うん、まあ、思考と心ってつながってる部分がある、うん。その辺っていうののつながりを考えながらコーチングってやると思うんですけど、
0: うんうん、
1: それと資産っていうところで、はい、頭の中とお金の流れを整えるみたいな感じでコンサルティングされてるんですか？
0: まあ、そういう時もあります。
1: うん。
0: そういう時もある。あとは、FP はもう全然外してコーチングだけの時もありますし。
1: はい。
0: 要は なぜか昔からお悩み相談を受けるんですよ、私。
1: ちょっとわかる気がする。
0: え、本当ですか？
1: はい、なんか話を聞いてもらいたいというか。
0: もう全然聞きますよ。
1: なんかこういう両手を広げてくださってる感覚がいつもあります。
0: ああ、そうそう。そんなのがあって、
1: はい。
0: で、なんだろうな。結構いや、こんなの話しちゃって平気なのみたいな相談までいただくことがあって。
1: はい。
0: っていうのと、この、はい、なんだろうな、経営をさせていただくようになって。
1: うんうん。
0: うん。まあ、なんで、どういうのかな、経営するときってあんまりこう、はためには、要は感情をあまり入れないようにしてるんですね。
1: はい。
0: うん、入れていい部分と良くない部分っていうのが必ずあると思うので。
1: はい。
0: で、やっぱ切羽詰まってくると、

0: なんだろうな、自分から心がなくなっていくような感覚もなきにしもあらずだったとこがあるので、なので、これはちょっと壊れてしまう前に、一度こういうのって勉強できないのかなと思ってたらコーチングにたどり着いたんですよ、たまたま。
1: なるほど。
0: なので、勉強してみたら、こう、お悩み相談的にやってきたことが、割とその学ぶことによって言語化されてきたというか、で、一応じゃないな。ちゃんとしたコーチっていう人のセッションを受けたりしてみて。
1: はい。
0: これは相当に意味があるものだなっていうのが自分で分かったので。
1: はい。
0: じゃあこれもちゃんとやろう、みたいな。
1: うん。
0: うん。ということで、今、三つになったっていうのが経緯です。
1: めちゃくちゃ忙しいですね。
0: いや、そのこと充実してますよ、おかげさまで。
1: だって、会社をやってらっしゃって、社員さんもいらっしゃるってことじゃないですか。
0: はい。
1: で、印刷業だと、それは昼間にされてるお仕事になるんですかね。
0: まあそうですね。会社は、まあ、日中稼働してるので、ただ現場に入らないので。
1: そっか。
0: いや、なんか言ったらもういてもいなくても一緒です、現場からしたら。
1: 裏で回してる人だからってことですね。
0: あ、いると邪魔にされるみたいな。
1: 邪魔にされるんですか。
0: あ、でもそれが、正しい形だと思っているので。私は会社作った側ではないので。
1: はい。
0: なんだろう。会社があるので、この、皆さんが来たって言うんではないんですよね。もともとあるところに私が、入っているので。
1: はい。
0: 要は、この方々がいてくれるので、うちの会社って成り立ってるんですよ。間違いなく。
1: なるほど、なるほど。はい。
0: うん。っていうと、現場については私より知ってる人しかいないんですよ。
1: 確かに。
0: 今さら付け出す必要ないでしょうっていう。
1: そっか、うん。後輩になるんですもんね。
0: そうそう、全員がなんで年上の部下みたいな形になるので。
1: はい。
0: うん。なので知らないところにそのでかい顔して入っていっても、混乱を招くだけなので。基本的にはもう今は呼ばれるまで行かないです。
1: じゃあもう本当に後ろでそういう、なんだろう、会社の。
0: あ、そうそうそうです、そうです。
1: 成り立たせるためというか、それをやってらっしゃるということですね。
0: はい、はい。
1: で、その時にコーチングだったりとか、ファイナンシャルプランニングのご相談とかを受けたりとか、っていうことをする。
0: あ、そう、それはほら、時間いつでもできるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 時間も曜日も関係ないんで。
1: はい。今あれですもんね。こうやって、なんだろう、ウェブとかでできますもんね。
0: ああ、そうです、そうです。
1: なるほど。そうやってされてるんですね。
0: うん。
1: いや、なんか、だんだん繋がってきました。
0: 繋がってきました。さすが。
1: だんだん繋がってきました。すごいメッセージがたくさん来てますね。
0: ありがたい。
1: はい。袖山さんからは、顔、たくさんの顔って言ったら、顔は一個ですって言われたんですけど、多面体の顔をお持ちですね、っていうことで。
0: ああ。すごい、素晴らしい語彙力です。
1: ね。袖山さん、いつもすごいな。そして、清水さんから、川本社長、はい、やっとコメントできました
0: って。ああ、美咲さん、ありがとうございます。
1: はい、笑顔でって書いてありますね。
0: 笑顔じゃないところに入ってきちゃったんですね。すいません。
1: ハート付きだ、なんで。まあ、大丈夫だと思いますよ。ファミリーさんは、私もコロナ中に FP の資格取りましたで、ね、お仲間さんですね。
0: そうそう、お仲間さんですね。まかとお仲間さんです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、はい。ありがたいですね。
1: 相続大変ですよね。仲いい兄弟でもあるっていうことで。
0: ある。本当にある、これは。もうドラマの世界が目の前で起こるので。
1: うん、
0: 昼ドラだけかなと思ったのが、目の前で起こるっていう。
1: あ、じゃあ結構大変だったんですよ。ハードだったんですよ。
0: 大変、大変。5000円で1週間口聞かなくなったぐらいです。
1: へえ、そんなに大変なんだ。
0: そうですね。やっぱりでも、そういうものなんでしょうね、きっと。
1: はあ、
0: うん。当事者になると。
1: そういう問題は揉めましたよ。人格変わりましたっていうことで。そう、
0: 人格変わる、変えてしまうんですね、やっぱり。
1: そして朝子さん本読んでみますということで、はい、ぜひぜひ読んでみてください。
0: あ、ぜひぜひぜひ読んでみましょう。
1: はい、もうなんか自分だけに持っとくのもったいないって思っちゃいますよね。周りの人に喋りたくない、
0: うん、そういっぱい喋った方がいいんですよね。
1: ね、喋った方がいいのか、うん、そうか、私も喋ればいい、
0: 喋った方がいい、喋った方がいいです
1: ね、そうですよね。で、実益につながったんですねっていうことなではあるんですけれども、休憩で FP 取ったのかっていう。
0: 休憩で FP 取ったのは、多分私じゃないですね。ミキーさんですね。
1: あ、私か。
0: うん、そうそうそう。
1: 私か。そうか。うん、まあ、卓球受からないからね。卓球の才能がどうもないみたいで。はい。卓球って前半が民法。で、後半が行法っていうのになるんですけど、前半は昼ドラの話なんですよ。うんうん
0: う
1: ん、結構。
0: ああ、そうですね。
1: で、昼ドラ大好きな後輩とかは、めっちゃ面白いってそこやってるんですけど、私には苦痛でしかなかったっていう。はい。あ、でも息子さんも FP ですっていうことで。
0: 素晴らしい。
1: ですね、素晴らしい。いや、もう本当にね、ファイナンシャルプランニングの知識は持ってた方が、いい。別に、試験のためじゃなくて、こういうのがあるんだなって知るだけでいいかなっていうふうに思います。
0: うん、そうですね。
1: はい。そしてね、川本さんのことをもっともっと聞きたいっていうことで、実は来週もお越しいただけることになっています。
0: いや、もう、ありがとうございます。来週も来ます。
1: いや、こちらこそありがとうございます。今日はね、なぜ続かないのかの原因を聞こうと思ったんですけど、ちょっと原因までたどり着かなかった。ごめんなさい。私がいらんこといっぱい言っちゃった。
0: 全然もう来週に、
1: はい、
0: 来週に期待していただきましょう。
1: はい、なんで来週はなぜ続かないのかと、どうすれば続くのかっていう解決編までお話しいただけたらなと思ってますので、
0: うん、うん、そうですね、どうしましょう、
1: はい、どうぞお楽しみにしてください。川本さんのね、お話をもっと聞きたいという方のために、あれを準備してます。これですね。川本さんとコンタクトできる場所っていうのを貼っておきますので、ぜひぜひこちらからアクセスしていただければなと思います。来週もお楽しみになさってください。今日は皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 川本さん、一家に一人って書いてある。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ま、うむさいびんどうたい。
7: まさいびん。
6: 79.7 メガヘルツやいびんどう、な、うまんかいみぐらしみそうりよ。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せておけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
8: 何食べたい？
9: お肉。
10: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖サツバター。
10: 美味しい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
6: 美味しい、やってる。

カルンのルンルンレディオのお時間になりました。今日で2回目の、ラジオの放送になります。皆さん早くからコメントたくさんありがとうございます。お仕事終わりの方もいると思いますが、今日も一日お疲れ様でした。では早速ではありますが、ルンの紹介をさせていただければと思います。沖縄で、シンガーとして活動しておりますルンと言います。初回でも軽くお話をさせていただいたんですけれども、初めての方もいると思いますので、軽く、私の、紹介をさせていただければと思います。ルンのこの今、バックで流れている曲が、大福という曲になっておりまして、今年の3月の29日に、セカンドシングルとしてリリースさせていただいたオリジナル曲になっております。でこの前に、流氷の天使クリオネというオリジナルソングも出させていただいたんですけれども、本格的に活動を始めたのが2年前の2024年からの活動になっておりまして、最初はいろいろなこの沖縄だったりとか、あとは全国のカラオケ大会に出場させていただいたり、ありがたいことにね、たくさんの賞をもらったり、今年の本当に最近のね、伊江島の、カラオケ大会では優勝という本当に素敵な結果をいただいたりね、本当にたくさんの、方から応援されて、このラジオの番組も本当に手探り状態ではあるんですけれども、活動をさせていただいているという形になってます。すごい、高坊さん、コレニアンさんもありがとうございます。武蔵さんもコメントありがとうございます。すごいね、素敵な歌とコメントもありがとうございます。嬉しいです。でこの大福っていう曲もどうして作ったのっていうきっかけもね、話していければと思うんですけれども、全体的にこのイメージとしては結構ポップな感じで、ドライブだったりとか、こうなんかくつろいでる時とか、まあなんかね、友達だったりとか大切な人となんか何気ない日常をなんか生活していく中で感じたこと、まあざっくり言うと恋愛ソングになるんですけど、そういった形で歌詞は書いておりまして、大福っていうこの名前もなんかこの自分の大切な人がなんかすごい

見た目もなんか柔らかいというか優しい感じだし、あと中身もすごくあの包容力が ある人がすごく近くにいるので、その人に向けて書いた曲になっております。なんかね、皆さんも大切な人、家族だったりとか友達だったりとか恋人だったりとかね、あとは全然動物とかでもいいので、何気なくね、悲しい時とか嬉しい時とか、こう日常をあの疲れた時とか、もう何も考えずに聴けるような曲になると嬉しいなと思います。はい、ルンの由来は私の名前の由来ということですかね。私のこの本名が光っていうんですけど、結構光っていう人はどこにでもいるので、なんか被らない曲が、被らない名前がいいなと思って、光るんっていう呼ばれることが多いので、それでルンっていう形でその下の2文字を取ってルンっていう名前にしました。あとはなんか2文字の方が3文字より印象に残るかな、なんか覚えやすいかなと思ったので、そこでルンにしてます。でルンっていう表記はひらがなのルンになっておりまして、これも光るっていう名前が、私のこのひらがなで光るっていう名前なので、そこからそのままルンもひらがなにしましたっていう、ちょっと本当に簡単な由来になっております。はい、でまた最初に、作った流氷の天使クリオネっていうオリジナルソングもあるんですけど、この曲はちょっとまたガラッと変わって、バラードの曲になっております。またエンディングでちょっと流れる予定にはなっているんですけれども、でそのクリオネが亡くなったおじいちゃんに向けて作った曲になっておりまして、この曲が私があの歌っていくきっかけを、くれた曲になってます。また興味ある方は、この後流れるのと、あと YouTube であの流氷の天使クリオネと検索していただいたり、またはサブスクでもあの出ますので、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。はい、あとはですね、今後の活動も宣伝させていただければと思うんですけれども、近くで言うと今週の日曜日、17日の日曜日に、波の上宮神社ですよね、波の上宮で行われる難民祭という祭りで、歌うことが昨日かな決まりましたので、ぜひお時間ある方はね、見に来ていただけると嬉しいです。で時間が、結構遅いんですけど18時からになっておりまして、毎年一応このやってはいるみたいなんですけど、ルンは去年はその結構応募者がたくさん毎年いて、抽選でだいたい20名ぐらいで選ばれてステージで歌う形になるんですけれども、去年は抽選で落ちてしまって歌うことができなくて、で友達は抽選で受かったので、そのまま応援という形でルンは行っていました。で今年は絶対立ちたいなと思っていたんですけど、まあ、抽選って結構運なので、どうかなと思ってそわそわして連絡を待っていたら、連絡が来て出れることになりましたので、今年はねすごく楽しみにしております。18時から、歌って、25人中ですね6番目って言ってました。なの結構前半なのでちょっと早いんですけど、18時だいたい5分ぐらいかなに歌って、その後また20時15分ぐらいに結果発表みたいな形って言ってたので、ちょっとまた待ち時間がね あるので、他の出場者の方のね歌を聞いたりとか、ちょっと出店でねなんか買って食べたりとか、ちょっとゆっくりしながらね祭り楽しんでいければと思いますので、ぜひねお時間ある方は応援に来ていただけると嬉しいです。

0: またね、ちょっとこのラジオの前に実はちょっと風邪をひいてまして、ちょっと声が出なくなるっていうこともね、あったりなかったりしたんですけど、無事に声が出るようになって今を迎えております。皆さんね、よかったっていう、ちょっと一安心してるんですけど、私自身なので、ちょっとこの歌えなかった分もちょっと休みながら無理せずにちょっと練習しているっていう感じにはなっております。近々の宣伝はこれぐらいですかね。ちょっとまだなんですかね、あるんですけど、ちょっと一旦 CM を挟んでまた宣伝させていただければと思います。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
0: はい、皆さんこんばんは。ヒカルンのルンルンレディオですね。はい、皆さんお仕事終わりの方もいれば、ゆっくりされてる方もいれば、ご飯作ってる方もいれば、いろんな時間を過ごしているかと思いますが、今日もねルンのラジオを聞いていただき、お時間作っていただいてありがとうございます。はい、ではさっきはね、ちょっといろいろルンの紹介だったりとか、このオリジナル曲のねクリオネと大福の説明を軽くさせていただいたんですけれども、今度は控えておりますちょっと演奏会だったり、今後の活動についてね、宣伝をさせていただければと思います。はい、コメントもたくさんありがとうございます。どこで撮影してるの？こちらはですね、 FM のギノワンで、生放送で今ラジオをねやっております。どこですかね、沖縄のギノワンでやってますのではい、で最近の出来事が、5月の24日ですねに、日曜日、また来週かな、来週の日曜日に、私楽器もやってまして、このフルートやってるんですけど、このフルートの演奏会が来週あります。でそれが、かりゆしのフルートフェスティバルというものになっておりまして、こちらが南城市のシュガーホールで行われます。で時間がお昼になるんですけど、13時から会場で、14時から開演、だいたい2時間ほどのプログラムになっておりまして、最初は、フルートのこのアンサンブルといって、いくつかの団体が何名かこの少人数で編成されて、この決められた7分ですね、7分の中で好きな曲をアンサンブルして行っていく1部と、次が2部が大合奏というもので、だいたい50名ぐらい、全部フルート、オールフルートの奏者たちが集まって合奏という演奏会になっております。結構皆さんね、多分吹奏楽って言って、まあ、フルートだけじゃなくて、いろいろねクラリネットだったりとか、サックスだったりとか、指揮者の方がいて、いろんなね、また金管楽器、チューバだったりとか、トランペットのね、吹奏楽っていう演奏は聞いたことがあると思うんですけど、この24日に行われるかりゆしフェスティバルっていうのは、本当にオールフルートの、フルートのみの演奏会になっておりまして、なかなかね、なんかフルートだけ50人とか集まることがないので、ぜひ興味ある方はね、来てくれると嬉しいです。また入場料が1000円大人かかるので、

もしチケット欲しい方がいればぜひねコメントだったりとか、また次回も宣伝させていただく予定になっておりますので、コメントいただけると嬉しいです。はい。でまたルーンはこの最初のアンサンブルと大合奏どっちも出る予定になっておりまして、もうねあっという間にこのなんですかね、出ようって決めたのが多分今年に入ってすぐとかだったと思うんですけど、1月とかの話でも、もうあと、ね、10日後とかになってやばいみたいな、練習してないみたいな感じで焦って今一生懸命やってるみたいな感じです。あっという間にね、なんか気づいたら何も準備してないみたいな感じなんですけどね、本当にあすごい乗っけてくれてますね、かりゆしフルートフェスティバルの、ありがとうございます。あ、埼玉さんこんばんは、ありがとうございます。初回も来ていただいて嬉しいです。今日もね、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです、ね、体調をまず立て直しましょうね。そうですね、多分もう体調は良くなりました。本当に喉もね、痛みもなくなって、咳も出なくなって、声も多分ちょっとずつね治ってきてるかなと思います。でこのフルートフェスティバルで演奏する曲が、アンサンブルは私たちがドライトリコっていうアンサンブル名になっております。でこれが一応ドイツ語になってて、3つのなんか重なる音みたいな感じの意味がある名前になってます。3名の、アンサンブルになっているんですけど、でその3名で好きな曲を1曲ずつ、3曲ですね、セレクトして、その中からお世話になっております講師のこのエマ先生が、また編曲してお楽しみメドレーっていう形で、また7分の中でそれぞれいいところをこう切り取ってメドレーっていう形で演奏します。これはもう本番のお楽しみっていう形になっておりまして、また大合奏では結構もうクラシックからポップな曲までですね、だいたいクラシックだとヨークシャーのバラードだったりとか、アルバーマー序曲で、またポップな感じだとサウンドオブミュージックメドレーだったり、沖縄のまたメドレーを演奏する予定になってます。他もねたくさん曲用意しておりますので、ぜひまた本番のお楽しみで何が演奏されるのかなってワクワクしながら聴いていただけると嬉しいですでまたこの演奏会はですね、シュガーホール南城市なんですけど、駐車場もしっかり完備されているホールになっておりますので、ぜひね車で来る方、あとバス停も近くにあるのでバスで来る方もね来やすいかなとは思います。でも北部に住んでいる方はちょっとね距離感が南城市なのでちょっと遠いではあるんですけど、すごくね南城市も美味しいカフェだったりとかね、すごく綺麗な海が広がる場所になっておりますので、ちょっとね遊びに来ながら演奏会とかねいいかもしれないですね。もうルンはこの日は本当に23日から演奏会のゲネプロが始まるので、もうそうですね14時ぐらいからもう夜の8時とかまで一通りの流れをやって、また次の日もお昼もう早くからねお昼10時ぐらいから集まって、また一通りリハーサルして本番っていう形になります。もうあっという間にねもう本番になってきまして、実は昨日もレッスンがあって、前半はちょっと自分の個人のレッスン2時間して、その後はまたアンサンブルのまた3名で集まって2時間半ぐらいやってたのかな6時から夜の10時半とかまでぶっ通しで演奏してました。すごくね体力使いますねフルートはね、肺活量と。でもこれもね皆さんにこのね聞いていただく演奏会に向けてね辛抱だって考えたら、多分あっという間に終わってはぁーもうみたいな感じになると思うので、すごく楽しみながら練習もしております。次もまた21日とかにね集まってアンサンブルちょっと詰めて本番ね、いい演奏を
皆さんにねお届けできる。

できるように頑張っていければと思います。この演奏会は2回目ですね。去年もやっていたみたいなんですけど、ちょっとルンは予定があって出られなくて、で他にもこのお世話になってるね、知り合いのフルート奏者の方とかも多いので、ぜひ出てほしいって声かけがありまして、初めて出ようっていう形で決めました。何回かこの合奏もあったみたいなんですけど、ちょっと1回も出れず、今週の日曜日にやっと合奏を出てゲネプロして本番っていう形で、ちょっと本当にバタバタ土壇場みたいな感じになっているので、ね、本当にいつもギリギリ駆け込んでいるんですけど、本番もしっかりね落ち着いてできるようにしていきたいと思います。では次はちょっとまた別のお話したいと思うので、一旦 CM 挟みますね。ない OK。 じゃあちょっと次回についてご案内させていただければと思うんですけれども、ちょっとすいません、次回はちょっと、生放送ではなくて収録の、ご案内になります。次回とその次回かなでもちょっと話す内容は変わらないのでお話しさせていただくんですけど、次回がまたかりゆしの、ね、フルートフェスティバルに向けての宣伝と、また28日に別のカラオケの大会も控えているので、実際にどういう形で大会をやっているのかだったりもね、宣伝させていただければと思っておりますので、皆さんまたお時間ねある方は聞いていただけると嬉しいです。はい、でポリニャンさんがラジオを始めようと思ったきっかけ知りたい、時間ありますかね。ラジオを始めようと思ったきっかけが、たまたまこの今はいないんですけど、この FM ギノワンで別の番組をやっている、ね、この高坊さんね、高坊さんにちょっと誘われて、ゲストの、ゲストとしてこのクリオネだったりとか大福を歌わせていただいたり、あとは、FM 小座さんでも出させていただいてるんですけどそこで、ゆゆさんっていう、ここで過去にラジオパーソナリティされてた方の紹介とかもあって、あ、番組なんか持ってみたいかもみたいな感じで思っていたんですけど、その時にたまたま、声かけがあって、いつだろうな、4月の29日とかかな、本当に最近やってみませんかって形になってやりますみたいな感じで、本当に5月になる1週間前ぐらいに始めますってなって、5月から番組をスタートしました。本当になんかノリと勢いと言いますか、なんか地道にねこの日からやろうみたいな感じで計画をしてたわけではないんですけど、はい、本当になんかたまたまと言いますかタイミングがあって、仕事も少し落ち着いてきたのでやろうかなという形で始めました、ね、実際になんか始めてみて難しいですね。なんかゲストとしてレキオさんだったりとかね、小座さんだったりとか出させていただいてるんですけど、やっぱりなんか相手の方がいるのでしっかりお題も振ってくれるし、なんですか、一人じゃないからずっと自分が話してるわけじゃないので、すごくなんかあーとかなったらすごいフォローしてくれたりとかね、あっという間に時間が1時間とかもね30分も終わるんですけど、なんかね、皆さんすごくコメントをしていただけて、私もなんとか話してるみたいな感じです。あ、TMR さん、おお、こんばんは、ありがとうございます。ね、ゆゆさんもね、元気ですかね。最近ちょっと会えてなくて、多分小座さんは6月に出る予定です。なのでその時もね、また高尾さんだったり TMR さんも、他の皆さんもね、ぜひ顔を出していただけると嬉しいです。またそうですね、18日ね、実はあれです、リキオさんにゲスト出演させていただくことになっておりまして、時間が、18日の月曜日の17時から18時までに、生放送でお届けになります。とね、名前が、沖縄のミュージシャン応援みたいな感じの、番組ですね。なのでそちらもぜひね、興味がある方は見ていただけると嬉しいです。お時間もね、そろそろ迫ってきましたので、皆さん今日はここまでにしたいと思います。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
2: アイス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
9: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
8: 毎週水曜10時は
9: いい健康やる気スイッチ
8: オンエア。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
13: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを。

0: 私中村幸之製菓がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。やっぱりいいね。
2: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
3: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: 79.7 FM、 Our entertainment is begun。
6: The radio station is located in Ginawan City.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、薬局でちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
9: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
10: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
11: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
12: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
13: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。
14: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
15: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
16: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
15: あなたの街

0: 地のホットステーションローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: 5月27日はドラゴンクエストの日ということで、どういうことやねんっていう話なんですけど、はい、先週はすいませんでした。ちょっとマジで準備する時間がなくなってしまいまして、はい、何も持たずに来るっていうのもちょっと思ったんですけど、何も持たずにってあれですよ、ネタも話題もテーマも何も持たずに来てフリートークだけするっていうのもちょっと思ったんですけど、これはちょっとリスナーさんに申し訳ないと思って、で申し訳ないと思いながらお休みしました。すいませんでした。申し訳ないです。結果申し訳ないです。すいません、はい、というわけで、はい、今週はまたね、いつも通り元気にやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、なんか最初にちょっと言いたかったんですけど、この5月27日ドラゴンクエストの日、ドラゴンクエストが最初に発売された日が記念日らしいんですけど、僕ドラゴンクエスト大好きなんですけど、10年前ぐらいまで全然知らなくてで知ってからも毎年忘れてて、はい、なんかそんな日あったんだみたいな感じなんですけど、なんか今年は40周年らしくてですね、で一番最初のファミコン版のドラゴンクエストが出たのが1986年5月27日ということで、40年なんですね。感慨深い。僕も10歳ぐらいだったかな、はい、ねど真ん中の時にファミコンが出て、ど真ん中の時にドラゴンクエストを初めて見て大感動して、それからのファンなのでずっと続いてるんですけども、嫌な大人になってしまってですね、何にもゲームがハマれないんですよ世の中に楽しいことはいっぱいあるんですけどね、はい、子供の時みたいにゲームにハマれなくなっていることをなんか悲しくなったりもします。というわけで、さあそんなこんな言ってますけれども、この人はどうなんでしょう。僕のお相手をしてくれるのはいつもこの方です。
1: 皆さんこんばんは、ゲーミング PC を持っているのにゲーム全くしないキャンでーす
0: めっちゃかっこいいのあるよね、
1: はい、
0: あれなんつんだっけ、ゲームのスチームをやるやつ、
1: スチームもできますし、基本的に PC、まあ、Windows で出てる、うんうん、ゲームを、まあ、購入して遊んだりできます。
0: あれめっちゃかっこいいよね、キャンチ。
1: で一応1個だけ入れてはいるんですけど、
0: 1個
1: 昔やってたオンラインゲームをアカウント生きてるかなと思って入れてみたんですけど、
0: あんなすごいゲーミングマシンなのに、
1: はい、
0: 1個しかない、
1: はい、
0: しかも昔やってた、
1: はい、一応ちゃんとできたんですよ。
0: どういうことやねん。
1: あ、今こんな小さいパソコンでできるんだって思って、そのままです。
0: カスタマイズして、
1: はい、
0: 自分用の見た目にして、
1: はい、
0: めっちゃいいやつなのに、
1: はい、ゲームとしてはまだほぼ使ってないです。
0: やばい。
1: ただ今迷ってるのはエースコンバットを買って遊んでみようかなと思いつつ、ちょっと、うん、どうせやらない

0: ないよなっていう
1: のでもやってます。コンバットこそでっかい画面がいいんじゃないの？
0: あ、まあ、画面はでかくできるんで。
1: あ、そうかそうか、それな、そうか、はい、まあまあ、はい、というね、ゲームが好きだったはずなのにゲームにはまれないおじさんでお送りしたいと思っております。
0: よろしくお願いします。僕も小学生までは好きでした。
1: だからね、はい、おかしいな。なんか、僕ね、結婚して子供が生まれた時に家になんかプレステとかWii とか、DS とかなんかそういうのあったんですよ、はい、全部僕の方がね、
0: はい、
1: でも子供には一切教えなかったんですよ。
0: お
1: ー、というのは、
0: はい、
1: 僕の中の考えね、
0: はい、
1: ジュースとかもどうせ好きになると、はい、だからいいよ飲まさんで別に、要はちっちゃい時はね、体にいいことよりも悪いことの方が多いので、ジュースとかね、はい、糖分取りすぎとかね、
0: はい、
1: なんかだからいいよいいよっつって、なんかっていう感じで、ゲームもどうせ面白いとか、はい、どうせ好きってなるから、
0: はい、
1: 別に教えなくていいよっつって、
0: うんうんうん、
1: 本当に物心ついても子供に何も教えなかったんですよ、はい、家のテレビの下にゲーム機が並んでるのに、
0: はい、
1: こいつらもこれ何って言わないから、別に俺も何にも言わなくて、子供の前でも全然ゲームとかしなくて、
0: はい、
1: 何にも教えなかったんですよ。なのに、
0: はい、
1: もともとゲームをしないうちの奥さんが、
0: はい、
1: その頃スマホでなんか暇つぶしにゲームとか始めて、
0: はい、
1: それが楽しくて、
0: はい、
1: やってるのを子供が見て、お母さんそれ何ってなるじゃない、
0: はい、
1: これこんなゲームで言うっつってやって一緒にやって楽しくなってきて、
0: はい、
1: はい、今もう朝から分母でゲームばっかりしてる。男子は、うちの男子は。女子はいろいろ違うこともいっぱい好きだけど、
0: はい、
1: どうせこんなになるんだよ。
0: 逆にゲームが日常すぎて、運動の方がちょっと非日常というか、
1: あ、そうかもね、
0: まあ、入隊が多かったんで、
1: そうかもね、
0: 簡単に運動できないみたいなのがあったんで、
1: 昔は外で遊ぶのが基本だったのに、ね、はい、逆転したみたいなことかもね。
0: だから僕反動ですね、うん、
1: 完全に反動、
0: 外で遊ぶ方が楽しい。
1: ああ、いいね、
0: はい、
1: なるほどね。なんかでも休みの日になんか子供と一緒にゲームとかしてたりとか、はい、なんか休みの前の日に子供と例えばゲームしたりとかして、じゃあもう何時まで起きていいよとかってなると、
0: はい、
1: 子供がなんかよかったお父さんゲーム好きでって言われて、分かってくれるみたいな。
0: ある意味その気持ちは、
1: そうやな、うん、そうだねと思うんだけど、はい、
0: その気持ちは僕も分からなくはないですよ。親が好きだったからこそ制限とかはそんなに言われなかったので。
1: さあ、そんな感じでね、本日は、はい、まずは全然関係ない話から入るっていうところで、
0: はい、
1: 本日も番組を進めていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 吉村亮どこかの亮時間。この番組はあなたのイベントを特別なものにアブソルート。今入れる保険あります。有限会社アシスト、暮らしに安心と潤いを、有限会社流暢、各社の提供とたくさんのリスナーさんのおかげさまをもちまして、本日もここ FM 宜野湾から1時間の生放送でお届けいたします。電波でお聞きの方は 79.7MHz、 ネットはツイキャスや YouTube やなんかいろんなやつで見れるみたいです。はい、また車で移動中の方、特にお勧めしているのがマイチューナーラジオというアプリでございます。こちら電波の本放送と同じ、BGM とかね、曲も聞くことができますので、こちらも使ってみてください。ネットやアプリの場合は FM 宜野湾の生中継ライブを選択してお聞きください。よろしくお願いいたします。ということでいきましょう。本日のトークテーマは愛車、マイカーですね。はい、いろ、僕ももともと車好きだし、バイク好きなので、だのでって何、皆さんもいろいろあると思うんですよ。今乗ってる車こうだよとか、まあ、移動は足に使ってるのは基本この原付きだなとか、バイクも好きで乗ってるよとか、まあまあいろいろあると思うんです。まあ今もし所有してなくてもね、昔こんなのでやってた、子供の時はこれずっとこれ使ってたわとか、いろいろあると思うのでね、そちらの話を聞かせていただけたらなと思いまして、はい、本日このテーマにさせていただきました。

0: あのオイル交換一時停止だそうです。
1: マジで？
0: はい。
1: コバックさん？
0: はい。オイルの入荷が間に合わないそうです。
1: やば、
0: ちょっと僕もどうしよう、オイル交換したかったのにって今思いました。
1: マジで言ってんの？
0: はい。
1: え、俺もちょっと近々オイル交換したいなと思ってたんだけど。え、マジで言ってんの？
0: もう早く
1: 吉村さん、吉村というのが7時40分に来てます。早いな、ゴーさんありがとうございます。はい、ゴーさんちょうど10個したって。10個したさあ続きまして、埼玉のゴーさん、りょうセグワイ吉村にメールしてテーマ愛車、どこかの領事館アットマーク gmail.com 吉村が47分。りょうお豆さん、今日は番組あるのかな、またお休みなんかじゃ。違いますよお豆さん、ちゃんとやるって言ったでしょ。はい、同じお豆さん、もう曲入りしてるはず。埼玉のゴーさん、吉村さん入ります。あ、トイレだ。7時49。なんかもうすっごい、あの本当に当たってそうで嫌だ。はい、埼玉の子さん、キャンチー今日もよろしくねってガラスサーで言ってるんだろうな。はい、りょうパパヤいない、あずささんいない、タミーさんいない。つったら、コツコツ現実型のタミーさん来ました。ん、ワンか。すごいな、皆さんありがとうございます。埼玉の子さん、キャー、タミーさん遅れました。コツコツ現実型さん。お豆さん、開始5分前です。吉村様スタジオへどうぞ。スタッフになってる。はい、埼玉の郷さんからリュリュリュリュリュリュリュリュリュっていっぱい来てます。今日は間違いはないのか。あ、いつもなんか隠してるけど今日はないのか。
0: ないですね。
1: ないのかな。はい、すごいこれ。
0: アスキーアート懐かしいですね。
1: タミーさんがアスキーアート、え、呼んだってでかいの。すげえかっこよ。お豆さん3分前星座待機。埼玉の郷さんそわそわロビンソワ。はい、タミーさんも星座待機ナンバー2、郷さんは星座戦。タミーさんが男やということで、本番始まりました。本番一発目はこの方、お豆さん、まもなく開始となります。
0: 開始した途端に来ました
1: 。開始した途端に来ました。素晴らしい、コンマゼロ何秒で来ました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、埼玉のゴーさん、ぬわビール開けてしまった。はい、パパや沖縄 T シャツ屋さん、今夜も元気に、こんばんは。こんばんは。
0: こんばん
1: は。ありがとうございます。タミーさん、りょうちんキャンチこんばんは。こんばんは。曲予想、小沢健二でカローラ2によって夏。いいっすね、いいっすね。タミーさんなんか、あのタミーさんいつもあの番組始まる前にも X でフライングの曲予想送ってくれるんですけど、そちらでは小林明で自動車ショーかって夏。すごいな、昭和から平成に今来ましたよ。
0: カローラ2残念ながらiTunes、あ、Apple Music にない
1: んです。ないんだ。
0: はい。
1: というわけで、タミーさん、カローラ2ではないということで。Apple Music から探してください。Apple Music。はい。あ、ちゃんおかさんもありがとうございます。ちゃんおかさん、いつもの絵文字なんでね。なんつっていいか、なんか、ピースサインとお化けが。ありがとうございます。埼玉の郷さん、今日もかっこいいよ。あざす。パパヤさん、炭火焼きのうなぎうまいいなうなぎ。なんかね、あれわかります皆さん、全本題いかないね、ごめんね。うなぎの成瀬っていうのわかります、全国チェーンのうなぎ屋さんがあるんですけどね。それがなんか沖縄にもいっぱい店舗ができてたんですよ、3つか4つぐらい。はい、全部なくなりました。なんか僕いろいろちょっとなんかうなぎ好きなんですけど、うなぎ好きなんですよ。だから新しく店舗ができた時になんか、お、行ってみたいなと思ったんですけど、はい、なんかタイミングなくて行けなかったんですよ。で行けないまま、でもどんな店なんだろうと思ってちょっと調べてみたんですよ。なんかね、いろいろとこう入会金もらって、なんていうの、ロイヤリティもらって、
0: はい、
1: バーンって出して、ノウハウとかは、あ、自分で勝手にやってよ、どうぞどうぞっつって野放しっていうビジネススタイルらしくて、だからブワーって広がってフワーってなる。怖えーと。はい、すいませんでした。では続きまして、お豆さん、先週休んだ分楽しませてやー。

0: おります。
1: よろしくお願いします。沖縄大好きさん、こんばんりょう。チンチン電車ガタンゴトンガタンゴトン、次の停車駅は急な急なです。お出口は左側です。お客様にお知らせいたします。宜野湾市急のにはコミュニティ FM 放送局 FM 宜野湾がございます。ぜひお楽しみください。
2: なんかバージョンアップしましたね。
1: じゃあ、あの、こんばんは、大好きさんこんばんはっていうところがない。
2: 切るところがない。
1: はい、パパヤさん、かっこいいかっこいい、かっこ棒読み。タミンさん、どこに釣りに行ったの。パパヤさん、男釣りに行ったの。タミンさん、でも竿とリールは持ってただろう。大好きさん、筋肉質の男を釣りに。釣り、先週お休みの件を言ってるとしたらそうではないです。そうではないです。ちなみに釣りには全然行けてません。はい、最近全然行けてません。悲しい。あのでっかいイカ釣ったって言ったじゃないですか、あれから全然行けてません。
2: 釣り
1: 悲しい。なんでだ、おかしいぞ。はい、埼玉の郷さんが準備不足の領事館。はい、食べます。ガラスの中年さん来てます。こんばん、こんばんはん、こんばんはん。そうだ、そろそろドラッグエビだ。
0: そうなんですよ。
1: さすがガラスの中年さんもよくお分かりで。埼玉の郷、ドラッグエ僕と同級生やんや。
0: へえ、
1: そうだね、そうだね。さっき言った10個下っつったからね、はい、僕10歳の時の話だから。そうだね郷さん。埼玉の郷さん、そうだね、ゲームはまらんね。寂しい。同じく郷さん、キャーゲーミング PC のキャンさんだ。ガラスの中年さん、好きなドラクエは358かな。結婚イベントはビアンカとゼシカを選ぶ。まさに僕世代ですね。はい、358面白かったね。めっちゃ面白かった、マジで。さあ、というわけで、本日もオープニング盛り上がりすぎてるので、ちゃんとコーナーの方に行きましょう。まずはこのコーナーからスタートです。勝手にお店紹介。さあ、勝手にお店紹介のコーナーです。このコーナーはりょうちんが実際に足を運んで店員さんとお話をして、このお店いいなと思ったお店をリスナーの皆さんに自信を持ってご紹介するコーナーとなっております。本日は久しぶりのラーメン屋さんでございます。ごめんねキャンチ、豚肉食べれない。本日ご紹介するお店は豚骨ラーメンのお店、麺どころ桃源さんでございます。はい、合ってるな、桃源さん。はい、桃源さんはですね、沖縄市松本にございますラーメン屋さんです。場所はですね、あのね、なんつうの、沖縄県民にはすぐ説明できるんだけど、あの沖縄県をよく知らない人にはめっちゃ説明しにくい高速の、沖縄南と沖縄北の間にあります。ですね、沖縄県民の皆様にお知らせいたしますと、千葉な十字路を、小座十字路向けに行っていただいたら左側にあります。
2: あ
1: 、はい、高速から来ますとですね、沖縄自動車道高速沖縄南というところを降りまして、左側に向かいます。で、左側に向かって国体道路をビューッと走っていくとですね、大きな大きな、なんだ、違うな、大きなやつの前、ちょっと待ってよ、あってなってる、大きな歩道橋のある大きな交差点がありますので、その交差点を右に、交差点 T 字路右に曲がっていただいてですね、でそのままカーッといったらまた大きな歩道橋のある交差点があるので、ここを左に曲がっていただくと右手にあります。
2: はい、ドラッグイレブンの反対側ですかね。
1: そんな感じです。道向かいも確かね、麺屋慶次郎さんとかね、なんかラーメン屋さんがあります。はい、
2: 実は桃源さん僕行ったことあるんですよ。
1: お、マジですか。
2: 食べれた時に。
1: お、なるほど。
2: はい、
1: だいぶ前。
2: もうだいぶ前です。 10年以上前です、
1: うんうん、桃源さんは2011年からやられてる豚骨ラーメンのお店でございます。ですね、この建物のね、今言ったあの329号線大きな通り沿いにあるんですけども、大きな建物の1階に入ってる店舗でして、でその建物がね、その1階にも4つぐらいお店が入ってて、で目の前に駐車場があるんですけど、共用の、でもその共用の駐車場もなんかそのお店ごとに、看板が立ってて、桃源さんの駐車場はこちらですよみたいな感じで、あの4台ぐらいかな、うん、はい、4台ぐらいなってるので、あの車で行った方はぜひこのね、ラーメンって書かれてる看板が立ってるところに止めていただいて入る形になります。で、入っていただくとですね、その奥に細長い作りになってて、右手にカウンター席が7席で、左手に、テーブル席、4人掛けのテーブル席が3席と、一番手前に2人掛けのテーブル席がある、こじんまりした感じのお店でございます。で、カウンター越しにね、このラーメンをガシガシ作っていただけるのが見れるのでね、ちょっと高いんですけど、ね、カウンターをね、これもまたなんかいいなっていう感じがして、でとってもねラーメン屋さんなんですけど、なんか落ち着いた雰囲気でですね、なんかガヤガヤごちゃごちゃした感じはございません。なんかわかんないですけど、桃源さんはね、なんかとても落ち着いた雰囲気のお店でございます。でまずね、頼んでいただきたいのがね、まあもちろん豚骨ラーメンのお店なので基本全部豚骨みたいな感じなんですけど、はい、まず基本の豚骨ラーメンがありまして、でこれに背脂が入ったやつが白豚骨ラーメンっていうのがあって、でまたこの基本の豚骨ラーメンに背脂と黒麻油が入ったやつが黒豚骨ラーメンっていうのがあって、まずこの基本の3種類があるんですよ、はい、でこれがね、細麺と平打ち麺っていうのが選べて、これがまたまあ美味しい。でもちろんあの豚骨ラーメンなので、茹で加減といいますか、麺の硬さも選べます。バリ方とか針金とか、そういうのもお願いしたらやってくれるんですけど、これがね、細麺ね、通常豚骨ラーメン多分細麺だと思うんですよ、大体のお店がね、はい、でもこの平打ち麺っていうのもあってね、これがまた少しちょっと縮れててボリューミーで、これもまた美味しいんですよ。でこの基本の3種類プラス、今度ねこの豚骨ラーメンに魚介のこの何て言うんですかね、魚粉っていうんですか、なんか出汁が入った魚介豚骨ラーメンっていうのがあって、これがまたね、なんていうんですか、豚骨も魚介に負けてないし、魚介も豚骨に負けてないので、めっちゃこのハーモニーで味濃くて美味しいんですよ。基本、そう忘れてました、桃源さんは基本めっちゃこってりです、は
2: い、そうですね、味濃いです、ね、
1: 基本全部味濃いこってりです。スープも少しとろっとした感じのこってりなやつなんですけど、でこの魚介豚骨ラーメンがあるんですけど、これももちろん細麺平打ち麺選べるんですけど、この魚介豚骨だけあっさりあります、はい、あっさりの魚介豚骨ラーメンです、はい、唯一ですね、唯一、はい、桃源さんの中では唯一のあっさりが選べるのが魚介豚骨になって、でまた桃源さんはね、ラーメンだけじゃなくてつけ麺もあります、はい、こちらも魚介豚骨のつけ麺とか、で柚子味噌のつけ麺とか、その2種類あって、はい、でさらには混ぜ麺っていうことで、なんか何て言うんですか、油そば的な、このスープがない魚介のうまみと醤油とかだけで食べる具沢山の混ぜ麺っていうのもあります。なんかこの組み合わせ、何て言うんですかね、まずはこの、豚骨ラーメン、白豚骨ラーメン、黒豚骨ラーメン行っていただいて、はい、で代わり種としてこの魚粉豚骨、魚粉茶は魚介豚骨、これがまたね、この元々豚骨がこってりの美味しいやつなのに、さらに魚粉が入るので、魚介豚骨もまたまあ美味しいんですよ、はい、その辺に行っていただきたい。で、またちょっと風味を変えると、このつけ麺があるので、はい、魚介豚骨のつけ麺、柚子味噌のつけ麺っていうのもめっちゃ美味しい。でなんか餃子も美味しいんですけど、餃子は小ぶりなやつが5つぐらい入ってるのがあって、こちらももう基本中の基本、ちゃんとラーメン屋さんの餃子、しっかり焦げ目がついてて、ニラとかが入ってる美味しいやつがあります。でちょっと変わってるのが、ラーメン屋さんなんですけど、餃子以外にもチキン唐揚げとか春巻きとかコロッケがあるんですよ、はい、コロッケがあるラーメン屋さんなんて見たことないですけどね、桃源さん以外で。でもこれがまた美味しいんですよ。なんかなんでコロッケが入ってきたか聞いたことがないんですけど、はい、春巻きも美味しいんですよ、バリバリ。 でチキン唐揚げはケチャップがついてくるんですよ。だから唐揚げにケチャップっていう人

0: るんですけど、あの僕は全然美味しいです。はい、まあ、つけなくてももちろん全然美味しいんですけど、はい、ケチャップつけてもまた美味しくて、でご飯物としてはまたチャーハンとかで、チャーハンも美味しいんですよ。あのね、コロコロのね、大きい、あ、言い忘れてました、桃源さん の, あのラーメンとかにはみんなでっかいチャーシューが入ってるんだけど、みんな分厚いんですよ。1センチとか 1.5 センチとか2センチとか分かんないですけど、もう分厚いやつが、あの三枚肉でもよう見ないような分厚いやつが入ってくるんですよ。でもトロトロなんですよ。これが美味しい。でそのご飯もののチャーハン、チャーハンにもこのチャーシューが大きく切られたやつが混ざってて、結構味クーターな感じのチャーハンなんですけど、これも美味しい。であとミニチャーシュー丼ということで、ミニチャーシュー丼の方は もちろんチャーハンみたいに味付いてるわけじゃなくて、白ご飯にこのさっき言ったチャーシュー、チャーシューにちゃんと味付いてるんで、はい、大きく切られたチャーシューがゴロゴロ入ってるチャーシュー丼とかがあって、でこういったサイドメニューに、あ、サイドメニューがあのランチタイムだとセットメニューで選べるんですよ。
1: そうなんですね。
0: お得なね、あのセットメニューがランチタイムにはあるので、そういうのもまた食べていただくと、このガツンとくる豚骨の濃いやつと、このチャーハンとか餃子とかチキンとかチャーシュー丼とかね、この辺が来たらもう大満足ですよ。はい、あの僕は大好きなんで今興奮して喋ってますけど、あのぶっちゃけこのやっぱりね、こってりとかすごいこってりなんで、あの人は選ぶと思います。人は選ぶっていうか好みはあると思います。好みはあるんですけど、あの美味しいですよ。美味しい、はい、豚骨ラーメン僕好きでね、僕の家族もみんな好きで、まあ、いろんなとこ行くんですよ。なんですけど桃源さんの豚骨ラーメンはもう桃源さんの豚骨ラーメンです。あの似てる感じの方がどこだなっていう感じでもないです。はい、トロトロのこってりの豚骨ラーメン、まあ、ぜひ食べていただきたい。でなんかこのね、最初に言ったんですけど、お店のなんか落ち着いた雰囲気っていうのもなんかいい感じだし、店主の方もなんかいつも腰が低いとか優しい感じでお話できるので、なんかホッとするんですよ。あの癒されに行く感じです。はい、そんな感じの桃源さんなんですけどね、あのあそうだそう、大事なこと忘れてた、あのね、学生さんだと学生証かなんか見せるだけで、あの替え玉サービスとかがあります。優しい。でさらにはあの公式の LINE アカウントがあって、なんかお店に入るとこの LINE やってますみたいなのがあるんですよ。 QR コードとかね、読み込んでいただくと公式の LINE が入るんですけど、それやるとあのそこにほら LINE の、スタンプカード的なのがあるじゃないですか、はい、そういうのがあったりとかして、それをだからお店に行くたんびに QR コード読み込むとスタンプがもらえて、それが何個貯まると、替え玉サービスとか、何個貯まると餃子サービスとかで、いっぱい貯まるとセットメニューただとか、そういうのもありますし、でこの公式 LINE に入るだけであのクーポンとかももらえるんですよ。はい、あの餃子つけますとか、あの替え玉できますとか、煮卵トッピング無料ですとか、このいろんなお得なクーポンも入ってくるので、これは入らない手はないです。ぜひこの桃源さんに行ったら公式アカウントにも入っていただいて、お得に美味しく食べていただきたいと思います。さあ本日ご紹介しているお店は豚骨ラーメンの専門店、麺どころ桃源さんでございます。場所は沖縄市松本、はい、329号線沿いなんですよ。でもう一回違う言い方をしますと、小座十字路から北向きに329号線を千葉の十字路向きに走っていくと、右手に雑こう大きい交差点過ぎたら右手になります。
1: 結構説明しにくいんですよね。
0: そうそう、大きい道なんですけどね、なんだろうな、はい、とてもこの大きい交差点にですね、あのとても昔繁盛していた有名な大きい産婦人科があったんですけど、院長先生が何かやらかしてから、そこを越えたら右側になります。はい、はい、そんな感じでございます。電話番号は 098-937-0631、098-937-0631、営業時間の方は、お昼前の11時から夜の10時まで、11時から10時まで、で定休日はなし、年中無休です。ありがたい。で駐車場はお店の前に、4台あります。ただ、他のお店との共用のスペースにあるので、あのラーメンという看板がついてるところに止めてください。はい、お支払いは現金か、QR コードに、 QR コードコード決済になっておりますので、ペイペイとかも OK です。はい、本日ご紹介したお店は濃厚なスープがうまい豚骨ラーメンのお店、麺どころ桃源さんでございました。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: どこかの領事館、お送りしております。本日のトークテーマは愛車でございます。5月25日は愛車の日だそうですよ。はい、コメントをご紹介しようと思ったんですけどもね、まずはおもみさん、コンティニューコインありがとうございます、はい、コメントがね全然追い切れてなくてね、パパヤさん、ビアンカ冷静に考えるとやばいやつだよね。フローラと出会った時に合わせてよってゴリ押しして実家までついて行って、泊まった上に私じゃダメって聞くんだからそんな展開だったドラクエ5はこんなって並べたら確かに、でも絶対ビアンカでしょ普通に言ったらはい、すいません、埼玉の郷さん、そうだよね、長男は中学生になって炭酸飲めるようになって、次男は中3になっても炭酸苦手、まあ炭酸好き好んで飲んでなかった幼少期だったからな。そうそうそうそう、うちもだから炭酸とかもあげてなかったので、飲めんすみんなで、最近ちょっとずつ中学生になった長女がなんか興味出してなんか飲んでましたでも本当にちょっとずつ飲んでました。
2: 僕は物心ついた時にはもうコーラ飲んでました。
1: やべえやつやん、
2: あのおばあちゃんが大好きなんであ
1: でもあれだな、俺も別にそういうなんかちゃんとした教育を受けたわけではないのであの、はい、普通になんか何でしょう、お祝い事とかあったら昔あの大きいポリバケツにブロックの氷でいろんなジュースが冷やされてて、そこにサンキストオレンジっていう、はい、炭酸のオレンジジュースと、はい、セブンアップのこのアメリカ版どこにも日本語が書かれてないやつが大量に入ってて、そういうの普通に飲んでたから飲めたんだな炭酸
2: でも僕一番好きだったのは紅茶家電が好きですね。
1: あー懐かしい懐かしい、アイスティーナイス、はい、埼玉のゴンさん、僕も外で遊ぶ派、子供の頃はマウンテンバイクでいろんなところ行ったよ。やばい、また僕も子供の頃はマウンテンバイクでいろんなところに行きました。
2: 僕もマウンテンバイクが愛車だったんで、あ、名前つけてました。
1: みんなマウンテンバイクやないか、ここ
2: マウンテンバイクにあのチャーリーって名前つけてました。
1: やばい、チャーリーだから、はい、
2: チャーリーだからチャーリーです。
1: やばい、俺もマジでマウンテンバイクずっと乗ってた。
2: 世代変わったらチャーリー2世3世になっていくんですよ
1: 小6ぐらいの時はマウンテンバイクで、あ、じゃないな、あの時は最高速チャレンジの時だけ違うの乗ってた、はい、あのロードレーサーみたいなの乗って、あの先生の車を並走して追いかけて

0: 10キロ達成とかです。はい、すいません。はい、ガラスの中年さん、小学校時代は夏休みはファミスタとサラマンダ、マリオ、ロックマン、テニス、いろいろゲームしたな。もう今日ドラクエの話で始めたからずっとこんな感じになって。はい、ありがとうございます。じゃあメールの方も、はい、ご紹介していきたいと思います。さあメールの方もね、まずはこの方、埼玉のゴーさん、5月4日です。りょうさん、月曜日です。マンデーです。あ、緑の日です。おはようございますっていうね、あの朝の9時半に
1: グリーンデー、
0: はい、ありがとうございます。続きまして、5月4日埼玉のゴーさんです。りょうさん、梅雨入りってよ。以上です。続きまして、5月5日子供の日ですね。埼玉のゴーさんです。お台場にリーチライブを見に来ています。わあ、なんだよ、ゴールデンウィーク楽しんでんじゃん。
1: いいな
0: ー。すげえ、チャカランドさんのねイベント見てますね。
1: チャカランド、はい、ドラマーが僕の、親戚です。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: なんかゴーさん、なんか一緒に写真撮ってあげてたよ、そういえば。ほら、
1: 家が斜め後ろです。
0: マジ、
1: はい。
0: しかもこのイベントのね、なんかよくイベントのねタイムスケジュールみたいなのが、タイムテーブルが映ってるんだけど ね、 あのね、12時20分からラジオ体操って書いてある。おもろ。
1: あ、テルユーですね。
0: 海だからね、海。続きまして、5月5日埼玉のコース。浜口京子さんがイベントに来ていて、元バレーボール日本代表の朝日健太郎さんもいたよということで、隠し撮りの写真がね、これ楽しそうだな。どんどん行きましょうね、はい、もう埼玉の郷さんという名前もやめましょうね。6日知ってますか、水曜日の朝です。6日16時14分お知らせします。6日、涼さん、来週13日のテーマはゴールデンウィーク何した、だと1週間空けてから思い出すの大変、かっこリスナーは若い子少ないから、わら。次の連休は7月に3連休、8月に内地だと新盆の連休、9月にシルバーウィークがあるので、次の連休はどこ行くとか、まあ知らんけど。ね、坊さんがちゃんとね、僕の曲予想じゃない、テーマ予想してくれますね、はい。5月7日油断していませんか、木曜日ですよ。もう皆さん、もうしばらく茶番にお付き合いください。5月11日月曜日、仕事終わりますと、7時5分。そしてやっと本日ですよ、今日、はい、朝の7時41分水曜日です。本日12時23分お昼です。
1: ゴー君やる。
0: 本日、すごい、17時9分仕事終わってますって。
1: おお、
0: ホワイト企業、
1: 連休も休めるし。
0: それでは行きましょう。改めまして、埼玉のゴーさん、リョウさん、キャンさんだ、リスナーの皆さん、こんばんは、おじさんウェンズデイ。次の番組とテーマかぶってるやっしゃ。テーマの愛車所有者報告します。トヨタカリーナセダン G リミテッド、母さんからのお下がり、18歳から20歳、中型トラックが強引に右折してきて正面衝突で廃車。ワイフと初めてのデートした車、ラブでした。続きまして、鈴木エブリーワゴン DA64W 新車、20歳から37歳。おい、すごいな、17万キロ弱乗ってターボ故障で廃車、愛着あり。続きまして、トヨタボクシー X 新車、26歳から26歳。沖縄帰省後、ワイフが僕のお母さんの実家にお土産届けに行った際に一時不停止でクラッシュ、購入して3ヶ月で全損廃車。ワイフが基本乗っていたので特に。特にじゃねえよ、新車だよ、26歳で買った新車が3ヶ月で廃車。
1: うわ
0: ぁ。続いて、トヨタエスティマアエラス新車、27歳から現在まで15万5000キロほど、愛着ある。
1: うわ、
0: 鈴木アルトラパン母さんからのお下がり、37歳から37歳、通勤中前車が前の車が急ブレーキして間に合わずハンドルを左に切って、前車後方左側と自車前方右側が接触してエンジンルーム歪んで廃車、とりあえず小さかった結構事故ってんな次まで鈴木ワゴンがある MC23 親父からのお下がり、37歳から現在、乗りやすい、意外と自転車乗る、車中泊もある、通勤用で使ってる、13万キロ弱めっちゃ乗ってんねん、
1: すごいっすね
0: めっちゃ乗ってんねんマジで。あーこれカローラ写真、カローラセダン、あカリーナか、うわーナッツトヨタって感じナッツコウさんありがとうございます。この真ん中の写真何コウさん、これあの車と車の写真の間に美味しい牛乳の写真があるんだけど、どういうことありがとうございます。さあ続きまして、今夜も元気にこんばんは、あなたの沖縄 T シャツパパヤです。ちなみに今夜は飲み会です、心だけあなたの背後にしてて、まあ正直に言います、私は免許は持っているものの立派なペーパードライバーです。なので愛車と呼べるものはないんですが、強いて言うなら助手席が私の定位置です。乗り心地重視、景色もよく見えるし、たまにナビ係を任されても大体役に立ちません。でもその分、運転ありがとうは誰よりも上手に言える自信があります。そんな私は今日も誰かの愛車に乗せてもらうのを楽しみにしています。結論、私の愛車は優しい運転手さん付きの車です。ここで今までに乗せてもらった車の座り心地のいい助手席ランキング発表。
1: お
0: これ1位とか書いてないでね。
1: はい、
0: インプレッサ、マツダ3、ロードスター、シートのホールド感がいいですよね。すごいな、全部なんかスポーティーなやつだな。
1: マツダ3はの乗り心地いいですよ。
0: そうなの、
1: 台車で1回使ったんですけど、
0: インプレッサとロードスター入ってるんですよどの方のインプレッサか、どの方のロードスターか気になりますけど、
1: 気になりますね、
0: 車好きとしては。
1: はいND かなNC かな、
0: はい、行きましょう。せはい、ゴーさんからですね、この方を探していますっていうね、僕の写真が送られてきました。どういうことなんでしょうね。はい、続きまして、こんばんは、東京からスーパーあずさです。テーマ愛車、多分車とかバイクの話で盛り上がると思うのであえて外しますね。私の愛車は自宅で保管している1200両の鉄道模型車両たちです。2年近く待って納車された車両から、
1: え、
0: 衝動買いまで、購入時のエピソードも様々、そして購入後に行うグレードアップ改造、純正部品はもちろん他社やガレージメーカーのパーツを取り付け、室内灯 LED を仕込んで一両一両に手をかけて仕上げた車両たちは愛車と言っても過言ではないでしょう。かっこ過言ではまた、
1: いや過言ではないですよ。
0: うん、1200両ってすごない
1: いやー管理大変そう、
0: まあ、ね、あずささんすごいな、ありがとうございます。続きまして、りょうさん、きゃんさん、こんばん、りょうちん、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、会社ではなく廃車ではなく廃車でもなく単車でもなく退車でもなく愛車道でもなく愛車ですね。僕の今の愛車は中古で30万円と安く買いました。前もお話ししたと思いますが、僕の車にはカーラジオはもちろん、ワンセグ、Bluetooth、CD、SD カードなどメディアを楽しめる機能が満載、搭載、しかもどの辺が渋滞しているのか、一時停止場所、盗難が多発している案内など音声ガイド付き、年式は古く走行距離も購入時は10万超えですが運転しやすい、買った時から傷とかラジオのアンテナのゴムの劣化などがあるので、お金貯めたら上等にしてまた車を買い替えるまで長く乗れたなぁと思ってる僕の新しい相棒です。写真送ります。ちなみに納車の日は車はホコリだらけでしたが、後日しっかり洗車してきました。ちょ、納車の日にホコリだらけってどういうこと？
1: そこ
0: 車屋連れてこい、車、
1: お店がもうどかしてます
0: だからよ。もうあでもいいね、めっちゃ気に入ってるっていう感じの話してたからね。
1: いやでも30万でそんなに装備いろいろあるのいいっすね、うんうん、
0: すごいよ、めっちゃいい感じだよ。この コンポがいいんだろうね。
1: はい、
0: 古い車っ

0: そんなに機能ないもんね。
1: ないですよね。
0: しかも音声ガイダンスってすごくない？はい、最近の車はなんか普通に出るよね、いろんなの、ね、
1: はい、
0: うちの奥さんの車の普通にメーターパネルの真ん中に今走ってるところの制限速度とか、
1: はい、
0: なんか一時停止なところ来たら一時停止とかなんか勝手に出てくる、
1: ね、出てきますよね。
0: なんかバレてる俺と。
1: あとフロントの、窓に時速とか出たりする車もありますからね。
0: ああ、はいはいはい、ね、昔シルビア S13 シルビア乗ってる時の、
1: はい、
0: 一番最初に買った S13 シルビアは、はい、このウィンドウなんとかディスプレイみたいな感じで、その当時最新の機能で、
1: はい、
0: このデジタルメーターのスピードがこのフロントガラスのこっちに映るっていう機能でしたね、
1: はい、かっこいいっすね。
0: かっこいいのかな当時から、うん、かっこいいのかなと思ってなんかでもね、たまたま買った車がそういうやつで、だからメーターも、はい、これちょっと気に入ったけど真ん中にタコメーターがあって、
1: はい、
0: その横にデジタルでスピードがついてた。
1: お
0: ー、だからスピードメーターは針がなかったんですよ。だからなんかおもろっと思ってました、
1: はい、懐かしい。でもタコメーターはやっぱ欲しいですね。
0: タコメーター欲しい。タコメーター真ん中にないと、
1: はい、
0: マジで、はい、埼玉の郷さんからね、いろいろとこのイベントでいただいたであろうサインとかね、なんかバッチみたいなのが送られてきます。郷さんありがとうございます。詳細を僕にだけ教えていただいてありがとうございますさあ続きまして、これはどっちがどう、こっちか。ヨウさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ちゃんおかです。今日のテーマ愛車ってことは怖い車の話だよね、心霊だよね。そんなこんなで車好きの先輩から聞いた話。その人30代の頃にやっと憧れのスポーツカーを買ったんです。給料ほとんど車につぎ込んで洗車も毎週、彼女より長く一緒にいるって笑うくらい本当に大事にしてた。ある日深夜に峠道を走ってたら後ろからずっと同じ白い軽がついてくる。煽るわけでもなく車間距離を一定に保ったままずっと、気味悪くなってコンビニに入ったらその軽は通り過ぎていった。でも先輩そこで変なことに気づいた。その軽バックミラーで見てる時からずっと運転席に誰も乗ってなかった気がする。疲れてんだろうって自分に言い聞かせてきた。でもその日から妙なことが起き始める。エンジンを切った後、助手席側からコンって誰かがノックする音がする。最初は熱でボディが鳴る音かなと思ったらしい。でも毎回必ず3回コンコンコン。ある雨の日、とうとう怖くなって停車中に思い切って助手席を見た。窓ガラスに水滴で文字が浮いていた。乗せて。もちろん車内には誰もいない。パニックになって車を飛び出したけど、外から見たらその文字はなかった。それ以来その車は売却。数年後、偶然その中古車屋の前を通った時、先輩自分の車を見つけたんです。でも値札の横に小さい紙が貼ってあった。助手席側ドア内側から開かない時があります、事故歴なしって書いてあったそうです。やっぱり何かあるんですかね。クフーって何
1: ちょっとバリエーションいろいろ考えてみようかなと思います。
0: じゃあお子さん、今日もありがとうございます。今日もなんかね、この今の一連の話を4コマ漫画にしたみたいなやつがちゃんと載ってる。すげえな。
1: お
0: ー、もうあり余ってるね、 AI 画像の技術はい、というわけでメールくれた皆さんありがとうございました。というわけで本日もめっちゃ押してますが、曲をちょっといきたいと思います。本日の曲はクレイジーケンバンドで GT。

0: さあどこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマは愛車、そしてもう残り時間3分でございます。はい、埼玉の郷さん、亮さん迎え来たよ。怖い。タミーさん、これあれですな、もしかしたら郷さんがさっき貼ってくれた場所、中華ラーメンじゃん、確かに美味しい。タミ、郷さん貼ったのじゃんだったの、そっか、あそことやになるのか。中華ラーメンじゃんは僕の友達のお店でございます。美味しいよね、じゃんは美味しい。あれ前しょ昔紹介しなかったかな、まあいいや、はい、ゴーさんが気に入ってくれててめっちゃ嬉しいです。この間も会いましたよ、祭りで。そんなことはどうでもいいか。すいません。はい、埼玉のゴーさん、幼稚園児の頃ばあちゃん宅にお昼に来る豆腐屋さんが、毎回、三ツ矢サイダーくれてさ、瓶の三ツ矢サイダーくれてさ、三ツ矢サイダー上グーやたん。はあ、幼稚園児の時から三ツ矢サイダーとか炭酸飲んでたわけ、やばいやつだな。僕は幼稚園ぐらいの時は、うちのばあちゃんに連れて行かれた、親戚のばあちゃんの家で豆腐をもらって食べてました。マジで島豆腐を一丁食べてました、もらってから。豆腐好きだったんで、今でも豆腐好きだけど。豆腐食べてね。
1: 健康的。
0: はい、あ、そんなこんなしてる間に、はい、そんなこんなしてる間に1分になってまいりました。本日も最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、埼玉の郷さん、マツダ3ってデミオだろ。
1: デミオはマツダ2です。
0: そう、3はでっかいやつです。
1: あ、アクセラです。
0: はい、というわけで、はい、本日も最後までありがとうございました。また来週もって言おうと思ったんですけど、すいません皆さん、来週はお休みになります。すいません、これはちょっとのっぴきにならないことでお休みになります。すいません、ダメでー。というわけで、また再来週、ドラゴンクエストの日にお会いいたしましょう。本日は

0: ひのファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: いらっしゃいませ。今日は何にする？
3: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
4: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
3: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューナオリーカフェ。
5: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
6: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
7: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
8: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
12: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
13: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
12: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
13: 学生メンバー募集中。体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
12: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 水曜日、時刻は午後9時を回りました。 79.7MHz FM ギドワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムラジオの時間です。お相手は私、ナルタラです。よろしくお願いします。
1: よしよしよし。
0: そして今週ミキサーはこの方です。
2: はい、ワンバンコです。
0: ワンバンコ
2: ミキサーのエコザエルです。よろしくございます。
0: お願いします。はい、そして続いてはこの方です。
1: はい、みんな先週沖縄にキョンキョン来てたってよ。お相手石原です。
0: よろしくお願いします。
1: ブイブイブイ
0: ブイ。先々週のビーズに続いて、
1: 沖縄もビッグアーティストがじゃんじゃん来てますよ。もう、
0: はい、
1: キョンキョンですよ、キョンキョン。
0: はい、しかもあの、うん、なんですか、今年中の活動休止を発表しましたよ、
1: ね。うん、そうなの、そうなのよ、締めに入ってるわよ、もうキョンキョン
0: も。もう年末進行みたいなね。
1: もうもうそうですよ、
0: はい、そういうことで
1: 味わっていきましょう、キョンキョン。
0: はい、まあちょっとバカンスも兼ねてなんでしょうかね、沖縄は来ていたということで、はい、ではでは今週、
3: はい、
0: マンスリーゲストお呼びしております。
3: はい、
0: ご紹介よろしくお願いします。
3: 僕も沖縄に来ました、ジャパナです。
1: わーい、わーい、わーい、わーい。
0: ライオキ、ジャパナライオキ、
3: ワンサウザンドデイズぐらいですね。スイスサウザンドデイズぐらいですかね。何日いるか分かりませんけれども、しばらくいるよ、ジャパナです。
1: ずっといてほしいよ。
3: 数日いなくなってもすぐ戻ってくるよ。
0: そうですね、まあ、あの大体ね、あの年に365日あるとして、何時沖縄にいるかっていうと、
3: まあ、ずっと結構沖縄来てあのイベントをやってます。
1: あ、嬉しい、
0: はいはい、
3: ライフイベントをやってます、
0: はい、埼玉の郷さんもね、ようこそジャハナさんということで、
3: いやもういろいろあっち行ったりこっち行ったりしてますよ。はい、
0: ということで、今週もですね、いろんな情報を届けていただけるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: い
0: さあ、それでは今週は、僕ですね、オープニングトークなんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあね、自動車ですよ、
1: うん、ね、カー、
0: ね、
2: はい、
0: 皆さん、あの今の愛車、エコさんはワゴン R ですか、今、
2: うん、ワゴン R ですね、
0: はい、白いワゴン R、 今日もですね、はい、僕がこっちに来るときちょうどエコさんもついてるところを見たんですけど、
1: うん、
0: はい、そして、僕はですね、あの、うん、今ホンダのN1 っていう車を乗ってる。
1: いやー、ほう
2: ほう、はい、ほう
1: ほう、
0: はい、
1: うん、かわいい、
0: あのシルバーの、
1: うん、
0: ね、あの目あれがね、
1: うん、
0: もう好きで、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこうなんかなんだろう、かっこいいっていうよりは、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこうなんか柔らかい感じの、
1: いい、ね、
0: そんな車がですね、僕はあのどちらかというと、うん、まあ、今回は買いたかったということで、
1: うん、
0: はい、で結構ね、やっぱ N1 ってあの形もデザインも独特なので、うんうん、外見はね、
1: うんうん、
0: なので、結構人気があって、
1: お、そうなんだ、
0: やっぱり、
1: あの
0: 僕買ったのがあのあれ北中城になるんですかね、あのライカムの手前に何点か中古車屋さん並んでると思うんですけど、そのうちの1点が、
1: うん、
0: なんかまあ普通の中古車持ってるんですけど、
1: うん、
0: あのまあ、僕、まあ、もう言ってしまうと、あの、デイから始まる自称ディーラー、勤めてたことあるんですけどね。
1: はいはいはい、はい。
0: あの、ダイハツですけどね。
1: はい。はい、
0: 4回。4回。いや、もう言っちゃおうと思って。はい。あの、ダイハツにミラジーノっていう車が昔あった。
1: はいはい、ありましたね。
0: はい。
1: うん、
0: あの、まあ、あれも2台売れたんですけど、
1: うん、
0: あれがちょっとクラシックカーっぽい。
1: あ、
0: あの、ネオクラシックって言って言ったらいいんですかね。はい。あの、初代は本当にあの、
1: うんうん、
0: あの、ミニってローバーミニってあの昔すっごい小さい会社があったじゃないですか、うんうん、あれに似せて似すぎてるっていう風にちょっとあの指摘されるぐらい似てたんですけど、
1: なるほど、
0: あの、ただ僕そういう感じ、そういうその車が僕好きだったんですけど、
1: うんうん、
0: ちょうど自分が入社する頃に、
1: うん、
0: ほぼ同じタイミングで2代目に変わったんですよね、
1: うん、
0: 2代目になったらちょっと、
1: うん、
0: あのどちらかというと女性向けに変わってしまったんで、
1: あ、
0: これはダメだなと思って、買わなかったんですけど、はい、
1: はいはいはい、
0: それにちょっと通じるものが実は今僕乗ってるホンダの N1 にはあって、やっぱり丸っこい目、
1: うんうん、
0: どちらかというと今って車って、
1: うん、
0: あの鋭い目つき、
1: うんうんうん、
0: ね、ホワイティさんちなみに今乗って ってる車って車種名って言いますか。
1: 私ですか。

0: はい、ワゴナールですよ。
1: ワゴナール。
0: ワゴナール。
1: ワゴナール。
0: K ナンバーの鈴木ですよ。当たり前じゃないですか。
1: ですね。
0: うん。一番。
1: 一番。
0: K ナンバーワン。
1: でしたね。はい。うん、そのワゴナールもそうなんですけど、最近やっぱり鋭い目つきの車があって多くなって、うん、来てるイメージないですかね。
0: ああ、そうね。
1: あの、今って LED ヘッドランプ。うんうんうん、あのヘッドランプってこの前のライトなんですけど、うん、それも LED になってこう自由に形が作りやすくなったんですよね。
0: う
1: ん、
0: あのなるほど。
1: ヘッドライト見て今までのヘッドライトみたいにこう、うんま、あのランプ、うん、じゃなくて済むようになったんで、
0: うん
1: だからもう LED 一個一個がもう、うん、あの光の強さを基準に出してたらいいっていう感じになったんで、だから逆に言うと丸っこい。うんうん、目つきの車ってなんか昔よりだいぶ少なくなってきたなっていう印象、
0: うん、丸ね
1: 丸
0: でもたまに丸いのにさ、うん、つけましてる車見るよいやマジでマジでうちの近くで見たよガソリンスタンドで何あの影と思ったらつけまつけてました車が
1: いやでも、うん、確かにね、うん、確かにあるんですよ。ちょっとこうここの上の部分だけをちょっと色変えたりとかね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい。
0: かわいい。
1: ね。
0: うん。
1: そんな車もたまに僕も見かけたりしますけれど。
0: うん、うん。はい。
1: そうなんです。だから、うん、僕どちらかというと、うん、まあ鋭い目つきの車も嫌いじゃないんですけど、
0: うん、
1: あの今の僕ちょっと車をね買うっていう段階になって、うん、ちょっとその。あのそのなぜそのミラジーノの話を出したかっていうと、そういうマルミラジーノの専門店だったんですけど、うん、ちょっとミラジーノがやっぱりあの販売終了して、あの僕がまだダイハツって時なんで、
0: うん、
1: あの、
0: うんうんうん、
1: もう10年以上経ってるんですよ。だから中古車も少なくなってきたんで、じゃあ次何を売ろうかって言ったら、うん、N1 の専門店にこれが変わろうとしてるみたいな、
0: うん、
1: だから N1 の取り揃えが結構良かったんで、
0: すごい人気あるんだね。じゃあ、
1: まあ、中古の玉としてね。だからだってあの他の車だと、
0: うんうん、
1: 例えば7年8年乗って、
0: うん、
1: 例えばどうでしょう、10まあ7、8万乗ってたら、
0: うん、
1: もう2、30まで買えるんですよね、
0: うん、
1: でも僕買った、
0: うん、
1: N1 なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、距離がだいたい8万キロぐらい、
0: はい、
1: でしかも正直12年落ちなんですよ。
0: おお、
1: 結構経ってるんですよ。
0: おお、
1: それでも40万したんですよ。
0: おお、
1: でサイト見て相場見たら、うん、これでも安い方だったんですよ、
2: うん、
1: もちろんです、ね、昨今の市場とかもあるとは思うんですけど、
0: うんうん、
1: 結構今ってそのぐらいでも買う値段が釣り合うぐらい。
2: そうそう、今はね、コロナ前より、その月の相場の20から30全部高いのよ、車は。

0: があるっていう、
1: うん、だって、ホンダはエンジン壊れないからね。
0: いや、それなんですよ。
1: ホンダのエンジンは丈夫で、逆にボディが弱いね。
2: おっと、あの
1: メーカーに一長一短あるけど、あの通って系の中でトータル的に言うのは鈴木なんだけど、板金弱い、
0: あ、
1: ホンダはエンジンだけど板金弱い、と電装系弱い、でダイハツは、あのオプション豊富でいいんだけど、エンジン弱い。
0: 結局みんなエンジン弱いじゃないですか。
2: おっとい
1: やいや、エンジンが弱いのは D の、
0: はいはい、ごめんなさい、鈴木ホンダは強いですね。
1: ホンダは強いで、鈴木とホンダに系と特化しているのは、板金弱い。俺のもちょっと穴開きかけてきてるんで、そろそろ穴埋めんといかんな、板金しないとね。
0: ということでね、いろいろとこうメーカーによって特徴があるなと、僕もだから前はあの、まあ、言ったら、ね、もうやめて次はダイハツは違う、ダイハツ違うのろっとして、
1: いいんじゃない、
0: 鈴木のアルトエコ乗ったんですよ。
2: はい、アルトエコね、
0: あれも結構ね、営業車で使ってたのか、年式終わりに距離走ってた車だったので、それも大体40万ぐらい買ったんですよ、その時も、僕沖縄に引っ越してきた時、それも結構お世話になりましたけどね。
1: ごめん、鈴木の欠点、あと一つあってね、エアコン弱い。
0: それエアコンは弱かったです、一回僕修理出しました、当時ね、那覇のアメコ住んでたんで、近くアメコから降りていく坂の途中に電装屋さんがあったんですけど、そこ持って行って直してもらったことあります。それで7、8万しました。
1: 肝心のその7、8万する中のね、車の中についてるラジエーターみたいな部品があって、これで冷気貯める場所があるけど、これが鈴木圧倒的に弱いんですよ。
0: はい、今
1: 当たり外れが多すぎて。
2: そうなんだ。
0: 巡り巡って今その部品を取り扱う会社に勤めてるわけなんですけど。
2: じゃあいいじゃない、いいじゃない、なんかあってもすぐ。
0: なんかあって、いや、ただ
1: ちゃっちゃってるのか。
0: 部品しかないので、取り付けたい、取り外したいとか、そういうのは全然できませんから。ただ、自分とかじゃ部品売ってるだけです。
2: あ、そうな
1: の。いいじゃない。ラジエーターもエヴァもやってる、両方。
0: うち勤めてる会社なんですけど、ラジエーター、ラジエーター、エヴァポレーター、コンデンサー、この3つで大体もう9割5分ぐらいの商品構成です。
1: になるのは特に沖縄では鈴木用のエヴァがよく売れるでしょ。
0: 売れますね。
1: はい、弱いんですよ。
0: 売れます。
1: 構造的になるけ
2: ど、なるほど。
0: そうなんですよ。だから自分の会社でも、これ言ったかもしれないですよ、番組で。他のところ、僕らの会社って全国展開してて7、8店ぐらい支店があるんですけど、他はもう例えば九州で1個、中四国で1個、近畿で1個、東海、関東、東北、北海道ってあるんですけど、沖縄だけ沖縄1軒になるんですよ。
2: すごいじゃん。
0: だから言ったら沖縄はそれだけ需要があるっていう、
2: それがですね、
0: 中古車も多いんでね。
2: そうね、
1: いいね。
0: そういう会社に勤めております。
1: あ、じゃあなるにお願いして、ちょっと割引で買おう。
0: だから直接買えないんですよ。
1: 知ってる知ってる、問屋にしかおらせんからな。
0: 特定の業者しかね、その業者から買うっていうことになるんですけど、ということで、自動車としてこんな話をさせていただきました。ちなみにジャパラさん、今愛車は、
3: 今ターン2ですね。
0: え、
3: タントゥーですね。あ、ごめん、パントゥーと混じってます。タントゥーですね。タントゥーですね。
1: あ、じゃああれ、泥の匂いはしない？大丈夫？
3: 泥つけたらタントゥーになります。
2: すごい。
0: ちなみに色は泥っぽい色ですか？
3: でもね、若干泥っぽいというか、緑のちょっとくすんだ感じなんで、まあ泥に近いっちゃ近い。
0: 確かにね。
1: じゃあ、あれ、
0: あの時期あったな、あの時期のっていうか、どの時期のターンとかはちょっとパッと分かんないですけど、確かにその点はありました。
3: はいはいはい。
2: カラーリングだよ。
3: 人に説明しきれないですよ、なんか。
1: あの、あれ、名前は、愛車の名前はパントゥ？
3: 名前つけたことないですね。
0: 確かね、確か、 あのジャパナさんの色じゃないかもしれませんけど、はい、あのブロンズオリーブパールって非常に
3: 説明し、オリーブ、そうですね、オリーブ色っぽいですね、確かに、
0: あ、じゃあそれかもしれません。
2: オリーブ、
0: はい、ちなみに僕最初に買ったのはまあ、まあね

0: 会社勤めてたんで、うん、ムーブーだったんですけど、その時もあの、まあ、同じ同期の営業、うん、まあ、営業やってたんですよね、うん、営業がの人が大体黒を選んですよ、黒かパールホワイトって、はい、ちょっとクリーム色かかって
1: パールホワイトね、はいはいはい、
0: ちょっと黒か白かって言ってみんなちょっと、まあ、僕こんな人間なんでね、うん、黒と白避けて、うん、紫にしました。
2: かっこいい。
3: お
0: あのどうしたディープパープルって。
1: どうした？
4: じゃあ、どうした？要するにナンパ者だな。
1: どうした？
4: ナンパ用に。
0: 昔から、昔、ね、あの、そんな色って言われていたかもしれないような。
1: 紫。ウーハー積んでるような車。
0: 後ろにね。
1: なんかめっちゃ光るやつ。
0: あ、ありました。
1: シフトレバーがえげつないな。
0: なんかこう、クリスタル調のね。
1: そう、クリスチャル調
0: ね。もうそんなね、フロアからね、飛び出してるやつだったらよかったんですけどね。もうこんなところでこうするだけのね。小さいシフトだったんですけど、その当時。はい。
1: 本当に意外意外
4: 意外、
0: まあでも気に入って乗ってましたけどね。
1: あ、よかったです。
0: さあ、ということでちょっといろんな話してしまいましたね、うん、はい、こんな話になりましたけれども、今日のメールテーマこちらです。自動車ということで、うん、皆さんの愛車遍歴、車、こんなね、車に関わるエピソードだったら何でも構いません。はい、ちょっとね、車の、なんか故障したとかね、こんな時にこんな助けてもらったとか、はい、そんなエピソード何でも構いません、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。メールでお送りいただく方こちらです。 moon@fmginowan.com、 この番組専用のアドレスです。 moon@fmginowan.com です。この番組はツイキャス、YouTube で映像と音声同時ネット配信しています。ツイキャス、YouTube、それぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そして、どちらにもコメント欄があります。コメントでわちゃわちゃ突っ込みたい、楽しみたいという方は、ぜひぜひ、どちらの媒体から、コメントの方よろしくお願いいたします。そして、この番組ではスポンサーさんも大募集しております。月3000円から、CM 作ります。スポンサー名読み上げます。気になった方はぜひフリムラジオのメール、SNS、DM または、各フリムメンバーのメール、DM へお問い合わせよろしくお願いいたします。お待ちしております。ではスポンサー紹介させていただきます。この番組はエコザイル様の運送会社です。 NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん、その正体はラッパーのジャパナ。エコザイルさんのアグです。アグと言ったらいじるよ。ラジオネームギネス、旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー、ラジオネームバーモント、卒業しても春パンにガチ恋中、春か愛は誰にも負けません、ラジオネームかっちゃん、北陸福井からチカッペ応援しています、ラジオネームお豆、フリムファミリーの提供でお送りいたします。では CM お聴きください。
5: 旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのフラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: みんな、フルムーンラジオを聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな聞いてください。

0: ております、
1: はい、その前にちょっと、
0: はい、
1: 皆さんすいませんでした、あの CM、ツイキャスに入るはずのやつがね、ちょっと一部分最初の部分がね、あの、はい、ちょっとカフが上がってなかったので聞こえなかったと思いますが、すみませんでした。
0: はい、
1: はい、次はちゃんとやります。
0: はい、まだ CM もう一個ありますんでね、はい、そちらの方で流させていただきます。さあ、それではこの時間ツイキャスのコメント読んでいきたいと思います。今日もすでにたくさんのコメントいただいております。いっぱい来てますね。はい、ではまずは、埼玉郷さんです。こんばんむー、ギネスさん、こんばんむー、NC のさん、この間のフットサル初めて、そう、あの敵になったからマッチアップ楽しかったということで、そう、あの3チーム人数多かったんで3チームに分かれてたんですよ、
2: うんうん、
0: で、あの、まあ、僕もともと山内元局長から誘っていただいてそのサークルやってるんで、うんうん、山内さん、うん、自分、うん、江戸信也さん3人とも全然別のチームになりまして、でちょっと戦いました。はい、そしてジュジュさん、おこんばんむ
3: ー
0: ホワイチーエコスワンジャパナ
4: ー俺はい
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ないね。
0: ないですね。ないね。
2: 一瞬探したの今ね。
0: 一瞬探しましたけど。はい。そして、おまめさん、皆さん、こんばんむー。
3: こんばんむ
0: ー。そして、埼玉子さん、改めて、エコさん、ファイティーさん、そして、ジャパラ、ジャパラ、
3: はい、
0: ジャパラ、
3: はい。
4: はい。
0: リスナーの皆さん、こんばんむ
2: ー。
0: イカフライ食べてます、埼玉です。
3: いいな。
1: いいな。美味しそうだな。
0: ゴーさん、自分の名前は別のコメントで出していただいてます。はい。そして、沖縄大好きさん、こんばんむ
3: ー、
0: 以前この番組のゲストに来ていたトカムギちゃんの生誕祭行ってきましたということで、
2: ね、
0: はい、
1: ね
0: ね、この前の週末でしたっけ、
2: うん、
0: ありそうですね、はい、そして西上さん、皆さんこんばんむ
3: ー、
0: そして、最初のお子さん、
2: うん、
0: 青ワイシャツフージーがキュンな三原純子、ね、普通に似合ってんぞ西原、
2: あざ
0: っ
2: す。
0: はい、そしてね、バモンズさん、
2: お
0: こんばんむ
3: ーこんばんむ
0: ー、エコさん、ホワイティー、そしてジャパナジャパナジャパナジャパナジャパナジャパナジャパナジャパナなんてタイミングがいい、ね、はい、タイミングがいいんでしょうか、このバイクの皆さんが、
2: はい、ギノワのみんなも喜んでます。ジャパナジャパナ
3: うちのゾックです。もうこんなしないでって言ったのに、もう僕がヘッドを務めてるゾックです
1: 。おーすごい、
3: もうもうフェーブギノワンのそばは静かにしろよって言ったのに、もう
0: だからもう幸せなように通っていたんでしょうね。はい、そしてガラス中年さん、こんばんムーンナイト、
4: ムーンナイト、
0: はい、そして、夏さん、
2: うん、
0: 皆さん、こんばん、ブブブブ
3: ー、
0: 先週のビーズの話からカラオケ行っちゃいましたよ、
1: うん、あらま
2: あ、やっぱり、
0: あの金曜日行ってきました
2: 、やっぱり、
1: は
2: い、やっぱり行っちゃいましたか、
0: カラオケでビーズ何曲か歌ってまいりました、
2: うんうん、どうしたどうした何話してたら出てくる怖いな、ビーズやばいね、ビーズがやばいわ、もう本当に行ってないんだよ、
0: そうす
2: こんな歌いましたって人行ったのかなって思う、聞くだけだったら、
0: そうそうそうそうそう、
2: 怖
0: っ、はい、
2: 誰乗せたの、
0: え、
2: 夏が乗せたのか乗せ上手だな、
1: ね、
2: ね、
0: いやリクエストいただきまして、ね、
2: うん、あ、よかったです、
0: はい、そしてバーモントさん、
2: はい、
0: 自動車税をキャッシュレスで納めたいバーモントです、
3: あ、
0: おちなみに愛車はディーゼルです、軽油最高ということで、
1: いやいいよね、
0: はい、ね、あのキャッシュレスでも納められますんで
1: 大丈
0: 夫ですよ、
2: はい、
0: そして、あ、はい、あのちなみに愛車は、うん、ディーゼルエンジンのマツダ2という、
1: おー、はいはいはいはい、はい、
0: 昔デミオっていう風に言ってたんですけど、ちょっとコンパクトカーなんですけど、
2: はいはい、
0: どうも、この台で、
2: うん、
0: 終わっちゃうらしいですね、ちょっとニュースでやってました、もうあの、まあ、あの分かる方は分かっていただけたらマツダ結構今 SUV に全振りしてますんで、
2: あ、
0: こういうコンパクトカーもやめますみたいな感じになってます、
2: そうなんだ、
0: はい、そして沖縄大好きさん、うん、僕の

0: 愛しても K です、
1: うん、
0: ゴーさん、
1: うん、
0: 僕もワゴンはある
2: 、うん、お
3: ー、はい、K ナンバーワンですかね、はい、
0: そして夏さん、
1: うん、
0: スポーツカー乗りたいな、うん、買ってということ、
1: あ、
3: 頑張れ
1: 頑張れなる頑張れ
3: 頑張れ、
0: ね、あのスポーツカーというか、うん、あのオープンカー、あのコペンで、ね、ダイハツあるんですけど、うん、すごく、ね、初代2代目と憧れてまして、うん、
3: 買ってやれよ、
0: ね、2代目もそろそろ販売終了になるみたいなんで、ね、
3: やれよ、ちょろっと買ってやれよ、
0: ちょっとこれは、
1: うんうん、ちょっと奮発してロードスター買ってやれよ、
3: うん、そうだ買ってやれよ、
0: マツダロードスターもいいですね、
3: うん、買ってやれよ、かっけえぞ、
0: いいですね、はい、うん、2人乗りなんですけどね、まあ、ロードスターも、うん、
3: 買ってやれよ、
0: はい、そしてグラスの中年さん、
3: はい、
0: はじめ車はトヨタのサイノス、
3: うん、
0: 次にまたトヨタのセリカ GTR だったから結構いい乗ってるじゃないですか、
1: いいね、
0: あ、セリカ、え、これセリカが可愛かったんですか、目がヘッドライトが、
3: うん、セリカ、
0: あ、でも丸だ、え、
1: セリカはセリカの GTR だったらリトラだろ、
0: あー、うん、そうか、リトラの開けた時のランプが丸かったのかもしれないですね、
1: 多分、あの時この GTR だったら、はい、あれだろう、うん、GT4 の同じ、はいはいはい、世代だから、多分リトラだったよ、
0: リトラパ分かりますか、あのパカッと開く、
3: うんうん、
0: 今もあの安全のために作れなくなりましたけど、
1: うん、そうそうそう、
3: 昔石田純一が乗ってたよね、
0: 憧れました
3: 、石田純一が乗ってた
1: よ、俺は86トレノ乗ってたな、 GTV だからさ、パワーステついてないのよ、いや普通に回してたよ、
3: 重たそう、
1: 大丈夫大丈夫、重捨てだけど、まあそこまで重捨てでもなかったな、
0: はい、まあ、僕がまだダイハツ行った頃は、あの軽トラがね、あのパワー捨てないやつがあったんで、それは重捨て重捨て言ってましたけれども、
3: うん、
0: はい、そしてラルゴ、セドリック、これ日産で続きますね、日産のミニバンと次はセダンですね、
3: うん、
0: で、はいはいはい、今はエスティマ、
3: うん、
0: 少し大きめかなということで、
3: うん、
1: いや、いいんじゃないかな、うん、結構乗ってるね、だけど俺10台以上乗ってる、
0: はい、
1: 乗り継いでるわ、はい、結構、
0: そして夏さん、
3: うん、
0: 昔車の上に植物を乗せて、いや、うん、草を生やした状態で走らせてる車見たことあります、皆さん見たことありますかという、
3: ハエバルぐらいでよく見たよ、私、
0: あれホワイティさんもですか、
4: わりかし近い人じゃなかったかな、
3: うん、ね、ハエバルとか、なんか西原でもなんか見たよ、
1: 多分宮古にも多分何台貸してた
4: はず、何台もいるんだじゃあそうなんだ、
3: 結構木生えてたよ上にミョーンって、
1: 多分宮古でも俺 1,2 回見かけた気がするぜ、
3: なんかあれでしょ、車が熱いからっていうか
1: 土やってね、芝生植えたらね、うん、
3: あれ耐えれるの屋根は
1: 多分大丈夫です、あの 5年ほどしたら、うん、穴開いてくるよ、
0: あ、それは土の上ですから、
3: だから最近見ないんかな、
4: 検索したらあの、うん、知念三辻さんの車だそうです
0: 取材したんですか、
4: 取材のなんか話が、まあ、昔の記事ですけど、はい、あ、うん、違うな、2024だから全然最近、
3: まだ
1: 最近まだ動いてる、
4: うん、うん、
1: すごいな、
4: まあ同じ人か分かんないですけど、
0: はいはいはい、
3: すごっ
4: いいのかな、
3: 草生える草生える
4: 木生える
3: 草も木も生えてる、
4: 木生やしてる、
1: はい、まず夏さん、まずナルの車で試してみて、
3: あ、そうだね、
1: あのまず芝生、まず芝からね、芝からちょっと薄く土をやってさ、うん、はいはい、まず芝生張ってからさ、
3: うん、穴開いたらね、パターの練習とかでき
1: るもんね、
0: まあ穴開いたら乗り換え、うん、スポーツ買って、ね、やめてください、うん、
3: 車、はい、車、自動車だから、
0: そしてね、ゴーさんは、
3: はい、
0: アルト、あ、アイドリングストップがついてから嫌になったなということで、アルトは初代2代目っていつの時代なんでしょうか、初代とかって僕が生まれた頃ぐらいの車ですからね、
1: あれ俺のもアイドリングストップついてるけど、エンジンかけた瞬間アイドルストップオフにする、
0: はい、
1: か、あの一番簡単なの教えましょうか、ボンネット開けてちょっとスイッチがあるんですよ、
0: はい、
1: これクリップで短絡したら終わりです、
0: そ
1: したらアイドリングストップ効かないです、
0: はい、はい、はい、素人にはおすすめできません、
1: 大丈夫大丈夫、ちょっとパチッとするだけ、
0: 素人ではありませんエコさんは、素人ではありません、はい、
1: はい、
0: はい、水亀さん、
3: うん、
0: あ、車は仮免許止まりでしたってこと
3: は、そうなの、
0: 仮免許ってか取れなかったってことですか、
3: そこで終わっちゃったってこと
0: なんだ、はい、 ということらしいです。
3: あ、じゃあ大丈夫、教習所の中は

0: 切れるからね。
1: 用事があれば、買い物とかは。
2: いやいや、これ、あの、半年で期限切れるんで。
3: そうそうそう。
2: あ、まだ取り直しになるんですよ、はい、最初から。
0: あ、そうなんだ。うん、
3: はい。はい、そう、あの草の、そう、僕も見た、あの草の車はあのテレビで見たことあって、なんか紹介されてたんですよね、
0: うん、
3: はい、夏さんも、ね、テレビで紹介されてたんですよね、うん、とコメントしていただいてますね、うん、はい、うん、おもみさんからは、はい、ナルトラさんらしいや、変わった色買うのって、うん、まあでもか、あでも
1: パープル、
3: ああでも一、あちょっと待って、ツイキャスが、ごめんなさい、ツイキャスが打ち切りましたんで、うん、はい、すいません、始めましたね、はい、もう一つ、そうなんで、だから最初紫買ったんで、うん、そっからは黒とか、うん、シルバーとか、
0: うん
3: うん、無駄な色、
1: ベタな
3: 色だったんですけど、うん、一つ前の、うん、アルトが、うんうん、あれリーフグリーンっていうちょっとパールに若干水、あの緑がかかったや、
2: あ
3: 独特な色
2: です。
3: あれはもう中古だったんでね、もうあの金額で買ったんで、もう色はいいやって感じだったんですけ ど、はい、ちょっと不思議な色でしたけれどもね、はい、そして中年、ガラスの中年さん、はい、若かりし頃に乗りたかったのはミュージック BB、
0: うん、
3: あ、音楽に合わせて光るネオンだったような記憶が、うん、ガラスドライブしたかったということ、
1: うん、目立ちそうですね、
3: ありましたね。これあの、うん、本当に純正で、
0: うん、
3: あのこの、まあ、肘置きあるじゃないですか、うんうん、あの運転席助手席の間の、うんうん、肘置きのところに、うん、あのオーディオを操作できるスイッチがついてて、でその周りの色が結構変わるんですよ。そういうのついてたんですよ。そういうの BB 売ってましたね。
0: BB 人気だったもんね。
3: 人気でした、
0: 結構形から何からかんから、
3: 初代2代、初代目も2代目も、ね、結構人気でしたね、
0: うん、
3: はい、僕もね、結構そういうあのカラフルに色変わるの好きで、
0: うん、
3: あの今僕あのカー用品店で買ったあの、うん、USB 充電器の、うん、あれライト付きなんですけど、あのカラフルに切り替えてます。
0: 意外と、意外とネオン好きなの。
3: ネオン好きですね、はい、
2: どうせならグリルにナイトレーダーでつけりゃいいの
3: グリル、ね、
2: ヒュイーン、ヒュイーン、ヒュイーン、
3: わかりますよ、外観ね、はい、
0: 昔ナイトライダーって、ね、うん、
2: あったよ。
0: デンデゲデゲデゲデンデゲデゲデゲ、
3: はい、そしてね、ギネスさん、さっき多分ホワイティさん言ってたやつだと思うんですけど、
0: 何、
3: ブレーキランプ連動のカロッチェリアのスピーカー復活しないかねって。
2: あはいはいはいはい、
0: なんか聞いたことある、あカロッチェリア、
3: あのブレーキランプ、ブレーキ踏むとあのカロッチェリアのロゴが緑から赤くなるんですよ。それ僕子供心に覚えてます。
2: ああ
0: ったロゴよく見た、
2: あったね。俺はあれじゃなくて同じカロッツェリアだけど、スモールつけたらふわっと水色く、浮かんでくるタイプのウーファーをつけてました、
0: はい、結構みんなやってん
2: じゃん。俺の時はライトだけよ、ブレーキじゃなくてライトのつけた時に夜ふわっと浮き上がってくる、はい、
0: カロッツェリアまだあんの？
3: 一応ブランドはありますけど、
2: ブランドはあるけど、はい、今そこまでやってないんじゃないかな、
3: やってないでしょうね、はい、そしてワンワンさん、こんばんむー、はい、そして水曜夜6時半のミキさん、こんばんむー、
0: うん、
3: はい、そして、最初のゴーさんが、うん、軽トラの荷台に乗せてこれがオープンカーだって言ってやれっていうことですね。
0: そうだ、
2: ああいいですね、はい、オープンカーだね。
3: そのすぐに夏さんがね、ロードスターお待ちしております。
2: ロードスターいいよね、夏さんね、
3: ねだられた、
0: 怖、うん、
3: はい、はい、そして、ひふみさん、
0: はい、
3: いつかは欲しい、うん、S130Z、 これは何でしょうか。
0: 何何、
1: 携帯、
2: いやフェアレディ Z、 フェアレディ Z です。
3: あ、
2: はい、
3: あの僕極逆にあの S から始まる3桁の数字見たら、僕あのダイハツの箱番を思い出してしまうんですけど、トラックとかあの軽トラとかトラックとかバンが S から始まる3桁の数字なんですよ、形式がね、
2: だけどひふみえさん130より普通の悪魔の Z がいいだろうって。
0: 渋いじゃん、
2: 青いやつ、
1: 渋い、
2: そういえば浦添に見たな、悪魔の Z と同じ方が、
3: お
2: お、はい、青に塗り替えてたけどね、う
3: ん、はい、そしてラットさん、
0: はい、
3: ハイタイ、これだけどハイタイはあの挨拶の敗退なのか、本当にかかってるのか、
0: 歯が痛い、
1: ちょっと心配ですね、
3: はい、 そして

0: ワンワンさんを乗ってたのだ、うん、あの NA のロードスター
1: 初代ですね、
0: 初代ね、から次がビッグホーン、
1: これ3回2回乗り換えたんですよ、同じ2代目ビッグホーンに多分、
0: いや掛け3だから、
1: うん、
0: 3回乗り
2: 換え、すごい
1: でしょうね、3台乗ったってことですね、で
0: ね、すごいね、
1: わー、はい、そしてかっちゃんさん、うん、エコさん、ホワイティさん、ナルトさん、ジャパナさん、こんばんむーん、
0: まーん、
1: はい、ティーマンさんは昔乗ってて今も欲しいのはワンダーシビック、あー、これ80年代でしょうね、うん、はい、
2: シビックだよ、
1: そしてジュジュさんオロチ
2: オロチ、
1: これ渋いというかね、改造車メーカーですけれども、
2: あ、そうだ、
1: 三つ岡っていう富山にあるね、うん、メーカーがあるんですけど、
2: オロチ、
1: はい、うん、あれはすごかった、すごい外観すごかったですね、はい、
2: あ、そうなんだ、は
1: い、ということでごめんなさい、時間がやっぱり車トークしてると時間が過ぎてしまいますんで、うん、CM 行きたいと思います、ね、この後はジャパラさんの告知です。旅は続ける、人生は飛べない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのフラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: ねえみんな、フリムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフリムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフリムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: ジオ。
1: フリームーンラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしています。ジュジュさん、そのコメントは読みません。はい、これですね。
2: はい、ああ、じゃあこれちょっと落としとった方がいいかな。はいはい、ちょっと。
1: はい、ということで、お待たせいたしました、はい、落ちたところで、うん、ジャパナさんのコーナー、はい、よろしいでしょうか。お願いします。
3: よろしくってよ。よろしくって、はい、38年やっております。おっ車でしたっけ。
2: 告知、
3: はい、あれですね、うちの父は車の、うん、あれやってましたよ。
1: 整備ですか。
3: 整備士やってましたよ。親戚いっぱい車関係の仕事をしてますね。
2: ブローカーじゃなくて、
3: はい、ブローカーはやってないと思います。ゴールドモータースって今はないですけれども、
4: ゴールドモータース、
1: ゴールドモータース、
3: あ、元部にありました。
4: すご
3: い。あと親戚が元部自動車っていうのをやってますんで、はい、購入とか故障とかあったらぜひですね、はい、ゆたしくお願いします。
4: 元部自動車、
3: はい、さあ CMCM を挟まさせていただきましたけれども直近は直近で6月でございますね、
1: はい、
3: 前も言ったかな、6月21日日曜日に、はい、青春チラリズムっていう、2人組のアーティストのレコ発、まあ、曲を出しましたよという形で、そのパーリー的なやつがサウンズグッドっていうところで、はい、ございます。
4: うん、
3: あれですね、17時半会場、うん、18時開演ということで、
4: うん、
3: ちょうどいいですね。
1: ちょうどいいですね。
4: ちょうどいいですね。
3: はい。カレンさんと、ナルカミさんと、ヘビキアさんたちと、
4: うん、
3: ジャパナと、
4: うん、
3: アオハルチラリズムーターが出ます。
1: なんか生まってますね。
3: 音楽語はやるんで、うん、見に来て
4: 、うん、
3: はい、というわけでっていうのがあるのと、7月ですよ、
4: うん、
3: もう多分今の時点で6人ぐらいは来てくれそうだなっていうのが、名古屋

0: 名古屋のライブでございます。
1: わお、
0: はい、まだね、こう誰が出るよとかいうのはねまだ出てないんですけれども、はい、これがですね7月19日、
1: うん、
0: はい、ですね上前津っていうところにありますミュージックバーボブというところでやります。これ配信がね多分ねツイキャスで無料で見れるので、そうそう、でよかったら投げ銭もできるよみたいな別のシステムで、はい、うん、っていうやつなんで、まあまあ全然無料で見てもらっていいかなと思います。そこら辺はまた SNS で URL が出たら、告知しますので、はい、って感じですね。あと8月8日、はい、MC バトルイベントがございます。これは僕も主催として関わってございます。
2: はい、
0: はい、これがですねキングオブキングスっていう、MC バトル、大きい MC バトルの、沖縄予選扱いになっておりまして、
2: はい、
0: これ優勝しますと、まあ優勝賞金5万円プラス、その切符が手に入ると、はい、本大会への、はいはい、全国大会出場の権利が手に入ると、はい、でその権利を得た人から僕がその権利を大金で買い取ると、うん、で僕が出てやろうかと。
2: いいんですか、いいんですか、この場で言っちゃって。
0: ね、
1: うん、
0: ダメかもしれない来月から僕出ないかもしれないちょっとね閉じ込められるかもしれないですけども
1: 引っかかりまくりじゃないですか。
0: でまあまあ法的にどこはないと思うんですけども、モラルですね完全に。
1: そうですね、
0: はい、そう、うん、できないでしょうし、やろうとしたことある人も聞いたことないんですけれども、はい、はい、っていうのが8月8日ですね
2: はい、
0: はい、これももうあれ、出場者は今募集しているような状態でございます。
2: はい、
0: 昔からバトル出てたけど久しぶりに出てみたいなという方とかですね、
1: うん、
0: 若い方でですね、まあ高校生中学生ですね、うん、MC バトルずっと出たかったんだけどっていう方とかですね、まあ、ずっと出てる方もね、ぜひぜひ大きい大会の予選なので出ていただけたらなと思います。
2: はい、
0: で観戦もねもちろん大歓迎でございます。うん、はい、生で見たことないよという方とかですね、沖縄代表を決める大会のこの審査に私も関わってみたいぞという方ですね、
2: はい、
0: 会場の歓声が審査になりますんで、はい、ぜひぜひ。でこれ協賛もちょいと募集してございます。
1: うん、
0: ちょっと東京から来るゲストさんのためにですね旅費とかも出しますので、めちゃくちゃいいラッパーが来ますんで
1: 協賛
0: を募集しております。
2: はい、
0: はい、100円協賛してくれたらですね
1: 、うん、
0: 頭文字だけなんか当日スッて言います誰も聞いてない時に N とか言います Y とか言います。100円だったらね、100円だったらですよ。
1: そうなんだ、100円だった
0: ら100円はダメです
2: あ、今のは冗談
0: で、ややこしくない。100円で100人ぐらい来たらちょっと大変なので
1: やりかねないよ、みんな。
2: なんか暗号みたいな不思議なアルファベットがね、うん、
0: 会場の外で言います。
1: 100円だ
0: はい、
2: ケンさんがちなみに500円
0: 500円は4文字目まで言います
2: あ、じ
0: ゃあ4文字で収まる会社だったらいいかもしれないですけど、
3: あれじゃない、本名をさらしてあげるとか、
0: はい、本名は、まあ、個人のあれも全然いいんですけれどもはい、よろしくお願いします。8月7日は毎年やってるパナの日ボリューム10ということで、
1: 出た、
0: はい、はい、ついこの間までボリューム9だと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 10でしたね。
3: おお、すげえ
0: 記念すべき、
1: すごい、
0: はい、2桁目ということで、
2: はい、
0: よろしくお願いします。なんかあったかなと、まあまあまあ僕の、SNS 見てくれたら嬉しいなって感じですね。もみあげじゃなくて大喜利の動画上げてますんで、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: 楽しいさ
2: 最後に締めが楽しいさということで、
0: はい、
2: ありがとうございます。もうね、いろいろとまたね、音楽そして大喜利などなどいろんなね、これからまた出演が増えていくジャパラさんですけれども、
0: うん、
2: はい、次回のご出演はですね
0: 決まってましたね、
2: 決まっております。6月10日です。
1: おお、
0: ロト、
2: はい、ロトの日ですね、
0: はい、
2: はい、
0: みんなでね勝って持ち寄りましょうよ、
1: はい、ロト
0: ロトセブンかなんかを、
2: はい、はい、ということでまたぜひですね、来月も、今月と同じく2週目のご出演になりますので、
1: うん、
2: ぜひこちらの方も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: お願いします。シャシャフォ
2: ー、はい、ありがとうございます。シャシャ
1: シャシャ
2: シャシャ
1: シャシャシャ、
2: はい、もういいですか。
0: あ、大丈夫です、
2: はい、ではでは
1: ないよ、
2: メールいきましょう、
1: うん、
2: 自動車ということで結構メールも
1: 来てるよ。

0: るよ。はい、こちら、埼玉の郷さん来てます。はい、はい、ナルドラさん、エコさん、ホワイティさん、そしてジャパナ、ジャパナ、ジャパナー。
1: はい、はい、はい。
0: リスナーの皆さん、こんばんむーん。今週の気温が真夏日予想の埼玉です。あ、土日30度超えるってよ。最高よ。
2: で、
0: さて、テーマの自動車、両手なんだろうこれ、ね、好きですよと。20代の頃はマフラーやスピーカーを変えたり、庫内にいろいろつけたりやっていましたよね。で、結婚前に購入したエブリィワゴンは17万キロ弱のスケからターボが壊れてしまい廃車になりました、ね、すごいね。子供が小さかった頃はトミカ博にも、よく行きましたよ。トミカ博ね、あったね、すごいよね、すごいね。あ、なんか、うん、
3: いいですね、
0: いいね、
1: いいね、おもちゃ。
3: はい、ということで、
0: うん、
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます
2: 。
3: はい、じゃ続いていきましょう。
0: はい、よ、
3: 今日もうコメントが来てませんので、うん、おそらくもう早々にいるんでしょうね、一緒にね。
0: そうですね、よかったですね。
3: 今夜も元気にこんばんむ、みんなの沖縄 T シャツパパヤです。
0: よ
3: して自動車、
0: うん、
3: 昔祖母はピックアップトラックに乗っていて、キビ畑へ行くのが日常でした。コラボシフトをスッと操る姿がとにかくかっこよくて、運転できる人っていいなと憧れていました。そんな私も一応免許は持っているんですが、見事にペーパードライバーです。
2: あら、ま、う
3: ん、今ではすっかり免許証はちょっと高価な身分証明書。
0: なるほど。
3: ちなみにうちの車には常にクーラーボックスを積んであって、旅先でビールを買ってからの準備だけは万全です。
0: すごい。
3: ただし、私は運転はしません、うん、助手席専門ですということで、旦那さんにお任せということですね。ね、
0: あ、絶対それがいいよ。
2: 助手席でクシュッ、
0: うん、そうだ。
3: グビグビ乗っちゃうでしょうね。
0: いいね。
2: ってやってるはずね。
3: そう、ピックアップトラック今。
0: わあ、すごい。
3: あ、でも最近ちょっとね、あの SUV ってね、あのこうちょっと足元が高い車の一種として乗ってる人がいますし、多少それで車種も出てますね。はい。ただもう本当に仕事で使う車っていう意味では絶滅したと言っていいんじゃないかなと思いますけど。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 続いていきましょう。
0: どうぞ。
3: こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
3: テーマ自動車、
0: うん、
3: 欲しい車はたくさんあるけど、
0: うん、
3: これは北海道札幌の、あ、札幌じゃないな、北海道のエスコンフィールドでリリーフカーになってる、
0: うん、
3: クボタのユーティリティビークルが欲しいな。クボタ、クボタ、トラクターの、
0: おー、
3: あと今の時代は新車が高すぎて長期ローン組まないと買えん、昔みたいに200万で新車が買えないかね、ギネスということで、はい、確かにそうですね。今あの昔だと 7,80 万で買えたあの軽自動車のね、ベーシックな車でも、もう100万ギリギリからって言ってますし、今あれですよ、もう軽トラなんて、あの昔あの軽自動車、違うな、取得税が、あの買うときに取得税いるんですけど、それからゼロになるライン、あの税抜きで55万5000円っていう言い方してたんですよ。今ですね、軽トラですね、もう120万円ぐらいからです。そこが一番底辺の車です。
0: 一
3: 気に上がりました。あのっていうのはもう安全装備がめちゃくちゃつくようにな
0: った
3: んですよ。
0: あ、そうか、そうなんだ。だ
3: から昔だったら軽トラ2台分ぐらい買いそうな。
0: 本当だね、うわ、
3: でかなり上がりましたね今ね。しか
0: もまた上がるっていうじゃない、
2: 上がるし、軽トラは不思議なことにね、値段が下がらないのよ。
3: そうなんですよ、
0: 丈夫なの。
3: まあ今の新車の値段はもう、あの決まりに沿ったものなんで仕方ないんですけどね、なかなか難しいところです。
0: そうなんだ、
3: はい、
0: じゃあ次これ、ラジオネームわかんないんだけど、わかる、
3: これたまに来る方ですか、ね、
1: みっちゃんじゃない、
0: みっちゃんか。じゃあみっちゃん読むね。メールテーマじゃないけどっていうことで、エコさん、ホワイティさん、はい、ジャパナさん、皆さん、
1: どうも、
0: こんばんむーん、
1: こんばんむーん。
0: あ、ナルトロさん忘れてた、
2: はい、
0: 笑ってお知らせです、5月26日から28日まで沖縄に行きます、
2: はい、
0: ただそれだけです。
2: お
3: お、はい、ありがとうございます。
0: いらっしゃい。
2: ありがとうございます。
1: 天気いいといいですね。
0: 天気いいといいね。
2: ね、
0: 梅雨明けてないか。まだ明けてないね。
3: まだ
0: ね、まだだね。
3: でもなんか明日あたりからずっと晴れ、
1: ちょっとしばらくとかね、
3: はいはい、そんな予報になってますけど、
1: ね、まあ梅雨に一声かけときますんで、
0: あ、よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: はい、では続いていきましょう。沖縄の月さんです、
0: う
1: ん、
0: おい、
1: これまで運転してきた自動車、
0: うん、
1: 自家用車でいうとダイハツのブーム、
0: うん、
1: ダイハツのデイキッド、これ乗りたかったんだよな、デイキッド、
2: デイキッド ね、
1: これもね、ちょうど僕入社した頃にね、新車を販売終了したんでね、買いたかったんですけどね。
2: あ、
1: そして、
2: うん、
1: タント、
2: うん、
1: ここまでダイハツですね、
2: うん、
1: そして仕事では、うん、トヨタのハイエースやシエンタ、うん、それから日産のキャラバンなどを運転しました。
0: キャラバン、
1: はい、ちなみに僕の今の相棒は日産のデイズです。
2: デイズ、
1: はい、あれは三菱ですね、もともとね、
2: うん、
1: はい、りょ
2: う
1: ちんさんの番組で話しましたが、うん、充実した機能が満載でカーライフをエンジョイしています。
2: いいじゃない、
1: ありがとうございます。
0: いいじゃないですか。
2: いいじゃない、
1: いいです ね、
0: ね、
2: はい、はい、じゃあ来てますよ、進撃のめいちゃん、皆様こんばんむ、お仕事帰りにメッセージしてますっていうことで、うん、今日も疲れてやっと明日はお仕事お休み、のんびりと過ごそうと思います。そして自動車、いつか自動で何も触らない自動車乗ってみたい。自動でね、でも自動車は、自動は事故とか、自動ね、自動は事故とか多そうですよね。
0: 逆に起きないと思うよ、あの周りのあれで、
2: うん、
0: あの干渉して動くはずだから、なるはずだから、自動って言ってもお互いの動きでね、
2: うん、はい、そして来週火曜日、うん、1年ぶりのアレの開催、うん、
1: まあ、
2: どうなるか、
1: ね、あ、はいはいはいは
0: い、ね、
2: どうなるかはあの後だと、だからいっぱい来るはず、誰かにハグされたい、白子さんとハグされたいところからさ、じゃ
0: あ、白子さん予約決まってるんで無理です。
2: 予約なんだ、私予約なんだ、すんつれすますだおい、
1: はい、ということでビールは以上です、
2: はい、
1: ありがとうございます。いやー、でも本当やっぱ車ね、
0: 車か、
1: もうね、皆さん車社会ですから、やっぱり何かしらのデメールはありましたね、今日たくさん来てましたね、
2: う
1: ん、
2: 沖縄は絶対 ね、 ね、もう車社会だから、ね、
0: 車社会だからね、
1: はい、うん、そういえば久々に次の別居更新はゴールドです、
2: うん、お、
1: 久々です、
2: 裏山、
1: 多分3回か4回
3: パープルにしないですか。
2: 本当だね、そこもねそこもパープルでやっぱりまとめてほしかった。
3: ゴールドベタだなって言って、
1: あのここの
2: ブー珍しいねこれ、
3: すいません、パープル、ディープパープル
2: ディープ
1: ディープパープルね、
2: ね、ま、周りパールホワイトで何変わってんのだねみたいな
1: これは次の更新何年後ですかみたいな、
0: うわ
3: なんか心配になってきたな、次いつだったか、ドキドキする、ね、次いつだったか、更新いつだったかって、
1: はい、ちょうど、ね、あの僕の、まあ、誕生日もそろそろ近づいてきてますんでね、うん、ちょうど、まあ、今年はあの更新年ということで、
2: うん、
1: はい、ね、うん、もうしばらく2時間講習が長かったんで、本当に、ね、久しく、久々になんか30分で終わるなというふうに思ってますけれどもね、
3: はい、2年後でした、
2: 2年後でした、
1: あ、まだまだじゃあ先です、ね、
0: 俺は来年だな
1: あ、
0: このまま行けばまたゴールドで行けるはずなので、
2: うん、
1: いやでも本当にですねあのこうやって仕事で毎日のように乗る方がね、どうしてもこうね、あの引っかかる可能性あるじゃないですか。
2: そうだよね、
1: だからペーパードライバーの方はずっとゴールドなわけですよ、
2: うん、
1: ね、運転しないんで、うん、
2: でもちゃんと更新してるっていうのがすごいよね。
1: そうです ね、
0: はい、
2: パパ屋さんみたいな、
0: まあ、ね、ちゃんとはがき来るのに、
1: そうです、
0: 2ヶ月前から、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: もうなんかそろそろですマイナンバーカードでいいんじゃないかって今ふと思ったんだけどね。
1: あ、一応その制度もあるみたいですけどね、
2: あ
1: のグッズ機能くっつけることはできるみたいなんですけど、
2: つける
1: の、
2: ね、
1: でも義務はされてないので、はい、
2: うん、
1: ということで、
2: うん、
1: あっという間にお時間が来てしまいましたけど、
0: は
1: い、
0: さあ、
2: はい、
1: 来週のメールテーマ、
2: うん、
0: うん、
1: はい、エコさん、
0: はい、
1: ですね、
2: うん、
1: はい、
3: 自転車かな、
0: 俺だったよね、
1: そうですよ、そうですよ、
2: 自転車になるのかな、
0: いや、じゃなくて、
2: うん、
0: 何だったっけ
2: 考えてた、考えてた、意外と考えてた、
3: バスかな、
2: あ、飛行機かな、
0: いや、あのね、最近ちょっと
3: トゥクトゥク
0: チャット GPT 俺もやって
3: お、
0: うん、うん、普通に相棒って呼んで面白くいろいろやってるんだけど、
2: うん、
0: それにテーマ何がいいって言ったら、
2: うん、
0: 結構出してきてさ、
1: じゃあちょっと一個カーボーイさん読みましょうか、コメント今の
0: うち、ね、
1: はい、僕も免許持ってる時はずっとゴールド取ったよ、
2: うん、
1: ただ運が良かっただけと思うけど、
2: うん、
1: 駐車とかスピードとか、うん、

0: いろいろ、いろいろ、うん、あったそうですね、うん、でも、引っかからなかったという、
1: わかった、あの、いいね、はい、一番面白いのがあったわけよ、
0: うん、はい、
1: はい、じゃあいきますね、
0: うん、テーマでは来週のメールテーマ発表です。
1: こちらになります。あの時やらかしました。
2: あー、
3: おもしろそう、
1: やらかしたで、やらかしたでもいいしね、はい、あの月でもいいしね、
0: はい、メールとして送れる程度でよろしくお願いします。あ、そう、
1: ね、大丈夫です、やばいのは読まないので。
0: はい、あの頃やらかしましたですね、
2: うん、
0: あ、ごめん、あの時、あの時やらかしました、
2: あの時、ね、
0: はい、最初の郷さんが早速、火をこいたら漏らした。
2: いやー、やらかしてる。
1: ちょっと、
2: どうした、
1: いいね、いいね、じゃあこれ詳しく、
2: どうした、何があった、
0: どんな状況で起きたのかをまた来週
1: 楽しみだな、
0: はい、ということで来週のメールテーマはあの時やらかしましたで、お待ちしております。フリムラジオはまた来週です。お相手は私ナルトラでした。
1: 小ザエルでした。
2: オイティでした。
0: そして
3: ジャパンナでした。
0: はい、ではまた来週です。ありがとうございました。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
4: はじめましての介護タクシーなら
5: 今ここ。
4: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
4: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
5: 今ここ。
7: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
14: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
15: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
16: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニア

0: チャージ。ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。ライン特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
0: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。FM 宜野湾

0: 刻は22時を回りました。 MC は都市伝説と矢沢永吉こと A ちゃんが大好きなルミです。 UFO 都市伝説古代文明、たまにはもし本当だったらと考えてみるのも悪くはない夜の過ごし方なんじゃないでしょうか。水曜日のトワイライトゾーン、この番組は A ちゃんの曲に乗せてそんな都市伝説や陰謀論を語る番組です。今夜も最後までお付き合いください。皆さんこんばんは、ルミです。
1: はい、こんばんは、マナです。
0: マナさん、今夜もよろしくお願いしますね。今夜はちょっとかなりゾッとするテーマを用意しましたよ。
1: お、私ちょっと怖いの苦手ですけどちょっと気になるな。
0: ええ、でも大丈夫です。今夜のテーマは古来日本は呪術大国だった、そしてルーズベルト大統領も自殺されたのかというお話です。
1: 呪術ですか。
0: ちょっとなんか言いにくいですよね。最近は漫画やアニメの影響で、はい、呪術っていう言葉が一般的になりましたけど、あの呪術廻戦とか、
1: ね、私も見てました。
0: ね、うん、実は日本という国は歴史の裏側で本当に呪いが政治や戦争を動かしてきた側面があるんです。
1: へえ、歴史の裏側ですね。
0: ええ、それこそ平安時代なんて、呪術の全盛期、陰陽師が国家公務員として働いていたくらいですから。でもね、マナさん、それが昔の話だけじゃないとしたら
1: 現在まで続いているってことですか。
0: そう、特に驚くべきなのが第二次世界大戦中のお話。アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領が日本の呪術によって暗殺、いえ呪殺されたという説があるんです。
1: ルーズベルト大統領は呪いですか。
0: 信じられないですよね、うん、でもこれ結構有名な話で、当時の日本政府や宗教界が真剣にそのための祈祷を 行っていたという記録が残っているんです。今夜はその禁断の歴史を紐解いていきたいと思います。さて、まずは日本が呪術大国であるという点からお話ししますね。
1: はい、
0: マナさんは京都に行ったことはありますか。
1: そうですね、学生の時修学旅行で行きました。
0: あそこは町全体が巨大な呪術的な結界になっていると言われているんです。北東の鬼門を封じたり怨霊を鎮めるための神社が配置されていたり、
1: へえ、町全体が結界。
0: そうなんです。日本人は古来目に見えない負のエネルギーが国を滅ぼすと本気で信じていたんです。だからこそそれをコントロールする技術、つまり呪術、言いにくい呪術が発展したわけです。
1: そうですね、陰陽師とかそういう人たちがね実際にいたんですもんね。
0: まさに安倍の生命なんて有名ですよね、でもね、明治時代になって近代化だってなってからもその根底にある精神は消えなかったんです。それが爆発したのがあの太平洋戦争だったんですよ。
1: なんと戦争と、まあ、呪術全然結びつかないかなと、
0: 普通はそう思いますよね、化学兵器の時代に何を言ってるんだって。でもね、当時の日本は追い詰められていた。そこで持ち出されたのが古来伝わる敵国豪伏の祈祷だったんです。
1: 敵国豪伏ですか。
0: ええ、国を挙げて敵の将軍や原始を呪い倒そうというプロジェクトが水面下で進んでいたというんです。そのターゲットこそが当時のアメリカ大統領ルーズベルトでした。
1: なんと本当にそんなことが。
0: 1945年4月12日ルーズベルト大統領は脳一血で急死します。これ実は日本のある儀式が完了したタイミング

0: ングと重なっているという噂があるんですよ。
1: 偶然じゃないんですか？
0: さあどうでしょうね。これからその詳細な受殺作戦の内容について深掘りしていきます。マナさん、アジャリという言葉聞いたことありますか？
1: なんか名前くらいならちょっと聞いたことあります。
0: 仏教、特に密教において高い位にあるお坊さんのことなんですけど、第二次世界大戦中、日本政府からある秘密の依頼が各地の有力な寺院に出されたと言われています。
1: 秘密の依頼？
0: それが敵国狩猟降伏祈祷、つまり連合国のリーダーたちを呪術的に無力化、あるいは排除するための祈祷です。
1: 国がお寺に頼んだんですか？
0: そうなんです。実はその中でも最強、最も怖い、最強ですね、最強と謳われる禁断の呪法があるんです。
1: 最強、なんか名前からして怖そうですが、
0: その名も真言密教の秘策中の秘策、大元帥法。
1: 大元帥法、
0: これはね、はい、本尊に大元明王という仏様を建てるんですけど、これがもう凄まじいんです。主な目的は外国から攻めてくる敵の防衛や敵国降伏、まさに国を守るための最終兵器みたいな祈祷なんですよ。
1: お、最終兵器。
0: そう、あまりにも効力が強すぎるから、密教の中でも伝授を厳しく制限された5つの秘宝の一つとされていて、昔は天皇陛下のいらっしゃる宮中以外で執り行うことは絶対に許されなかったという国家最高機密の儀式だったんです。
1: 宮中以外禁止って特別感がすごいですね。
0: でしょ。でもね、マナさん、この大元帥法が実際に歴史を動かしたと言われる実例がいくつも残ってるんですよ。
1: あ、実例ですか？
0: 例えば平安時代の平将門の乱、あの最強の反逆時、将門を討ち取ったのも、元寇の時にあの奇跡的な神風を吹かせたのも、さらには日露戦争を勝利に導いたのも、すべてはこの大元帥法の力だったという説があるんです。
1: なんと将門からこの日露戦争まで。
0: もちろん歴史的には偶然の重なりと言われています。でもそのありえない偶然を引き起こすこと自体がこの呪法の恐ろしい効力だとしたら、
1: たまたまじゃなくて操ってたってことですか？
0: そういうことになりますね。ちなみにこの本尊の大元明王様がどんな姿かというと、
1: やっぱり怖いんですかね。
0: もともとはインドのアータバカという子供を喰らう恐ろしい悪鬼だったんです。それが仏教に触れて改心し、国土を守る明王になったんですけど、その姿は体に蛇を巻きつけ、足元には2匹の邪気を踏みつけ、凄まじい形相でこちらを睨みつけているんです。
1: なんか改装、ね、改心しても見た目は鬼のままなんですね。
0: でもそれくらいの迫力がないと攻めてくる敵国を呪い殺すなんてできないんでしょうね。平安時代に空海の弟子の上行が日本に持ち込んで以来、ずっとこの国の裏の国防を担ってきたんです。
1: まとった明王様が、まあ、ルーズベルトを睨んでたのかも。
0: その想像、あながち間違いじゃないかもしれませんよ。
1: ドラマみたいな世界ですね。
0: でもこれは史実として祈祷が行われたこと自体は記録にあるんです。そしてね、問題はその結果なんです。
1: ほう、結果とは。
0: 1945年の4月、ルーズベルト大統領はジョージア州の別荘で静養中でした。肖像画を描いてもらっている最中に猛烈な頭痛がすると言って倒れ、そのまま亡くなったんです。
1: それがちょうどこの祈祷の時期だったんですかね。
0: 一説には、日本で最も強力な受殺祈祷の決願、つまり最終日の儀式が終わった直後だったと言われています。これを知った当時の日本の一部関係者は受賞したと歓喜したそうですよ。
1: 受賞、呪いで勝ったという意味ですね。
0: そうです。科学的な根拠はもちろんありません。でもタイミングがあまりに完璧すぎた。マナさん、
1: はい、
0: これは単なる偶然だと思いますか？
1: いや、なんか正直ちょっと怖くなってきましたね。
0: でもまだまだ序の口ですよ。実はこの話、アメリカ側も日本の呪いを警戒していた。

0: っていう説があるんです。うん、さて、ルーズベルト大統領の急死ですが、実はアメリカ側も日本が超自然的な力を使っているのではないかと疑っていた節があるんですね。
1: アメリカがですかね、科学の国なのに。
0: 不思議ですよね、うん、でもね、当時の

0: まさに裏のサイキックウォー、霊的国防ですね。
1: 本当になんか映画の話みたいで信じられないですけど、
0: でも真剣だったんですよ、うん、さてここでルーズベルトさんの死に戻りますけど、彼の死後実は不自然な点もいくつか指摘されているんです。
1: 不自然な点ですか？
0: 例えば彼の遺体はすぐに密閉された棺に入れられ、顔を見ることができない状態で葬儀が行われました。通常大統領の葬儀は公開されることが多いんですけどね。
1: あ、なんでだろう。
0: 一説には呪いによって顔が激しく変容していたからなんていうおどろおどろしい都市伝説もあります。まあこれはあくまで噂ですけど、でも歴史っていうのは公式な教科書に載っていることだけが真実とは限らないですから。
1: 確かにそうかもしれませんね。
0: でもね、マナさん、ここからが皮肉な話なんです、はい。日本側はルーズベルトさえ呪い殺せばアメリカ軍は戦意を喪失して戦争は終わると信じて、あの大元帥法を取り行ったわけですよね。
1: はい、まあ、大統領がいなくなればね、戦争に勝てるはずだと。
0: そう、でも実際にはそうはならなかった。アメリカ軍の勢いは止まらず、結局その数ヶ月後、1945年8月15日に日本は敗戦を迎えます。大将の首を取れば敵は降参するという日本古来の戦争観が近代戦には通じなかったんです。
1: まあ、呪いはね成功したのに、まあ、戦争には負けちゃったんですね。
0: ただね、マナさん、本当の恐怖は戦後にやってくるんです、うん、日本を占領したアメリカ側が真っ先に何をしたか知っていますか？
1: なんだろう、民主化とかそういうことじゃなくて？
0: それもそうなんですけど、うん、彼らが異様なほど厳しく制限したのが日本の精神文化なんです。修験道の禁止、徹底した神仏物理、そして事実や陰陽道につながるような儀式を公の場から排除していきました。
1: 呪術を禁止したんですか？
0: そうなんです。表向きの理由は日本を近代化しコントロールしやすくするためとされていますが、でももし彼らがルーズベルトの急死は本当に日本の呪いのせいだったと気づいていたとしたら、
1: だから二度と使わせないように封印したとかですかね。
0: そう考えると辻褄が合うと思いませんか、うんうん、科学の国アメリカが日本の呪術という目に見えない兵器を本気で恐れたからこそその根源を断とうとした。
1: なんか急に現実味が帯びてきてちょっとずっとしますね。
0: 実際ルーズベルトの死因については今も議論が絶えません。あまりに急で、あまりにタイミングが良すぎた。だからこそ公式記録の裏側であれは日本の呪殺だったという噂が消えることなく囁かれ続けているんです。
1: なんか真実が歴史の闇に埋もれているだけなのかもしれませんね。
0: はい、ではゾッとしたところでここで一曲紹介します。矢沢永吉さんで雨に打たれて。梅雨ですからね。行きます。

0: さてマナさん、実は日本において最も強力で最も身近な呪いって何だと思いますか？
1: 何だろう、お札とかですかね。
0: いえ、実はマナさんも私も毎日使っているもの、名前ですよ。
1: お、名前ですか？
0: ええ、古くから呪術の世界では名は体を縛る最短の種と言われているんです。
1: 最短の種
0: そう、名前をつけるということはその対象が何者であるかを定義し固定してしまうこと、つまりある種の支配なんですね。だから名付けは呪いであるという考え方が古来よりあるんです。
1: 自分の名前がね、呪いだなんてちょっと考えたこともなかったです。
0: 悪い意味ばかりじゃないんですけど、でもね、マナさん、はい、昔の日本人が本名をめったに明かさなかった理由を知っていますか？
1: あ、でもなんか時代劇とかで通称で呼び合ってるのはなんか見たことありますね。
0: なんかね、角さんとか助さんとかね。
1: そうそうそう。
0: そう、あれは意味なといって、本名を知られることは自分の命を相手に握られるのと同じことだと考えられていたからなんですね。本名を知られたらそこから呪いをかけられてしまう。
1: 本名を知られるだけで呪われちゃうってこと？
0: そうなんです。だからこそ高貴な人や力を持つ人ほど本名を隠して官職名やニックネームで呼ばせていた。そしてもう一つ、呪術において名前と同じくらい、いえそれ以上に重要な鍵があるんです。それが生年月日です。
1: 誕生日ですね。
0: そう、あの占星術でも四柱推命でも、生まれた瞬間いつこの世に現れたかという情報はその人の運命の設計図そのもの、これを正確に知られるとピンポイントで強力な呪いを打ち込まれてしまうんです。
1: ね、やばいじゃないですか。
0: そう、やばいんです。だから一説には有力な政治家や大企業のトップの中には公表している生年月日をわざと数日ずらしている人がいるとも言われています。
1: あ、じゃあ公式なプロフィールが嘘ってことになるんですか？
0: うん、もちろん全員ではないですけどね、でも自分の身を守るために戸籍上の登録を操作したり、だから名前も変えちゃってるかもしれないですね、もしかしたら漢字とか一部、公の場では別の誕生日を祝ったりして霊的な特定を避けているという説が、話が絶えないんです。
1: ああ、そこまでするんですね。
0: 中国はもっと徹底的にやってますね、政治家さんたちは。絶対教えないっていうか。
1: あ、そうなんだ。
0: ね、だって考えてみてください。もし、ライバル陣営にお抱えの呪術師がいたら、相手の正確な生年月日と生まれた時刻、本名が分かれば、それこそルーズベルト大統領の時のように、心臓を狙い撃ちすることだって不可能ではない。
1: そっか、だからがと固めてるんですね。
0: そうなんです。選挙のために必勝祈願と称して裏では凄まじい霊的攻防が繰り広げられている。表の表読みよりも裏の霊的な加護を奪い合う戦いの方が激しいなんていう世界があるのかもしれません。
1: なんか政治のニュースがね、全然違うものに見えてきそうです。
0: そうでしょ、でもね、マナさん、これは政治家だけの話じゃないんです。最近 SNS で自分の誕生日を公開したり、本名をそのままアカウント名にしたりしてる人多いですよね。
1: そうですね、私も本名だな
0: やばいですね気をつけてくださいね、はい、今の時代、自立士は山にこもっている人ばかりじゃありません。画面の向こう側からあなたの名前と誕生日をじっと見つめている。
1: おお、なんかルビーさん本当に怖いですって
0: あ、ごめんなさい。でもこれが呪術大国日本に生きる私たちの隠されたリアルなんです、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れの時間です。番組へのご意見やご感想、あるいはちょっと誰かに話したい不思議なことなどありましたら、ぜひメールで送ってくださいね。お待ちしてます。メールアドレス797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com。 今日お話ししたことが本当か、あるいはただの空想か、信じるか信じないかは私たち次第。それでは次回またこの時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
6: Whenever you need laughter and relaxation,

恋だけじゃない、私が輝く夜時間を、40代からの女性、男性に向けて、恋、性、自分らしさ、艶をテーマにした大人の心と体を整える30分。今週もよろしくお願いいたします。どうぞお付き合いくださいね。ラジオパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師の小室ゆりです。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しどころ八雲庵、リターントゥーマイセルフ沖縄県 FM 二の湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。今日のオープニングは久々に恋について話していこうかなと思いますが、最近の恋愛トレンド、海外の恋愛トレンドなんですけど、ストーリーブッキングっていう言葉が流行ってるんだそうですよ。ざっくり言うと、すぐに結果を出す恋よりもゆっくり育てる恋がいいっていう流れなんだそうです。ストーリー、物語が恋の始まりにあってほしい、ドラマみたいな感じなんですかね。あ、でもそれはそれでね、素敵ですよね。マッチングアプリ、まだ私やったことないんですけど、まあ、勝手なね、やったことない人間が話すので、あんまりね当てにしないでほしいんですけど、例えばあなたに興味がありますって言ってメッセージ送るじゃないですか。このあなたに興味があるっていうこの一文を送る、マッチングアプリだったらはい送信ポチって終わるけど、じゃあこれがマッチングアプリっていうものがない時だったら、あなたに興味がありますっていうことすらも時間とそこに物語が皆さんそれぞれにあったんじゃないかなっていう気がします。昔みたいにこう、まだなの、まだなのとか、付き合うの、付き合わないの、はっきりしてよみたいなことが最近はなかなかね、スピード感に消されてしまっているんですけれども、それもまたよしだよね、なんていう、時間をかけてじっくり物語を作って、それを味わう、そんな恋愛の始まり、そういうものが求められてるのかしら、なんていう風に感じました。あなたにとって大事なのは恋のスピード、それとも恋の物語、どっちでしょうね。ぜひ聞いてみたいです。それではコーナー紹介参りましょう。恋と愛と性と、あなたにそっと艶を灯す今週のサプリメントは、サプリのお客様、5月はお世話になっている先生ウィークということで、2週目がですね、センシュアルケア施術家美坂智子さんウィークです。美坂智子さんにしっかりとこの1年の活動、そして、ね、夜サプリでコーナーを持っていただいたことで、ご自身が感じたことなどなどお聞きしております。この後たっぷり聞いていただきますので、楽しみにしていてください。センシュアルケア施術家のそのともこさん、美坂ともこさんのコーナーは女の自家発電について。お、なんて興味深い、女の自家発電、聞いてくださいね。このコーナーは健在です。占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋のとあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週は、あえてノーテーマでお預かりしております。占い執筆ご担当は蓮華先生です。この番組では恋の迷い事、甘い告白、ちょっと切ない感想などなどお待ちしております。メールアドレスは info@komuro-yuri.com、 info@komuro-yuri.com です。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ず

ご住所、お名前、お電話番号をお忘れなく書いてくださいね。たった一通のメールが誰かの艶になるかもしれません。あなたが今思っている思い、描いている夢、ぜひこの夜サプリに送ってくださいね。お待ちしております。

0: あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: 縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。

0: 週のサプリなお客様、この方が来てくださっております。センシュアルケア施術家の三坂智子さんです。智子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 智子さん、コーナーを担当していただいて何回目になりますかね。
1: 1月からだと思うんですよ、ちょうどキリが良くて。
0: そうかそうか、
1: はい。
0: じゃあもうすぐ半年、
1: 半年ぐらいですね。あっという間でしたね、
0: というところですね。
1: はい、
0: 智子さん、この1年どんな1年でした？
1: そうですね、1年大きくなりますけど、でも本当に私の中で結構トピック的に大きいのは、それこそゆりさんとご一緒することになったっていう、この経緯が一番大きいですね。
0: うんうん、
1: まあ、こうやって第一人者としてもう長年走られててっていう小室ゆりさんとご一緒っていう時点で、ちょっとおこがましいというよりもなんか考えてもなかったので、
0: はい
1: はい。で、その中で自分が今まで言ってたものっていうのが、ゆりさんとお話しする中でね、うん、あ、それってあるよねっていう共感ポイントになったこともびっくりとか、素直に嬉しかったですし、
0: うんうん、
1: で、それを今度はぜひ担当でって言われた時に、大丈夫かなって思いながら、
0: うんうんうん、
1: でも本当に私にとってはチャレンジでもあり、すごく勉強になってるので、
0: うんうんうん、
1: もうこの1年って言ったらもうそれが一番ですね。
0: 智子さんのコーナーはすごいね、丁寧にお話ししてくださってるなっていうイメージでは
1: い、
0: うん、普段の施術とかカウンセリングもそんな感じなんですか？
1: そうですね、本当にあれですよ、まあ、もしあれだったらカットしていただいていいんですけど、施術とかにしろ施術とかにしろね、もうありがたいです。ゆりさんのコーナーは何を話しても大丈夫で、これ結構初めての体験なんですよ。
0: あ、大体そうですね、
1: はい、大体カットされるか、はい、あらかじめ何も言ってないのに、お願いしますねみたいな感じの前置きをされるっていう、
0: これ言わないでくださいね系ですね。
1: ですです。え、はいはい、何をですかって思うんですよ。その別に私何も言ってないのに、イメージなのかちょっとわかりませんが。
0: わかる。
1: わかりますよねみたいな。え、何がですかってちょっと言っちゃいけない空気。施術とかカウンセリングするんですけど、施術とかももう本当に、デートだと思っていて。

0: お相手の方。デート。本当の意味での健全なる女性用風俗だと思ってます。直接触りませんし、
1: はあ、
0: ですけど、中途半端なその辺の男性よりかは快楽を与えられるっていう。
1: いやー、そういうセンス大好き。
0: いや、本当になんか。いや、あの別にね、そんなデリケートなところ触りゃそりゃね、みたいな話じゃないですか。でもそうじゃなく行くことを女性は求めているので、ゆりさんの番組を私も聞かせてもらってるときに、本当にいろんなね、お話しされたり、いろんな勉強されてるのがあれでわかるので。
1: いやー、ありがたい。
0: いや、素晴らしいですよね。普通だったら、なんか、本当に偏った会話、うん、会話というか話題しかしないじゃないですか、性の話って。
1: そう、もう性の、うん、なんていうの、性イコールセックスぐらいな。
0: そうそうそう。
1: そこが、あとは、うん、子供に向けた教育。
0: そうそうそうそうそう。
1: この2本で性が日本はできてるな。
0: まさに。なんか、他で聞くのってやっぱりそういう中、のみのお悩み相談に対してのお話とか、
1: うん、
0: テクニックの話とか、
1: うんうんうん、
0: なんかそんなのばっかりじゃないですか。
1: 多いな。
0: でもゆりさんのお聞きしてると、たまにあの、世界情勢の
1: 話しますね。
0: そうそう。入ってきたりとか、はい、どこぞのあの、ちゃんとした統計持ってこられたりとか。
1: 持ってきますね。
0: で、ちょっとあの、趣が違うのかな。あれがね、本当に面白いなと思って。ただ聞いてるだけなのに、いろんな分野の話が入ってくるって、結構理想だなと思うんですよ。うんうん、意外と、まだまだ知らない方って多いことを、間近にするので、施術とかでもそうなんですけど、
1: うん。
0: だから、こういった発信する場の時に、いろんな分野の話が入るのって、めちゃくちゃ大事だと思うんです。
1: ともこさんもともこさんで、私全然知らないネタ持ってるじゃないですか。
0: 同じキーワードで、もしじゃあ、用意ドンで何かを調べ出したとしても、
1: うん、
0: 大枠の最初は一緒だと思うんですけど、橋に行った時に、
1: うんうんうん、
0: 多分ちょっと違うものを持って帰ってこれるから、
1: うんうんうん、
0: ただすごい、ゆりさんは結構あの、私ほんと思うんですけどね、優秀で優しいんですよ。
1: え、ともこさんは？
0: うん、あの、ちょっとやっぱりオタクですよね。
1: そう、オタクね、オタクね、なるほどね。ごめんなさい、ちょっと、なるほどと思ってしまった。
0: 私の場合、あの、自分の興味のある方にグイッと行ったら、
1: うん、
0: とにかくそこを深掘りするので、
1: うんうんうんうん、
0: あの、専門家とか、なんだ、ちょっと危うい人に好かれるタイプですね。
1: オタクだからね。
0: そうそうそうそう。
1: あの、その体で、センシュアルサプリも言ってくださっていいんですよ。ともこさんがファンになる、ともこさんのファンになる方って、そういうちょっとオタク気質だったりとか、はい、専門的なところの一歩踏み込んだところが好きな人だったりとか。
0: 本当に。本当そう。だから私も勉強になるんですけど、いや、でもちょっと安心感はおかげさまでここ何ヶ月でちょっと感じておりますので。
1: うんうん。
0: もう、今月はだから、私がいつも言っているテーマの一個の自家発電機のお話にしてみました、はい。ちょっとライトにしましたけど、言い方はもうちょっと。相手がないとできないみたいな感覚。これセックスとかも一緒ですけどね。相手がないとって思いすぎてて。
1: うん。うん。
0: 委ねてる以上の感じが、
1: うん、
0: それでこじらしてる方がもう山ほどいらっしゃるので、
1: うんうん、相手のせいにしてる。
0: あ、まさにね。
1: ね、自家発電できないの相手のせい、うん、
0: 相手が何もしてくれないとか、うん、下手くそだとか、うん、なんかね、
1: そう、女性の本音ですね。
0: はい、鏡ですけどね、もうすでに。例えばじゃあお股とかああいうデリケートなところ、うん、そこの状態って体とか顔の状態にリンクしているので、
1: うんうん、
0: ってことは見る人がその目で見たら丸見えなわけですよ。あの、体調悪い方とかって見たらわかるじゃないですか。
1: はい、
0: わかります。大丈夫ですかって、風邪ですかみたいな、
1: うん、
0: 寝不足ですかとか、
1: うん、
0: あんな感じで本人気づいてないけど、いろんなとこで出してるので自分の状況って、
1: うんうんうん、
0: そう。ってなったら、ご無沙汰だったり、
1: うん、
0: あの、やるだけやってるだけとか。
1: あれ、クモの巣って出てくるかなと思ってた。
0: いや、ちょっと今一応言ってみましたけど。

0: そうなんです。もう私の中では3つのワードですよね。お股に歯が生えてるとか、
1: キラ
0: お
1: コ
0: 股
1: ロ
0: に
1: ン
0: クモの巣が張ってるとか、
1: ね。そのさってるね。
0: あとは眉間に男性器が生えかけてるよとか。
1: 最近、
0: は
1: 男性でも眉間にそのペニスが生えてないみたいな方も増えてません？それが求められてる
0: い。うん。
1: ものと
0: ああ、でも
1: 少しず
0: そう
1: つ
0: で
1: 増
0: す
1: え
0: ね。
1: て
0: 今
1: き
0: ちょっ
1: ま
0: と
1: せん？
0: 時代の流れ的に、なんか、曖昧になってるじゃないですか。ラインがね、いろんな。それもあるし、あとはあれですかね。よく言われるのが最近で行くと、男性性、女性性とか、男性の女性のって言って、まあ、一人の人間の中で両方持ち合わせてるから、それの割合ですよねっていうバランスよく。
1: 眉間に生えているよりかは、やっぱり元あったところに戻していただくと、
0: いや、
1: こう、左右のバランスとか、上下のバランスとか、良 く
0: どう
1: なる
0: いう
1: のか
0: バ
1: な
0: ランス
1: っ
0: かちょっとわからないですけど。
1: ボディコントロールができるようになっていくのかな、なんて。
0: いや、でもそうだと思います。でもバランスって大事だと思うので。
1: さて、そんな、美坂智子さんなんですが、夜サプリスナーに、一言いただいて終わっていこうかなと思います。
0: ありがとうございます。女性にはよく言うのが、女性の黄金期は60歳からって言ってるように、もう男性もそうですけど、まさに今からなのでまだ。20代とか30代とかじゃないですんで、ピーク。ちょっとぜひ楽しんでいくきっかけのお話ができたらなと思っております。
1: そうですね。私もそこをすごい楽しみにしているし、本来の美坂智子節でお願いできたらと。この素敵な柔らかい声で、ズバズバとぶった切っていただければ。
0: いや、ここで許可をいただいたんで、もう、そうします。ありがとうございます。
1: リスナーさんも楽しみにしていただきたいと思います。では、今週のサプリのお客様、素敵なゲストでした。センシュアル施術家の美坂智子さんでした。ありがとうございまし
0: ありがと
1: た。
0: うございました。
1: では、このまま後半コーナー、美坂智子さんのセンシュアルケアサプリに続きます。

ごきげんよう。センシュアルケア施術家の美坂智子です。センシュアルとは感能、つまり心と体の感度を高めて整えるケア。夜のひとときにそんな感度を育てるサプリをお届けいたします。本日のサプリは、女性は自家発電できる充電器。ご存知でしたか？女性の体はその形からもエネルギーを貯めて巡らせる器なんです。それもただ受け取るだけの器じゃないんです。例えば心地よい快感に満たされるとき、女性の体内では微量な電気が走って自ら発電する。つまりは質の良いオーガズムを受けると極上の自家発電機になるんです。一方で男性は交わる女性という充電器を通してしか真のエネルギーを補給できないんです。世に言う上げまん下げまん、これあながち間違いでもないんです。だからこそ潤いに満ちている女性を選ぶか、放電しきって乾いた女性を選ぶか、男性の運命は文字通り交わる相手によって決まってしまうんです。だからこそいつもお話しするのですが、若けりゃいいとかではなく、ちゃんと選んでくださいね。ということは、女性の皆さん、あなた自身の扱い方どうですか？まずは自分を喜ばせて、エネルギーをあふれさせておくこと。あなたが満たされて輝いていれば、隣の彼は勝手に元気になりますから。あ、でもね、女性の皆さん、戦闘モードでお股に歯が生えちゃったり、ご無沙汰すぎてお股に蜘蛛の巣が張らないようにだけは気をつけてください。そして

性の皆さんはご自身を生かしてくれる相手を賢く選んでくださいね。自由になった心と体はもっとしなやかに輝く。その秘密をあなたの人生を楽しむために、今回のセンシュアルサプリは、女性は自家発電できる充電器でした。次回のセンシュアルサプリをどうぞお楽しみに。センシュアルケア施術家の美坂智子でした。

0: 昨年の実りや2月のアメバ占い館悟りにてご好評をいただいているそうです。さらに心にムーンや英雄占いなど複数の占いサイトから萩原八雲の宿陽占星術がリリースされております。八雲先生の宿陽占星術であなたの運命を占ってみてくださいね。そんな占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきますよ。今週はあえてテーマを決めずにいきたいと思います。それでは今週もセクシーにあなたのためにお届けします。
1: おひつじ座、とにかく楽しいことがしたいの。
0: あなた次は何をしてくれるのかしら。
1: おうし座、
0: おうし座ってまさに今が誕生月よ。だからいつもよりも濃ゆいのをたっぷりちょうだいね。
1: 双子座、そんなに情報通なんなら私の感じるところも情報通なはずよね。ほら早く触って。
0: 蟹座、たまにはゆっくり過ごしたいなんてい
1: いこと言うじゃない。
0: 二人でゆっくりお風呂に浸かったら元気になりすぎちゃってる。
1: 獅子座、
0: たまには上譲ってあげようか。メイドのコスプレも思いっきりサービスしてあげるからね。
1: 乙女座、自分を縛るのはプレイだけでいいのよ。あら、縄がないのになんで顔が赤いのかしら。
0: 天秤座、
1: ちょっと誰と私を比べているの。私を嫉妬させようとしてもひもパンは履かないからね。
0: サソリ座、私目隠しよりもろうそくが好きなの。あなたの声が一番熱く燃える気がするの。
1: いて座、思い立ったから吉日って言ったっていくらなんでもホテル巡りは1日3軒が限界じゃない。
0: ヤギ座、タイトスカートが何ですって。私の太ももよりあなたの股間パンパンじゃない。

0: 水亀座、低周波。おもちゃがあるって知ってる？敏感なところに試してみましょうよ。一緒に行けるところまで行っちゃいましょう。魚座、え？抱きつけばいいの？大手記ホールドって言うの？
1: 占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は池袋で鑑定中です。恋の日と書いてレンカー先生でした。レンカー先生、先日の日曜日、西東京市のイベントにご出展されておられたそうです。いつかレンカー先生にも会いたいなと思ったら、私その夢が叶いました。ありがとうございました。エンディングです。今週もご視聴ありがとうございました。今週は三坂ウィーク、実はですね、三坂智子さんとインタビューを撮る前にすでに20分喋ってから、収録がスタートするという、これ3本分撮れたんじゃないっていう、女子はね話が盛り上がるんですよ。楽しい。かつそこにセクシュアリティという、こう共通点があるとね、もう本当止まらない、そんな三坂智子さんでした。今後ともよろしくお願いいたします。本当ね、いいコーナーだなって思うし、そのコーナーをやっている夜サプリ、いい番組だなって改めて思っております。来週も楽しみにしててくださいね。来週はですね、いよいよこのお三方登場、萩原薬務先生、スマイル丸山先生、そして念願の夢が叶って蓮華先生と3人の座談会してまいりました。2週にわたってお届けしていきます。それでは今週の一言お持ち帰りください。あなたを強めかせる一言はこれ。優しさとは、聞こえない人にも聞こえ、見えない人にも見える言葉である。アメリカの作家マーク・トウェインの名言です。これをユリネーバージョンに例えるとこうなります。色気って見た目だけじゃない、この人感じがいいって思わせる優しさが一番長く残る。香りみたいなものですよね。派手じゃなくても後からふっと思い出せられる、そんな香り、それが大人のツヤなんだと思います。それでは今週のツヤサプリをお持ち帰りくださいね。相手の話を最後まで聞きましょう。一言優しい言葉を足してみては、優しさよりも温かさ選びましょう。それだけであなたのツヤぐっと深まります。それではまた来週このお時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はラジオパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師の小村由里でした。おやすみなさい。
2: FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: Okay, this is FM 79.7.

0: あ。FEC チューンド。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
0: FEC
4: チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。

0: デコボコトラベリングのビッグスモール、
1: お久しぶりです。なんか生放送みたいな感じで ラジオやるのは1週間ぶりで、ご存知の通り帰りがいません。今日ははい、FEC お笑い劇場がですね、今月あるんですけど、カナチホールであるんですけど、そこの舞台監督をやるということで、今日もね、稽古があったんですけど、でそれでまたちょっと準備をしないといけないっていうことでお休みになりました。はい、っていうことで今日は生の日賀亮斗が喋、りたいと思います。よろしくお願いします。そしてキャンさんもいます。お願いします。
2: 生
3: これは何の歌ですか？
2: 生です。
3: 説明になってない。
1: 生ね、なんかエロい歌とかも結構あるよね。
2: 生が
3: 大好き。ジョイマンのエロのネタ見たことある？
2: ない
3: なんてかな、面白かったわけ。ゴッドタウンのエロネタ選手権みたいな、一歩二歩チンポって言ったわけ。もう面白いじゃん。ドカン、会場ドカン。
2: やば。
3: めっちゃ面白かったんだよな。
2: 一歩二歩チンポ
3: まだまだっつっても、もう衝撃的だったよね。
2: いやー、語呂がいいな。
3: さすがですね、ジョイマンさんは。いや、もう何だから、もう5月入ってみんな風邪ひいてないですか？なんかしょっちゅう寒くなってさ、暑くなったりさ、わけわからんじゃん。もうなんかおかしくなってるよね、地球ね。だって5月って言ったらもう暑いじゃん。寒いってなかなかなくない？
2: 本当に
3: これ夏どうなんのかな。デージ暑くて
2: 冬物全然片付けきれないもん。
3: だからね、結局長袖ちょっと着るじゃん。やばいよね。みんな来てますね。英国さんがコーナーの大喜利ッシュじゃなかったって。なんでこれ歌、さっきの。
2: いや、なんか大喜利ッシュっていうコーナーでさっきのこのあれでやってたんじゃないの。
3: あ、そうかも。なんかでっかいライブ会場でやったわけさ、芸人さんたちが。面白かったのがジョイマンさんと、あと何プラスマイナスさん、昔ね、コンビ組んでた、最近1年前ぐらいに解散したんだけど、なんか結婚の練習するからって言って、どこの馬の骨かわからんやつがっていうの、どこのマラかわからないやつがって言って、めっちゃ面白かったわけよ。もうて、なんかそういう時代また来てほしいね。
2: どこのマラかわからない。
3: だって昔はさ、あれよ、もうだって俺たちの時代だったら、俺がね、小学生の時はもうバカ殿は、昔のバカ殿はもう、アダルトビデオと一緒だったからね。だって普通にバカ殿様がさ、この、なんか、お着替えしている、なんか、浴衣姿の人、もうおっぱい普通に出てたじゃん。
2: 当たり前だったね。
3: 当たり前だったよね。いやー、信じられないよね。火曜サスペンスとかさ、
2: 湯煙殺人
3: ね、ギリ俺たちおっぱい見えてるわけよ。びっくりしたもん。
2: おじいが死にやにやしてたな。
3: あれだって湯煙殺人のあのおっぱいのシーンいらんじゃん、本当は。だって解決せや、事件をっていう感じさ。
2: 本当に
3: エロが入ってるんだよ。今の子たちがかわいそうさってからな、本当に。ちなみに僕はですね、宜野湾市愛知のビデオワンの上に住んでたので、もちろんエロいですよ。うん。ね、

0: あのアダルトビデオとかなんかね、いろいろと捨てられてたのをちょっと見てはいないですけど、遠目から見たりとかしてた人間なので、それはもちろんですけども、うん、でおちょっとね、小学生はそういうちょっとポロリがまだ俺たちの時代ギリあった。だから火曜日の夕方にやるからサスペンス楽しみだった。
1: 鶴瓶さんもポロリしてたしね
0: 鶴瓶さんは別ね酔っ払ってねベロンベロンに酔っ払って24時間テレビでな2回もなしかもな伝説を残してるけどな
1: 中井が犯人
0: 面白いよな。で次の24時間その年にチンチンポロリやって、次の24時間の時はパンツちゃんとギッチギチになんかあの鎖つけられて
1: もうネタやし
0: 出さないようにでっかい南京錠がチンチンの方についてた、ね、懐かしいね。あの頃なんかワクワクしてよね、夏休みの時とかさ、24時間テレビとかさ、うん、なんかずっとだって生でさ芸人さんが夜までやってるさ、うん、だって夜遅くだったらもう普通もう2時とか3時になったらテレビショッピングでもあとはもう終わりさ、一回曲終了で全部ピーって流れたり、うん、砂嵐だったのが夏。
1: 日帰り音さん、実は今回新しい新商品が出たんです。
0: お、何ですか？
1: これがですね、うん、ワイヤレスバイブ
0: すいません、僕使ったことないんですけど予約していいですか？
1: あ、ぜひ。あの今ならお値段なんと1万2000円のところ、うん、7999円でお届けします。
0: ごめんなさい、もう1万2000円にしてください、買います。あれね、夢グループさんとかさ、あの何ね、 DVD がなんか見れますってたまに宣伝してるけどさ、使う人いるって思うよね、あの折りたたみ DVD。
2: 今回がですね、この折りたたみ DVD、お値段がなんと8890円。ち
0: ょっと、うん、8890円か。
2: 社長
0: 社長ね、
2: どうにかならないの？
0: アシスタントの人ね。
2: あー、困りましたね。じゃあ、これは、夢グループからの、
0: ちょっと似てんだよな。ちょっと似てんだよな。
2: じゃあ、わかりました。私の権限で、5000円で、お届けします。
0: あんま、ね、そうね。
2: 安い。
0: いや、安くないよや。そうなるよや、今の時代や。DVD あんま売ってないばよ、今。ツタヤもないし。ねえ、本当に。しかも折りたたみバイブのクリーニング代も3ヶ月無料。安い、
1: 自分で洗え。
0: 恥ずかしいわな、なんかな。すいません、あの使いすぎたんです、すいません、クリーニングお願いしていいですか？恥ずかしい、
1: 聞きづらいよや、
0: 聞きづらいよな、本当に。だからバカ殿とかさ、うん、借りたりとかさ、それは引っかからないじゃん別にね、うん、とかよくあれもあったよな、あの 芸能人のちょっと濡れ場があるシーンとか見たりとか、これも青春ね、うん、そういう段階踏んでいくからね。でやっと18歳迎えてアダルトののれんをくぐれる、これがまたね一個の思い出ですよ。
1: あと乳首が見えるプロモーションビデオとか。
0: あ、そうね。
1: カラオケで入れて。
0: はいはいはい。
1: あ、うううう。
0: 懐かしい。
1: うん。
0: スケベですもん。僕もね、だからビデオ1のこの、のれんをくぐるって決めてたの。うん。決めてたら、なくなったから、18の時にもう最強食堂になってたから、下が。
2: あらー。
0: あらもうね、のれんをそこがくぐれなかったんですけども。お、カープボーイさんが、夢グループも芸人にいじり倒してるでしょ、いっぱいやってたって。そうそうそう、最近も、うん、何だった？カップ麺、カップカレー、あ、カップのご飯の CM に出てて、うん、あの、なんか安いっていうパロディになってますから。なんかカップ麺とか、そういう、なんか、やつは、結構みんな真似するよね。
1: なんかゲームとのコラボもあったみたいね。
0: あ、そう、あ、そうそう。

0: バイオハザード。
1: バイオハザードだ。
0: すごいよな。で、何がすごいって、あっち、演歌の事務所でしょ、一応。何がなんだかさっぱりわからんよな。
1: だから俺心配なのは、あの、夢グループの社長心配だわけよ。
0: なんで
1: ?3 年ぐらい前に、会社の冷房の室外機全部盗まれたっつって。

0: いそうだったよ、
1: ね、かわいそうだな。だからさ、なんか今クーラーのさ線とかも盗まれたりするんでしょ、室外機のあれを、何、ね、金属っていうか、なんかどうだった、うんうん、高いから、いやー信じられない世の中になってますよね
0: 本当に。でも沖縄ではあんまり盗難聞かないの分かる？
1: あんま聞かないね、
0: あの室外機。
1: うん、
0: なんでか分かる？
1: なんでね、
0: 台風対策で打ちつけてるのが当たり前だから。
1: あ、なるほどね。だから一回も聞いたことないんだ。
0: そう、
1: はあ、ある意味大きな、そっか、そういう対策もしないといけないもんな、うん、台風とかな。でも台風も来なくなったからな、
0: びっくりだよね。
1: もう今も5月も寒くて、
0: うん、
1: 意味わからない
0: よな。でも今年暑くなるっていう。
1: あ、マジで
0: 今年の夏は暑くなるっていう。
1: 嫌だね本当にこの世の中ね。
0: 台風も増えるかもっていう。
1: いやー嫌だね本当に。もう余計意味がわからん。なんか、なんかな。いやー本当に世の中大変ですよ本当にね。
0: バイブス上げていこうぜ。
1: バイブス上げたよ本当に。
0: バイブバイブ。
2: この人はずっと変わらないです。10年間共にしてますけども、一回もブレてないです。
0: 突き通します。まあね、人間30超えたら変わらないから、ね。
1: だってもう考えたら、だって俺来年30よ。キャンさんだって今年は
0: 39。
1: 39よ。信じられないよ。
0: 両党現実逃避していい？
1: 俺もやりたいよ。
0: 40よりはさすがになりたくない。
1: なりたくないよな。
0: いや、あの、女の子ね、うん、あ、いくつなんですかって言われた時、40って言ってみ。あ、あーって顔
1: ちょっとそうだよな。
0: あ、あ
1: ー。ちょっと大変なことになってます。うちのマネージャーが来てます。ここにじゃなくて、コメントに来てます。
0: あ、どうも、いらっしゃいませ。
1: 本当に。俺は考えられないのが、だってマネージャーと出会った時俺まだ19、18だよ。頭おかしいって。もう30だよ来年で。山城みなとさんはもう30になるんだぜ。大学通ってたからごめんなさい営業行けませんとかさあったのにさ。
0: 今年はみなとシューター
1: 元志さん、
0: あいつは
1: 元志さんは中身はまだ5歳だからな。
0: そうそうそうそう。
1: まだまだだな。本当に信じられないマジで本当に。だから俺たち中地とデコボコだったらもうね30になるんだよね。そう、先月はですね、だから F ライブもありまして、で F ライブ終わって、で今僕もとってもちょっとお仕事を今社員になりまして忙しくて、帰りもお引越しとかいろいろ家族のとかで、
2: いやさぐ30から。
1: 本当に信じられんよマジで。よく言うわけさ、
0: うん、
1: あの誕生日重ねていったらさ、あの頃は可愛かったのにや、もう酒も取りしてからって。
0: だからや、あの小座裏のな、あのシーンな、
1: もういいやめてくれ。俺たちが初めてテレビデビューしたのがコザの裏側な。で、一発芸お願いしますって帰りがやって、ドンズベリしたところがちゃんと放送されてたというね。
0: 面白かったけどな。
1: 俺、もう若かった、あの頃は。
0: あれ若かったなぁ。
1: デージよ、ほんとに。帰り結婚したんだぜ。ほんとに。そう、30になったら僕は魔法使います。
0: 仲間？
1: 何でも言ってください、僕とキャンさんには。うん、何でもやってあげますよ本当に。
0: いや、あとマジック得意だもんな実際な。
1: 俺マジック詳しすぎるって。あとお笑い県産品なんで、お笑い県産品でもだから初めて出るから、もう俺たちお笑い県産品も高校卒業してからもう、うん、3ヶ月間の研修期間を終えてすぐ出たのがお笑い県産品で、で中部農林に OB として先生たち久しぶりって、その日お笑い県産品やって、だ先生が見てみようってやって見て全然受けてなくて、先生がまだまだだなって言ったのも俺鮮明に覚えてる。もうね、県産品も懐かしいな。
0: 県産品
1: やらついな。いや、なんかいや、お笑い県産品出て、うん。で、

0: がバーサス金城というなんか番組も出て、比嘉と金城を戦わせるみたいな番組。
1: お
0: いやー、なんか、昔の映像あったら欲しい。どんなだったんだろうって。
1: ハンサムと金城さんと戦った。
0: あ、戦った。走った。
1: 本当にやったんだ。
0: 戦った、やってやった。
1: ボケのつもりで言ったのに。
0: うわー。でもさ、信じられないけど、もう今だって後輩が入ってきたわけ、やっと
1: ね。
0: 今までだったら同期の芸人さんがまあ後輩、まあ沖縄では年功序列だから、一応はまあ同期になるから、お中地だったら中地の方が先輩だわけよ、
1: うんうん
0: うん、だけど一応ね、ちゃんとした年下が入ってきたのが本当ね、ここ3年ぐらいで、うん、塚山智英が入ってきて、うん、でまあ、リッキーくんっていう新しい子、今、研修で、今、24歳ぐらいかな。で、研修してもうそろそろデビューで、だから後輩が2人しかいない、あ、ごめん、間違った。塚山千恵とリッキーくんともこもこもとししか、後輩がいないのよ、今。うん。だからね、ほんとに、なんか、F ライブでもさ、男の子、なんか、フリーじゃない、吉本の子かな、消えたわけさ。で、ちょっと尖ってる子だわけさ、
1: うん、
0: 昔の俺にそっくりと思ってい や尖ってたな、
1: 両党鋭利だったもんな。
0: 言うのチンチンのこと、俺チンチンだけはね、うん、やかましいわよ。鋭利だったもんね。そう、あの高校生からパイナップルになって今ここですから。パイナップルな、本当になんとも信じられないよな、うん、高校生の時タイムスリップして戻ってきた、びっくりするんですよ。1年で夏パイナップル15トン売るのってなってるんですよ、あの格好で。あの台北陳君という格好で。本当に信じられないですよね。そこからまあ年を重ねていって、切れたライフじゃなくて尖ったチンチンです、僕は。本当にいやいやかもしれんや、
1: 本当ハサミよりも俺のが刃物。
0: 本当にチンチン使ったことないんだぜ、怖いよ俺。もう30だぜ。妹が最近帰ってきてました。お兄ちゃんが心配って言ってました。僕どうしたらいいですか。本当にみんな結婚してってね、幸せな家庭を作ってね。
1: そんな心配されてるリオトリ10個目。
0: どうですか、その二人が今ラジオやってますよ。信じられないですよ、本当に。
1: 本当にな、マジでな。大丈夫、リオト。30超えたらモテるから。
0: モテるかな。
1: 30超えたらモテるから。
0: じゃあもう本当にさ、だってさ、出会いもね、ないし、マジで。本当にね、恋愛というものをさ、してこなかったのが悪いではあるけどね。
1: リョト、嘘でもいいから余裕のあるふりしとけ。
0: そうだね。あのね、うん、そう。
1: 俺、モテてるさ。
0: オーラを出さないとね。
1: うん。
0: そういう時期も、なんかいろんなね、あの、先輩とかからも、リョト、彼女とか作った方がいいよとか、宮田さんとかも、お前本当は彼女いるだろって。
1: うん。
0: でも本当にいないから、宮田さんもじゃあ作った方がいいよとか、帰りとかにも言われてきたよ。いろんな、まあ、中地とか同期の人だってちょっと上の先輩とかに言われてきた。リョート、マネージャーに言われた終わりだぜ。俺言われたことあるぜ。お前本当にいい人いないばって。俺紹介するばって言われたことあるぜ。焦らないといけないぜ、本当に。
1: いやいや、リョート大丈夫、彼女作らんでいいよ。いやいや、作らんでいいよ。
0: いや、もうずっと俺たち仲間だよ。
1: うん、じゃあ、彼女作らんでいいから、うん、もうすぐ結婚しようぜ。
0: それだな。こういう、わからんもんな。なんか、ほら、よく言うじゃん。なんか、今の時代、っていうか、前は、なんだった？森さんちの大島さんとか、
1: うん、
0: ゼロ日で結婚してるでしょ。
1: 堀北真希とかね。
0: あ、堀北真希さんもそっか。じゃあ、でも堀北真希さんは特殊なのが、めっちゃアプローチしたさ。
1: そう、
0: 俳優さんがもう、うん、ストーカーぐらいのアプローチをしたさ。付き合ってくださいみたいな。
1: もう何回も振られても何回も来たんだよね。
0: でも結婚しましょうって言って、
1: うん、
0: だったら
1: 結婚だったらいいか
0: みたいな。

0: あるか？
1: あのエピソード面白いよね。
0: あれ面白いよな。でもちょっと間違ったらやばいぜ。一か八かだよな、本当にな。
1: 彼女作らんでいいから結婚しようぜ。
0: 行ってみてそれで、ね、新婚さんいらっしゃい、出て
1: ゼロ日婚です。
0: すごいよな。
1: 嫁さん、アブリルラビンです。
0: ちょっと待って、新婚さんいらっしゃい、さ、カイリーたち出させようぜ。
1: あー、確かに。
0: 勝手に応募しようかな、俺。
1: あ、いいじゃない。カイリーになりきって
0: 手つないでな、あれ、新婚さんいらっしゃいな。
1: 面白そう。
0: 面白そう。ちゃんと録画するわ。
1: 普通にイチャイチャして終わりだろうな。
0: ありえるな。だって A ランチもそうだったもん。
1: お笑いとか触れずにやりそうだもん。
0: やりそうな感じするな。英国さんが、彼女作らないで、いろんなコンビニ、みんなでコンビニ前で酒飲んで人の悪口言おうぜ。俺やってるやってる。いまだにやってるやってる。なおさん、なおちゃんも、こんばんは、今日は一人なので、今日は一人です。カイリー、今、舞台監督で、ちょっといろいろと準備してるのに、なんとさんが、あ、カイリーさんはまさか解散した？これね、今、俺たち、とっても今、忙しくて、一人でやったり結構してるんですけど、これ理由があって、普通に解散じゃなくて、本当にお互い今、家族のことだったりで忙しくて、お互い今支えてる状況です。二人でっていうか一人です。
1: 二人は支え合ってます。
0: 支え合ってます。
1: 夫婦です。
0: 本当そうです。同じです。本当にだからね、なんか最近よく言われるのが、デコボコって仲悪いのみたいな。
1: あ、
0: 一人でやってるから、
1: まあ、人によってはそういう風に見る人もいるんだろうね。
0: だからちゃんと言ってるよ、仲悪いよって。そうそうそう、仲はめちゃくちゃいいから。解散っていうのは、解散はしないからまだ。
1: でもなんか FEC って仲の悪いコンビっていないよね。
0: うん、いないね。
1: いないよね。
0: うん、いないね。
1: でも沖縄がそうじゃない、言われてみた
0: ら。昔はバチバチだったりしたよ、うん、そりゃ仲悪かったりとか、うん、みんな大人になってるんだろうね。
1: ね、
0: なかなかなんか言い合いだったりとか、
1: なんか吉本さんとかもなんか二人で飲みに行くとかっていう話は聞くから、
0: うん、
1: 仲悪い芸人さんってそういえばあんまりいないな。
0: で、帰りも俺も内地で仕事とかあった時は二人でちょっとだけ飲みに行ったりするし、うん、そうそうそう。で、コボコ頑張りすぎる
1: ね。まあ、本土のね、芸人さんたちがみんなね、プロ意識が強いからね。まあ、実はプライベートでは別ですよ、みたいなのノリがあるから、みんなそういうふうに思っちゃうのかもね。
0: バチバチなのかなって思ったり。まあ、昔はみんなバチバチだったと思うよ。俺たち入ってきた当初の時とかさ、KY デンジャラスもそうだけど、仲はいいけどさ、バチバチでお互い喧嘩したのも見ているし、ねえ、二大家内なんかさ、最初はめっちゃバチバチだったよ、俺が高校生の時。
1: あーね、そんな感じする。
0: デージバチバチだったぜ。
1: 今あんなに仲いいのにね。
0: びっくりする。だから本当にバチバチだったわけ。主催ライブに出たことがあるんだっけ、二大家内の。もう解散がもう分かってたわけさ、だから最後のライブだったんだけど、デージバチバチだったよ。今信じられない。戻ってきたわけさ、だから二大家内復活して、で二人で揃うの見たときに、宮田さんなんて言ったと思う、シュータさんに、シューちゃんネタ合わせしよう、シューちゃんって思って。何があってそうなった。あ、マリサビさんも、ありがとうございます。何歳になった？まだ俺は28です。8月16日で29という、年になります。怖いです。
1: 怖いね。怖いよ、怖いよ。
0: 本当に。なおちゃんがね、支え合っていい関係だ。で、ここ解散したら泣いてやるって。解散したとしても、まあ、ね、死んでないからね、大丈夫よ。うん、おのおので。で、解散するみたいになってるしや。
1: 空気が。
0: 解散はしないと思うよ。うん。するとも言えないしね。
1: うん。
0: なんとも言えないからね。でも、普通に今日は、普通に、お笑い劇場があるから、来月ね。来月じゃない。今月の、今週だ。にあるから、帰りが舞台監督。だから、FEC も特殊なのが、舞台監督とか、

0: プロデューサーとか、その、何？演出でマイク出しだったり、音響照明も全部 FEC がやるからさ。うん。で、舞台監督も結構大事だから。なんかちょっと、最近太ったね、小さくて小太りのおじさんになってきて、そうなのよ。ちょっと1キロ太りました。うん。1キロ。1キロで変わるんだよ、こんなに。
1: やった。運動しに行こう。
0: だからさ、
1: 一緒にローラーブレードしよう。
0: ちょっと今、デスクワークも増えてるわけ。今、絵描く仕事も今僕来てて、ずっとお家で描いたりして、でも、ちゃんと痩せるから、また戻るようになるから、ちょっと今、仕事が変わった時期だから、これ理由、変な理由ね、ごめんね。変わった時期でさ、ちょっと痩せます。
1: 落ち着いたら一緒にアイススケートしに行こう。
0: だからね、俺、絶対、ハードル高すぎるだろ、アイススケートはさ、最初。絶対、小鹿みたいになって生まれたての。どうしたらいいの？
1: タイガがそんな感じだった。
0: じゃあ俺ダメだ。
1: 俺タイガと手繋いでから滑ってた。そしたら、綿抜きとかに、
0: カップルでカップル
1: つって動画撮られて
0: る。懐かしいな、綿抜きかなさんもな。
1: 今こっちでラジオやってんで。
0: 小娘のおじさんも、沖縄、おじさんも魅力ある。いや、まだおじさんにはなれない。ちょっとまた、ちょっと歩きします。
1: 俺もちょっと絞らんとな。
0: そう、これ1キロが大変なんだよね。俺また、歩かないとマジで。2キロは痩せます。また。って言っても、夏なったら、俺、いろいろと、ちょっと外の仕事多くなるから、うん、ちょっとね。
1: 体力作りはね。
0: ね、もう一回していきます。で、お酒もそこまで今飲んでないし、お仕事があるから、飲めないし。だからちょっと、食にも走ってんのかな。
1: あー、なるほどね。
0: 今日最強食堂行ったんだけど、唐揚げ食べれなかったさ。デジ多い。みんな油断しない方、ね、今、物価も高くなってからさ、うん、油断してると思うけどさ、最強食堂はやばいぜ。
1: マジで。
0: 今日、えぐいぜ。はい、俺今日太るって思ったもん。思ってた唐揚げと違う、ほっともっとの唐揚げと俺勘違いしてたって思う。
1: ステーキ1キロ今いけるかな。
0: いや、母さんはいけるよ、ステーキ。
1: 一応、一番近いんで言ったら、うん、やっぱりステーキの1キロステーキ丼。
0: 何それ？
1: ライス600、ステーキ 400g の丼。1日5食限定だったやつ。
0: えっ、
1: あれは一応いけた。
0: やばいな、あんた。
1: 余裕だった。
0: 母さん。何さ、今、今年なんだっけ ?39?
1: 39。
0: はい、39じゃないよ。まだ24。24から23。大丈夫。
1: 肉だったらいけるな。
0: まだまだいけるよ。なんかなぁ、もっと。どうでもいいけど、お母さん、なんで太らないのって言われて、いいなぁ。羨ましいな
1: ぁ。まあ、俺もなんで太らないんだろうって思ってたけど、今太ってるからね。
0: キャンさんもそう、英国さん、体重測ったら、5、6キロ痩せた。この年で痩せるのは、怖え。そうだ、怖いな。それは怖いな。それは怖いよ。それはちょっと、ここ心配だよ。
1: 英国さん、ご飯食べて。
0: 一回、くんちつけよう。ちゃんと、くんちをつけよう、一回。
1: 一回、お酒たとう。
0: 何があってそうなった ?5、6キロも。いや、面白いなぁ。相変わらず、やっぱ生放送も楽しいね。F ライブの時、だから、先日は、水曜日ね、録音になったんだけど、あと言っとくんですけど、来週は録音になります。帰りと喋るのを録音しますので。そう。りょうちゃん、小柄だから言うな。そうそうそう。そこはもう気をつけてます、今。すぐなんだよ、俺は。ストレスとかでも、すぐパッてなるしさ。うん、もう、本当に。
1: でも、太りやすいのは羨ましい。
0: 嘘、俺ダメよ。
1: イコール筋肉もつきやすいんだよ。
0: ちょっと頑張ろう、マジで歩こう。
1: 筋トレしたらすぐ結果出るよ。
0: よし、頑張ろう。
1: 俺だから逆に、だから痩せ体質だから筋肉つかなくて大変だった。
0: なるほどね。
1: はぁ、で、しかもすぐ体重落ちるから、もう体脂肪率 3% とかなった時、やーべ、俺死ぬーと思って、もう無理やり飯食ってたからね。ご飯の本当に冗談じゃなくて炊飯器丸々食べたりとかして、
0: うん、あ、でもやっぱあれなんだね、
1: もう体重落ちる。
0: なんかさ、

0: 仰天ニュースでやってたんだけどさ、うん、太ってた女性芸人さんがいたんだけど、ゴーヤーを食べたらしいわけ毎日。そしたら痩せて、その結果腸内環境が変わってから、うん、大食い芸人になったわけ。食べても出るから、
1: あもうあの増えないんだね、
0: 体重増えない、体重も増えないし、うん、そんなパターンもあるんだって。俺もやってみたけどゴーヤー食えんくなったもん一日でも、もうごめんゴーヤーは無理、
1: もう多すぎるって
0: やばいやばい。いや今月、あ今週、あ先週か、 F ライブがありまして、コントをやったんですよ。愛犬のハッピーのコントをやりまして、それも楽しみにしておいてください。今週俺がやりたかったコントをね、あの16日、今週16だよね、やりますので、ちょっと愛犬のハッピーの物語のネタなんですけど。
1: 評判いいって聞いたよ。
0: 嘘、どこで？怖い。
1: オードブルが自慢してたよ。
0: 自慢してた。
1: デコボコやばかったやっさーって
0: 。ラジオで？
1: うん、個人的に個人的にデコボコやばかったやっさー。
0: マジで？
1: 俺相当言いたかったみたい。
0: あ、そうなんだ。なんか俺もさ、バイトのおじちゃんにさ、あのこうちょっと小道具、ハッピーのなんかね、小道具を作るって言ってから、うん、休み休憩時間に作ってたわけ。あ、いりょうとこれなんねって言って、小道具これなんかライブでやるのみたいな、今週見に行けないからどんなネタかちょっと教えてもらっていいって言って全部教えたわけ。ごめんりょうと、わからんやさちょっと これちょっとりょうと、これ俺わからんなって言って隣のおじさんに、キジュさん、あの、これ聞いてた今のネタって、俺分からんよ、俺バスケしか見ないのに、分かるわけないじゃんつってか、もう一回両党説明できるつって分からんな、やっぱりな。
1: オードブルが、私には絶対できないな、あんなネタデコボコしか成立させきれん
0: どっちも頭おかしいからな
1: デコボコは
0: 一番俺に隠れて帰りが頭おかしいからね、本
1: 当。ああ、まあね、帰りもなかなかね、うん、
0: なかなか頭おかしいよ。
1: 凶器を隠してるよね。
0: うん、ちゃんと隠してるよチェーンソー持ってるもん、心の中に凶器がちゃんと。
1: マジで俺と一緒じゃん
0: おめえも怖えよ、そしたら。
1: 俺本物持ってるけど
0: 怖えよ、意味が違ってくんだよ
1: 一回あの三宅にって言って、舌出してチェーンソー持ってる写真送りつけたことあるけ
0: ど。三宅なつ元気かな三宅、みんなな元気してるかな、信じられないよ本当に。みんな、
1: コウタも大丈夫かね、元気かね。
0: コウタは議員だったんだぜ
1: ね。
0: えくいよ本当に。
1: コウタこそ忙しいやつな今な。
0: コウタ一番忙しい、もうすごいコンビですよ。一人は TikToker で、一人は議員だぜ、うん、意味がわからへんやどうなってるばや
1: 本当に。しかもあんな破天荒だったのに。
0: だからな、お互い真面目だや、うん、だって一人は議員になってからって、ちゃんとね、あの首里のためにやってるのと、うん、もう一人は毎日ちゃんと動画編集してあげてんだぜあんな、こないだ道路直してたよなそう、両アフターのな、あのあれ画像とかね、あげてね変わったね。
1: 変わったね。
0: 昔はね、言えないな、これ。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。
1: 危ない危ない危ない。
0: 全部を言うところだった。危ない、昔はなって普通に言おうとして。
1: 昔のこと言えない。
0: 言えない言えない、やばいやばいやばい。
1: こっちにも動画残ってない。
0: 危ない。英国さんが、135センチの大型は持ってるよ。今度 F ライブ持ってくるね。今週のな、F ライブの時もな、盾を持ってるって言ってから盾持ってきたりすら、いたけど F ライブで。
1: え、ここさんってもしかして死神代行黒崎一番だったの？
0: うわ、熱いなぁ。なんかなぁ。なんかみんなさ、買うよな、結局刀とかな。
1: うん。あ、俺また銃が欲しい。あ、今度持ってきていい？
0: いいよ。
1: 遊んでいい？
0: いいよ。
1: ターゲット元氏の前に置いてパシュン
0: パシュン。一応分かる気持ちさ、武器買う気持ち分かる。あのだから修学旅行の時とかさ、うん、習っ

0: とか行ってさ、関係ないのよ、なんか刀のキーホルダーとか買うさ、
1: うん、
0: みんな。あれ気持ちわかる。みんな持ってるよね、なんか竜の刀みたいに小さいやつとか。
1: 俺たまに木刀振ってるよ。
0: あんたはもう別よ。
1: 元剣道部だから。
0: あ、そっか。俺も元剣道部よ。
1: 1年だけ。
0: あ、まあそうか。でもすごいよ、剣道も。
1: いやー、でも楽しかったよ。
0: それきつかったな、剣道部だったけど。
1: 最後の3年生の時は一応両方とも一勝したからね。
0: あ、いいね。
1: 団体戦と個人戦。
0: なんか剣道面白いよな。
1: ちょっとかわいそうだったのは、個人戦の相手1年生で俺3年生で、
0: あ、
1: だからちっちゃい子だった。リョットぐらいの身長差ある感じだったわけ。あーめーっつって一生懸命やってくるけど当たらんわけさ。
0: はいはいはい。俺もね、小さかったから胴だけ練習させられてた。お前は面できんから胴だけやれっつって
1: だけど一応上手さがあったから防げられるからなかなか入らなくて、
0: 小手が痛いんだよね。
1: 痛いんだよね。
0: 今はもうどうかわからんけど、前もう昔のなんかこのグローブみたいなの、うん、こうね、関節をね曲げるから、うん、ここだけ布が薄いのよ、
1: うん、
0: でも小手ってこっちらへん狙うから、うん、痛いのよ。
1: しかも練習の時痛いんだよあれな。
0: 痛いな。
1: 試合の時はもうアドレナリン出てるから、そう、
0: 出てるから全然大丈夫なんだけど、まあ突きはもうね禁止されたからね、
1: うん、うまい人はね、あの、うん、小手痛くないんだよね、逆に。
0: 痛くない。
1: 音も綺麗だし。パーン！
0: そうそうそう。でも、ねえ、あんまり経験ない人は痛いんだよね。
1: うん。
0: お、シュシュ、もう来てます。こんばんは。今日一人、帰りいますよ。見えてないですか？
1: 心の中にいます
0: よ。いますよ。帰り、今、武漢で、忙しくしてます。はぁ。
1: 武漢で？
0: 武漢で。武漢、別のね。
1: あー、ごめんごめんごめん。
0: 危ない危ない
1: 危ない危ない。 YouTube がバンされる。
0: 危ない危ない本当に。いやー、なんかさ、久しぶりにさ、昔のクレヨンしんちゃん見たのよ、
1: うん、
0: やっぱね、昔のクレヨンしんちゃんも面白いよね。
1: 素敵な作品ばっかりよね。
0: ばかりでさ、なんか田んぼの会があったわけさ、
1: うん、
0: 田んぼに、田舎の田んぼにみんなで、あの、これをね、苗を植える、やつ、体験をやるみたいな、みんなで田舎まで行ってから、で、担当の田んぼのおじさんがいるわけさ、もう緊張してるわけ、みんなの前で。これから、田んぼをやりたいと思います、みたいな園長先生が、まあ焦らないで、ゆっくり喋ってください。田んぼっては何ですか？田んぼは気合だ！って言って、だからそういうことじゃなくて、って。で、今から稲の作り方を説明してくださいって言って、そしたらしんちゃんが、子作りはどうするんですかって、子作りはまずばあさんをひっくり返してって。園長先生が、あーって。めっちゃ面白かった。デージ面白いなと思って。これはちょっと。
1: 子作りは
0: めっちゃ。さっきまで緊張してたのに、子作りの時だけ、子作りはばあさんをひっくり返してまずって言って。めっちゃ面白い。
1: おー。
0: 坊ちゃん。
1: 子作りは。
0: 何の話やねん、子供の兄か、クレヨンしんちゃん。
1: 子作りは。
0: 坊ちゃん言わないだろや。
1: 言えない。
0: いやー、だからな、昔な、しん
1: ちゃん。
0: なんかな。坊ちゃんな、昔の方が自由な下品だったよね。
1: うん、
0: クレヨンしんちゃんならいいか。しんちゃんはね、もう面白い、本当に。
1: だから下品なもの見てるから本当に下品になるわけじゃないからね。
0: うん、
1: エンターテイメントだからね。
0: クレヨンしんちゃんはエンターテイメントが溢れすぎてた。
1: 一応でもしんちゃんがミサエって言うじゃん。
0: うん、
1: 真似して、しげみーって親に言ったら死なされた。
0: あ、ダメ。いやー、クレヨンしんちゃんもね、りょうちゃん、そのものだよね。俺、クレヨンしんちゃんで生きてきてますから。
1: でも、俺、あれだったらしい。一番最初に覚えたお父さんお母さんの呼び方が、あきらお父さん、しげみお母さんだった。
0: ちゃんと名前も言ってお母さんお父さん言う、ね。
1: そう、それ思い出すから嫌って言われた。なんか、距離あるように感じるからやめなさいって。
0: うん。

0: お姉さんお姉さんピーマン、あーあー懐かしいな。去年映画見たんだけどまだ見れてない、どっちか。どっち、うん、去年もね、坊ちゃんの映画だったね。
1: 玉ねぎ食べれる、
0: あの時代いいよな。
1: カモンベイビーカモンベイビー、
0: いいよな。しんちゃんは
2: お、うん、カープボーイさんが中学生の時のバカ殿様のスペシャルで白パンチチッ、ちっちゃのお姉さんがいっぱい出てくる総合ロック楽しみだったな。なんだろう、
3: だ白いパンツだけ履いて、
2: うん、
3: おっぱいが出てる、
2: あ
3: お姉さんがいっぱい出てくるとかじゃないの。
0: カープボーイさん、あれはわかる。なんかお姉さんのこの神経衰弱、
2: あ
0: お姉さんが仰向けになってて、おっぱいに絵が描かれててみたいな。あったよ。そう、りょうちゃん納豆にネギ入れるタイプ。俺ネギ入れる。でしんちゃんはあのあれなのよ、おじいちゃんと喧嘩したことがあって、うん、納豆にネギ入れるのはオッケーだけど、うん、生卵を入れるのはめちゃくちゃブチ切れる。しんちゃんはそれで喧嘩してた。最近だからクレヨンしんちゃんも、うん、おだから父ちゃんのひろしの兄が出てきてるわけ。
3: ああ、なんからしいね。
0: 登場してるわけ。せましって言って、あのひろしはあの靴下っていうか靴が臭いさね、足が臭いけど、うん、せましって言うんだけど、兄はせましはあの心が、あ心じゃない、ケチ臭い。だからヒッチハイクで毎回埼玉に来るわけよ、熊本から。
2: いやすごいよな、納豆苦手。
0: クレヨンしんちゃんのね、
3: ここさん確かに
0: そうだよな、
3: 今の時代で言ったらな。
0: だってさ、普通にミサエ
3: 専業主婦だから、
0: ね、だよね。で29歳で、
3: うん、
0: あいえ多分ね、ミサエが29歳だから、うん、2個3個上だ、33ぐらいじゃん
3: ぐらい
0: で
3: 一軒家持ってて
0: 35年ローンでしょ、
3: うん、
0: すごいと思うよ。
3: でなおかつ奥さん専業主婦でしょ、働いてもないさ、で長男と長女がいるわけでしょ、
0: 車も持ってるしね。だって、うん、普通に電車通勤さ、広島は
3: 犬も飼ってるさ。
0: でもね、
3: あいつ上級国民だな。
0: で部屋も2部屋あるよ、上で下はめっちゃすごいな、そう考えたら。
3: あ、そういえば最近実写でなんか広告で、あの原田泰造さんがやってるの似合ってるよね。
0: あれ似合ってるね。で四郎さんはロッチの中岡さんがやっててまたなんかキャラクター出てくるんじゃないかな。
3: なんか風間くんが出そうな、
0: な雰囲気出てるよね。ちょっと後ろに紅サソリ隊がいたりするわけさ。
3: うん、あれさーがそう。
0: あと、なんだった忘れた、ヒロシの部下の、名前忘れちゃった。誰か、もう出てる、部下。ちょろっとだけ。
3: 面白そう、やっぱり。
0: いやー、いいよね。実写っていうか、CM があって、麦茶の CM なんですけど、うん、で、これ、6分ぐらいのちょっとしたショートドラマもありますので、うん、見てください。
3: YouTube で検索したら。
0: 1年前ぐらいからやってるからね。うん、身長180センチで年収600万円くらいって、もう優秀じゃん。
3: あ、もう上級国民やし。
0: 部長でしょ？あ、じゃあ係長か。
3: うん。
0: 33で係長ってやばくない？
3: やばいよな。
0: で、あれ、ヒロシの飯？ヒロシの流儀だった、なんか。アニメもされてるさ。ヒロシが、あの、お昼休みに定食屋行くっていうアニメもあるさ。あれもさ、なんかす、いやー、すごいと思う、本当に。

0: の会話しながらちょっとあって思っちゃった。
1: なんで？
0: 俺39になったってことは、うん、毛利小五郎年下になったら。
2: やばいね。
0: あ
2: みんなどんどんな。
0: 眠りの心より上かよ。
1: でも埼玉県の春日部でしょ。3日どうなんだろうね。なんだろう。待って、当てたい。
0: ね。
1: 埼玉県、何の話だろう。でもさ、埼玉春日部ってさ、土地も高くない？そんな、高くないか。そんなに、埼玉県で、広志が秋田。で、ミサイが熊本だから、そこもなんか、やってるよね。今、観光スポットになってるよね。駅でも、熊本でもクレヨンしんちゃんあって、みたいな、うん。川口だ！川口さんだ！川口のやつってよくしんちゃんが真似するんだよね。いや、しかしさ、もう本当に、しんちゃんもな、俺、声優の矢島さんに会ってみたい。沖縄にいたことがあるんだよ。
0: ねえ。ニアミスしてるもんね。
1: で、お笑い米軍基地好きなんだよ。花送られたことあったってよ。いやー、会ってみたい。お、呼んでいきましょうか。こんばんは、ラジオネーム、ポムリンです。まず最初に先週メール送れませんでした。カエリさん、ごめんね。でも、その前は送ったんですよ。ねえ、リョウトさん、キャンさん。何の話をしたかは忘れたけど、忘れたんかい。今日は授業で野菜を植えたよ。ミニトマト、ナス、オクラ、キュウリ、ピーマン、畑に植えました。はい、じゃあ僕がここで、ちゃんと、ポムリできてるか確認するね。ミニトマトとナスは、ナス科です。同じところに植えたら、どっちかが栄養を取り合って喧嘩するので、ちょっと離して植えた方がいいと思います。あと、ピーマンもナス科です。なので、ちょっとね、これは注意してくださいね。はい、そして、キュウリ、OK です。でも、ゴーヤーと一緒に植えたら、ウリ科なので、一緒に植えないように、ちょっと注意してくださいね。以上、農業をやってた、リョウトでした。本当は5月1日植えたかったんですけど、雨ね。根腐れもするからね。雨が続いて今日になりました。だから苗の階段で花が咲いたり実ができています。
0: え、苗の段階
1: で？段階で、あ、これはちょっとこれはあれだね。そこで農業大学にいた亮太さんに質問。キュウリのこれ苗
0: の茎
1: がほぼ曲がって葉っぱも折れ始めて育つかの状態なんです。立てて直せますか？いや、やり方を教えてください。他の野菜についてもポイントあれば教えてください。はい。農業大学4ヶ月で中退したのでわかりません。
0: いや、でも最初ちゃんと的確なアドバイスしてたから。
1: え、じゃあ、ちゃんと言いますね。キュウリの苗の、これ何ね、茎がほぼ曲がってるんだ、うん、葉っぱも枯れて、これもしかしたら病気の可能性があるのか、栄養が足りてないかもしれないです。
0: まあね、栄養は足りてない可能性
1: ある、可能性が十分ある。で、病気っていろいろあるわけさ、いろんな病気があって、他の野菜にも病気移ったりするから、うん、ちょっとね、そこ気をつけて。葉っぱも枯れてるんだよね。枯れてる部分はちゃんと切って、で、ほぼ曲がってて、だから、どんな曲がり方してるのかによるな。一応は、雨、あんまり降りすぎたら、根腐れでも余計傷めるから、苗に、あ、なに、プランターに植えてんのかな？プランターだったら、ちょっと、雨宿りできるところに置いてたらいいと思うけど。で、栄養が、栄養っていうか、ちょっと元気になるやつとかも売ってるので、ホームセンターで。それし、ちょっと行った方がいいかもしれない。うん。で、 あの野菜には何々かって科目があるから、それ注意。

0: りした方がいいかもしれない。あのミニトマトもさっき言ったようにナス科だし、ピーマンもナス科だからさ、同じ栄養とって喧嘩するわけで、ナスとかミニトマト、ピーマン枯れました、もう一回このピーマンとかナスとか植えれないわけ。全部栄養取ってるから、栄養がカラカラの状態だから、他の科目を植えるとか、それかさ、あのこれ終わったら、植え終わったらひまわりとか、マリーゴールドとか植えたら全部栄養がもう一回土に戻るから、お花植えてもいいかもしれないです。以上、農業大学中退のりょうとでした。ありがとうございました。
1: お花って実は生殖器なんだよね。
0: そうなんだ。
1: だってそうでしょ、花粉飛ばしておしべとめしべばでしょ。
0: エロいね。じゃあ次呼んでいきましょう。りょうさん、リスナーの皆さん、こんばんピーマン、こんばんピーマン、ナナだお。今週の土曜日は、ごめんなさい、ローマ字が読めない。
1: ザ・セカンド。
0: そう、ザ・セカンドというお笑い番組がある。ノックアウトステージを勝ち抜いたのは、近代一試合は金属バット VS ヤングさん、第2試合はタモンズ VS 黒帯さん、第3試合はシャンプーハット VS リニアさん、第4試合はザ・パンチさん VS トットさん。生放送でお笑い劇ちょっとかぶっとる。 TVer で見れたらいいな。あ、デコボコっち、今月お笑い劇場出るよ。あ、出るならりょうとさんに予約お願いしたい。2枚、 OK。 じゃあ予約しとこうね。ありがとう。そうなんだよね、ザ・セカンドもあるんだよね。ぜひね、俺もこれ楽しみなんだよな。はあ、セカンドね。
1: セカンドチャンス。その前に俺たちはファーストチャンス。
0: 作らないといけないね、もう。頑張らないといけない。どうすればいいんだね。教えてくれ。今日も結局楽しかったね、二人で喋って。ね、
1: マジで、もうこうなったら宗教作るしかない。
0: みんな幸せであれ。
1: 教祖様になろうぜ、リオと。
0: 本当にな、中地にも今日ね、あの弟子ではないけど、なんかめっちゃお金取ろう。
1: 入信しとけっつって。
0: 中地も会わんくなったんだぜ。
1: なんからしいね。
0: 忙しくて
1: タイミング合わないみたいね。
0: 全然合わないな。
1: 中地も寂しかった。
0: だから人見知りするわよ。俺に
1: 出た出た出た。
0: ちょっと人見知りするわよ。わかるわよ、声のトーンが高いわよ。その時中地人見知りしてるわよ。
1: そうだから、あの俺最近、あの中地が入ってくるたびにいつもいろいろ仕掛けてる。気のま、
0: あっはーってやって
1: た。中地な。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、 アリスと不思議なブルーオーシャン5月23日から開催。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
2: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
10: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
2: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園を拠点に活動中。
10: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
2: 琉球ウィンドスパイリッツ。
11: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
12: 介護タクシー予約お願いします。
11: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
2: 今ここ。
13: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
14: お母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
15: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
16: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM ことで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
17: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
18: Whenever you need laughter and relaxation, I

ラミュージックトゥギャザー。ナイトタイムミュージック。こんばんは、ラミュージックトゥギャザー小田俊明でございます。今日は2026年5月の13日275回目のナイトタイムミュージックになります。4月の頭からね、初夏の音楽ということでお届けいたしておりますが、今日はその7回目となります。

今日はですね、着せずしてギタリストの楽曲での構成になりました。3人の、ね、ギタリストの初夏に気持ちのいい楽曲を、持ってまいりました。それからね、リクエストをいただいた楽曲、まあその中の1曲からね、リクエストをいただいた楽曲になるんですが、それもオンエアいたします。これから26分間のお相手は私、小田敏明がお届けいたします。最後までどうぞ、ごゆっくりお楽しみください。ライブミュージックトゥギャザー、ナイトタイムミュージック。提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳、有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM 機能案からお届けします。1976年のブリージンで大当たりした、まあ、ジョージ・ベンソンの77年のライブ録音なんですよ。まあね、この季節にね、ほんと気持ちいいんです。そしてドラムがですね、なんとハビ・メイソンなんですよ。この演奏をお楽しみください。ウィークエンド・イン・LA、 ジョージ・ベンソン。

リクエスト常連西川悦子さんからリクエストいただきました。なにわエクスプレスのギタリスト岩見和彦さんの2023年のソロアルバムルート66からお届けいたします。ご出身が和歌山なんですが、その沖を流れる暖流の黒潮のイメージということで作られました。岩見和彦さんからお届けいたします。黒潮。

Time Music FM ギノワン。ラミジックトギャザーナイタイミュージック、提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けいたします。お相手は私小田俊明でございます。初夏の音楽のね7回目、ということで今日はお届けいたしておりますが、1曲目はですねジョージ・ベンソンからウィークエンド・イン・ LA をお届けいたしました。アルバムはですね78年のリリースです。でね、まあ、当時はね、まあ、ナイタイミュージックではちょくちょく話題に上がるんですが、まあ、まだまだね日本語の変なタイトルが横行していた時代なんですよ。でこのウィークエンドインLAはですねメローなロスの週末というね名前がついていました。もうメローとかねそういうのがね流行ってたんですよこの頃はね。しかしね、まあ、しみじみね不思議な習慣不思議な習慣だったって感じしますよね。映画なんかはが、まあ、多分映画がそういう文化があってそこから流れてきたと思うんですが、まあね、今はそういうことはほとんどないような感じしますけどもね。まあ映画の世界ではまだありそうですけども。まあそれで、まあジョージ・ベンソンさんです。先週のね、レイ・パーカー・ジュニアもそうだったんですが、ベロンチョ・ライオレル・リッチーとかですね、と同じく本当上昇志向型のね、アポロ・クリード的アフリカン・アメリカンのタイプのお人柄ですよね。まあ、なおかつ自分大好きという感じがするんですけども。でね、ジョージ・ベンソンさんがね、まあ、さらにすごいのはですね、後にですね、この人はなおかつですね、整形に走ったんですよ。もうすごい大ブレイクしてからなんですけども。で、何回かね、整形を繰り返してるうちにですね、なんかこう、目がね、つり上がっちゃって、なんか、謎の中国人みたいになっちゃって、あ、何人ですかっていうようなね、感じになってしまったんですけどもね。まあでもね、まあこの人もレイ・パーカー・ジュニアと同じく、まあ

してそれ以上かもしれませんけど、すごいギタリストなんですよ。で、7歳でウクレレを始めて、弾き始めてですね、お金をもらっていたそうなんですね。で、8歳でナイトクラブで週末演奏してギャラをもらっていたら、それが問題でですね、そのナイトクラブは警察によって閉鎖されたとかですね、そして9歳で

で一応、まあ職業高校に進学するんですが、まあ、中退してですねギター一本でね世の中をね渡っていきます。で60年代はですねジャズギタリストとして、まあ、すごく名を成すんですよ。でマイルス・デビスにも雇われてですねアルバムのマイルス・イン・ザ・スカイの中で1曲ギターを弾いています。で70年代に入るとクリード・テイラーのレーベル CTI からいくつかアルバムをジャズのアルバムを出してるんですけども、同時進行的にですねビートルズとかジェファーソン・エアプレインのですね当時のロックバンドのナンバーを、まあ、ジャズアレンジっていうか、まあ、フュージョンのですね先駆けみたいな感じなんですが、そして演奏してレコーディングなんかしてます。そして、まあ、一大転機になったのがですね76年のアルバムブリージンですね。フュージョン、クロスオーバー、イージーリスニングジャズのもう金字塔的なアルバムなんですが、まあ、これでねジョージ・メンソンの名前は世界的になりました。そしてグラミーのねアルバムオブザイヤーも獲得するんですよ。まあ、その中期の絶頂期ブリージンの成功の直後に、まあ、ファンサービス的な感じもするんですけどもリリースされたのが今日の1曲目のウィークエンドイン LA が収められたライブアルバム、まあ、その名の通りウィークエンドイン LA なんですけども、まあ、そのアルバムからのタイトル曲をお届けしました。まあ、この後の、ね、活躍も、ね、素晴らしいんですよ。80年代に入る頃はクインシー・ジョーンズと組んでダンスミュージックに挑戦してここでも、ね、大成功を収めます。でこの頃初めてジョージ・ベンソンを知った人っていうのはね、まあ、ダンスミュージックの人みたいな感じでジャズギタリストとしての、ね、彼のキャリアは、ね、全く知らないかもしれないですよね。で、まあ、南アフリカのですね、アパルトヘイトの象徴的なサンシティ劇場っていうね、白人しか出ないっていうね、そういう、白人しか見に行けないっていう、劇場があったんですけども、そこにね、アフリカ・アメリカなのに出演したりとかですね、それでサンシティっていう楽曲で叩かれたりしてるんですけども、まあそういうね、何かと、まあやらかし系の人なんですが、まあミュージシャン、ギタリストとしてはね、ほんとすごい人だと思います。今日の1曲目はジョージ・ベンソンから、ウィークエンド・イン・ LA をお届けいたしました。そして2曲目は西川逸子さんからのリクエストで、なにわエクスプレスのギタリスト、岩見和彦さんから2023年の初のソロアルバム、ルート66から黒潮をお届けいたしました。まあね、ちょっとね、不思議なご縁があったんですよ。で4月にね、岩見さんの楽曲をオンエアしたじゃないですか。まあその直前にですね、Facebook でこの方お知り合いじゃないですかっていうのがね、上がってくるのあるじゃないですか。あれでですね、岩見さんのお名前が上がってきたんですよ。で、まあ、ちょうどその番組作ってる頃だったんですが、まあ、そこでですね、友達申請させていただいて、つながらせていただきました。で、今回はですね、岩見さんに直接メッセージでね、お話を伺うことができたので、まあ、そこからですね、この楽曲の、説明をさせていただきたいんですけども、このね、楽曲の黒潮は、まさしく海のね、暖流の黒潮ですね。で岩見さんね、生まれは和歌山でいらっしゃいますけども、その和歌山の沖をですね雄大に流れるこう暖流の黒潮のイメージで、作ったということなんですね。で何者にも負けず劣らず我が道を行くというね力強さを、表現しようとされたそうです。割とね楽曲制作は苦労されていてですね、コード進行のね、大まかな流れは、割と早い時期にできてたそうなんですけども、メロディーがね、なかなか決まらなくてね、まあそういうことよくあることなんですけども、メロディーがなかなか決まらないなと思ったら、でもそれとふっとね、浮かんだらそのまま出来上がったそうです。でもね、ほんとね、まあそういうお話を伺ったんですが、まあ明るくてね、力強くていい楽曲ですよね。今日の2曲目は西川逸子さんのリクエストで、なにわエクスプレスのギタリストの岩見和彦さんから、黒潮をお届けいたしました。3曲目はホセ・フェリシアーノから Light My Fire をお届けします。去年の、ね、後半からちょくちょくねナイトタイムミュージックで取り上げてますけども、まあそのホセ・フェリシアーノです。この人はね本当にオンリーワンで、まあ、そしてねジョージ・ベンソンもそうなんですが、活動がね多岐にわたって、そしてまあなんていうんですかね、ポピュラー音楽の主流の流れに乗り続けて、まあ、大変豊かな、ね、作品を作り続けた人といえます。この方もですね7歳でアコーディオンを手に入れて9歳からギターを弾き始めてるんですよ。実力もあってですね、若い頃から世の中に認められて活躍するというところもねジョージ・ベンソン

んと共通してますけども、でね、レイ・チャールズとか、まあ、スティービー・ワンダーもそうなんですけども、視覚に障害のある方はですね、あんまりね、音楽のジャンルにこだわることなく良い音楽を求めるっていうところがありますよね。例えばレイ・チャールズはそのカントリーミュージックをやることに関してはもう全く抵抗がないというか、まあ、ご自身でもね、あのカントリーソングを作って歌ってるわけですよ。でホセ・フェリシアーノもソウル、フォーク、ロックというねジャンルに関わらず、そして、まあ、そこに自分のルーツであるラテンの要素を混ぜたフュージョンミュージックをね作り上げます。この楽曲も元々はですね、ジム・モリソンが率いるドアーズの大ヒットだったわけですよ。で、まあ、ラテン系の弾き語り風にアレンジしたんですが、実はですね、最初はですね、あのカリフォルニア・ドリーミングあるじゃないですか、ママス&パパス、あれのやっぱラテンアレンジの楽曲を作ったわけですね。まあ、最近ではですね、あのクエンティン・タランティーノのですね、Once Upon a Time in Hollywoodで使われたりしてますけども、そのカリフォルニア・ドリーミングを A 面にしたシングルレコードの B 面がこのLight My Fireだったんですよ。でも、あのワシントン州のね、シアトルのディスクジョッキーがこの曲をね、気に入ってですね、何回もオンエアしたところ、アメリカ中に広がってですね、まあ、全米のヒット曲になったわけです。ポップチャートではですね、13位まで上昇したんですけども、これがね、本当ね、なかなかね、やっぱりね、ホセ・フェリシアノのセンスがすごくいいんですよ。ドアーズとは全く別物になってますけどね、そのなんかこう、粋な感じをね、聞いてください。ホセ・フェリシアノからお届けいたします。Light My Fire。

in LA。 2曲目は岩見和彦さんから黒潮、そして3曲目はホセ・フェリシアーノから Light My Fire をお届けいたしました。今日はね、こう実力派のギタリストのね特集のような形になりましたけども、まあいずれもね本当素敵な楽曲で素敵な演奏だったと思います。でね、今日のお三方なんですけども、思わぬところでねつながりがあるんですよ。で、あのまあ早い子供の頃からね、あのギター始めたっていうのがあるんですけども、ジョージ・ベンソンが8歳で、ホセ・フェリシアーノさん9歳、岩見さん10歳でねギターを始めていらっしゃいますけども、まあ子供の頃からねギターを弾き始めていらっしゃるんですけど、まあ話はそこではなくてですね、ジョージ・ベンソンのねあのグラミーのアルバムブリージの中にアファーメーションっていうね名曲があるんですよ。まあ日本語のタイトルは私の主張という曲なんですけども、まあこれはね本当すごいいい曲なんですよ。でね、これはね実はねホセ・フェリシアーノが作曲してるんですよ。で、それをジョージ・ベンソンがこれすごくいいよねということで自分のその、アルバム、金字塔的アルバムブリージンで取り上げたんですけども、それをですねなんとですね若い頃の岩見和彦さんがですね完コピしてらっしゃったそうなんですよ。面白いですよね。で、岩見さんは完全コピー、一曲丸々完全コピーっていうのはこのアファーメーション以降はやらなかったっていうね、ご自身がですね最後にギターの練習として一曲丸々完全コピーをしたのはこのアファーメーション、私の主張だってジョージ・ベンソンのね、それがこのお三方に関わってるっていう、まあこのお三方はですねアファーメーションという楽曲でつながってるっていうね面白い事実がありました。さあ、そして、ラミジックティガザーと私の今後の音楽のライブの予定でございます。5月の31日、日曜日ですけどね、時間決まりました。あやちゃんのお誕生日ライブですけども、5月31日日曜日、四ツ谷三丁目ソケースロックで15時オープン16時スタートになります。オープニングアクトはラミジックトギャザーが担当させていただきます。そして本ちゃんの彩子ちゃんのライブもね、ラミジックトギャザーがサポートいたします。三宅くんがね、あの三宅和久さんが、キーボードで参加してくれるということでね、今回ちょっと面白いライブになると思います。15時オープン16時スタート、そして、お食事付きで4500円になります。ドリンクは別途になりますのでね、ぜひ皆さんの、だいぶねでも席埋まってきてると思うんで、あのご予約の方ぜひ、早めにご連絡いただければ幸いでございます。そして6月12日は私はですね諏訪、上諏訪のですね1977さんでライブをやらせていただきます。諏訪にいるよという方がいらっしゃいましたらぜひね遊び来てください。そして6月20日は、野方くんちゃんでですねテキーラナイト133回目を行います。そして7月5日は北千住マジカルファンタジーでキャロル糸満さんのお誕生日のお祝いのライブで、ラミジックスギャザー45分、やらせていただきます。そしてなんと山本リンダの狙い撃ちを演奏の依頼を受けておりますので、珍しい曲やりますけどね、それも楽しみにしております。そして7月10日はですねクキさんの68歳ですよ。もうとてもそういう風に見えないんですけど68歳のお誕生日の、ライブが四ツ谷ソケースロックであります。金曜日です。7月10日金曜日18時半、6時半オープン19時半スタートになります。クキさんのねお誕生日ぜひお祝いしてください。ここもですね三宅和久さんキーボードで入ってくれます。楽しいリッチなライブになると思いますのでねお待ちしております。そして8月15日くんちゃんのね134回目のテキラナイトがございますんで、こちらもね参加型です。皆さんのね歌いたい曲をねサポートしますんで、事前におっしゃっていただけたら指針のパッチで練習してまいりますんでね、お気軽にお申し付けください。さあ26分になりますね。今週もご清聴どうもありがとうございました。お相手は私小田敏明でした。それでは皆さんおやすみなさい。楽しい夢を。

0: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原、浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
1: お肉がっつり食べるなら、
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら、
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら、
2: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンボ。
8: 黒糖サツバター。
7: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
9: 美味しいやってる。
10: 牛角宜野湾店好評営業中。
11: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
12: プレミアムオーダー、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
13: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
14: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: はい、おばあ三段家に行こうかね。
16: どこどこ？
15: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
16: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
15: カデナーにもあるよ。
17: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
18: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
19: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
18: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
19: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
17: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 何食べたい？
4: モリク
3: 牛角カルビとダブルタンボ
5: 黒糖さつバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしい。やってる
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: 問題。火曜夜9時といえば
10: ギノガルフ
9: ですが、その MC は
10: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
9: ですが、一体どんな番組でしょう？
10: わかりません。
9: 正解。
11: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
12: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
13: 円遊郭アポパイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。

0: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか？500円で体験できます。年齢を気にせず、お気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材なら愛和に任せおけ。
1: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。

0: しいコーナーを私中村サッシー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平まうむさいびんどうたい、
3: まさいびん
2: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそうりよ
4: いいよ
5: どっちかよ、はいはい、
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ、
4: 何回やるばい、いいよ何回やるばい笑ってちちみそおりよ。
5: 火曜日3時から
4: チューンしまうた

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。ずっと会えるアイドル、上
1: 等。ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私、新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から、FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は、新田哲也 .com でチェック。ビジネス

0: 全国沖縄。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: あのよ、生よ、FM 宜野湾のラジオ、一平を無細備引導隊、父組総理用隊。ゆきちゃん。FM 宜野湾のラジオ、一平、ま、お無細備引導隊。
3: 無細備。
2: 79.7 メガヘルツやい引導、な、うまんかい見暮らしみそるよ。
4: ハイタイ FM 宜野湾 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3 行こうおうなんくるない。

さ。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM ギノワン 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM ギノワン田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルご総用チューオガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトル方々メンシェルハジエイビンシが体操さんにミコハラチいい一日始めてナビラサイ。

ターチビーチユーチイチチモーチティフサの運動ケンナホイミソーチヒサのマギノバシ運動祭イチチモーチアナチヤーチティーチターチビーチユーチイチチモーチケンナミグラシミソーリフカンカイミグラチウチンカイミグラチイチチモーチナナチヤーチティーチターチミーチユーチイチチモーチケンナの運動ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちならちやちティーチタチミーチヨーチいちちもうちどうゆくんかいちんまきる運動さいミーチヨーチいちち

ティティ不信会の場所見そうれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒタモドチティーチザル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナナチヤチティーチタッチミーチおばくしやまチェンナイビランド被災訓練じゃち斜めしちゃんかい正面喧嘩て二杯んティーチタッチミーチユーチケンナフヤナカイどう見殺する運動さいミーチユーチナナチヤーチなかい飛び見そうれ開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうりょうさいティーフさの運動ミーチユーチイチキチモーチナナチヤーチティーチタッチミーチユーチイチキチモーチのびのびとふいちさびら4のイチスーティーティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地、タンディ、ガンジューサシ、キミソーリーサイ。

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。チチコミソーリヨータイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーおしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: 操チャガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ。
1: 拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

リズムを取ります。右からおいでおいで。

月を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

します。右手で力強

アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グッパー、リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。
1: ルカの福音書18章。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。さて、イエスに触れていただこうと、人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかし、イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。また、ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。

0: 姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つ欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づいた時、一人の目の見えない人が道端に座り、物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか？するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについて行った。これを見て民は皆神を賛美した。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター
0: 。詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペラーは聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立夏立夏、三段下に行こう。メソレー。
3: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
9: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
10: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
11: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
12: シロアリ防除はサニマイト。
13: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
14: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
15: これってマンションの CM？
16: ううん、民泊。
14: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
17: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
18: 79.7.
17: Yeah.
18: Yeah.
17: Cha
18: cha.
17: Cha cha
18: cha cha cha cha. 79.7.
19: Let's start the morning radio show. This is entertainment radio station. FM Koza, FM Ginoa. Everyone, can you hear my office?

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月14日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日木曜日は沖縄市中央パークアベニューにあります FM コザから木曜日担当、私上条美希と
1: みのが
0: お送りします。なんと
1: なんと
0: かまどおばさんももう来ています。
1: はい、今日早いですね
0: 番組始まる前に来ていました。はい。

0: ビーで今ねちょっとくつろいで
1: ね
0: 待機中です。
1: はい、
0: まあ、別に待機しなくてもいいんだけどね入っちゃってもいいんだけれども、うん、まあ一応待ってもらあかまどオーバーは皆さん9時台登場します。
1: はい、
0: ぜひお聞きください。2時間番組ですのでね。
1: はい、う
0: ん、いい天気ですね。とっても
1: いい天気ですね。ちょっとまあ曇ってはいますけど太陽の光がね、
0: うん、なんかすがすがしい、はい、うん、なんかあんまり寝てないけどあの寝起きが良かった。
1: おお、
0: 後から多分来るタイプです
1: これ終わってからかな、
0: 多分午後死んでますあたくさん眠れましたか。
1: はい、
0: お
1: 昨日結構早めに寝ました。
0: お素晴らしい、早めに寝たい。
1: はい、うん、
0: 元気でしたか今週も。
1: はい、元気でした火曜日は死んでましたけど、火曜日眠すぎて毎日死んだ
0: と。お月曜日は夜更かししたんですか。
1: そうちょっとね、うん、はい、遅くまで。
0: あら、まあ、そんな日もありますよね。
1: そう、
0: 火曜日ボンバー担当ですからね。
1: ボンバー担当、ボンバーも眠そうでした。
0: あ、マジかボンバー大学生だからな、
1: そう
0: 忙しいはずな。ボンバー何さんだった。
1: ボンバー武道です。
0: あ、武道、
1: 武道、
0: 武道、
1: 武道。
0: ああもう歌っていう名前も使ってないんだ。
1: あでもどっちでもいいらしいですよ。なんて呼んでもいいらしい。
0: どっちでもいいなら被らないでくれるって不思議だね。
1: 不思議ですよね。
0: 興味深い元気で過ごしていたでしょうか木曜日、
1: はい、
0: 明日金曜日もうちょっとで週末です。あと一踏ん張り、
1: うん、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、ミキさんどうでした。
0: 今週、
1: うん、
0: なんかいろいろやってましたよ。なんかねこのラジオの日の前日の夜にはね、
1: うん、
0: 1週間を振り返るんですよ。
1: お
0: 1週間のことってそんなに覚えてないさね
1: そうですね、まあ、印象的なのぐらいですね、
0: うん、そうそうそう、あらっとこんなこともこんなこともっていろいろ昨日ね、
1: うん、
0: びっくりしてたんですけれども、
1: はい、
0: いろいろあの5月、
1: うん、
0: 火曜日ですね、一昨日、
1: はい、
0: 矢野顕子さんのライブがあったんですよ。
1: お
0: あれで手だくホールで、
1: お
0: あが妻みたいな三振奏者の方と一緒に、
1: う
0: それを見に行きまして、結構いい席で前らへんの真ん中で、
1: お
0: とても有名なすごい人っていうのは知っているんだけれども、うん、あんまりどういう人かわからないまま行ったんですねとても面白くて、その時はこの矢野顕子さんのライブというより2人のなんかこのコラボみたいな感じで、はい、民謡をいろいろアレンジしたり全国の、
1: うん、
0: でなんかやってたりしてたけれども、うん、なんかすごかったんですよね。なんか本格的って感じのあんまりわかんない。なんかすごかった。でどんな人かなって思ったら歌って声を聞いた途端に、うん、あ、わかるって思った。
1: へ、
0: めっちゃ聞いたことある人だったし、
1: うん、
0: めっちゃファンがいっぱい来ていた感じだった。
1: へー、いいですね。
0: よさのあきこならわかるって埼玉の郷さんが言ってすごいやしや、それはそれで矢野あきこさんがネーネーズに入っても違和感がないってブリさんが言ってあるよや声はどっちも高いけどちょっとジャンル違うよや坂本龍一の妻って、そうなんです、坂本龍一さんの妻だったみたいですね。
1: へー、
0: タラララみたいなの、タラララランだねなんかすごかった。全然なんかなんかバーンとか、
1: うん、
0: 変な不必要に見せることもなく、
1: うん、
0: なんか自然な感じで、でもすごいことをやっていた気がしたそんなことを1週間やってました。
1: いいですね
0: ごめんね、ね、10年ぐらい経ってるくせに喋るの下手で
1: 面白いですよ、ミッキーさんと。
0: みのりちゃんはどうでしたか。
1: 自分も先週の日曜日か、
0: うん、
1: に、
0: うん、
1: ライブ行きました。はい、ライブというかイベント、
0: お
1: に本部町のアセローラ祭りに。
0: あ、いいですね、そんなのがあるんだ、はい、
1: そうです、金城しおりさんが出る。
0: おー、

0: けですね、
1: はい、推し活してきました。
0: なんでアセローラーアセローラーしてたの？
1: アセローラーアセローラーしてまい、
0: アセローラーの歌歌ったりしてたの？
1: してない、
0: してない。
1: しおりさんスマイルしか歌わなかったんですけど、
0: はい
1: はい、前田秀幸さん
0: と、あ、三振引き、
1: はい、あのコラボで2人でやられてて、まあ、多分前田秀幸さんが元部長出身ということで、そっちがちょっとメインだったのかなって感じではあったんですけど、はい、それでも一瞬見に行って、
0: すごいさ、はい、唯一の FM 小座の休みに、
1: はい、
0: 元部まで推し活しに行ったの。
1: 行きますよもちろん。どこまでも行きますよ。そうそうです、そうだね、
0: 楽しかったですか？
1: はい、楽しかったです。写真も撮ってお話もして、その会場に三春さんいました。
0: おお。
1: 三春さんも元部長出身なので。
0: そうなんだ。
1: そうですそうです。はい、お手伝いを、親戚一同でやってました。
0: あ、三春さんはね、マイオアシスの代打とかもよくやってくれて ね、
1: はい、
0: アジラジのアシスタントもやっていた、
1: ね、そうですね、火曜日担当でやってましたね、う
0: ん、FM こさんの忘年会で1回だけ見たことあるけどね、とっても可愛かったね。
1: 結構ね、うん、見た目はかわ、まあ、見た目可愛いんですけど、
0: 中身は可愛くないの？
1: ぶっ飛んでますよ。
0: ぶっ飛んでんだ。
1: だいぶぶっ飛んでますよ、はい、めちゃくちゃ面白い方です。
0: とっても可愛い、この子は売れるって勝手に勝手に心の中で思った。
1: うん、あとね、土曜日ミッキーさん見たんです。
0: え、マジ？
1: 車ですれ違ったんですけど。
0: どういう
1: 午後多分2時ぐらいかな、2時ぐらいかな、に、うん、土曜日に、うん、イエローハット行ったんですよ、タイヤ買いに。でその帰り道にミッキーさん見ました。
0: マジ？
1: はい、
0: どこで？
1: よかつさえの交差点。
0: ああ、ミキが出かける時かな、もしかした
1: ら。だと思います。
0: ああ、よかつさん家ね。よく通るし、よく行くから。地元民だからな。そう、すごいね、
1: はい、あ、ミキさんだと思って、
0: もう同級生とか地元の友達でもそんなに会わないので。ぬるちゃんに会うんだよな。
1: はい、面白いと思って、あ、またミキさん見つけたと思って。
0: あ、よかったよね、プーッとかやればよかったよね。プーッププープープーッ。じゃあ今日は今週2回目ですか。
1: はい。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは5月14日木曜日、はい、もう5月もちょっと半ばらへんですね、うん、本日のテーマを発表します。本日のテーマは気分転換です。
1: はい、
0: 五月病というものがあるらしいですけれども、
1: はい、
0: 私はなんかあんまり詳しくないんですけれども、うん、五月病とは4月の環境変化、進学就職転勤などによる緊張が抜け、ゴールデンウィーク明け頃から心身に不調が現れる状態です。うん、医学的な病名ではなく適応障害や軽いうつ状態の通称であり、気分の落ち込み、無気力、不眠、食欲不振など主な症状ですって、うん、ネットで書かれていた。なんかネクラだから適度にいつもちょっと軽いうつ状態な感じするんだけど、私は5月病だったのかって昨日の夜思いました。昨日ね、富山翔一さんという俳優の方が開催している、うん、演劇研究会、メカルベースみたいな会があって、うん、
1: はい、
0: 毎週ひっそり集まってるんですね。おう。で、何かの公演のための稽古じゃないから本当に稽古をするんですけれども、うん、何かのための稽古じゃないならなんか行かなくてもいいんじゃないっていう邪心な心が芽生えてですね、昨日とってもなんかだるかったんですよ、うん、どうしようと思って、もう今日ちょっと仕事って言って休んじゃおうかなとか思って、
1: うん、
0: なんかだらだら過ごしてたんですけれども、うん、ちょっと夕方眠ったら、うん、とっても元気が出てきて、うん、よっしゃ行くかって言って、うん、行ったんですよ、
1: うん、
0: 寝ることが気分転換になったっていうことで、うん、車運転しながら、よし明日のテーマは気分転換だって思いました。
1: お
0: ー、ちょっと遅刻したんですけれども。

0: ら行ったでいつも楽しいんですよね、
1: うんうんうん、
0: 楽しいんですよ。で終わって次の日ぐらいからもう何もしたくないってまた行ったら行ったで楽しいってな、うん、もう難しくて私の心が。今日のテーマは5月病です。あ、5月病じゃない、
1: 違う
0: 今日のテーマは気分転換です。みのりちゃんはサッカーやらいろいろやってますけれども、
1: はい、
0: 気分を変えるために何かしていることってありますか？
1: そうですね、でも大体音楽聴くかボール蹴るかどっちかですね。はい、
0: すごい。気分音楽蹴るかボール蹴るか。
1: 音楽蹴らない。
0: あ、違う、何
1: 聞く
0: あんまり寝てないからよ、ちょっとよ、頭が。あ、音楽聴くか、
1: ボール蹴るか、どっちかですね。はい、
0: どっちも聴きそうだね。どっちも両極端だけど
1: 確かに。
0: 皆さん、自分なりの気分転換方法、自分の気分を上げるやり方、いろいろ気分転換してこんなことがありました、あんなこと、こんなことあったでしょうということで、気分転換でメッセージお待ちしています。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com までお寄せください。それでは今日も元気に楽しく2時間なんとかやってまいります。皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、それではここで一曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです、はい、溝口はじめで世界の車窓から。

0: 時刻は8時17分を回りました。マイオアシス木曜日、お相手は上条美希と
1: ミノが
0: お送りしております。なんか朝っぽい曲でした ね。
1: いい感じですね。
0: いい感じですね、
1: はい、
0: 世界の車掌からっていうあの番組があったけれども、うん、それ専用の曲なのかね、
1: かもしれないですね。
0: こんな曲があったんです ね、
1: ね、う
0: ん。この時間は 76.1MHz FM 小座よりお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は高気圧を回り込む湿った空気の影響で曇っています。本日の本島中南部の天気は曇り、朝から昼前は晴れるでしょう。この後の降水確率は今日ずっと夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜12時まで 20% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は26度、風が東の風、波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。以上お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。
0: はい、
1: まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道上下線ともに宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。はい、続いて一般道行きます。国道329号線南行き沖縄市北見小学校付近で 500m の渋滞となっています。続いて沖縄石川線75号線上り沖縄市小座十字路付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて国道329号線北行き沖縄市小座十字路付近で1キロの渋滞となっています。続いて20号線上下線ともに沖縄市高原付近で 1.2 キロの渋滞となっています。そして県総合運動公園線227号線下り北中城村戸口付近で 600メートルの渋滞となっています。続いて合わせベイストリート上り北中城村戸口付近で 600m の渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。国道330号線北行き宜野湾市上原付近で 800m の渋滞となっています。続いて国道330号中央通り北行き宜野湾市普天間付近で 500m の渋滞となっています。続いて国道330号線南行き宜野湾市普天間小学校前付近で 1.6 キロの渋滞となっています。で、宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大蛇名4丁目付近で 2.7 キロの渋滞となっています。続いて前原通り上り宜野湾市上大蛇名付近で 500m の渋滞となっています。続いて国道58号線南行き浦添市港川付近で 2.7 キロの渋滞となっています。各地結構渋滞が目立ってますので、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですが、ちょっと灰色水色、
1: 灰色水色、うん、そうですね、灰色水色ですね、
0: 灰色水色ですね、
1: うん
0: うん、でも雨は降ってないですね、
1: 降ってないですね。
0: なんか梅雨入り宣言しましたけれども、うん、結

0: 構この今日ぐらいから晴れがね、あの天気予報ずっと雨ないんだよ ね
1: ですよ ね
0: これはもしはもう終わるのってどうなんでしょうね。
1: なんか SNS では梅雨明けしたみたいな感じのことが書かれてたりもしましたけど、
0: マジ
1: こんな早く梅雨って明けましたっけって感じではあるんです。
0: 去年はさ2週間で終わったらしいよ。
1: え、そうでしたっけ、
0: う
1: ん、
0: そうだったみたいよ。今年はどうなんで
1: しょう、どうなんでしょうね、う
0: ん、なんか降ったら降ったであれだけど、降らなかったら降らなかったでちょっとなんかね、
1: 恥
0: ずかしくらうっていうかまあね、皆さん今日も元気にお過ごしください。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時22分を回りました。さてツイキャスたくさんコメント来ております。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 早速紹介していきますね、今日一番乗りは、この方ちゃんおかさんです。
1: はい、
0: ミーキーミーノ皆さんおはようございます。今朝の名古屋は淡い青空が一面に広がり、今はまだ心地よい風が街を優しく吹き抜けていますけれど、時間が経つにつれて今日は暑くなりそうだなと感じる朝を迎えています。
1: ほ
0: ー、名古屋も暑い
1: ね。昨日26度、昨日でしたっけ、26度って言ってましたよ、
0: 名古屋、
1: うん、
0: わー沖縄より暑いね。
1: ね、
0: うん、すごい、まあ、じゃあいい天気なんですね。
1: はい、
0: レマちゃんも来てますね。おはようございます。
1: おはよう、
0: 高坊さん、埼玉のゴーさん、ブリさん、吉田さん、あ、いっぱい来てますね。ぬこみょん、ニセカベも来てる、ジュンジュンさん皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: いろいろコメント来てるんですけど、なんかいろいろすっ飛ばしてしまってるみんなでお昼寝しようって言ってる人もいるブリさん、中学生の頃、
1: うん、
0: 矢野亜希子さんのラジオにハガキ出したら、うん、返事のハガキが来てびっくりした、中学生の頃からラジオ坊主だったんですね。
1: でもハガキって返事来るんですね。
0: あ、確かに確かに、読み上げられたとかじゃなくて返事か、
1: ね、すごいですよね。
0: え、本人のからの返事ってことそれはすごい ね、
1: ね、すごいですよね。
0: すごい、見せて
1: 持ってるんですかね、まだ、
0: そしてエンデューライダーのヒロさん、おはようございます。ちょっと バテ気味、もうちょい頑張りますと。
1: 頑張れ、
0: 5月病じゃない
1: ね。
0: ゴールデンウィーク結構忙しそうでしたからね。
1: そうですよね、
0: そしてエニュージェイさん、上女おはよう。今朝の横浜は快晴、お昼ごろ突如天気が崩れるかも。予想最高気温25度、最低は15度、
1: うん、
0: 結構あれですね、開きがありますな。そしてタケシーさん、ミーキーさん、ミーノーさん、おはようございます。今朝の東京は晴れ、気温は現在20度、予想最高気温は25度です、うん、昨日は今年初のゲリラ雷雨がありました。
1: あら、
0: 5月にゲリラ雷雨は珍しいです。
1: あら、
0: お、梅雨入りですかね。
1: ね、
0: 匿名さん、お茶ツイキャスで匿名さんって珍しいブリさんが、ミーノーはしおりさんのマネージャーになれば。
1: なれたらいいですよね。
0: 忙しくて FM 講座来れなくなるよや
1: 確かにいないはずね。じゃあいなくなってる、いなくなってたらそうなってると思ってください。
0: あらららららら、
1: そう、今マネージャーいないんでね、一人でやってるんですけど、
0: しおりさん、
1: はい、だからめっちゃ重そうなキーボード、うん、持ちながら歩いてましたよ。
0: すごいな、
1: すごいですよね。
0: いいな、キーボード持ってるの羨ましい、ナルトルさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 沖縄大好きさんも来てますね、うん、おはようございます。
1: おはよう、
0: 高坊さんが、いいの、ボールは蹴っても機材は蹴っちゃダメよ、
1: うん、大丈夫、
0: エマちゃん
1: 怪我するから、
0: ね、痛い、そうよ

0: FM 小座の結構ガタ来てるの多いからね蹴ったら一撃で終了だな感じあるよ、
1: う
0: ん、
1: 本当そうですよ
0: ダメだよ、うん、エマちゃん、私はキックボクシングで人を蹴ることで気分転換になる笑えないよ
1: 本当によ人は蹴れないね、
0: キックボクシング、まあ、キックボクシングだから、
1: まあ、そう
0: 蹴ってもいいんだよな、
1: まあまあ、まあいいんですけど ね、
0: まあ、そうだよね、大変ね、ポールダンスからキックボクシングから、エメちゃん結構あるだろうな結構面白いことばっかりやってるな
1: ですね、うん、すごい
0: そしてちゃんおかさん、気分転換大喜利、気分転換でハードな筋トレ始めたら翌日動けないという新たなストレスを獲得したよ、
1: うん、
0: いいですな、そしてまた気分転換にハードな筋トレ、動けないストレス、ハードな筋トレ、動けないストレス
1: 無限ループですね、これは
0: 無限ループ、エンデューロライダーのヒロさん、かっこいいアーティスト発見、ラナメリサでメデテオベイベーリクエストお願いします、
1: はい、後でおかけしましょう、
0: プラサイのカッチンさんもおはようございます、
1: おはようございます、
0: ちゃんおかさんの気分転換大喜利2、模様替えで気分転換したら充電器だけ行方不明になってもう一回元に戻して探したよ、
1: 意味なな
0: んか結構ね容量が悪いタイプの気分転換大喜利が続いてますね
1: ですね
0: 、そして先ほどね曲をリクエストしてくれためいちゃん、
1: うん、
0: コーヒーを片手にこの曲を聴くと落ち着くよね、おはようございます、
1: おはよう、
0: そういうことだったんですね、そういうことか、落ち着く朝をお届けできてよかった、
1: うん、
0: そしてニセカベさん、九州の走る美術館と言われる観光列車に乗って気分転換したいです、でも旅行客で満席なのが辛いという、
1: 初めてこれ聞いた、そんなのあるんだ、ね、
0: 面白そう、
1: へ
0: なんか
1: 気になる、
0: ね、なんかちょっと結構趣のある列車に乗ってこの駅弁とか食べたり、うん、なんか外を眺めたり、
1: うん、
0: この前なんかテレビかネットで見たのは泊まれる列車みたいななんか素敵そうなのがあった、憧れ、モノレールしかないから沖縄、
1: 本当そうです
0: ね
1: 上を走ってる
0: ね上からはよく見えるけれども、うん、結構モノレールに近い家の人とかお家の中丸見えだなって
1: 確かに
0: それしか見えない
1: 確かに
0: でマーボーさんもおはようございます、うん、そして豆ふてさん、おはようロレイティー、うすらネオンです、
1: ああ
0: 娘を車で職場まで送ったついでにユニオンのリサイクルボックスに新聞紙を持って行ったけど、うん、新聞紙の匂いでうんこしたくなってデイジなったって、
1: あいや
0: いいじゃないですか私結構あれだから、なんていうの、うんこが出ない人なんていうんだって、
1: 便秘、
0: あ便秘、もしかして本屋さんに行くとトイレ行きたくなるっていうのはこういう原理なんですかね、
1: かもしれないです ね、
0: 新聞紙の匂いと本屋さんの匂いいいですね、
1: うん
0: いいですね、じゅんじゅんさん、雨もうちょっと降ってほしいかな、ダムの貯水率 53.4% らしいのでって、
1: うん、
0: なぜかこのラジオにはダムの貯水率を気にする方が何人かいるんですよね
1: いますよね
0: なんでだろうおかげで私たち貯水率結構把握してます、ね、
1: ありがたいことに、
0: うん、ありがたいことで、うん、皆さん今日もありがとうございます、まだまだメッセージそしてコメントまたよろしくお願いします、
2: ねえねえノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね、それもみんなより先に、よくない？ LINE でノボテルって検索してみて、
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇

0: 今日は何の日？時刻は8時31分です。マイオアシス木曜日、上条美希と
1: みのが
0: お送りしております、はい、それでは今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。5月14日木曜日、今日は赤口です。天候確率 37%、 えとは土の絵ねです。今日旧暦では3月28日となっています。今日の潮回りは中潮。今日の満潮時刻は4時53分、17時35分。今日の干潮時刻は11時18分、23時29分です。今日の出来事、1985年、日本最大の甲虫、ヤンバルテナガコガネ、うん、国指定天然記念物に。
1: おお、
0: すごい。
1: すごいですね。
0: そして2000年、小渕恵三首相亡くなりました。沖縄は第二の故郷だが口癖でしたと。沖縄手帳からは以上です。
1: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。
0: はい、
1: 今日は5月14日温度計の日。水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイトの誕生日を記念して制定されたこの日だそうです。温度計の日。そして、他の出来事としては1910年明治43年ロンドンで日英博覧会が開催。そして1932年昭和7年にチャールズ・チャップリンが来日。
0: お
1: で1971年昭和46年第48代横綱大鵬が引退で、1991年平成3年第58代横綱千代の富士が引退だそうです。そして今日の誕生花、今日の誕生花が小田巻、花言葉が勝利の誓い。そしてアキレア、花言葉が戦いで、芍薬、花言葉がはにかみだそうです。
0: 今日もいい日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: 時刻は8時34分です。5月14日木曜日、本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。今日は沖縄タイムス地域面に沖縄市の話題載っていましたのでお伝えしたいと思います。太極拳指導34年、健康の輪を広げると大きく載っていますね。87歳中村さん無償で沖縄市の健走ということで、沖縄市合わせに住む中村さん87歳は合わせ健康太極拳愛好会を34年前に立ち上げました。無料で太極拳を指導し、健康を気遣う地域の高齢者から喜ばれています。毎週日曜日の午前8時から10時、沖縄市ヒアゴンの県総合運動公園の本部事務所近くで練習しています。雨の日や公園で大きなイベントがある日以外は休みがありません。愛好者は宜野湾市やうるま市、北谷町、西原町から集まっていますということで、すごいね。
1: すごいですね。
0: 中村さんと太極拳の出会いは40代の頃です。新聞に掲載された講習会の募集記事に興味を覚え、会場の那覇市余儀公園に4ヶ月間通いました。
1: すご
0: い。それまで陸上競技やテニス、バレーボール、ゴルフなどのスポーツをしてきましたが、呼吸法と柔軟さを重んじる太極拳は高齢者の健康維持に向いていると惚れ込みました、その後講習を終え、沖縄市教育委員会から体育指導員として太極拳を教えてほしいと依頼があり、13年間市内の公民館を回り、サークルで太極拳を教えたと。合わせ健康太極拳愛好会を発足したのは1992年2月。すごいですね。多い時は100人近くになったこともあるということで、

0: 現在は常時約50人が集まっています。
1: すご
0: っ。まあ、いろんな、ね、方々が沖縄に移住した方とか沖縄の方とかいろいろいらっしゃるそうですけれども、すごいですな。
1: 元気ですね。
0: 元気。はあ、40代からのスタート、
1: すごい
0: いいですな、うん、これもいい気分転換になりますね。
1: 確かにそうです ね
0: 太極拳ってあの中国で朝なんか
1: やってるやつですよね。
0: そうそうそうそうそう、やってるイメージなんだけど、うん、沖縄でもそんな風景が見られるんです ね。
1: なんかちょっと見に行きたいかも。
0: だからよ、なんかさ、扇持って、うん、ポーズ決めてる写真が載ってんだけど、
1: へ
0: ー、扇も使うんだね太極拳って ね。
1: ジャ
0: ッキーチェンとかキョンシーとかいろいろ思い浮かべますな。
1: はい、そうです。
0: いいですな。
1: いいですね。
0: 40代の頃からこの高齢者の健康維持に目を向けているってなんかすごいですな
1: すごい
0: と思いました。
1: 確かに、
0: うん、87歳、私も頑張ろう。今日は沖縄タイムスの地域面から沖縄市の話題をお伝えしました。
1: はい、ここで一曲をお届けしましょう。エンリューロライダーのヒロさんからのリクエストです。ラナメリサでメデテーヨベイベー。

0: 講座。
1: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。
2: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
4: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
5: 沖縄市三郷にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味。経験豊富な職人たちが大豆の旨味を引き出すため、一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
6: 76.1
7: de la FM.
6: Eso más.
8: Sí, Dios.
7: FM Cosa.

0: はい、やってきました上条美希のエセクソタロットのコーナーです。この曲は何という曲ですか？
1: これは彩香さんのありがとうの輪です。この曲めっちゃいいですよ。
0: 初めて聞きました。
1: サビ聞いたらわかるんじゃないかな。
0: あ、本当？
1: うん、結構流れてるはず。
0: じゃない？
1: これじゃないか。
0: もういいか。今日はテーマが気分転換ということで、おすすめの気分転換占いをします。あ、浮かれポンチのナルトラがやってきた。それでは今日は4枚引きます。皆さんさっと選んでくださいよ、うん、それでは行きます。1枚目、2枚目、3枚目、4枚引きました。皆さん何番にしますか？ちゃうかさん、いつもの1枚目、エマちゃん1枚目、 MJ さん4枚目、 NUJ さん1番目。 MJ さん久しぶりだな。MJ から NUJ からジュンジュンさん2枚目、ナルトラさん3、高坊さん4枚目ということで、みのりちゃんは何番にしますか？
2: 1。
0: それでは1枚目から引いていきたいと思います。タランさん、あ、1枚目の方。あ、まあちょっと、まあ、でもまあ人と会って話すことで気分転換というカードが出てますね。ただちょっとなんか誘惑に負けそうなカードでもありますので、相手を選んだ方がいいかもしれないですね。ちょっとなんか誘惑がありそうな感じがありますよ。選んで気分転換。それでは2枚目いきます。タランサ、あ、2枚目の方はこれはあれですね、一人

0: で気分転換ですね。
1: ほう、
0: 一人で何かした方がいい。ちょっとこれは別の意味でなんか惑わされそうな感じが、惑わされてる感じがありますね。いろいろ世間の声とかネットの声、外に出ればいろんなものがありますから、ちょっとリセットしたくなったら一人で自然の中にいて深呼吸、そんな時間が必要かもしれません。
2: 3枚目いきました。
0: 3枚目の方はこれは眠ることですね。
1: お、
0: ちょっと疲れています、心が寝て、うん、一旦休憩ですな。4枚目いきます。今日はどうしたんでしょう、これ私の気分でしょうか
2: 出てますかね、
0: なんか出てますねなぜでしょう。4枚目の方はこれは何で気分転換したらいいかな、子供と喋ってみるといいかもしれません。ちょっと人の言葉に疲れている感じありますね。動物とかと話すのもいいって最近聞きました。動物にいっぱい話しかけてる人は結構動物が癒してくれているって。子供や動物、素敵なものにあえて向かっていったらいいと思います動物園行けってエマちゃんが言ってますまあいいかもしれないね、子供も動物園、動物もいますね。え、子供の国のナイトズー行ったことある？
2: あります。
0: めっちゃいいよな。
2: めっちゃいいです。
0: あ、動物園は夜がいいって思うな、
2: うん、でもあんま動物いなくないですか？
0: あんま寝てる寝てるね結構寝てるけど、うん、カバとかさ、
2: うん、
0: あの猫系はさ夜結構起きてるよね。
2: あ、そうですね、うん、あと猿、
0: あ、猿も起きてるか。
2: はい、
0: 猿は一年中なんかうるさい感じする動物園いいですな。
2: いいですね、
0: ナイトズ本当、あの日焼けもしないし、うん、なんか最高だったな。
2: 雰囲気いいですよね。
0: 雰囲気いい、
2: あのね、
0: うん、とってもいい、
2: うん、
0: あれはいいなと思った。今は、前は期間限定とかやってたけど、今は週末祝日常にナイトズやってんだよね、
2: うん、あ、そうなんですね、
0: う
2: ん、
0: そうみたい。9時までおすすめ。上条美希のエセクソタロットのコーナーでした。

0: 時刻は8時49分です。じゅんじゅんさんが気分転換 FM 小座を拝聴するって言ってますけれども、
1: ありがとうございます。
0: 結構ずっと聞いてると思うんですよ、じゅんじゅんさんって入り浸ってるほどに結構気分転換必要な感じなんですね。ストレス溜まってる
1: 毎日
0: 毎日、はい、いいですね、
1: はい、
0: それではこの時間は花城みのりの実りある時間です。
1: はい、ありがとうございます。今日4つぐらいかな、はい、お知らせあります、はい、まずは、沖縄警察署からのお知らせです、はい、令和8年度沖縄県警察 A 採用試験の案内について。 大卒の採用試験ですね。第1次試験が令和8年7月12日日曜日、申し込み期間が令和8年4月24日金曜日から5月15日金曜日まで、明日までとなっています。試験のポイント、令和6年度から受験年齢をの制限を34歳まで引き上げてます。そして、令和6年度から第2次試験で体力検査を実施し、各種目20メートルシャトルラン、腕立て伏せ、反復横跳び、上体起こしの得点を総合成績に加点する方法に変更しています。申し込み受付については沖縄県警察本部のホームページから受験申し込みができます。沖縄県警採用で検索してください。詳しいお問い合わせ先は沖縄警察署098-932-0110までよろしくお願いします。そして5.15 平和行進に伴う渋滞予想について、5月16日土曜日

0: 午前9時から午後3時ごろまでの間、 5.15 平和行進が実施されることに伴い、沖縄県内中部各地、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村の主要道路国道58号などにおいて交通渋滞が予想されます。県民の皆様にあたっては交通安全に十分留意し、時間にゆとりを持って安全運転を心がけるようよろしくお願いします。以上、沖縄警察署からのお知らせでした。
1: おい、
0: そして今週月曜日に小ざり場のゲストで出ていただいたんですけど、沖縄県立博物館美術館の博物館企画展、
1: お
0: 新州造品展が、昨日じゃない12日から、開催されてます。5月12日から、6月21日まで、開催されてます、なんかいろいろなお宝が展示されているそうなので、ぜひ興味ある方は行ってみてください。朝9時から18時まで、で金曜日と土曜日は20時までやっているそうです。で、料金が大人800円、高校生大学生500円、小学生中学生は無料となっております。ぜひ皆さん行ってみてください。そしてですね、 FM 小座に4枚招待券があります。
1: イエーイ。
0: ぜひ気になった方 FM 小座に来てチケットくださいって言っていただいたら、
1: あ、抽選とかじゃなく、
0: じゃないです、
1: もう候補生ですか。
0: はい、早もん勝ちです。早もん勝ちですので、ぜひ興味のある方、招待券が4枚 FM 小座にありますので、ぜひぜひ取りに来てください。お願いします。そして、今日の小ざり場の告知を最後しますね。今日、まず今週のテーマが5月病です、そして今日木曜日ヨッピーが担当します。今日のテーマはやる気が出ないこと、最近やる気が出ないことです。
1: あ、いいですね。
0: というテーマでお届けします。ミキさん、何かありますか。
1: まさに最近というか、いつもやる気が出ないもう自分を奮い立たすことで結構ね時間を費やしてますけれども、やる気がないんですよね
0: 常に
1: 常に
0: でもいいんじゃないですか、それはそれで。なんかミキさんらしいというか、
1: なんかね、
0: 逆にやる気ある方がどうしたってなりそうな感じもしますけど、
1: なんかさ、その時ならないと何も出ない。もううちミヒの部屋が悪いのって思うぐらい部屋でさ、本当に怠け者だわけよ、びっくりする。で、編み物したり、ウクレレ弾いたり、それをやることによってちょっとさ、体が整って集中力になるから、そして整えてやる気を出してる。
0: おーそれをやらなかったもやる気は一切ない。
1: 全然切り替わらないし、ずっと沼底怖いよ。
0: すごいですね。
1: 私自分がわからない。みのりちゃんはどう、やる気がない、気分が晴れない時ってどうしてますか。
0: どうしてるか、でもそれこそ気分転換と一緒です。
1: あ、
0: 今日でも音楽は聴いたりとか、あとはもう推し活とかですかね。
1: ハマるものがあるっていいよね。
0: そうですね、
1: 心がときめくものっていいよね、
0: そうそうそう。
1: ジュンジュンさんが還暦目前の落ち込むスポットに見事にハマってるって。何やっても気分が晴れないって言ってる。
0: いや、ありゃまあ、
1: どうしましょうかね。
0: どうしますかね。
1: 何やっても気分が晴れない、そういう時ってさ、結構創作とかするとさ、元気になったりするけどね。
0: 逆にね、
1: 逆に、絵描いたり、
0: 確かにね、
1: 自分のものを、その晴れない還暦目前の気持ちをどこかに、何かに吐き出すっていうのはいいかもしれない。
0: おお、やってみてください。
1: やってみてください。結構演劇とか見に来るからね、作るのもできるかもしれないよ、
0: ね、なんか書いたりとか、ね、
1: そうそう、書いたり
0: ノートに書いてみてください、その、それを脚本としてミッキーさんに、
1: 結構際どそうだな。

0: ジュジュさん勝つ結構この震災のことなんかをさ毎年 3.11 近くなったらラジオで話してくれてるさね、はい、ジュンジュンさん、はい、体験を、うん、それ書くとかどうかね。
1: あーいいですね、うん、確かにそういうのをね、うん、書いてやっぱ、ね、経験してる人なんでね、
0: だから全然多分ね思いが、うん、ねあれだから、うん、分からんけどさうん、頑張れみんな頑張れ
1: 頑張れ、はいっていう感じで、
0: はい、
1: それぐらいかな告知は、
0: うん、
1: ですね、
0: はい
1: はいっていう感じで残り1分半ぐらい。
0: おそういえばね5月20日、うん、来週の水曜日に、
1: はい、
0: あのジグザグでこのゆかりろな夜ボリューム89昭和な夜が開催されます。
1: お
0: ゆかりろさんというあのピアニストのアーティストの方がいましてね、うん、その方が毎月ジグザグでゆかりろな夜っていうのをやってるんですけども、うん、来週は昭和な夜ということで昭和のいろんな歌をいろんな人が歌うっていうちょっとイベントをします。
1: お
0: 私も出るって3曲ぐらい歌うんですね。今回は自分の曲じゃなくて昭和の曲を歌うっていう、結構ウクレレで昭和の曲ってどんなにしてもしっとりして難しいなって思ってるんですけど一応やります。皆さんぜひお越しください。5月20日水曜日オープン19時30分スタート8時、1000円とワンドリンクです。ぜひいらしてください。ライブハウスジグザグなんか何十周年かパーティーみたいのも近づいてるみたいで、来月はまた来月慰霊の日はカマドーバーのトークライブもありますから、ぜひライブにも遊びに来て気分転換になると思います。ぜひお越しくださったら嬉しいです、
1: はい、
0: ということで8時台終わりです。9時台カマドーバー登場します。今日のテーマは気分転換です。また9時台お会いしましょう。さよなら。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛いゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜庭好乃葉です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんとなんと、はい、東京からアイドルがFM ギノワンに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: このはっていう名前が多いです。
0: あ、じゃあこのはちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね、拠点に活動されてるっていうことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、はい、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、ちょっと、はい、グループの詳細というか、どういうグループがなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で